رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

قوم قبیلہ وطن ٹولر سپاتی شو او کور کدا سے سوک بچے اخکاری نا تو خدا عمر خدا سے دے چھے دا بچو روڑو نہ دے او مالا بچے راکا تو فبشرناہو بے غلام حلیم اللہ وی منگ والا زیر ورک دا یو بچی جاگا بڑیر زیاد صبر والا وی ابراہیم علیہ السلام کہ پا سفر بانے روانو پلا رکے یو ظالم بادشاو او غصر چی با زنانو حکم ادا کرو کہ کم زنانا پا دیلار رازی نو بس غمال راولے ابراہیم علیہ السلام سر خپل بی بی وا دا بادشاہ پا حکم باندے دا ابراہیم علیہ السلام بی بی بادشاہ تا پیش کرے شدا سارا بی بی خو اللہ پاک حفاظت کئی تو دغه ټول منظر اللہ ابراہیم علیہ السلام تخو کہ گورے خفکے گا ما ستا بی بی تا دا ظالم بادشاہ حسم نشی ویلے جدہ بادشاہ با پا بد نیت باندے درا پاسے دو ارادہ اکرلا رو ٹول بدن بے یو تختہ شو ایغ نیغ یو تختہ با حرکت بے نشکولی نبیہ بے سارا بی بی نمافی غوستا اوے بے ما تا دعاو کا کہ ما خدا خکی نتت مجزی اسم دوے راغے نے چھے بے مافی غوستا دعا بے غوستا نبیہ بے ٹھیک شو بیا بیا غلط خیال پزرا کے چیر آگے بیا بیا تختہ تی جوڑا شنا نو پا دویم زلی مافی غستا نو چی خشو بیا پا دریم زلی مافی غستا پا لکی را لنچی دیتا زسن شمویلی نو پا اخلاص باندی پا دریم زلی مافی غستا او بیا دا سارا بی بی بزرگی دا دا پزر کرالا چی دا یو نیک بزرگا دا او بیا دا غی بادشاہ خپل لور چی حاجر بی بی نو میرے اغی سارا بی بی لا ورکو داستا انعام دا دا پختنو پا علاقہ کی دا پخوان دا رواج دے چاو قدر من میل مراشی اوغا رخصتی نو بیا ولا بطور اعزاز و اکرام سور کئی تی رخصتی نداغی میلما اعزاز کئی درناوی کئی نو سول ور کی نو زنانا چی زنانا لی سور کئی ناغیتا نو میل پڑون اخریا لیو پتا وی فلانے یا فلانو فلانے بی بیتا لیو پتا ورکلا پڑون والا ورکا او دا پڑون یا لو پٹا لفظ دے کے دیر سزے گی ردغ بادشاہ سارا بی بی تا پڑون یا لو پٹا ورکڑا او لو پٹا یا پڑون کسی دی حاجر بی بی والا ورکڑا او دا وین زنے دا دا دا بادشاہ لور دا او سارا بی بی تا ورکڑے شلا بطور اعزاد و اکرام بیا سارا بی بی دقہ بی بی واغشتا حاجرہ بی بی او ابراہیم علیہ السلام تے ور ابخلا ور اکلا او ابراہیم علیہ السلام بیا دا آغی سر نکاہ اکلا نو دا دقی بی بی نا اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام ورکو فبشرناہو بے غلام حلیم یو دا سے بچی چغلیر زیاد صبر والا وی اوز دا معشوم پیدا شو او پاخیری عمر کے دا بڑاوالی پا زمانہ کے دیر پا ارمانو نو باندے غست شوے دے دیر پا مین محبت دا اللہ نو غست شوے دے تب سونن یز بینو
نو دا ماشوم الله پاک خکه زلمی شو دیار لسو کالو تورا سیلی یا بالغ شو اس دق وقت کی ابراہیم علیہ السلام خوب لی دلی دی دزل حجی میاشوا دلور لوی اختر او پا اتم تاریخ دشپے خوب اولی دا پا خوب کی وینی چے ابراہیم علیہ السلام خپل نیاز بین بچے اسماعیل علیہ السلام ذبح کی علالی پچاڑا باندی دا پیغمبر خوب دا وحی وی نو دا دی خوب لیدلو مطلب دارے چی دا اللہ دا طرف نے ابراہیم علیہ السلام تا حکم اوشو چی دا خپل نیاز بین بچے ذبح کا اس دا حکم براہ راست دے و فرشتی پا ذریعہ باندے عمرات لے شو جبرائیل علیہ السلام میرا لے گلے وے ابراہیم علیہ السلام تے ویلے چی اللہ حکم کرے چی لازمی دے قربانی کا لالے کا خدا سے براہ راست دا فرشتے پا ذریعہ حکم نازل نشو او پا خوب کے بتا اشارات بخول اوز دا خوب پا ذریعہ باندے دا حکم کے دل پا دیکھ دا ابراہیم علیہ السلام کامل طاعت او تابداری اخکار کی زکا خوب چی اولی دیشی نو پاغے کے دا تعویلات ہو گنجائش وی شاید چی دا مطلبی ہو شاید چی دا مطلبی ہو اللہ لولتے نا مراد نوی دا قسم خبر پا خوب کے رات لیشی او پا وی خوچی وطوی اللہ لے کا دیکھ خود نور خبر گنجائش نشتا نو سرد دی چی پا خوب کے نور گنجائشو نشتا ہو بیا ہم بل گنجائش ہے پکے اون لٹو اور اللہ حکم تے سرخ کا تک نہ دیکھ کامل تابداری دے ابراہیم علیہ السلام کار کی او یو اشارہ پا دے کے بل دادا جناب دا فرشتے پا ذریعہ کار حکم رانق خوب کے ابراہیم علیہ السلام لگیا دے خپل زوی ذبح کی دا ذبح طریقے لی دلی دا اشارہ دا چی ذبح ہے کا نو دا خپل طرف ندغ دا ذبح طریقہ پا ویخا اخولا تی اللہ دا چارہ پی راکا کم علالوں میں خو پا خوب کے علال کرے شوی ندے خونے وطا نو دا خپل اغا اخلاص اکو او دا علالو لو عمل اللہ تا خوچ یا اللہ دا خو پی چارہ راکا کم دا علالوں میں نکا حکم زبانی ورکلی شو بیا پکی دغا آزمائش نو نو دے آمادہ شو پا وی خبان دے دا بچی علالو نو تا آمادہ و تیار شو او اگا عملے اوکو که پا وی خیوتا ویلے وی چی علالے کا او بیا علالو لو تسمیلو لیو بیا ہوتی چیزا میل علاوہ یا ردین مخ کی ہوتی تب یہ مطلب خدا ہو چیزا حکم شو حکم منسوخ شو نو دیکھ خو امتحان پورا اون شو او دا دے خوب پا ذریعہ پورا امتحان شو او پا امتحان کی پورا کامیابی حاصل شو دا اس ابراہیم علیہ السلام پا اتم ذل حج خوب لی دا بیا پا نهم زل حج خوب لید او پا دریم زل پا لسم زل حج دلوی اختر رو بے روز بانده بیا خوب لید دش پی دریش پی پر لپسی چی خوب لید لیدی نبس پا دریم اش پا ده سهر اتیرا پاسی ده
نو خپل بچی سره سلام مشوره وکړه. کوری بی بی تم الوی دا سنا چه خوب پخپل لیدلی ری او کور والے خبر کری نری او دا سه پچل والے ما شم روان که چه رازه چیزو او بیال تبوتو علالو یا خو علال نشو کور تیرا دا سنا را کوری الوی بی بی تی الوی چه خوب که می دقا سدریش پی لیدل کری ری چه خپل ما شم علالوم او دا الله حکم دے ماتا بی بی تیار دا حکم من لتا تیار دا بس دا اللہ حکم دے لا لے کا جوان گلالیش دا جو ایدانی از بین بچے دے دے والے لا لے اس پل معشوم بچی سرا ام مشورہ کئی اغیم خبر کرے دے چه ده پر ازا ده اللہ حکم تا تیار ده او که پر ازا نی چه ده سر بغوز بیا زور زبردستی که و پا پرزولو بای خام خواد اللہ حکم ناغم خیر ده ابراهیم علیہ السلام بچه ده چه کلی و تی ما تا خوب خوب که ده سر اللہ حکم کی او تی یا ابا تفعل ما تا عمر بابا جی چه کم حکم کی گی عمل پیوکا انکاری نده کری او بیا داسی نوی بلکل دا خدا اللہ حکم تا تیاری مو اس قسم رکاوٹ با پکینی داسی نا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا جی زی اسم نیما خو انشاءاللہ ما با صبر والا بیا مومی زما خپل کمال نلی دا اللہ دیر نیکان بزرگان بندیان شتا صابرین دی امید دے انشاءاللہ مام اغی صبر کو ان کو کہ بیا مومی فلما بلغ معه السعی تکلا اسماعیل علیہ السلام دا منڈ قابل شو یعنی دے دا محنت مشقت برداشت کولو برداشت کولی شی او دا پلار مٹی جوڑی دی شی دا بڑا پلار تکیا جوڑی دی شی دا دقا وقت کے دا اللہ حکم دی چھو سی علال کا نو بابا جی تپوس کی دا خپل بچینا فانظر ماذا ترا ما خو خوب لی دلی ری فانظر تو اگورا جستا سر ایرا دے دے کہ معشوم بچی امتحان نے چھ دے امتحان کے بچے تھا کم حدا پوری نا قواتر چھ بابا جی تا اللہ دا طرف حکم دے نو دیکھ زمان را تپوس ضرورت نشتا ما سر دا مشوری ضرورت نشتا دی یا ابا تفعل ما تا عمر تا سی کل ذهن اللہ ور کرو وی بابا جی اغا کار اوکا دا کم چتا تا حکم دی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین زرده که ما با بیامومی که اللہ تا منظوری صبر والا دیر پا ادب بانی خبره کئی انشاءاللہ یه اوی معامله اللہ تا اسپارلا چه دیکی گوره دماغ پل کمال نیشتا اللہ پاک تا می خبره اسپارلا او انشاءاللہ یه اوی لو چه ما با صابرینو که بیامو می دا با گوره زماغ پل کمال نی پا دنیا که دیر نیکان بزرگانی چه اغویم صبر که یواز زنی ما او زمم آغ خلکو که شامل شم او پا دی فخر او تکبر نکی عاجزی کئی نو پزان اعتماد نکی
تکبر نہ کئی اللہ تا خبر اسپاری بھروسہ پا اللہ. اس پلار اس وے دوارا دا اللہ حکم تے غال کے خو فلما اسلما ہر کل چ دے دوارو دا اللہ حکم تا غال کے خو دا تابدار شو. حکم دوارو من نو اس دا قربانے زیت روانی گی. تاریخی و تفسیری روایات کے راضی پمینا کے درو زینو کے شیطان راغے ابراہیم علیہ السلام دو کا کول دا پارا, اسماعیل علیہ السلام دو کا کول دا پارا. او ہر زل ابراہیم علیہ السلام پو وہ کانو باندھی وشتے دے او خپل بچی تم ویل پا کانو باندھے دا شیطان دے پا وہ کانو باندھے وشتے دے. اس پا اغزے باندھے نشانات لگے دلی دی زمان دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے ہم او تر اس پورے ہم پا اغزے باندھے نشانات لگی دلی دی چی کال پا کال حاجان ورشی نو ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام چی پا کمزے پا دے شیطان گزار کرے لے نو پا اقضے کے دا حاجان پا وہ کانو باندے وشتل کئی. نو اس شیطان نشتا دیتا دا شیطانان وشتل ویل تا مناسب ندی خو عوامو کی بس دا خبر شروع چے شیطان وشتل دیتا رمی دا جمراتو وی رمی دا جمراتو دا الفاظ صحیح دی شیطان وشتل خو عوامو کی بس مشہور دا. نو پدریو زینو کی وشتل شوی دی پا وو کانو باندے اوسم حاجان چی ورشی نو کانے با دیر غٹ نراخ لے دا چنے دا دانے عمرہ یا دا دینی او پتے غٹ او پا دو گتو کے بدا کانے اونی سے رغمن لشیطان وردن لرحمن بسم اللہ اللہ اکبر کانے با ورولی اوزا مخی او برجیوا خلکو بے جوڑ دا برجے چھ او لگے دا نو شیطان دی اویشتا و دا ضروری ندا چھ دا غبرجے او لے نو شیطان او لگے او کبرجے او نلگے دا نو بچو دا سی ندا. پا دے دا عوامو یو قسم تسلی پورا نکے دا نو برجے غٹا کلے شوی او لوے دیوال تے اوز جوڑ کلے شوی دی او دا دیوال دنن دنن ڈڈ دے او گیر چا پیرے او لوے اخروا تا جوڑ کلے شوی دے نو دا دیوال تا کان خلق ورولی نو پا دے گیر چا پیرے چکم دیوال جوڑ دے اخر غن دے دے اغیتا چکان او رسے دا بس تا کان زیتا رسے دا لے دے او کدا لگے اخر نہ بہر پریوت نو دا زیتا ندے رسے دے لے او جدا جدا کانی بولی او چې دا کم لوی پلن دیوال په دی اخور کې دننه ولاړ دی دا دننه سوری دی او دا ګیر چاپیره دیوال دا د پیک غوندې کار کوي نو چې څونه کاڼې ورغورځې نو درې چته اوس د غځای آباد دی په ځمکه بیا د هغې د پاسه بل چت پې د پاسه او د سعودي د حکومت اراده چې تقریبا اوه چته لاندې باندې جوړ کړي نو هر ځل کانه چې دی اخور ته پریوت دا په دې پیک کې لاندې رسیږي کمه ځمکه باندې چې شیطان ابراهیم علیه السلام ته ښکاره شو اق ځمکه ته ویښ ته ورسیږي که په ځمکه که په اول چتې که په دویم چتې که په درېیم چتې دا ټول کاڼې ځمکې ته رسي په دې چتونو پاس نه پاتې کېږي
او کب ده چې شیطان ښکار شو دا اقه زیاته ورسېده. په هغه ځمکه باندې چې کوم بنده ولاړ وي دا جمرات ولي هلته هم نږدې هغه د شیطان لیدو ځای نه دی. هغه د ځمکې نه داسې لکه چې کوی کې لاندې دی، لاندې یو سوربخن کاڼی دی، اقه ځمکه وه. او په دغه ځمکه باندې شیطان ابراهیم علیه السلام ته ښکاره شو. سوربخن کاڼی دی، اوس هم ښکاري، خو داسې لکه چې ارټ کې ګورې، کوی کې ګورې، ویښ کې پروت دی. بیا د هغه ځای نه هغه کاڼی حکومت راوباسي او لرکوي یې. مخکې دا طریقه وه چې فرشتې به راتلی او چې د چا حج قبول شوي هغه کاڼی به یې اوړل، او چې د چا حج به نه قبول هغه کاڼی به پاتې. نو پخوا به داسې لږ غوندې کاڼی پاتې، اوس ډېر پاتې کېږي. پخوا حکومت انتظام نه و کړی، اوس حکومت وله ګاډي راوړي او کاڼی وباسي، لکه چې د ډېرو خلکو حج نه قبلېږي. الله دې د ټولو مسلمانانو حج قبول کړي. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د قزیته چوره سیدل د حلالې زیته، اوس د حلالې زی کم ځای کې دی؟ نو د حلالولو زی دا منا نه دی. اصل ابراهیم علیه السلام چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام حلالو قربانی کوي، دا مروا سره نږدې دی. صفا مروا بیت الله ته بالکل مخامخ دي ښکاري. نو دې مروا سره عمره ختمه شي او دغه دی که بنده ځان حلالی، نو ابراهیم علیه السلام قربانی مروا سره کړی ده. اوس د حلالې ځای الله ډیر فراخه کړی دی، حاجیان ډیر دي، نو تر منا پورې ځمکه ټوله داسې ده چې ارض حلاله کې نو کولی شي، که په مکه کې حلاله کې او که په منا کې کې، او قربانګاه په منا کې اوس جوړه سرکاري قربانګاه. اسماعیل علیه السلام خپل بچی چې ذبحه کوي، نو ماشوم بچی ورته وایي بابا جی ما ښه کلک اتړه، هسې نه زه لتیشتې وامه. دا الله په حکم کې کوتاهی را نشي، تاخیر را نشي، نو مال الله سپېخه مضبوط اتړه. زلت شت وام زما د وینو دار ستا جامې ککړې نه کی، خپل ځان هم بچ کوه، هسې نه زما په وینو ککړ کېدو باندې زما ثواب کې کمی را نشي، زما کمیس زما نه وباسه. دا کمیس که په وینو ککړ وي او زما مور بیبي له لاړ شي او په ډېره غمجنه شي، نو د هغې په مخ کې زما کمیس په وینو ککړ اوړل ښه نه دي، نو زما نه کمیس مخکې وباسه. په دې باندې دا مور بیبي غم زیات شي، چاړه ښه تېره کړه او زما په حلق باندې چې په مرۍ مې چاړه راکاږې، نو زر زر یې راکاږه چې زر مې سا وځي، ځکه مرګ ډېر سخت دی. بیا چې له دې ځای نه فارغ شي او کور ته لاړ شي، زما مور بیبي ته به زما سلام ووایې، زما کمیس به د ځان سره یوسې، شاید چې زما د مور بیبي په هغې باندې تسلي وشي. د نیازبین بچي د ماشوم بچي د خولې دا اخیری الفاظ چې اورې، پړه به دې څه تېرېږي، دا خبرې ابراهیم علیه السلام برداشت کړې دي. لکه د غر په شانتې کلک دی، زړه مضبوط دی، د الله حکم پوره کوي. بابا جو لګېدو په تندي یې ماشوم بچې ښکل کړو او سترګې د اوښکو ډکې دي. وطل له للجبین په اړخ یې سملو. اول مخامخ په مرۍ چاړه په زوره زوره راکاږي، چړی کار ونه کړ. الله پاک د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې
د پیتل یو تخته غوندې جوړه کوه، هغه یې پرې ورواچوله، چاړه پرې کار نه کوي. اسماعیل علیه السلام وتی بابا جانه، مخامخ چې چاړه راکاږې ته مې پلارې، او ستا په زړه کې یو شفقت دی، شاید چې د دغې شفقت د وجې نه ته ډېر زور ونه لګې. او بل دا چې مخامخ چاړه راکاږې، زه مې انسان یم، دې چړې نه یریږم، نو دا څوکه پاړخ مې واچوه، د دې سټ طرفه مې حلال کا، خو چې د الله حکم کې کوتاهي او تاخیر رانه شي، نو په بل اړخ باندې شو. یو اړخ بل اړخ، خو الله پاک حکم داري چې په دې چاړه به اسماعیل علیه السلام نه حلالېږي. چاړه پہ بار بار راکاږي او علاله نه کیږي. جبرائیل علیہ السلام وای چې ابراهیم علیہ السلام کله اور ته غورځېده، نمرودیانو غورځو، نو کمیسې ته ایستو او پټالې کېنو او د اور منځ ته ورګزار کړو. وی دقه وخت کې ما ته حکم وشو چې جبرائیل جنت ته لاړ شه. د جنت نه یو خښته کمیس راوړه او ابراهیم علیه السلام ته ورواچوه. نو دا ټاله چې غورځېدلې ده د اور منځ ته روان دی، دقه وخت کې جبرائیل علیه السلام وایي زه جنت ته تلیم او د جنت نه مې کمیس راغشتې دی او هغه مې ابراهیم علیه السلام ته وررسولې دی، اور ته رسېدو نه مخکې مخکې کمیس مې ورکړی دی. والا وایي په دومره تیز رفتار باندې تلیمه چې زما د وزرو هسې بشري کړي دي، یو په دغه وخت کې ډېر تیز تلیمه. او دویم چې کله ابراهیم علیه السلام په خپل زوی اسماعیل علیه السلام چاړه راښکله، وایي دغه وخت کې حکم وشو چې جنت ته لاړ شه او په جنت کې خښته ګډولې دی هغه راوله او دې چړې ته ورلاندې کا. او اسماعیل علیه السلام ته بچ کا. وایي دغه وخت کې دومره تیز رفتار سره تلی ما چې د جنت مې ګډوري راوسته، تګ او راتک شوی دی. وایي دې وخت کې دا وزر په تیز رفتاری والا چې بشري وکړل. او دریم چې اسماعیل علیه السلام رونو کوی ته غورځو او پړې اوشلو کوی ته ورخطا شو، نو د کوی ویښ ته لا رسېدلې نه دی چې دغه وخت کې ما ته حکم وشو. جبرائیل علیه السلام وایي چې یوسف علیه السلام د کوی ویښ ته رسېدلی نه چې ته ورسېږې، او د هغه په غاړه باندې هغه کمیس دی کم چې ابراهیم علیه السلام ته د جنت نه راغلی و، هغه په غاړه کې لکه د تعویز پروت دی، هغه کولو کوسرې ورته ورواچوه، هغه نه هم کمیس ایستلی شوی و. وی دې درې موقعو کې زه په ډېر تیز رفتار باندې تلی ما، او د ډېر تیز رفتاری نه وزرو هسې بشري کړي دي. اوس ابراهیم علیه السلام په خپل زوی باندې چاړه راکاږي، ذبحه کوي. دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام د جنت نه هغه ګډورې راوسته کم چې حابیل قربانۍ له پیش کړی و او الله جنت ته بوتلی و، هغه جنتي ګډورې هغه راوستی شو. او جبرائیل علیہ السلام د برن را روان دی، او پس مکه باندې اسماعیل علیہ السلام پروت دی، بابا جی په چاړه راکاږي. په دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام چغه کوي، الله اکبر الله اکبر، دا چغه واله.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا عزت مندو دسوار لسمی سی پاری یو پو اوشو او سور نحل شوروش دا دغی سورت پا نهمی روکو کی یو آیات دیغی که دا نحل لفظ را غلی دا غی مانا دا دا شاحتو چکما مچھئی دا داغی نوم دے دا اللہ جل جلالہ دا عجیب و غریب صنعت بیان پا سلسلہ کی دا شاد و دا مچھو ذکر و فرمائل شو دا دی مناسبت سرا نحل علامت پا طور دا دی سورت نوم کے خستلے شو دا سورت ہم مکی دے دا ہجرت دا حبشی نفس دا مکی مکرمی پا آخری دور کی دا نازل شو دا ترتیب پا لحاظ سرا دا قرآن پاک شپاڑا سم صورت تے لیکن دا نزول پا حساب سرا دا دی شمیر دری اویائیم لکلے شوی دے یعنی مکی معظمہ کی دا دین پہلا دو اویا صورتونا نازل شوی او اول سورتونا دا دین پس مکی معظمہ کی نازل شو او بیا سریری سورتونا دا ہجرت نفس نازل شو پدی سورت کی شپاڑس رکوگانی دی او یوسل او اتیش آیتون دی او یوسل او و اتیا کلمات تی او وزر نح سوا سلور اویا حروف تی دی پا مزامینو کی دا نورو سورتونو مکی سورتونو پشانتی دا توحید اثبات دا شرک بطلان دعوت دا پیغمبر دا نمنون کو بد نتائج او دا حق مخالفت او مزاحمت باندی دا کفارو دا مشرکینو رٹنا دا دی صورت آغاز بغیر صد خاص تمہید نہ یو تنبیہی جملے نہ کی گی چاغی کی منکرین تدا خطاب دے چ کفار مکہ بار بار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی چکل منگ استا استادی نہ منو اوستا بالکل مخالفت کو نو بیا بد اللہ پاک عذاب کل راشی چی دا آغا عذاب تمون تا دمکیانی راکی نو دا صورت ابتدان دا دی جواب اوشو چی اے دا اکل نخلاص و خلقو تاسو دا اللہ عذاب دا پارا جلدی ما چوئی چی کم محلت اللہ پاک درکڑے دے یا تاسو لا درکی لگیا دے دا دین فائدہ او چکک او خبرہ بانیزان پوئی گئی دین پس چیرے فوراً دا پوئی تقریر شروع شو او یو نپس دا بلا دا چیرے مضمونون راغلل دا معقول دلیلونو دا کائنات کی خواری شوی نشانیانو دا شہادتونو ندا ثابت شو چی شرک باطن دی او توحید حق دی دویم مضمون چیرے دا دا منکرینو اعتراضات شکوک او ہیلو یو یو جواب ورکڑے شوی دی سالو دریم دا دی چې باطل باندې اصرار کول او د حق نه انکار کول او د بدو د دې د بدو نتایجو نه چې دی یرول شوی دی. د نبی سلورم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم وروړل شوی دین یعنی اسلام د انساني ژوند کې چې کمی خوبیانې پیدا کوي دا په ډېر ښایسته طریقې سره بیان شوی دی. نبی علیہ الصلات والسلام او د صحابه کرام تسلی او د همت افزائی د پاره او ورسره ورسره دا خودلی شوی دی چې مخالفین او د منکرین او سختیانو په مقابله کې د دې رویه سپکار ده. د دې تفصیلات به ان شاء الله په مخکینو درسونو کې راځي سبب دې درس کې بیان شي. او د دې آیاتونو تفسیر طرف ته راځو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکه چې هغه بار بار عذاب الهی د پاره چې دی ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دی یرول نو دی به ویلي چې تاسو چې کوم عذاب او د قیامت خبرې کوئ هغه چرته دی؟ که چرته تاسو رښتونه یې نو راوړئ که نه هغه عذاب په مونږ باندې مونږه موګورو چې څه شی دی. د کافرانو دویم کول دا و که چرته د عذاب د قیامت رام غلو نو زمونږ به څه وکړي؟ زمونږ په زرګو سفارشیان دي د ډېرو بوتانو مونږ عبادت کوو مونږ د هغې منختې کوو هغې به مونږ د عذاب نه بچ کړي. د کفارو دریم کول دا و که چرته مونږ دا رښتیا اومنو نو بیا راته دا ووایي چې دا فرښتې تا له راځي نو مونږ له ولې نه راځي چې مونږ ته برای راس د عذاب اطلاع راکړي؟ د الله پیغامونه تا ته رارسوي مونږ ته نه راځي؟ نو د دې د دغې درې واړو اقوالو جواب په دې ابتدایي آیاتونو کې ورکړی شو چې دا هغې ارشاد دا دی چې د الله جل جلاله قطعي فیصله او دا حکم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جماعت به غالب راځي او دا حق مخالف به هغه ذلیله کیږي. په دنیا کې مسلمان مجاهدین او دلاسا آخرت کې برای راز د احکم الحاکمین په دربار کې د شرک او د کفر سزا به دی ته ملاویږي. د دې حکم د وقوع وخت قریب راغلو د قیامت چې کما وخت دی هغه لري نه دی د هغې راتلل یقیني دي. بیا چې دی تاسو ولې چې دی جلدی کوئ چې د حق غالبېدل او د کفر او شرک باندې سزا ملاوېدل یقیني ده؟ نو اے کفارو تاسو د توحید لار اختیار کئ مشرکانه طریقې چې دی هغې نه علیحده شئ. تاسو چې څوک د الله سره شریک ګڼئ په دې کې د الله جل جلالو حکم چې دی هغه څوک هم په دې کې هغه نشي منی کولی د الله حکم. ستاسو د معبودانو سفارشی کېدل او د عذاب د الهي نه چې دی بچ کول دا ناممکنه ده ځکه چې الله پاک خپل الوهیت ربوبیت کمال قدرت همگیر طاقت هر ځای کې چې دی د شرک نه پاک دی هغه مختار کل دی د ده په کار کې څوک دخل نشي ورکولی. اوس پاتې شوه درېیمه خبره د دې جواب کې دا وکړې شوه چې الله پاک هر کس او ناکس له خپلې فرشتې نه لیږي هغه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بندګان دي داسې بندګان دي چې چاته د الله جل جلاله ټول مخلوق کې د خپل حکمت موافق خپل کامل اختیار سره چې دی هغې خوښ کړي دي عمدی له چې دی فرشتې د الله جل جلاله کلام به حکم خدا راوړي د توحید تعلیم شرک رد او د تقوا طرف ته دعوت ورکوي اکثر مفسرین دا وینا دا جدل دا پدی آیات کے امر اللہ یعنی دا اللہ جل جلالو حکم نہ مراد اغا وعدہ دا چغا اللہ پاک پل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کھڑی دا چھ دا دا دشمنان چھ کم دینو دا با مغلوب کی گی اور مسلمانان با فتح و نصرت و عزت و شوکت حاصل ہے. بعض مفسرین دا ویلی چھ پدی آیات کی دا امر اللہ نہ مراد قیامت تے او ددی درار سیدو مطلب دا دے چھ ددی وقوع قریب دا. دلتا پدی ابتدائی جملہ کی یو پیشن گوئی دا او اغدان یقین سر دا چھ قرآن مجید دا آیاتون سیوا نور دے کی نہ ملاوی گی پدا سی ماحول کے چھ چھتا دا دشمنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور و طرف نہ راگیر کرے دے ہر قسم نقصانات ور رسائی پدغ وقت کی چیزیں دی تا دا ویل چین قریب تاسو پر دنیا کے بخپل سزا تو رسائی تاسو پر ٹول فناشے اور اہل اسلام تب عزت و شوکت ملوشی پٹول اسلام باندے با پٹول عرب باندے با دا اسلام غلبہ حاصلشی دادا اللہ دا رسول سیوا بل سوک دا خبر نشی کولی کرشی دا آیات را نازل شو ددی کفارو پا خیال و گمان کم نوا شدا لو دی مسلمانان دا مکی مکرمی دا ٹولی مکی مکرمی طاقتور خلق مانی بغالب راشی خو دنیا خو قتلا نہ صرف مکی باندھی بلکہ پٹول جزیر عرب باندھی مشرکین کفار ہمیشہ دا پار ختم شو او دل دپدی آیات کے دا توحید روایتی او نفلی ثبوت پیش کرے شو نقلی ثبوت پا دنیا کی اللہ جل جلالہ سامر نبیان اور رسول را لی گلی دی دا دنیا پکم سکے پکم قوم کی پکم زمانے کی ٹول دغ عقیدے دا توحید لا الہ الا اللہ پیش کرے دا ددی دعوتی ور کرے دے اتا امر اللہ رو رسید دا اللہ حکم فلا تستعجلو پستاسو جلدی مت کوئی سبحانہ اللہ جل جلالہ پاک دے و تعالی او چت عما یشرکون دا ہاغ شیزون نتاسو چی غیسر شرک کوئی تاسو جی دے شریک جوڑا ہوئے اگنی پاک دے ینزل الملائکتا اللہ جل جلالہ نازل کئی فرشتی بالروحی وہی سرا من امره اخبر حکم سرا لامن یشا چچا تو غواڑی من عبادی دخبر بندگانو ان انذرو چتا سو اویر وئی انہو چی آغا لا الہ ندے سوک معبود الا انا مگر زیم فتقونی تاسو مانا اویری گئی مخی خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون دلدا پدی آیاتونو کی دا چې کم خبر اوشولا د دین پس پدی آیاتونو کې لاروان آیاتونو کې عقلی دلائل بیانې. پہلنے دلیل دا دی چې الله جل جلاله د ځمکه او د اسمان نظام داسې درست جوړ کړی دی چې هغې ته وګورې نو خامخا به یقین بکې چې د تمام کائناتو سلسله صرف یو مالک و مختار پلاس کے دا پکار ہم دا کچر دڑیر خدایان پلاس کے وا دا انتظام با دا کائنات دیری مدی پیرا قائم نو پاتے شے خپلو کے بچرے ٹکرو شے زکا چی دڑیر خدایان نظام بچرے دا سرا قائمی دونا نو چکل دا اللہ نا سیوا بل خالق نشتا نو لازمی نتیجہ دار اوبادی چی اغا وحده لا شریک دے. دویم دلیل دا فرمائی چی اللہ جل جلالو انسان یو نتنا یو قطرینا چیز نا پیدا کو یعنی نطفینا بیدے نوینا جوڑا کو بید وخی ٹکڑا بیدے کے در نچ دے اندرونی و بیرونی آزا چی دے مکمل کرل او ہر یو زی چی دے پخپل زیبانی کے قسطو ظاہری و باطنی حواس پیدا کرل دا عقل رنا سر دے دماغ منور کو او حیات دا روح پکی چی دے اگا واچولو انسانی تی جوڑ کو کدا انسان چرتا بخپل خلقت بانی غورو کنن اللہ جل جلالو عجیب و غریب صنعت او قدرت سبق ملاوی گی خو انسان دخپل اصل خپل تخلیق و کیفیت تخلیق ہیر کو دا اللہ جل جلالو کارسازی وحدانیت ربوبیت تردے چداغے دا اللہ جل جلالو پا ہستائی کے جنگ شورو کو چاچ دے دا اللہ جل جلالو تا مجبور محض اویلی چاچ دے دا یون زیاد خدایان جوڑ کرل چاچ دے دا اللہ جل جلالو دا ذات نو دا وجود نا انکارو کو ولی انسان پیدائش ہو دد ایجاد و ترقی دخبل زبان فطرت نہ اللہ جل جلال وحدانیت ہمگیر طاقت اولا شریک ذات بان شہادت نور کی انسان تو سوچ پکارے انسان جوڑ ان کے ادلا عقل و شعور و حواس و علم عطا کو ان کے بیا پدی کی ترقی ور کو ان کے ابل سوکھ دیشی کنشی کے دے نو یقیناً داغ توحید کی جھگڑا نہ دا پکار درہم دلیل داو فرمائل چل جل جلالو کم چوپائی کم زنا ورانی یعنی اوخ غوا او گڑا او چیلی تاسو دا پارا پیدا کری دی چداغی لویلوی او سلور فائدی دی ہر سڑی تا پک پتا دا یو خدا چی دا گڑ او دا اوخ دا وڑی نتا سو پیخنی کی جی دے بچ کے دو دا پار لباس تیار ہوئی کمبلی تھی جوڑا ہوئی ڈیری او خیمے وغیرہ مختلف قسم لباسوں تھی تیار ہوئی دویم فائدہ ددی پیس کا لکھے گی وخ خوڑ لکھے گی چربی دا خوراک نہ علاوہ نورو کارونوں کی استعمالی گی درم فائدے دادا چکم سڑے اگر سر چی دے زناور ساروی اگر ڈھیروی اگر یو خاص امتیاز و زیت عزت حاصل وی سہار دد زناور چی دے زنگل تدی واپس ماخا میرا دی مالک پخفرم دے تگوری نو خوشحالی گی دویم نور خلق ہم چی دے داوئی چی اللہ پاک فلان کی لسانہ دولت ورکڑے دے عرب پر پورا ملک کی چچا سرب ساروی زیادو اغبے چی دے مالدار گڑھ لکی دو سلورم فائدہ دادا چیم دا غازن آور دا وزن اچھتولو کار ورکی اخانو سر جی دے انسان خفل اسباب تجارت یا سامان ضرورت اغد لری لری مقامات و نشی دے روڑی والتے رسائی چکم دے دا پیدل للو پسر باندی بوجو اوچتولو کی سخت تکلیف وی نو دا اللہ جل جلالو سان الوی شفقت و مہربانی دا چی دا حیوانات استاسو دا خدمت کی لگاو کری دی او د دین د کار اغستو اجازت در کرے دے دیر پسخت زینو کیا و مشکل زینو کی اللہ جل جلالو دا زناور و پذریا سانتیا اکڑا سلورم دری ردائے و فرمائلی چھے اللہ جل جلالو اس او خر او خچر دا هم ستاسو دپاره د پیدې دپاره پیدا کړي دي. دې سره ستاسو شان او شوکت ظاهریږي او ستاسو د سورلۍ کارونه هم درکوي. الله جل جلاله دا زناور پیدا نو پیدا کړي نو د سورلۍ لایق جسمانی طاقت دي لنو ورکړي. ظاهر ده دا فائدې خو بیا انسان ته نه حاصلې دي. دې نه پسې اجمالاً اشاره دغه زناورو یا سورلو طرف ته هم وکړه چې د هغې په سورېدو باندې رواج دغه ټیم کې عربو کې نه و. یا دا قرآن د نزول په وخت کې دا ایجاد شوي نه و. مثلا ریل ګاډی، موټر، هوایي جهاز وغیره. نو د کوم حیواناتو چې ذکر وشو د دې نه علاوه الله جل جلاله ستاسو د فائدې دپاره هغه شیزونه پیدا کړل یا پیدا کوي به چې د هغې تاسو ته فی الحال خبر نشته. په دې کې هغه ټولې سورلیانې راغلي چې هغه به قیامت پورې چې دې جوړیږي او راپیدا کیږي به. دا څلور دلایل د توحید ثابتولو دپاره وو. اوس د اوچر د چې الله جل جلالو انسان پیدا کو، پرورش یې وکړو، د ده چې دی د بقا او د اسایش سامان یې جوړ کړو، اصل مقصد یعنی خپل بارگاه اقدس کې د رسیدو لارې مورته وښوله. نو څنګه چې ځمکې والله لاره سړی تی کوي منظرې مقصود ته رسیږي، دغه شان دی الله در جل جلاله د رسیدو لاره هم چې دی کوله او ده چې د هغې زده کړه کله چې دی سیدوي. نو د مذکوره بالا دلایل او بصائر کې غور کولو نه پس د الله جل جلاله قدرت، عظمت او وحدانیت باندې ایمان راوړل کیږي. د توحید او تقوا سیدلاره باندې چې سړی لاړ شي نو الله جل جلاله ته رسیږي. خو چې د چا عقل سیده نه وي، د ته چې دی په سیده لاره باندې توفیق نه وي ملو شوي، نو هغه به همیشه غلط او باطل خیالات په هغې کې بچ دی ځي او په پولو باندې به روان وي او دا به غلطیږي. دلته یو سوال بیا دا پیدا کیږي چې الله جل جلاله ته احکامونه احکامات نازلول او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام در علیګلو څه ضرورت و؟ الله جل جلاله به ټول په هدایت پیدا کړو، څوک به هم گمراه نه و. د دې جواب دا و فرمایل چې الله جل جلاله د دې خبرې نه عاجز نه و چې د ټولو انسانانو، د دنیا انسانانو ته په یو په حق لاره باندې پیدا کړو. خو د الله جل جلاله حکمت د دې مقتضی و چې ټول په یو ډنګ او په لاره اختیار باندې کولو باندې مجبور کړي. خو الله جل جلاله اراده دا وشوله چې انسان ته یو خاص حد پورې کسب او اختیار او ازادي ورکه او ازموي کا چې هغه په کوم لاره باندې دي. د دغې ازادۍ د استعمال دپاره د ته د علم چې دی لارې ورکړی شوي، ذرایع ورکړی شي، دغه شان عقل یې ورکړی شو، فکر یې ورکړی شو، خواهش او اراده او دغه طاقتونه یې ورکړی شو. او د دننه او د بار بې شمار شیزونه باندې تصرف او اختیارات ورکړی شو. آیا دا خالق او مخلوق ټیک ټیک چې دی هغه د الله جل جلاله کم مخلوقات دي؟ هغه او الله جل جلاله چې کم خالق دی هغه په حق طریقې سره پیژندې شي، د الله جل جلاله رحمت او کرامت مستحق جوړیږي. یا په غلط لار چې دي نو دا الله پاک د غضب او د غصې مستحق جوړیږي. خلاصه دا شو چې الله جل جلاله غوښتنه ټول به په یو لارې باندې چې دی مجبورن پیدا کړو او دیره به اختیار نو ورکړي، مګر حکمت او مصلحت تقاضا دا وا چې جبر نو کړی شي، بلکې دواړه لارې چې دی هغه مخې ته کې غوښتلی شي. سلو والا کس دے جدے سان پوئی کی جی پکا ملارے باندے تلل پکار دی سرات مستقیم دا اللہ دا جنت تدرسی دو لار دا اور نور لاری جہنم تدرسی دو دی انسان لے اختیار ور کو چکم ہلارا انتخاب کینو انتخاب کا خلق السماوات والارض بالحق پیدا کو اللہ جل جلال و اسمان و عظمک پا حق سرا تعالی اچتے اما دا غسنا یشرکون چس سراغی شریکان کئی چکم شیزونا اللہ پاک سراغی شریکان کئی خلق الانسان من نطفت اللہ جل جلالو فرمائی چھے اگا پیدا کلے گنی اللہ پاک پیدا کرو انسان من نطفت دا نطفینا فَإِذَا هُوَ خَثِيمٌ مُبِينٌ بے ناگہان آغا جگڑالو شوخ کارا مطلب خپل پیدائش تاوور و بے خپل اکر تاوور والعنعام آو چوپایانی خلقها پیدا کر اللہ جل جلالو دا انعام لکم تاسو دا پارا فیہا پدے کے دیفون گرم سامان دے و منافع و فائدے ومنها او ددین باز ددین تاکلون تاسو خورے ولکم و تاسو دا پارا فیہا پدے کے جمال خوبصورتی دا حین تریحونا کلچ تاسو دی دا ما خامرا ولی وحین تسرحون او کلچ دی سحر سرول لبوزی و تحملو اثقالکم او تاسو چی دی و چدوی خپل بوجون الى بلد دا سی خار تا دا سی زیتا لم تکونو چی نوی تازو بالغیه رسیدون کی دا غزیتا الا مگر بشق الانفس پزان سڑی کولو باندی ان ربکم بشک رب ستاسو لرؤوف انتہائی شفیق دے رحیم اور رحم کو ان کے دے والخیل او اسنا والخیل او اس والبغال او خچر والحمیر او خر لترکبوها دا پار دے جتاسو پہ سورلیو کئی وزینہ او دا ساسو دا پار زینت تے ویخلقو اللہ جل جلالہ وہ پیدا کئی ما حغ صلاح تعلمون چتا سوئی نپی جنی قیامت پوری وصور لے پیدا کی وعلی اللہ واللہ پاک باندی قصد السبیل خودلہ دلار نیغی دا ومنہا جائر او امددغی نچی دے سشی دی کگلارم دا ولو شاء او کچرتا اللہ جل جلالہ اختری لہداکم اجمعین خامخابتا سٹولتا ہدایت کرو خامخابتا سٹولتا ہدایت کرو واللہ جل جلالہ ہدا مرکتا فکرہ کی سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاۃ والسلام علی النبی الکریم الہدی الامین تلاش خصوصی فضل و کرم و کی عافیت پانا ہم لوگ چاہتا محتاج ہوں کہ دخل ذاتی علی محتاج ذاتی الہ الامین سان اللہ سنے جس صحابہ نے کہا کہ اچھا شوی دچا جس کی چم حاجات دی الہ الامین دخل خزانے غیب نے اور تک ہوئے رحم فضل والا ہم لوگ دچا جی الہ الامین قرون نشتی خپل قرون اور ورکی الہ العالمین دا چاچی ارزو دا تمنا دا عمری لہی الہ العالمین تلغواری حجلت تلغواری کریم ربط اولا دا حاجات پوکی الہ العالمین غیبی بندو وستنو کی غیبی کارونی اللہ دا طول و روان کی الہ العالمین رحم فضل والا معاملو کی دنیا والاو تمگا محتاج مکی اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله على النبي الكريم امين امين امين وبرحمتك يا ارحم الراحمين
0: It's 7:30 PM hourly time check is brought to you by Radio Amal ژوند رنگ امن.
1: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم مخرج عزت میں نے سمرا رسید اذان فجر پروگرام عربی دن کیا ہے خواہ آغا دے مجا کرک سیما کیا ہے کرک میں بازار کیا ہے تجیرون یا دکندرون درجیون ورسرا ورسرا نورا دے کاسمیٹک شدورنے والا سمرا رسی مجا کرک میں بازار کے عربی دن کی دی میٹا خیلو کی دی صابر آباد کی دی ٹھیری کی دی بادر خیل گلستان بانڈا درش خیل ورسرا ورسرا لتمبر دو میل شال امبیری کلا تخت نصرتی حمیدان چوک شاہ ورسرا ورسرا لکی مروت ڈی آئی خان وزیرستان ٹل پڑا چنار ہنگو ورسرا ورسرا بنو سیما کے آلوور کی پی کے سمرا دمو اروی دن کی دی دمرا دے اذان اذان کاسمیٹکس دے اگے اپنے دے اذان فجر دے پروگرام اروی دن کی ٹولتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرا سمرا نرینا زنانا خواند یماند یہ مشیرون کشیرون دی مجا عربی دن کی مریدون شگردون موتقیدین دا بخیر و عافیت سروی دا او محمد غادو چی علی رب العالمین دا طول عربی دن کی تا جندون کی خوش علی نصیبا کی و علی رب العالمین دا برکتون نصیبا کی و خاص کر کے چا کرونو کشی چا بیموری وی چا چا مختجائی وی روحانی وی جسمانی وی اگر طول تا دا اللہ رب العالمین صحت کاملہ جلا نصیبہ و فرمائی و اللہ رب العالمین دا دے چاہتا کسم تنگائی وی چاہتا کسم پریشنائی وی اللہ رب العالمین دا آغا طولی چی دی آغا حل کی یہ مخرج عزت منے دے دی اذان فجر دے دی پروگرام پا توسط سر ازت استا دا پیغام دیر کاؤں از ان طرف نا چی دا پروگرام تو استا دے اذان کاسمیٹکس کپنائی طرف نا دے اغیب پا تعاون سرا تو استا دے ریڈیو امن 88.4 نا آغا پیش کی دلشی اللہ رب العالمین دا دے مجا اذان چکی ما کاسمیٹکس کپنی دو دیتا دا اللہ رب العالمین ترقی ہم نصیبہ کی قبولیت ہم نصیبہ کی اللہ رب العالمین دا مقبولیت ہم نصیبہ کی تو استا مدا خبر کڑی وچے دے اذان کاسمیٹکس کپنی چکی ما دو دا چونکہ یا اوائلو کے دو او اللہ رب العالمین دا دے مجا کپنی اللہ جل جلالو قبول ہم کی مقبول دے ہم کی اس عمرا پروڈکٹس مخ کے مستقبل کے خاص کر کے مڑا توستہ چکیم آزان بلڈ ٹانک کیم اڑو آغا کے دا اللہ رب العالمین دے ٹولی بیمورون دے پر آغا بیمورون چی آغا دیوین مسئلے سر آغا شکار وی آغا خوندی مندی آغا دی مڑا بچی آغا مشیرون چی آغی تا دیوین مسئل وی دیوین مسئلے دی وجنہ انشاءاللہ دا آزان بلڈ ٹانک چی دا چکلہ توسے استعمال کو انشاءاللہ ہفتے کے بو ننا دا مارکیٹ تا انشاءاللہ اویلیبل ہم شی انشاءاللہ اے دے پا ذریعے سرا وہ انشاءاللہ دے اذان بلڈ ٹانک پا ذریعے سرا انشاءاللہ مجھا دا تو سٹولے تا دا زا عربی دن کے تا خوندی مندی تا مشیرون تا زنناوے تا ویر سرا بچیوں تا اگے تا زا ٹولے تا دا آیا چھے انشاءاللہ دے اذان بلڈ ٹانک پا حوالے سرا تو سی سمرا جسمانی تکوٹ تا سمرا جسمانی سستی دو سمرا جسمانی کمزوری دو آغا خواندی مندی چی آغا جسمانی تربندی کمزوری وی انشاءاللہ دے جسمانی تکوٹ کمزوری دا با اللہ رب العالمین ختم کی پڑھوئے پندے خواندی مندی خیجی و بلکور کے چار لیار وی نو آغے سیلہ چی دو سیلہ نا خورکی مرکی آغا بالکل ڈاکا شی موقع جیزت منے او سیلہ خو انسان یو خپل مقدار پوری وی یو ڈیر از یو تا سیلہ چی دو آغا صحیح لڑے رسیوتا مخوشی عزت منی اگا انسان ارتنگی جی دینا دا معلوم اشوالا چی دقی خورکی مرکی دقی بچی تا دیتا دی صحیح لی مسئلہ دو یا بل دا سی بچی کتو سی اگر یا دا سی خوان دی مان دی چی اگی وجود لشکی پرسوک گوندی وکی وجود لشکی ڈڈون گوندی وکی مخوشی عزت منی نو اگا بچی چی اگا سترگی تکلا اگر نو پا اگا سترگو سپینو کے اگے بالکل اگا پیلا پن چیوی اگا زیڑولا اگا بالکل صفا لیدائشی سترگی تک کے سپینی لیدائشی اگا رگونا چی اگا دے بلڈ والا بھی اگا بالکل اگا دے سترگو اندرونی تہ طرف تلوڑ شی نو دے ندام علوم اچوالا چی دے گی بچی تا یا دے خورکی یا دے مرکی تا دے بلڈ والا مسئلہ دو انشاءاللہ دے اذان بلڈ ٹانک پا حوالے سرا تو سی دا وہ انشاءاللہ چکل ادا تو سی استعمال کئی دا بھی مرائی انشاءاللہ دے سر درد بو ہم و اگا خوان دی مندی چی اگے سر بندی چکار رسی رنگ دے اگے تک زیڑ وی لوس چی چی دا اگا بالکل
لوس چې پک شیش دمې مو خو عزت منی لوس وجود الا ګرمی چې کله بدن کې وینوي یو خو تبې اثرات خپل دی او یو داسې دی چې هغه بدن ته چې ګوته ویری بدن لوس چې بالکل سړوي بدن کې مو خو عزت منی چړچړه پنوي الوجه انسان تکامل لګیږي ان شاء الله توسي دې موږ دا اذان بلډ تانک دا چې کله توسي استعمال کړي ان شاء الله اته سره به دې بیمارۍ مکمل تدفیه کیږي اته سره سره د ژبې کې تری خوله شواله یا ژبه مو خو عزت منی هغه غوي یا داسې انسان چې هغه کله یې چې مو برف وخوړله یا بچي وي خاټه مې وخوړله بچیو کې بعضې امراض چې هغه د چینجۍ د وجې نه هم پیدا کیږي یا نوره د بچي کله کله خاټې خوري دا د بلډ کمی اثرات وي ان شاء الله د اذان بلډ ټانک په حوالے سره توسې چې ان شاء الله بچیو ته هم دا استعمال کړي ورسره خوندې مندې هم استعمال کی حمل په صورت کې هم استعمال کی کمزورۍ په صورت کې ان شاء الله دې په الله په فضل سره د دې اذان بلډ ټانک ان شاء الله دا به د خوندې مندې د بچیو د بشرونو ټولې د پربو اکسیر هم وي فائدہ مند به هم وي ان شاء الله چې کله موږ دا مارکیټ ته رورو ان شاء الله مو څومره اروي دنکي تاسو به ان شاء الله متفید به کمر کوي د اذان چې کیمه کاسمیټکس کیمه کمپنی دو دا اذان فجر چې کیمه ترجمه توسته پیشکیږي مسائل به پیشکیږي دا دې کپنای په تاون سره توسته پیشکیږي د سره سره موږ اذان زعفرانی فیس واش هغه به هم ان شاء الله مارکیټ ته لنج کوو اذان زعفرانی بیوٹی کریم دا به هم موږ د خوندې منجې لپاره د غیر لپاره ان شاء الله لنج کوو توسې به موږ سره شانه به شانه ان شاء الله ویلوړ وي زه د خپل اسسټنټ صاحب نمبر ته توسې سره شیر کوم هغې باندې توسې رابطه کوای شو روحاني مسلې وي جسمانی مسلې وي چا د خوندې منجې تو مې ولته وي ذات مت کی وي نور جسمانی تور باندې وي د اسسټنټ صاحب نه توسې د مو مولانا عطا الرحمان اشرفی صاحب دغه نمبر باقاعده و خوستا شي 0315-884-1574 دې باندې تاسو باقاعده رابطه کوئ شي ان شاء الله د موږ دا سامان چې دا به ان شاء الله تاسو ته دا سیرپ شو ورسره نورا چې کیم دا فیس واشول دا به ان شاء الله کرک چې کیم مخرجی عزت من امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازې کې شوالا فاروق جی صاحب شوال لال مدینہ جی صاحب شوال ورسرا میٹا خیلو کے ہم حفیظ صاحب دے غشوال ورسرا صبیر آباد کے ان شاء اللہ امبیری کلا کے لتا مر کے ان شاء اللہ تخت نصرتی کے ان شاء اللہ سمرا دی کاسمیٹکس سرنا دی ورسرا بانی بازار کے ان شاء اللہ دیکھے بدا تست میلو کی جی نو تو سے ریموج اسسٹنٹ صاحب نہ پاتا ہم کوائش ہے پودی نمبر بنے 0315-884-1574 دے مندے تسے باقاعدہ رابطہ کوائشو ان شاء اللہ تست معلومات شیری دے اذان کاسمیٹکس حوال کپنے حوالے سرا اب تست معلومات اغاب تست شیل شی مخجیزت من ترجمے طرف تر درمو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

پرستی دا ډیره سخته کا سلیدو ا دې دې پرا بادشاہ تم دا وای چې دای دا انتظام انصرام ا دې ټولی شوینه وکی او دې دین اورسته ایسا کی بادشاہ تا دا وای چې دې او وی کولی دې کا سلاین اورسته بیا بالا رب العالمین چې دا بیا برمونه ووري بیا بالا رب العالمین خوشالای برکتونه رولی الله رب العالمین دې اغه بیان کوي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغا سقیتا اخرینی خبر دے خوب متعلق اغا دا کئی اللہ رب العالمین یہ بیان کئی چی سم یأتی من بعد ذالک عامنا اس اقیر ایان بن ولید بادشاہ تا دے دا وی آیا چی سم یأتی من بعد ذالک عامنا اے سقیر ایان بن ولید اے مصر بادشاہ سرداروں نے وزیروں نے تداوی آن دا خوب ٹول ورتا بیان کان اے خوب تعبیر ورتا بیان کان بیا بو دے اغی اوے کولے دے کہت سلائن ورستے بیا بو آلہ رب العالمین یعطی من بعد ذالک عامنا بیا بو آلہ رب العالمین یو کول دا سرو ولی چی دا او کولا که حد سلی بو علا رب العالمین ختم کی پاغی که بو علا رب العالمین برونو نا او ورائی اللہ جل جلال

0: تپاغیک شدا ویام ریان بن ولید تدا ویام چه فیه یغاس الناس پو آغی که بو بیا خلق شا زمین دورا وکیم خلق بنده بو آل رب العالمین شبر منعو ورائی فیه یغاس الناس آل رب العالمین بو داس بر منعو ورائی خلق بو شی زمین دوری وکی داس زمین دوری داس میوی تروی دا خوش خوندور دا بو چشه کی دا بم زکر چکی وفیه یاسرون ای سقیر یان بن ولید تبو دا وی ای چه وفیه یاسرون بیا بو پو دیکشن ای دوی چه سمرا میوی تروی دی سمرا انگیرون دی سمرا انارون دی دی اغی نبو دی اغی انگیرون نام دی اغی انارون نام امیوی تروی بو هم دوی اخری و دی انگیرون نبو بیا دوی چی دی بیا بو شربتو نجور کی شراب بو جور کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغی سقی تا دا خبر وکڑلا چه اے سقی اول بو تو سے اوکولا خوشحالی روشی بیا بو اوکولا کحت سلی روشی بیا بو دے اوکولے نا پس اللہ رب العالمین دا سے برمونہ اوروی چه اللہ رب العالمین بو دے اسمانی دنیا نا برکتونا نعمتونا کولاو کی برمونه بوشی او پا دیکه با بیا انگیرون وشی میوه تروه بوشی انارونه بوشی خوشا خوندوار بوشی بیا با دا خلق دا زمیدور طبقا دا دا شربتون دا رس دا سرکه دا انار دا دغ شیون دا شروب جوڑون کی خلق چی دی فیه یاسرون بیا با دا خلق اغا دا میوه تروونه چی چه سامان دوی جوڑوی مویزون جوڑوی کشمش جوڑوی یا ور سرا شروب جوړوي خوژه خوندور جوړوي بیا بو الله رب العالمین برکتونه چي دي ابو ویړ کی سقی چه کلا یوسف علی السلام نه دغه خوب تعبیر ور ودا د یوسف علی السلام شکریا هم ادا کړه خو دې ویری مو خو عزت من یوسف علی السلام اغه سقی ته ایسا نه ویل سقید یوسف علیہ السلام شکریا ادا کرا سقی لوڑا لے مخجیزت منے ایمی سر بسشا ریان بن ولید تا ویرا غل ریان بن ولید تا اویل چھ اے بادشاہ صاحب آغا چی کم جیل کے قیدی کم یوسف علیہ السلام آغی موتا دے تو دے خوب تعبیر چھ دا آغا تعبیر یہ موتا دا وشیل دا دے تو دے خوب تعبیر دا اے مخجیزت منے یوسف علیہ السلام خوب تعبیر یہ چکل بیان کا ریان بن ولید دے مصر بادشاہ اغی چکل دا دے خوب مانا ور ویدالا دے خوب تعبیر یہ ور ویدال اے مصر بادشاہ پدا بندے پوئیشن چی واقعی سر دا دے جیل قیدی یوسف علیہ السلام چی دا دے علم خواندہ دی چکی میں دا خبری کری دی او دی چکیم دے مو دے خوب تعبیر شایل دا یقیناً 100% دا دے دغی قیدی دا خبری چی دے دا بالکل صحیح دی ریان بن ولید اغی دے اغی ساقینہ پشتنہ وکڑلا چی دا سون سوک دا کیم زودا امو خجیزت من حال احوال اغی ساقیدی یوسف علیہ السلام مطالق اغای ٹول ریان بن ولید تاو شایل ریان بن ولید امی سر بادشاہ چی دا دی یوسف علیہ السلام دے علم و تعریف شاں دا دے علم نبوت معترف شان دا دے علم لدونی معترف شان او ور سرا دی یوسف علیہ السلام دے علم تعبیر دے علم تعویل ادے ہم امو غجیزت من اعتراف یو کا دا سقیتا ہوئی ویتوائی ویچی ارہ داس کیسا دو چھ تو سے خود امرہ دا وزیرون نوبون دا ملایون دا نجومیون پلگرے دے دے مو دامرہ مڑائی و خوڑلے دامرہ میمونہ تنخے و خستلے دامرہ زخر چھے در بندے کاؤں او تو سے موتا دے ایو خوب تعبیر نو شیال زی و قیدی تا مختاج شولا ایو قیدی تا میں سکی وی رغل اغی موتا دے خوب تعبیر ہم پو صحیح طریقہ بندے و شیال پو چار دادو چھے دا سڑائی چھے کم پو جیل کے دا چھے تو سے فوراً موتا پو عزت سرا پو اکرام سرا پو شاہی سورلائی بندے توس متارو رہے دلتا ایموتا ایمیسر پو دربار کے زر تر زر ادا یوسف علیہ السلام چی دا دا تو سے چشے وکے چے نظر تر ذرا حاضر کئی اے مو خجی عزت منے اللہ رب العالمین دے عزت مالک شدا دا سوک دا دا اللہ رب العالمین دا اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام پو جیل کے دیر لوی وقت تیر کاؤ دے یو مک سے بعیدات نباد اے مو خجی عزت منے اللہ رب العالمین تا اس اگر ریان بن ولید آسکائی آغا بچوئی سورلی استائی آغا مو خجی عزت منے جیل خونے تا درومی آ یوسف علیہ السلام تو سلام تا آغا مو خجی عزت منے آغا کشینی یوسف علیہ السلام تو سلام تا سیئی ویتے یای چھے اے یوسف علیہ السلام تو سلام اے بادشاہ خبرا اے مو خجی عزت منے آغا سقی آغا دے بادشاہ آغا وزیرون آویر درومی آقاید خانے تا درومی آ یوسف علیہ السلام تو سلام تا ویرسی یوسف علیہ السلام تو سلام اے مو خجی عزت منے اس دے جیل نرولی اللہ رب العالمین آغا چھ شئی کی دیغے متعلق بیان کی وقال الملکو اللہ رب العالمین فرمائی چھ اے دے سوار لسم سدائی مسلمونے دے عزت و دے زیلت نقشی دا دے مصر دی یو سڑائی بو پجیل کیوی یو سڑی تا بو ٹولا دنیا و لگی جی ٹول وزیرون بو لگی جی بادشویون بو لگی جی معاشرا بو لگی جی اغا بو جیل تو چائی اغا بو داوی چی دا سڑائی بو پو جیل کے زلیل شی دا سڑائی بو پو جیل کے رسوا شی خو لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العالمین بیا پو جیل کے ہم عزت ور کئی دے ریاست وزیرون چی دی بادشاہ وقت چه دا اغی دیده دا علم اعتراف و کام اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تا پو جیل کی عزت ویر کام چکل ساکی دا خوب بیان کام دی یوسف علیہ السلام دی پوی متعلق خبر وروی دلیں وقال الملکو اللہ رب العالمین بیان کئی چی وقال اویل الملکو بادشاہ مصر اویلان ریان بن ولید دا خبر وکڑلا چه ائتونی بی اے دمو وزیرون اے دمو سردارون داغا چی کم کاس دا پو جیل کی قید دا ریان بن ولید اڈر وکڑالا چه دیدی سڑی دنن رزن پاس جیل ختم شا قیدانا قید خانا ختم شوالا ائتونی بی دا سڑائی موتا پو عزت سر رو علی موتا پو اکرام سر رو علی فلما جا اہر رسول اس دے ریان بن ولید وزیرون درومین اے ریان بن ولید نکارون چکارون درومین آغا جیل خانے تا شاہی سورلی بی آئی شاہی سورلی دے مصر درے یسد دے ریان بن ولید دے محل نہ لڑالا آغا چیتا درومی آغا دی یوسف علیہ السلام آغا کٹڑائی تا آغا جیل آغا قید خانے تا درومی فلما جا آہر رسولو اللہ رب العالمین بیان کئی سا وقتی چے روغلال الرسولو آغا قاسد آغا وزیر دے ریان بن ولید چے آغی سران دی یوسف علیہ السلام دی جیل دے خلوص والے پرنما ہم وان آغا چھوٹی ہم وان اگا خط ہم وا اگای جیلرون اگای جیل سپر ڈنٹا ہو شایا چی ریان بن ولید اگی اڈر دادا چی داگا چکیم یوسف دا چکیم پو جیل کے دادا فوراً خلوص کا مخجی عزت من قاسد دے ریان بن ولید وزیر لوڑال اگی پو جیل کے ملاقات اچا سرا ہوکا اگی دی یوسف علیہ السلام سرا پو جیل کے ملاقات ہوکا جیل تا نا یوسف علیہ السلام تا ویر اغلل یوسف علیہ السلام تا چکل جیل تا ویر اغلل او یوسف علیہ السلام تا آغا وزیر یئی چھ مبارک شاہ بادشاہ وقت ریان بن ولید اے تو دے خلوص والے اے تو پو جیل بندے ختم والے بندے ریان بن ولید دس خط کڑے دا دا دے تو دے ازود والے پرنما ہم دو دا مخجیجت منی دا دا ہم در سارا اخلا مبارک شاہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تا چشاہ یہ زون تا گوشتا ہے پچار خدا وائے مخوجی عزت منے چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی دے تخت دے ریاست دے بدشویہ و جوا موتو تعالی رب العالمین پو سورہ یوسف کے دا سبق رکھوی چې اے انسانا دی دنیا دی مادی او دی جاف چې چیرې اوژه ونه ګرځېږي. یوسف علیه صلاتو سلام همو خوږ عزتمنې په دا جیل کې چې څومره قید تیر کا دای د څه د وجې نه تیر کا همو خوږ عزتمنې یوسف علیه السلام بېګناه جیل ته لوړ وم. او یوسف علیه صلاتو سلام تا د مصر معاشره د مصر سماج هغه ښځینه چې هغه په ګناه کې د زلیخې سره ټولې ملوث وې هغې زلیخې ته هم وویل چې ګوره چې دا یوسف معاف نه کې که بچرې دای د تو خبره نه مانی بیا دای جیل ته وچوه دای دا هم وکړه هغه د سماج ښځینه هغه ټولې په دا جرم کې شریکې وې. او په مصر کې به هم دا خبرې کېدلې چیرې یوسف علیه السلام چې بیا جیل ته وچېدل بیا دا په څه شي کې جیل ته وچېدل خو نه په یوسف علیه السلام کې دا خبره خامخا وه. اوس امو خوږ عزتمنې یوسف علیه صلاتو سلام ته چې قصد ویره وه یوسف علیه السلام ته مبارکي ورکړله یوسف علیه صلاتو سلام څه ورته یي قال اعلی رب العالمین بیان کوي قال اویل یوسف علیهم صلاتو وسلام ارجع چې اے وزیر صاحب اے سردار صاحب اے نوب صاحب اے قاصد دریان بن ولید ارجع تا واپس شا الی ربک تا بادشاہ مصر تا ویر شا تریان بن ولید تا ویر شا او فسالهم دریان بن ولید نا پشتنا وکا چې ما بال النسوۃ اللتی سوا کیسا النسوۃ اللتی د اغه شزینا او حال سوا چې هغه د زلیخې په کور کې ارجمه وې هغه الته په محفل کې ګوته کاټ کړلې فسال او فسالهم دای دا پشتنا وکي چې ما بال النسوۃ اللتی چه اغا کیسا دیغه شزینا وی چوام قطوان ایدی یهولنا چه اغی پا بر محفل کی خپل گوت کات کرلیم مجرم یه زد ثابت کرو جیل تا زر وستولا مو پس خبر هم کولی چه نیده گناه پا یوسف علیه السلام کشتا دا طول خلق خدا خبر نکولی خو یوسف علیه السلام خدا خو خانواده نبوت و امو خجیزت من یوسف علیه السلام اوس امو خجیزت من اخپل زون اغا مو خوږ عزتمن ای ګران بری او زم ثابتوي چې په مو کې غلطي نه و اغا شزینه وی چې کی مې ګوته کټ کړلې ان ربی به قاعده العلیم یوسف علیه السلام ایږي قاصد تداول چرایان بن ولی تویر شاو چې زه خو جیل ته بې ګناه روغلل جیل کې مې سازو کاټ کړل ریان بن ولی د هغې زنانه وینه پوښتنه وکي ان ربی بې قاعده العلیم یقینا د مو رب چې کیم دا چې هغه حاجت روا ده هغه مشکل کشا ده هغه عزت ورکوونکی ده هغه ذلت ورکوونکی ده اغا تو عز من تشا و تو ذل من تشا دا اغا دی عزت و دی ذلتا ادی بدشویی دی وزیرای مالک دا ټول بدشویی دتا سر نگو دو دویزا جیل تا و چولا این ربی بکای دهن العلیم یقیناً اللہ رب العالمین ای دوی پا مکر و فریب بنده شخ بار دا بکای دهن العلیم اللہ پا کی دوی مکر نشخ باری دی چه دوی اغا کی مکر و چلوال زای به حالت کې ګوته کاټ کړلې بادشاہ صاحب ته ویا چې زه چې جیل ته دامره لوړه ل جیل می دامره تیر کو بادشاہ صاحب زګون غور و پرشتیا کا زبې ګناو ل ریان بن ولید ته دا خبره وکا ان ورسته به بیا زای جیل نه وزا امو خوږی عزتمن اوس یوسف علیه السلام په دې کې اصل خبره دا غدو چې یوسف علیه السلام امو خوږی عزتمن په هغه خانواده نبوت باندې چې اکیم دی ګناه دی پړکای دا هغه امو خوږ عزتمن هغه تور ټکه صفکی دی پرې به بیا خبره د امام بخاری رحمت الله علیه متعلق ان شاء الله دا بیا ثبوت در تکاو چې هغه ډیره سبق اموز خبره دو امو خوږ عزتمن الله رب العالمین دا د دی دین نسبتونه الله پاک په موږ توستوله پرې بدنام نکی چې یو سړی دیندار زول شو کوي او بیا دې د وجه نه دین بدنام شي امو خوږ عزتمن دی وجه نه الله پاک علماوی ته سزوی دی وجه نه سخته یو چیرو چې مولانا صاحب خیال کوا چې دلته د پګړی والی وی دلته د سپینو ښلی کپڑے او غوستی وی او دې تو دی وجه نه دین بدنام شي دې دی وجه نه الله رب العالمین دا دین دی وجه نه مشتو ستوله ته عزت ورکی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دو طرف تر سو الله رب العالمین د مجد ترجمه قبول کی و الله رب العالمین دار وی دن کی ته خوشالای نصیبا کی سمره د مجد وی دن کی دی سمره د مجد مریدین د متقیدین دی خدا پاک ټول خواش شوروی برکتی ژوندون وی ته نصیبا کی دسترخوان تنگای اوچته کی مشهرون عمر کی برکت نصیبا کی زونون عمر کی نصیبا کی چنرینا الود نی وی غیتا نرینا الود نصیبا او فرمای د هر چا غم جنای بیمارای مختجای پریشانای الهی خزونه نه حلو فرمای. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مخرج عزت منه دی اذان فجر دی پروگرام دی په توسط سره تو ټول ته زدا پیغام درکو چې ان شاء الله دی توسه بمشتا دی اذان کاسمیٹکس چې موږ کی مک اپنی دو ان شاء الله دی موږ توسه مشتا فیڈ بیک هم ارګوي باندې باندې نه دی دوګونی اپیل حمدا ان شاء الله لږ وخت به ان شاء الله ګډه دا سیرپ دا ټانک پھر سرا اذان فیس واش چکیم زعفرانی فیس واش دا چدا دے زعفران دے کے استعمال شوا دا انشاءاللہ دا بتو سا مارکیٹ کے اویلیبل وی دو مداد والا رب العالمین دا دی مجا دے اذان کاسمیٹکس کپنائی تا اللہ رب العالمین ترقی نصیبا کی تو سے دار وی دن کی ہم اللہ رب العالمین خدا کشلی ترجمے بندے اللہ رب العالمین دے تو سے غجونا اے تو سے کرونا تو سے وجودونا دا دا اللہ رب العالمین ترو تازہ لری و موتا ہم ڈیرا دعو کوئے چیزا تو سا دا ترجمہ تفسیر پا صحیح طریقہ مندے ہم کہوں و تو سے اللہ رب العالمین دے تلاوت اجرونا تو سے نصیبہ کی مجھ تے نصیبہ کی و خاص کر کے یہ جملہ تلاوت ترجمے اجر میں دا اللہ رب العالمین ادے گلے پروخ پسے اللہ پاک ورسے اللہ پاک تا دے دے اے کفن پہ ہر مزی برکتوں رحمتوں توئی کہ آخر دعوانا ان الحمد.
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چې دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا اوبو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا. اوم نیک اولاد پر خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نا پس ہم تا تا دعا گانے کئی او استاد دا مغفرت دعا گانے غواری.
2: You are listening to Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
1: سکون غواړی نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه میدا بوج، د میدی گیس، د میدی جراثیم، میدا سوزیدل، خلیلا ترخی اوبراتلل، یا په میدا کې درد کېدل، د خلینا بدبوئی راتلل، او د دې سره په تاسو باندې یرا، گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل، د خودکشي خیالات راتلل، یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل، د شپې خوب نه راتلل، یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی، او د ډیر ټینشن، ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن، ډیپریشن، د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

0: تاسو ډیری دوايان استعمال کړی خو تر نن پورې تاسو د مېدی مسله ختمه شولا تر نن پورې تاسو د ټنشن مسله ختمه شولا نو د ټنشن د پاره د جنکو پاست وی استعمالوي د مېدی د پاره لایپوزایم او د دردونو د پاره پنزایم ګول استعمالوي السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام روره نمبر دې صحیح ملاو کړی دې تورته چې ما چې 93594 والے دې خو خبرې نه کی څنګه طبیعت دې څنګه دی اوکے ډیره مهرباني ډیره شکریہ سړی ډیر زیات کنفیوز دی یار نه پوهیږم چې ته ولې دومره کنفیوز یار دومره مه کنفیوز کیږه صحیح ده ډیره مهرباني او ډیره شکریہ اوریدونکو راځي جی تاسو لایف کال نه ملاو کی خو زما څومره خویندې آواز اوري زما څومره میندې آواز اوري جی ما پرون یو خبره کړې و چې ما ته یو زنانه کال کړې وغه زنانه دا خبره کوله چې یاره زه خپلو بچو نه چې کم دی هغه بیخي لکه نفرت کوم ما له بچو ته غوسه راځي نو ما وتل جنکو پاس دوی استعمال کړه الله ول ډیر صحت ورکړ بیا پکې یو ملګری کالو کو چیرا زکور کی چکم دے کنزلی کوما زنانو تا کنزلی کوما ماشومانو تا وڑو تا بلوز میو چیو وڑا وڑی روا که خورزا میو آغا میرونی ولا پا والو والو پا کنزلو می دا کور بارکلا نگوری جی ٹینشن ڈپریشن دیر زیادہ دا نمیرا بانیو کی جن کو پاس داوی استعمال کی چی ٹھیک شے اسلام علیکم اسلام علیکم رو را بخیر آلی آواز در جی زمان
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگی
0: الحمد للہ عبداللہ سنگ طبیعت سنگ دے
1: الحمد للہ کمپیوٹر خدے ما خلا
0: ماشاء اللہ زما کمپیوٹر خو ډیر خدے لکه بیا خو خلک پی جنما خو بس دا سیدا چی کله کله به مونږ باندې لوډ زیات شي نو بیا کمپیوٹر سلو شي سنگ طبیعت خدے کنا الحمد للہ ډیر دعاګانې دا الله تعالی لک لک شکر دے دار تو وای کنا چې سنگ لکه سار وختي لکه زما پروگرام اوري لکه وختي وختي پاسې ها
1: الحمدللہ
0: مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجھے خوگو او درنو قدر من اوریدونکو ماته پروفیسر نیاز علی مومند ولیکي جي

0: کنه او دا بالا بتاری چې خرڅوي دې ډېر سره وي خا دا زب پښتنه وګم په هغه وخت ته بلام نه شو
1: نه نه کاسمیټکس دکانونو کې ملاویږي کاسمیټکس او امن مارکیټ خو ډېر مشهور دی په وزیرستان کې ګنتا نو تا نه دی لیدلې نو چې دې کومه دکانونه بغړیر دي کاسې و 172 نمبر نمبر کړی دی
0: دکانونه خو ډېر دي خو بس
1: مصروفیات دنیا دا دستور دا رواج دا سی دے کنا ٹائم کی تاثر پیسی نہیں یاران دوستان خو پیسی دا سر نہیں گنا ٹائم ہم در سر ہو چکے تلے کا مثال پنجاب باندھے لگی پر ڈیوٹی باندھے لگی نو بے تا سر پیسی را چھ خو تا سر وقت نہیں او چھ کل تا بودا شی نو بے تا سر پیسی وی تا سر وقت نمی ار صدر سر ای خو تا سر سنی بے چھ کم دے لکا آغا خوندون و آغا مزین آغا صحت تا سر نی نو لکا دا ابلو زمائی و خبر کولی چیر انسان پا یو کم ندے خوشحالو نی انسان پا یو وقت بان انسان تا پورا خوشحالی ملاوی دلی شی گنا لکا دا دی دنیا رواج دا سی دے انسان طول ورز گورا محنت کی زان کامیاب کی لکا مثال پزان بانی سختی لگی تنگ نتیری کی خو چھ کل خک کامیاب شی اللہ تعالی بینک بیلنس گاڑی ور کی بس پا دے ٹیم کی تی دزلو مل گرے لارشیات نا اللہ تعالی پلار والی یات نا مور والی ما دیر خلق دا سی کتلی گنا نو لکا مطلب دی دنیا دا دستور دا سی دے چھ انسان پا یو وقت مانیم پورا ندے کتا سوے بلکل
0: درست خبرات خوشحالی سکون آرام دا یو واجی دی اللہ پا یاد کی دی
1: صحیح صحیح
0: تیری دی انسان پا زون کی دی اللہ کی طرف آ چکا میں احتمات را گلی آغا پا زور منی و منی دا آغا صورت مستقیم باندی لاشی
1: صحیح خبر دا
0: چکا میں اللہ را منگا پا حدیثو کی پا قرآن پا یاتونو کی علماء کرام را تبایی نوی دا آغی نا جسر اللہ را بلا نیستا
1: صحیح خبر دا بیادا سی دا لکا مثال دا ما چھ دا خبر کم اوکلل نا دا می دید پارا اوکلل چی و پختو کی او شیر دی وی سار مانون با نمگری هم وی و مارا دنیا دا سا جنت خونه دیگا نا مننه کو ډیر شکریہ خا ډیر زیاده مهربانی شکریہ وختي ما یو خبر ادا کوله ما ته یو زنانه کال کړو ما ته وی چیرې ما ته بچي مخ ته ناس استعمال او ته غوسه راځي او زه بالکل ضرورت نږدې کولې نشم دوه کالو شو ما ته ډیر مسلسل مسله ده بلکې بالکل لیونی ما سره باندې نه لګي د خلکو خبرې را باندې بد لګيږي شور را باندې بد لګيږي یوازې جون تیر ول غواړم اې چا سره خبرې نه کول غواړم بیا ما ورته چیرې تاسو مونږ جنکو پاس د وی استعمال کوي لیپوزیم شربت استعمال کوي ان شاء الله د دې سره تاسو ټیک شي بیا زمونږ لیپوزیم جنکو پاس استعمال کوي لسو ورځې بعد ما پسې کال وکړلو ما ته ویره ماشاءالله زه خو ډېره مطمئنه یم ډېره خوشحاله یم بیا چې کوم دی لکه مثال ورپسې بیا پروګرام ما کولو بیا پسې یو ملګري کال وکړلو چې یاره دا چې کومه مسله تا وویلې دا مسله ما کې همدما له غوسه ډېره راځي کور کې کنځلې کومه زنانو ته نارینو ته په لانجو په غوبلو نو ګورې چې که تاسو ته ذهني بیماري ده یا ټینشن ډپریشن دی سوچونه فکرونه کوي یاره در باندې راځي نو د دې لپاره زمونږ د جنکو پاس د وی تاسو استعمالوي صحیح شو جی السلام علیکم مہربانی شکریہ لگ معمولی اچھا تواز کی خبر سوکھ خبر کے دکم زنا
2: فاطمہ گل
1: خبر کے دکا رکھنا طبیعت دکھا دے کنا فاطمہ تا ممک کی منگ تکال نہ کولو کنا پپین دل نکال کرے نو سنگا میں پہ جان دلے تا یو کال بات کال کیوں لے مڑاوے کا سنگا
2: بیان موبایل هر شام او دی متی می سوال ما غا غا شام دی پزرا کی پروگرام او تسا غا دان ار کی شام موبایل غا نو مو فان کلا خپل موبایل هر شام
1: خا خا او څنګه لک او زما پروگرام دی واری دو پوی کی کنه پوی زما هو ټایم چین شوی دی کنه مکه نه نی می
2: مو ته نو پا تا پرونه نه نی وځي مو وا دی دوان کرا غا تی بل کغه پا کی زه دمر حپا شدم دو غانی دمر تور غا می زی می پینس نه کړه حپا مو چې آ زه خبر نه سچ چل شو د زی دی را حپا اوس هسي موبایل مو نوم باندې بل خو سره مو هسي نن کده سي ان کړه مو څه پېټه کړه ان غاې تو आवाज ته مره تر می خاص
1: فاطمه خبر نه نو زما پروګرام خو په لکه ریډیو باندې وی کنه 12:30 نه 1 بوره هغه مور کنه کنه غستا سوزي کی کار نه کوي بیا پروگرام نشتا زورور خلق راغلی کنه تا ته پتہ نه چې زورور وب په برزی
2: زپو پوی شونه مو غی تیم دا او کړی مو باز هم دا وره کې درې جلا په قبولې کې چې تو سحر تو پروګرام شپټ نه لوړا تا کور دی
1: نه نه او څنګه زمانہ مخکې د مولانا سره پروګرام اوري کناوري
2: ډېر ډېر مولانا صاحب والا خو ډېر خلک دي ما سره ډرا دی کریم دی ما سره ډېر زبردست راؤنډ دی تو کپڑے زمینہ متمل دی کہ ډېر سیل راؤنڈ پټولې انشاءالله پوس راؤنډ دو
1: صحیح صحیح
2: بس پرونا بل دې ته امانات کې کوم دې ته مې کسان یا ته غري چې وته مې دا دې سر شنا وا هم خپل خور خپل نه خبره کړې و چې 18 19 سال بیمار چې وا ته او ځای چې مړی
1: صحیح صحیح له پوزا هم شربت استعمال هغه
2: په هغه 5000 کې ختم شي دا کسان مونږ پر دا بل دې 5000 بیا وروړل امانات کې مې استعمال و چې څه سره ته تو کپ نه ولا
1: څنګه
2: په دې پوزا هم هغه وخت کې دې بوتل چې دې دا ټول نو ته په خپل وای دا 5000 پرون بیا وروړي
1: صحیح خبر ده ډیر مننه کو ډیر شکریا ډیر زیات مننه کو فاطمه الله دې خوشاله لره او داسې کا دې چې مولانا صاحب چې کوم ترجمه تفسیر کوي کنه داغه پروګرام په خپل اوري لکه مولانا صاحب چې کوم دیغه بیل پروګرام کوي زمونږ بیل پروګرام دې پوه شو کنه نو تاسو هغه اوري مونږ هم اوري پوه شو کنه زما د 8:30 بجو نه 9 پورې اتنی مونږ نه هو پورې
2: صحیح
1: ده 8 بجو نه اتنی مو پورې وی خوشحالہ اٹسی پچسی 0 97 باندې کال کولی شي گرمی دولسنی مونا یوی بجی پوری پلک کی ریڈیو باندې زموږ پروگرام اوریدل شي دل ویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کپ دی پاینده
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبره ده اومنم راشي مجید خان هومیوپاتیک تا او د خپل بیماریانو علاج وکي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے نوبیا انتظار د کومې خبرې ده اومنم راشي مجید خان هومیوپاتیک تا او د خپل بیماریانو علاج وکي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.
0: ډیر زیات مننه، شکریہ. سو خبر سره کوئی کوم جنا؟ ډیر مننه ڈاکٹر صاحب، را سره پروگرام کې دی. ډاکٹر صاحب نه څه پوښتنه کوي؟ پروگرام را سره اور معلومات درکو دلخه. اوکے، 0344 20 45 545.

0: مننا، شکریہ. صفر 344-20-45-545 بانی کال کولے شی. اوئی سلام سر جی، نیاز محمد یما د وزیرستان نوی ماتا د تشو مسئلہ دا ډیر زیاده مننه. سلام بھائی، ماتا میدی ډیر تکلیف وی تروی اوبه می خلی تا راضی، ڈاکٹر سے مشوره راکی. ډیر مننه، مشوره مخامخه درکو دلا. ڈیر مننا، شکریہ. 344-20-45-545 بانی میشتا کال کولیش. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیکم. ہلو. اوکے ڈیرا مننا، شکریہ. 344-20-45-545 کال کولی شي ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې دی. ډاکټر صاحب د دې نه مخکې چې کوم رور پوښتنه وکړه، وایي زمونږ کور کې دغه دی مریض دی او د ګوزن مرض لري.
1: ګوزن چې کوم دی، ګوزن مونږ پارکنسنزم ته وایو، او ګوزن هغه بیماری ده. ګوزن هغه بیماری ده چې په دې کې به د انسان یا سټ په خپله خوځي، یا به د ده یو لاس خوځي، یا به بل لاس خوځي، یا به خپې خوځي. دغې ته مونږ ګوزن ویلی شو. خو ګوزن دې علاقه کې فالج ته ویلی شو. زما چې څومره خل دی داسې د یخو علاقو خلک ورته وي، شمال وهلی دی، نو هغه هغه د هغې مولاد فالج وي. اوس فالج چې کوم دی
0: صاحب، ګوزن هغه خیال کې راځي، هغه دغه غوندې پې لګېدلی
1: لرزه، داسې لاسونه رپېږي.
0: دا همغه بیماری زما په خیال یاد دی.
1: هغې ته فارکنسنزم وایي، او یو فالج دی. نو د فالج ولې به
0: فالج او ګوزن کې زما په خیال دلته خلکو ته ګوزن وایي.
1: نو دلته فالج ته ګوزن وایي
0: کنه؟ نه نه نه، فالج بیل بیماری ده. فالج کو خل پیجن دي، خلک ویل ایجوکیټډ دي. تقریبا 95% دلته تقریبا ایجوکیټډ خلکو سیږي. نو بی خیر، به هر حال تاسو ګوزن پاره باندې معلومات ورکړي، که بیا فالج چا پختنه وکړه بیا وته پاره
1: چې بیا که جته کلینیک ته راغل، ان شاء الله بیا مونږ وګورو چې دا ګوزن ده که فالج ده.
0: جی جی جی.
1: نو دا ګوزن چې دی، نو دته پارکنسنزم ده. ډاکټر په زبان کې وایي، او دا کنسنزم دپاره 15 ادویات دومره پټاپ دي چې په نورو طریقو کې ردی علاج نشته. لا علاج ورس دی په هوموپیتک کې ردی، ان شاء الله ډیر زر ریکوری کې ګوزر الله پاک ټیک کوي. که
0: ډاکټر صاحب دې وجه څه کې دي؟
1: نو دا دماغي بیماری ده.
0: دماغي
1: بیماری ده. او په دماغي بیمارو کې زمينوالو ته دا زما فضل کې دي چې دا چا په سر کې رسولې وي، دا دماغي بیماری ده. دې هم تاسو اپریشن نه کوي، ان شاء الله دا بدلته مجید خان هوموپیتک میډیکل کلینک کې هم دا ټیک کیږي
0: ان شاء الله. ډیر زیاته مننه. 344-20-45-545. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام مجید بھائی.
0: جی جی جی جی.
2: مجھے وہ سابا درزو یہ دعا ماری جان دی.
0: جی جی جی.
2: سابا نو نمبر بولی کے
0: بالکل بولی کے نمون سے دے. اوکے اوکے. تاسو چې کله هم نمبر یې نو مهرباني وکړئ، کله چې نمبر ځان ته اخلئ نو بیا به لږ د پروګرام نه وروسته کال کوئ. پروګرام دوران کې صرف د بیماریانو اړوند پوښتنې وکړئ. نیازلی نیاز محمد چې کومه پوښتنه کړې، مسالې تکلیفو ته ډېر زیات دی مسالې.
1: زه به کې صرف یو دوه خبرې کوم چې هغه یو د دغه بیماری ده، د ګوزن بیماری ده. که هغه د دماغ رسولی دي، نو هغه به خلک بل طرف ته نه ځي. یو د اپیلپسي چې څه ته وایي، مرګي بیماری، یو لیونتوب دی. نو انشاءالله دا مریضان چې هر څومره دي، نو دوی به مونږ دلته علاج په مجید خان هوموپیتک میډیکل کلینک کې به کوو. دا دې لپاره هم چې دې مریضانو ته پته دي ولګي چې آیا د دې مرضونو علاج هم دلته کې کیږي. د چې کومه خبره وکړله د معدې په حواله سره،
0: مسانی مسئلہ یاد
1: نہ دم چې اوبه مخلی ترازی
0: هغه بل مرز
1: جاي. نو د مسانی خدا سره د مسانی خوري بیماری دي، د دې لپاره چې کوم الټراساونډ کېږي نو هغې ته بیا مونږ سکروټل الټراساونډ وایو. نو چې هغه وشي نو د علاماتو نه به پته لګي داسې خو کاڼی دی پکې یا چې کوم دی نو واسفرنچ یا په دې کې د هغې کې وریکوز وین دی. نو د دې بیماری ډېرې دي داسې وضاحت نه دی کړی. نو چې مخامخ راشي نو انشاءالله دا خبرې وضاحت وشي بیا به قصې کار وسي.
0: ډېره زیاته مننه. 0344-2045-545. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی ہر کلے در تو من نا ڈاکٹر صاحب را سر ہے ڈاکٹر صاحب نو سے پختہ نہ کوائے سیمٹو مزدوری کبھی الرجی دیتا لگے گی نو صحیح دودا سمر وقت نہ مسالہ دا شور ہوتا
2: تقریباً
0: عمر دے سمر دے ٹول
2: عمر 45.
0: صحیح دا ریڈیو را سر اور معلومات دل در کو ضرور. اوکے ڈیرا مننا. 0344-2045-545 مانے کال کوالے شی سوک جان تھا نمبر رکھ لے نو پروگرام نہ رست کال کوائی پروگرام نہ رست وہ تھا نمبر ملاوے گی 0344-2045-545 مانے بالکل کال کوالے شی. ڈاکٹر صاحب کو خوراک ہے جب پختہ گڑے واگے ویل جما دا میدے تکلیف پی خلے لمے تروی تروی اوپر اجے دے ڈیر وقت نہ رہتا دا تکلیف تے او می پیتے کی دے او پراپر صحیح طریقے سے علاج تے کنشتا ہاں
1: دا دے ڈیر زیات کرے مزیدار علاج موجود دے او دا بیماری چے دا نو دا دا ہائیڈروکلورک ایسڈ دا وجنا دا اٹسیل دا وجنا دا دا میدے اندرونی پرت جلے چے دا زمون زخمی کی یا انسان ڈیر زیات تیزابی خوراکوں کی یا نیمبو والا یا ڈیر زیات چٹپٹی خوراکوں کی نو دا اغی دا وجنا زمونگا دا میدی اندرونی جلی چه دا اندوری پر چه دی نو دا زخمی شی او دا پختو پا اصطلاح که دی تا بیا دا میدی زخم ویلی شی سو کوئی میده می خوک دا او پا ڈاکٹر زبان که دی تا اچ پایلوری ویلی شی اچ منگوی اچ پایلوری پازیتیو دا نو دا چه کل پازیتیو شی نو چه کل دا غا دا میدی اندرونی پر تا دا اندرونی حصہ زخمی شی نو دیل چه کم دا ایسیڈیٹی رو چه تیگی یا ریفلکس اسفجائٹس کی گی لکا بازی مریض ویچه ڈاکٹر سے زمان خوڑی اسکلیم خلی تر اوچتی گی نو دا غی خوالل اسکلی چی خلی تر اوچتی گی نو دیتا بیا مونگا ریفلیکس اسفجائٹس وایو او ریفلیکس اسفجائٹس دا صد و جنا کی گی کلا چی دا غا تیزابیت والا خوراکونا انسان دیر زیاد کئی سٹنگ کئی یا دا غا لیز لیز چپ سنو شو دا غا ترشی دا مکیات زیاد استعمالی نو دا دی دا وجه نا چه کم دی نو بیا دا انسان دا غا زیاد رازی و چه کلا دا دغی پا وجه دا زیاد والی پا وجه بانده زمان سپنکتر دی زیاد کم زوری شی نو سپنکتر اس سشه دی هر سیست دا یا دکن یا دا برویل یا دا سر ضرورت وی نو دا غسی میدی تا چه خوراک لار شی نو پا دا بانده قدرتی دا میدی کم برغول دی کم لوخ دی اغا دکن دی اغا سر دا پا دی بانده مضبوط را بند شی د دغه هایډروکلورک اسید د وجنا د دغه تیزابیت د وجنا اغه سپنکتر د معدې اغه برغولې زمون کمزوري شي نو د دغه وجنا بیا موږ ته ډیر زیات په اسانه سره ریفلکس کې بیا خوړل اسکلی بیا زمون خولې ته راځي. په دې کې بیا خوړل اسکلی دوه قسمه باندې دي چې کوم اوبه راځي کشر ته دا ساده اوبه وي نو په دې کې بیا په همپته کې بیل د وېدا خو کشر ته موږ د مریض نه تاسو کو چې آیا ساده اوبه ته د غاخونه ترشکی کدي وي چې مال غاخونه بالکل ترشک نو بیا په هم پته کې لري بل د ویم بیا ورکو او علاج ممکن دی او مستقل به ټیک کیږي
0: ان شاء الله. ان شاء الله ډیر مننه. 0344-2045-545. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام مجید بھائی څنګه جان ده ښه ټیک
0: شکر دی الله کرم دی ډیر مننه. سو خبر اثر کوي کوم زنا ڈیر من اقبال وہ ادارہ تو ڈاکٹر صاحب را سر پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اسے پختہ نہ کہے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب بالکل کلینک کی بھی ناشتے بھی سہر نہ ہونا تر مقام ہو بجو پوری راش ان شاء اللہ لگ رست کالو کے نمبر بہم در تولی کو خا اوکے ڈیرا مننا. 0344-2045-545 مانے بالکل مشتا کال کے والے شی زمنگ پروگرام خواہش و کلا جوڑے دلے شے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر شکر تا سخی جن زندگی مشہور
2: انشاءاللہ.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Assalamu alaikum. Dani Ikni زوانے کی ننکئی دبازی خلق کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نے بھی کہ زنانے بھی یعنی الگ دے او کہ جنئی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا ستر گو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کہ وچ دانی او کہ گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں نزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندھے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندھے لگوئی مزید معلومات ہو دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتے السلام علیکم سنگتا سو تا پتا دا چھ موسم بدلی گی نو چھ کل موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپے مخ شونڈے ہواگانو سرا اور دے یخو اوبو سرا خرابی شی بالکل ٹینشن مالی اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکی اشما ہربل کریک کریم چھ کم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی یا چرتا زخم سپونے خارخ در باندے راغلے دے یا ستا سپون دی خرابی دی خپو تلیم خراب دی یا سوزی یا فنگس مسلی دی یعنی دا گتو دا نکان یا دا سوکی خرابی دی یا دا گروتونا یعنی دا گتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا داسی کسما مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والے پا 300 روپے ملاوی گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولے شی یو دو دری ورزینا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندے لیپ کئی بلکل با ٹک ٹاک شی سکون بدر تا ملاو شی بس نیم یادو ساتے اشما ہربل کریک کریم مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے نو چه پسا بارا پاسی میدہ بیٹی کوی نبے میدہ خوگی گی نبے خلیلہ ترخی تربی اوبرازی نبے دا میدے دلا سپی درد رازی کد سدا وجی ہم ستاسو میدہ خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجی یا سگولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کے یو ہربل دوائی دا آو سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میدے دا پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتے مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 میں زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے رابطہ کولے شئی السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹیما دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹیما یو چمچ اخوری نو چه پسا بارا پاسی میدہ بیٹی کوی نبے میدہ خوگی گی نبے خلیلہ ترخی تربی اوبر آزی نبے دا میدے دلا سپی درد رازی کدس دا وجی ہم ستاسو میدہ خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجی یا سگولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کے یو ہربل دوائی دا آو سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میدے دا پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتے مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 میں زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے رابطہ کولے شئی

0: Haji Kurban number de sifar 3 yo pinza nah salur wa 2 3 sifar 2 zamar phone number de sifar 3 yo pinza nah salur wa 2 3 sifar 2 yani sifar 315 94 72302 da kurban zamar studio number de pade number ba neta sumata program doran ke kalam ko leshi program doran ke kal ko leshi message ko leshi او د پروګرام نه بغیر چې کم دینو غبیا واتس اپ کولی شي زکثر واتس اپ ګورم خلکو له ریپلایم اور کوم او ماشاءالله خلک کولی معلومات کوي خسته معلومات کوي خو معلومات کوي صحیح ده د 0315 94 72 302 کپ نه واتس اپ دی په دې باندې او ډایرک الحمدلله ز ګورم څه خبره تر وې معلومات کوي نو په دې نمبر باندې کولی شي باقی پاتې شو د ایشما پروډکټ خبره نو ایشما پروډکټ هر ځای ملاویږي ریډیو په لګه بتاو زما आवाज اوري ریډیو دی اوس اغه چغرزو بونیر کې چې کم دینو اریشا خور आवाज اوري چغرزو بونیر علاقہ شانګلي سره نږدې ده کنه چار سدا ماشاء اللہ پکم زی کے دا کسوک دا پیخور نہ پسے کلم روانشی نو چار سدے ترسی صحیح دا کپ موٹر سائیکل نہ روانشی چار سدے ترسی او کپ سائیکل موٹر سائیکل وانی چغرزو تا روانش ہوئی نو کی دیشی سبا سارا پورے ورسی کنا لگا ماشاء اللہ دومر لری علاقہ دا خو زما آواز چکم دے اگا ماشاء اللہ دا چار سدے ریڈیو رسائی ٹھیک شو نو شیرا ریڈیو چکم دینو دا آواز رسائی دا اٹک ریڈیو چکم دینو اغا آواز ماشاء اللہ چرتا 107 فریکوینسی دا ریڈیو دے دا سیٹ اپ دے او آواز چکم دینو اغا ماشاء اللہ زمگا نو شیرا ترا رسی ٹھیک شو دغه شانتی لکی ریڈیو زما آواز چکم دے افغانستان پورے ور رسائی دا کرک ریڈیو زما آواز میرلی میرانشاہ پورے ور رسائی ز مکین تتر او مکین کے زما شپا او مکین کے انصاف ہول سیل ڈیلر دے زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی سید سلیم او سید رحیم سره نو زه چې کله هغې سره ملاو شوم نو ما ورته ویل چې ماشاء الله دلته کې تاسو زموږ پروګرام اورئ وی او جی پروګرام اورو نو ما ورته ویل چې په کوم یو ریډیو باندې اورئ نو هغه ټایم کې کرک ریډیو نه و ټانک ریډیو هم نه و دا فریکوینسیان لا نوې راغلي نو ویل یاره وی مونږ د لکی ریډیو باندې آواز اورو ما ښه ماشاء الله څنګه اورئ وی یاره بس انټینا مورته لګولې ده او چې کله ته زموږ د دکان ذکر وکې نو مونږ پلار ته وایو چې پلار تا ته اسې مونږ چې کم نه نو اړو تکړه نه ښکارو اکثر بازی پلاران داسی کنه چې هغه تخپل بچی چې کم دی هغه هیڅ مالم نخکاری نو پلار خو پلار وی پیرنټس الویز رائټ وی کنه همیشه والدین چې سم وای نو هغه صحیح وای کنه ځکه چې مشران وی او سینیئر وی سینیئر همیشه سم وای بس هغه ټیک وای کنه نو وای چې مونږه مکین کې چې کم دی نو لکی ریډیو اورو کنه نو دغه شانتی چې کم دی ډی ای خان ریډیو بم زما आवाज ډیر علاقو ته رسی او کرک ریډیو بم رسائی ٹانگ بم رسائی زما د خبرې مطلب دا دی کنه چې اوس داسې علاقې چرته زمونږ پروگرام اوریدلې کې د غیب علم چې کم دی هغه صرف الله رب العزت سره د غیب علم صرف الله رب العزت سره دی مونږ خلک چې کم دی کنه اکثر زمونږ نغلاو شي بس مونږ خانه یو مولا لزو پیسې ورکو بل مولا لزو پیسې ورکو یره مان دا غلا چا کړی دا مولا غریب نخبل غلا غانی کیږي خپل غل را معلوم نکړو مونږ سره معلوم زما یو د ماما زویو عامل دی اوس هم شته میتر غونډۍ کې اوسیږي او ډېر زیات خلک یې پیژني زما مور د میتر غونډۍ ده نو کله به هم چې زمونږ په خاندان کې بس غلا وشوه خلکو به هغه راوستو خانه بس هغه به چې کوم دی نو د ځان نه بس یو کس یاد کو پلانکي کړی ده ډنګري کړی ده اورې وخت تیرېدو مخکې ورځو کې چې کوم دی زوی ورک شوی و او زوی تلی و مدرسې ته او هغه چېرته دا ورته غوسه شوی او ډېر ښه بچی دي ماشاءالله ډېر نیکمله بچی دي نو هغه زوی ته مطلب ماشوم ته غوسه شي خفه شي که نه نو هغه ته چرته کې دا غوسه شوی و یا به ورته بل څوک غوسه شوی و بس د مدرسې نه چې کم دی نو کپڑے اغستې وی او سواد ته تلی و او ورور مولا چې کم دی نو لیونی ګرځېدو په فیسبوک یې ورکول په سوشل میډیا یې ورکول په تاڼه تحصیل کې یې ورکول او بالکل چې کم دی نو چل ولا نه ورتلو چې څه وکړو نو مونږ ما ورته ویل ما خپل بچ کله ماته بچاو زه ډېر خفم شوم مې الله دې پیدا کی خو مې دا اوس هغه خلکو دپاره سبق دی په دې کې چې چا بروره د خپل کور حادثاتو دپاره او قدرتی آفت چې کم شیزونه به الله رب العزت ته پتاوانو به دا مولا به بوتلو چې راشه مولا سه یاد کا پلانکې چرته دی مې مولا ته وایي چې زوی دې چرته دی او زوی را معلوم کا صحیح ده نو اک زوی ورل بیا رور را معلوم کړو داسې رور ورل را معلوم کړو چې هغه علم نه دی مولا نه دی تبلیغي نه دی خو بلکې یو اوخیار انسان دی نو هغه ول ملګرو سره غوګو جنگولو هغه وته په ټیک ټاک میسج وکړو بیا داسې طریقې سره هغه ول را پیدا کړلو غنه نو د غیب علم چې کم دی هغه صرف الله رب العزت سره مولا سره د غیب علم نشته نه مولا ته دا پته لګی چې تاوانه تعویز چا کړی دی نه مولا ته دا پته لګی چې تانه غلا چا کړی دا صحیح ده نه مولا ته دا پته لګی چې طالب الله لور درکې ک طالب الله زوی درکې نه مولا ته دا پته لګی چې بای ستا جون کې به سبا څه کیږي یا تا سره به سبا څه کیږي تا سره به ښه کیږي که بد کیږي نو بهر حال دا غیب علم چې کوم دی هغه الله رب العزت سره داسې زمونږ آواز چرته روان دی نو دا د غیب علم الله سره دی اوس دغه علاقې چې کوم دی نو هغه مونږ په خپل پروګرام کې یادې نو کو د دې دا مطلب نه دی چې الته زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاویږي زما د عشما چې کوم پروډکټ دی کنه نو هغه پروډکټ چې کوم دی هر ځای ملاویږي زمونږ په هر ځای کې الحمدلله ډیلر دی ډیسټریبیوټر دی زما په مردان کې شاه فیصل زما د ترور زوی دی او ماشاءالله تغبی کې هغه پاتې کیږي د تغبی نواله داسې درګې پوری زی او د تغبی نواله داسې رشکې پوری راځي داسې د بل طرف شو پیر صدو علاقہ فضل آباد علاقہ داسې تر بنیر پورې کاټلنګ رستم لونخوړ هاتیان دا ټوله علاقې چې کوم دی نو هغه په خپل باندې وزټ کوي ایشما پروډکټ په دې ټولو علاقو کې ملاویږي چار صد کی زمونگا جواد خو گرور دے غفور مارکیٹ سر خواہ کے میزان بینک تمخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد داسی سر ڈیرو پوری زی ماشاء اللہ دے بل طرف تشب قدر پوری رازی او داسی لان دے تر تنگی عمرزو اتمانزو شیرپا دے ٹولو علاقوں کے الحمد للہ زما عشما پروڈکٹ ملاوی گی نوشہرہ کی سجاد زما خو گرور دے نوشہرہ پب بھی بازار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے سجاد کاسمیٹک سٹور چکم دے اغا زما خو گرور چکم دے نو داسې طرح دے ماجر بازار علاقې پورے اور پب بھی اسٹیشن پورے بلکہ اکبر پورے پورے راضی اور دے بل ترپتا نو شیرا اکوڑا جنگیرے دے ٹولو علاقوں کی گرزی سو کم راضی کنا خوشحال پورے کے خوشحال پورے کے پنزم نمبر دکان دے عمر دسرم زمون دا عشما پروڈکٹ ملاوی گی او دین علاوہ چکم دے نو کا جنجال پورے ترازی عاطف خان پلازا دا عاطف خان پلازا کے حرمین آصف خو گرور سارے عشما پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ تاسو چرتا چرتم زما آواز اور کم بازار تم اور زی اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد دے خان ٹریڈر نعمت خو گرور تماشاء اللہ زمون دا عشما کاسمیٹکس ل طرف نا دا نو شیرا پڈرا کی عمر ملاو شوی دا ڈیر ڈیر دے اور تا مبارک وی انشاءاللہ نو زمون گا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے اٹک کے نیو مینا بازار کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گرور دے زما دا عشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی دین علاوہ ثوابی کی عمر جان سٹور دے لنک روڈ تمام مخامخ گراؤنڈ روڈ باندے او د کشانتی چکم دے نو دیر دے ک سواد دے ک زما خپل پشاور دے پشاور کے الحمدللہ زمونگا سلور پینزه الکان گرزی پشاور کے بداس یو الکان چغ زمونگا الکان وزٹ کینا او ایشما پروڈکٹ والا ور کینا دا غلنڈی کوتل نوالا تر دا سی تا دے اکبر پورے پورے ماشاءاللہ او دا سی چکم دے اصحاب بابا روڈ دے تر آغا مٹے پورے او ورسک روڈ دے تر آغا ندیم دی شاگے پورے او دا شانتی چکم دے نو کوارٹ روڈ دے تر آغا در آدم خیل پورے او دغه شانتی چکم دی نو پندو روڈ دی تر اغه سمه بڑ بیر بر کی اباته فار پشاور کاری محمد علی افریدی پوری دا روڈ تلی دی پلار کې اوچنه راضی باغوانان راضی پندو علاقہ راضی لنډه بازار راضی په خبر کې دنه نکمه علاقې دی اشنغری فردوس یا یونیورسٹی روڈ الحمدللہ پدې ټولو علاقو کې ایشما پروڈکټ ملای خدا ایشما پروڈکټ چکم دی کنه نو دا بے جان شیز دی پدې کې ستان نشته نه دا په خبر باندې پوهیږي دا تاسو له کور دنه شي راتلې چې ور بدر ته وډوي چې ہاں کاکا ور کو لاو کا زرا غلی ما ایشما هر بلای لم یا ایشما شیمپو یما وایا اخلی کنا اخلی آ بنجاری شوی دا چکم زنانا منیاری خرسی کنا سو کورتا سو وای سو کورتا سو وای سید دغه بنجاری یا دغه زنانا گرزی دی شی جتا سو لیکور تا دروڑی کنا باقی بتا سو خپل د کور نه بهر کی گئی کاسمیٹک سٹور میڈیکل سٹور جن سٹور نه معلومات کوي چې خانه ایشما پروڈکټ در سره شتاو ک نشتا نو ان شاء الله د ایشما پروڈکټ بدر ته ملاویږي کنا ملاویږي څه خبره وی نو 0342311292 نمبر دے او کچرتا انعام کال نو چتئی سنگا ماوی چدا 0315 94 72 302 پدی نمبر واٹس ایپ دے زیخ پلے استعمالو ماں
1: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل چل چل چل
0: حجی رضی گورو چھے دا فون پلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی کم زنی دو کالران میں اغسطی دی یو کالر پینزل لس منٹ انتظار کرے دی یو دیال لس منٹ انتظار کرے دی پینزل لس منٹ والا سر بخبری ہوگو دا دیال لس منٹ والا با یو دو منٹ انتظار نورو کی السلام علیکم سنگ اے فیمس طبیعت دکھا دے برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے فیمس دستا آواز بکل تیزی گی ہاں یو رز بدا سی راشی جز بستا کالم نوچا تم نا موبائل دا سے نہ دے استا خبری سلو دی استا خبری سلو دی سلو خبریں کبھی تیز خبریں نہ شکاولے تیزے تیزے نہ درزی نو بیا کال والی کبھی کال کول درزی او تیزے تیزے خبریں نہ درزی نہ اوس بخبریں لگے تیز وے زکہ چھ پخوا تہ زوان وے نو کتاب نارمل خبریں کولے آواز بدی صحیح رات لو موبائل دیم زوانو اس تم بوڑھے شوی موبائل دم بوڑھے شوی دے اوس بس صحیح خبریں کبھی لگے تیزے بکوے عائشہ وسی نو چھ گورا کل خلق زڑی گی نو بیا خلق د ځان خیال هم ساتي او نور هم داسې لګه گزاره کوي کنه ها دا راته وایي کنه چې موسم څنګه دی منګل میله کې فیمس
2: ډېر غلط
0: پوینه شوما اچھا سوڑو شوی دی سوڑو ارغلی دی مانے چھ خدا پاک سوائے پوئی دین شم پا خبر بانے خوزا اس پوئی شم چھ توائے چھ ساڑا راغلی دی نو سبا پی پوئی شما چھ تان آواز نراخی جی پتہ نیشتا دا چا دا یر سلو سلو خبری کوی یو خو آغا آوازی گنا چھ خلقی واوری یو چھ سوک سوک خبری ناوری نو سبا پی پوئی شی سرنگ دی بس ما کا شانتی دی او تو سرنگ وی تم ما کا شانتی کنا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیمس زما خوگ خور چی سنگ ون ما کا شانتی دا وقت سر بدلی گی نا ہاں سعید او خلق سے وہی چتا انسانی ہاں ہاں ہاں ما وی کا چرتا کہ سکیلونائی یا س دیوالی یا سا گفٹ یا سا الماری یا سا غصناک دیش کے برتن انسان کو خواہ خواہ بدلی گی جاتے بھی سنگ نہ بدلی گی یو پروڈکٹ رہتا یاد کا فیمس چتے پخپل ہم استعمال ہے اور خلق لم مشورہ ور کے دا اشما کاسمیٹکس پاکستان بس آواز بدی زوڑ شی خو انشاءاللہ نمونہ بدی زڑا نشی مشاہدہ بدی زڑا نشی مخ بدی زوڑ نشی تدا سے پروڈکٹ استعمال ہے آواز میں درزی کہنا خاصا شکر دے مبارک شاہ ڈیرا منا نا فیمس خور خوشحال ہو سی فیمس زما ڈیرا زیادہ خوگے خورما سر مل گری وا ماشاء اللہ ڈیر وقت نہ زما کالا رہا بازی کالاران واقعی بدی یو خبر ورسر اتفاق کم چی نہ بدلی گی اور ڈیر میناناک ہوئی ڈیر مخلص ہوئی اور ڈیر زیاد چکم دے نو آغا وفادار ہم ہوئی خان
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ
0: او مخلص توب وفاداری ایمانداری دا و تا تا خپل خکاری دا چا پا خبرو باندے نرازی بازی خلق زمونگا دا سی دی گئے نا زمونگا کاروباری یا نرو ندی نو آغا لکا دا سی حرکتو نا کئی مونگا بلکل پی خاموشی اختیار کو مونگا ڈکی وایو چھ بس مونگ تا اس پتا دا چتا نہ مخلص ہے نہ ایماندار ہے نہ وفادار ہے بس ٹائم پاس کوے وقت پاس کوے زمونگ نہ دے فائدہ دا مونگ توائی چھ بس تمہیں دا سر تاج چھ بل للاڑ چھ بل توائی تمہیں دا سر تاج ما توائی چھ بس جیز خوم ستایا ما بل توائی زوم ستایا ما نو مونگا ور پسی خان دوڑ کے غوائی کہ زر ڈیرو خیارے ما بس گور دام ام دو ککڑے دے دا بل میں ام دو ککڑے دے اور مونگا ور پسی خان دو مونگا رکھے وائی چھو اللہ بندہ دا رزق خود آسمان نہ دے پیسے خو اللہ رب العزت چکم دے آغا انسان لور کئی اس دا پیسو دا پارا تا چکم دے نو کم نیچ نیچ حرکتو نہ کوے صحیح دا اور یاد زان مشوری دو دا پارا تا کم حرکتو نہ کوے اور مخ کے تلو دا پارا تا کم کم حرکتو نہ کوے نا نو یا زب مطلب دارے چھپا ریڈیو کے راشما ریڈیو کے میں دے خلق کو پیجنی یا دے ماں خلق پا فیس بک کے او پیجنی یا دے خلق ماں پا ٹک ٹاک کے او پیجنی مطلب ددا سے خودو دا پارا نو ہمیشہ مخلص انسان ایماندار انسان وفادار انسان اب استا غریب ملگرے وی خا او استا با آغا ملگرے وی چکم پا سخت کے تا سر را روان وی سیدہ او تا سر چکم دے نو زندگی تیر شوی وی دا کاروباری خلق زیاد تر کاروباری ملگری چکم دے گنا یا رستو رستو تا سر ملاوی گی نو اغوی سر انسان گروب زمونگ خلقو ہمیشہ خبگان کم زی کے رازی زمونگ خلقو خبگان پا دغ زی کے رازی گنا چی مونگ ہر چانا دا رورولی دا خورولی دا رشتے داری دا خپلوالی امید ساتو زا اکثر خپلو دے کشارانو تاوی ما چی بچے دا کاروبار دے یو کاروباری سڑینا بت دا امید نہ ساتے چی دا سر زمان رورولی دا بس آغا نبا تا دا کاروبار امید ساتی چی سنگ آغا نور خلکو سر کاروبار کئی امدومر ور سر تم کاروبار کوا پروڈک ور کوا خو زلما ور کوا گفت ور کوا آغا سا حق دے آغا وینر رالو آغا فس سیکنڈ تڑ پوزیشن واغستو آغا چی کم دے ستا ٹارگیٹ پورا کڑو تا ور سر سا کمیٹمنٹ کڑی دی سا وعدہ دی ور سر کڑی دا سا دی ور تا ویلی چی دا در کم ور کوا ورلا خدا امید تی مساتا چی یر دا صرف زما دا کپنی دے یا دا صرف زما رور دے او یا زما صرف چکم دے نو دا سر دومر تلی راغلے دے چی زد دزل خوال ورزم دا بزما خوال رازی او بزد چی سوایم آغا بدا کئی مائی بیا بتا نا امید کئی گی بیا بتا خفا کئی گی بس کاروباری تعلق ور سر ساتا چی بای دا ڈیلر دے زدل پروڈک ور کم دا مالا پیسی را کئی او بھائی ز چکم دے نو دا یا دکاندار دے یا دا چکم دے نو بھائی یوزر دے مائی دا سی امید نو ہمیشہ ایکسٹرا امید چکم وی کنا اضافی امیدو نا ساتل دا انسان نا اغا انسان لخبگان ور کئی نو ہیس کلا ہیس کلم دا چانا اضافی امیدو نا ندی ساتل پکار ایون کا اغا ہر سوکوی خو خبری مطلب میں داو چھ دا بازی بازی زمونگا خوین دے بازی بازی زمونگا رونا چې ماشاءالله کم زموږ د اشما کالران دي ولازم دې باندې فخر کوم. 2018 الحمدلله ما د ریډیو په دنیا کې سلام چولې دي او د غرونو خويندې ما سره ملګری دي اوس پورې ملګری دي کالونه کوي میسیجز کوي خو ملګرتیا او د فخر او د دوی د اوس پورې اشما سره مینه دا زما د پروګرام یا زما د خبرو وجه نه ده بلکې وجه د اشما د ریزلټ ده او د اشما د فائدې ده. امخه ورځو کې زما یو ملګری راغلی او پنجاب نه دا خبره ما بیګا موکړه ما ته وی چې را د فیس واش او مونږ دینه به خو فیس واش جوړ کو او خواري به وکړو کنه لکه داسې قسم خبره اترې کولې ما ته چې د الله بنده دا ما چې سره جوړ کړی دینه خط نه جوړګي نه ما ته چې زه جوړوم زما کپنی دا او زه خپل کپنی کې دا چل کوم واغه چل کوم بس دا خبره اترې روان وي را دی کې د کور نه کال راغو چې د کور نه ورته کال را لورتي چې ته چرته وتی چې رزق خو چې کم دینو اکرام سره پېښور کې ما وتی چې ها ماشاءالله و چې د اکرام بینه به اشما وټامین سی سیرم هم راوړي اور اشما رائس فیس واش بم تینا راوڑے اور اشما فارمولا کریم بم تینا راوڑے اور اشما بیوٹی کریم بتے روڑے اشما کریک کریم بتے راوڑے اشما اکنی ڈراپ بتے روڑے چھا ٹول پروڈکٹ ورتا کور والا یاد کڑ گنا نمار تیل میں الا بدل دا پروڈکٹ در کوم چھ تب ما تا اوس وای چھ آو یرز اشما منم او زما دا کپنی نہ دا اشما کپنی زبردست دا مے وګوره کنه ماشاءالله مے تا ویلی چیرہ زم زما پروڈکٹ داسی دی زما کمپنی داسی دا او مے ګوره ماشاءالله ستا په کور کې زما اشما استعمالیږي نو مے الا به پروڈکٹ در کومه لبالک تم چې لکه پروڈکٹ ولا راواله چې مے اول به منی تنگولو مے کنه مے اظهار بکوي و یاو نو ګوره ماشاءالله چې کله پروڈکٹ کی ریزلٹ وی کنه نو بیا خلک در سره مینم کوي خلک در سره ولاړمي او خلک در سره تنگیږم نه ځکه چې ته بیا نه به ته غلط بیانی کوي نه به خلک غلط بیانی کوي. غلط بیانی کول څوک به یو پیرو کی دو پیرو کی درې پیرو کی بیا به انسان پړه کوي مړه زه لیونی د ده پاره چې کم دی نو خپل قبر درنو ما د ده پاره دروغ وایم ده نه ماته څه فایده ده ولې چې کم دی نو داسې کوما کنه او خشیز چې کم دی نو هغه په خپله باندې خوریږي او هغه په خپله باندې د خلکو زړه پورې وررسي. نو الحمدلله چې دا کوم رونه خويندې ما سره ملګری دي کنه دا د اشما کاسمیټکس د ریزلټ او د فائدو په بنیاد باندې ملګری دي. تاسو هم د اشما پروډکټ استعمال کړئ. زما په اشما کې الحمدلله اتیا پروډکټ دي. شیمپو شته اشما په نیم باندې فیس واش شته صابون شته اشما هربل آئل داسې پروډکټ دی الحمدلله چې دا تاسو له معده ټیک کوي. ما په خپله پرون د معدې دپاره خوړلې دی زه په سفر باندې تللی وم بله ورځ نو اکثر چې کله انسان په سفر باندې لاړ راشي کنه نو دا د هوټل خوراکونه یا په لاره د خوراکونه وکي نو هغه ورله هضمه ګډوډه کی. نو زه خپله اشما هربلایل استعمالوم د معدې دپاره او زه د نن نه لس پنځه لس کاله پهله اشما هربلایل خو ما په 2019 کې جوړ کړی دي خو لس پنځه لس کاله پهله زما معده کې مسله ده ځکه زه مرچکی او سپایسي خوراکونه ډیر زیات کوم. نو اشما هر بلایل چې کوم دی مکمل معده در لټیکي باوسیر در لختمي خلیل به ترخی تربی وبن راضی او کچر تکي ته د زړه مریضي ان شاء الله دغه مرض به ور سره ختميږي د کلمو مرزونه به ختميږي او لاس خپم لام ور سره مالش کول شي غو کې چول شي سترګو کې چول شي وخت ور سره مالش کول شي او د دین علاوه د ثوابې ډرا زمونږه پاتې ده د پښاور ډرا پاتې ده د دیرو سواد ډرا پاتې ده او دلکی بنو کرک دا چې کومه علاقې دي چرته زما आवाज اوریدل کیږي صرف مردان کې زمونږ ډراو شو دا اشما هربلایل ډراو شو او نو شیرا کې او شو نور ډراګانې زمونږ پاتې نو چې اشما هربلایل تاسو اخلي دا کاغذ ډوې چې کم دی دا دکاندار سره جمع کوي په دې باندې چې کم دی نو نام لیکي موبایل نمبر لیکي
2: چل دین کی تبلیغ میں چلنے
0: او چې کوم علاقې سره تعلق دی لکه سنگ دا د مندخیل علاقې میا عیسا والا ملګری عدالت خان سے بمرہ راوت لا عدالت خان سے دغه نمبر دی کولاو کان ولا بکار کیږي نمبر دی بندې خام بیگم ما بدی ډیرو ډیټیل سره خبره کړې وا او د مردان چې کوم دی نو اغا خانزرین شوز شاپینګ سنټر پیر صدو محله ملګری د اویز دی راوختلا نو دغه شانتي نمبر لیکي ایڈرس لیکي مونږ ته پته لګی چې د پلانکی علاقې سره د دې دکاندار یا د دې کسٹمر یا د دې یوزر تعلق دی. نو اشما هربل آئل کاغذ ډبې باندې صرف د قراندازې ډرا شروع ده او د عمرې دا یعنی د عمرې یو ټیکټ دی مطلب مکمل پیکج دی صرف د یو کس د پاره دی. اشما فارمولا کریم دی مخدر لخیسته کوي الحمدلله اشما کریک کریم دی موسم بدلیږي لاسونه بده خرابيږي خپې بده خرابيږي پوند بده خرابيږي اور زخم سپونه خارخ بدر باندې راځي ماشومان ډایپر پیم پر دوجي پخېږي اشما هربل کریک کریم به استعمالوي اشما هربلایل سره د ماشومانو بدن مالش کولای شي. راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دا کلر مې ډیر ټایم نه غستې دي چې د سره ملګری خبري وکړو زما خبره خو نه ختمي. سلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: څنګه خورزی خی طبیعت دی خره برابرې بچوړیا؟
3: الحمدلله ما مزه بالکل ٹھیک
0: ته څنګه شکر دے بالکل خیر خیریت دے تخی برابرې
3: بالکل ماشاءالله می شو ٹھیک
0: اور ډیره مده بعد درته کال وکړو. امداد الله جان سٹور څنګه دی؟ امداد الله جان سٹور ته وګوره که نور خواله راځي او که نه راځي، خو ګوره ډرا کې به خامخا خواله راځي
3: انشاءالله.
0: ما ماشاء الله کالج دی شروع کړی دی، واپس را د سره شوې. ما خوب لیدو بیگا د شپې یو زیما او یو نور سمی دی جی کوارٹ والا کنه قسم دی ما مونږ دوانو داخله اغستی پته نشته چې کالج یونیورسټي او که اسکولی کنه. ما بیا اگزیمی اور اگزیم کی مونږ پیپر را کی نو ما چې پرچا را لرا کی ما نه پیسه پوئګم نه پیغه پوئګی کنه. ما زغه ته ویم چې راځم را زبون د عمرونه د سبقونو ویلو نه دی، راځه زمونږ د عمرونه د کاروبار دی، بس مونږ باندې که کاروبار کوو بس سبقونه نه وایو، پوه شوې؟ نو دومره مې وخندل چې را پاسېدم کنه. مایزه بس الله رب العزت دی کی چې ما او نور سمید جی ټول عمر همداسې ملګری ملګری یو، لکه څنګه چې په دغه اسکول یا کالج کې ملګری یو. نو زه دا وایم چې تا اوس په سپین سر باندې کالج کې داخله واغسته. ښه ماشاء الله پہله نه وای، زبردست. اوس څه سبق وای په کالج کې؟ اچھا میڈیکل وای، مطلب دار ایف ایس سی کوي. اچھا ویری گڈ، زال دی کامیاب کا خوشحال اوسې. اور اشما پروڑا کې امداد الله کاکا د چانه خلی بس مولانا عبدالخالق سے بیا و تداوت ور کئی چکل ڈراوی کنا دا چې کم دکانداران یا سو کورونو کې پروڈکٹ خرسی او اغوی د داسې خلکو نه خلی، لکه سوک به د کاری نور خطاب نه خلی کور کې به خرسی، سوک به د مولانا عبدالخالق نه خلی، سوک به داسې د نورو دکاندارانو نه خلی، سوک به د صدف نه خلی ډومیل کې. نو دغه کسانو ل پکار دی چې کله ډراوی دوی ته وای چې روړه کله ډرا ده، نو بیا به مونږ ته انویټیشن راکې، دعوت نامه به راکې او مونږ به هم در سره ځو. دغه دکاندارانو ته زما طرف نه اجازت دی چې بالکل تاسو دیلم دعوت نامې ورکولی شي. استعمال کوونکي ډیر زیات دي، هغه خلک نشي اٹینډ کولی، هغوی ته نشي ورسېدی. خو چې کم خلک پروډکټ خرڅې نه خو گینا چونا خلک بی، نو هغوی ته تاسو دعوت نامې ورکوي او بیا ځان له ډرا د پاره ضرور راولئ انشاءالله بنو ته. انشاءاللہ انشاءاللہ سیدہ ډیره مننه، خوشاله اوسې. ښه کالج کې خلکو له ایشما مشوره ورکوا، غاړه دې بند ګورې کده بل چا مشوره دې ورکړه. انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو، ډیره مننه، خوشاله اوسې. اوکے جی، اللہ حافظ. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ډیره زیاته خوږه زما خورزا آسما ما سره ملګری وا او ګورو فون بلی کرا سره بل سوګ دی اور کم زین دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے خیر دے سوک خبری کبھی کم زینا لنڈی واگی جمیل خان پی جانی
4: خان
0: دے دے گا نا ماشاء اللہ میلے کی لگیا ہوئی سودائی کی گیا. اللہ دے خوشحال ساتھی سوکم زما آواز ہو رہی پر لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سرا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. اچھا دارا تو آیا عثمان نام دے یاد اکڑا کنا آواز دے کٹکی گی نو زے بدلے ہو کنا کال کٹکو خجی. بہرحال عثمان بھائی آواز دینا رات لوگوں کو لنڈی وا کے سوکم زما آواز ہو رہی جمیل خان لنڈی وا سر زما دشما پروڈکٹ ملا بھی گرا گرو بلا سر سوکھ دی کم سے نہیں دیا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ابراہیم کنڈی سنگھ رو رکھے ٹک ٹاک برابری طبیعت دکھ دے جوان دے بلا اور میں گورا یاد ولی خان زربت خان جیرا سر خبر کولا ماتے ویلے چورا یو خبر در تو کوما چ گورے ڈرا بکو پٹان کی خو گورے ریڈو کی وے نوے زکہ چ ما ریڈیو کی دنو شیرا ویلیو نو دنو شیرا ڈرا تو ډیر خلق راغلیو. ضرورت خان جی وی چ دا دومره مخلوق راغلی دے ماشاءاللہ. ما ورته ل انشاءاللہ الله بخیر کی میدا کو شادی حال دے دیتا به هر سو ورو رسی نو هغه ماته وی چ رور زمون پٹان کی خو گورے شادی حال نشتا پروگرام بکو خو گورے ریڈو کی ونه وے او کنا ویلی چې روره د زی کولو زی نشته دی بیا مونږ سره هلته نه شادي حال شته نه سبل څه غټ زی شته. وایي بس داسې چل به وکړو چې دا ته پما پرېږدي او زه به پخپله د خپل ملګري راټول کم چې کم اورېدونکي دي کم اغستون کی دي کم دکانداران دي وایي دا بس ذمواري زما شوه. ما ورته بیا په دغه خبرو کې دا خبره کوله ما وتل ګوره لکه ابراهیم کونډي دي پکې مل ګوره هیر نشي مل هغه ماته ډېر ګران دی مل ډېر ښه سړی دی نو بیا ما ته وی چې نا ابراهیم کندی چې سنگ تا ته ګران دی او سنگ تا ته یاد وی وای داسې ماته هم یاد دی ان شاء الله وی برانه نه هیریږي. نو زه دا خبره کوم چې ګوره ابراهیم کندی مونږ دې ګوره د ریډیو نه بغیر هم یادو ښه
5: بالکل اجي سي بابا تا خو مينه يادي سي بو ګور تا مول سره لغا سي مينه دا مول دغه سي د پدوا چنه د سره مينه دا ماشاء الله ته مور يدو نه بغیر يادي او زه در يدو نه بغیر چو زه د شپاو راځي يادو ما
0: واہ زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خو گور دا کور نہ میں باہر یاد ہوا کور کے دننا دننا میں میں یاد ہوا بیا بدا کور دا خلق کو بدی شما دا سی ڈیر مل گری دی چے آغا ما تا وئی چے ز دمر مینا تا سا کوما دمر دی یاد ہوما چے وئی تی یقینو کا چے پا کور کے مونگ پسے تا پسے رد بد ویل شروع شی چے اکرام دے او اشما دا اکرام دے او اشما دا سا نور اسا خبر دی مشتا کا نا انشاءاللہ بس گور ما تاسو ته یو خبره کوله ما دننا چې څه مواد دی پدې کې کم را مټیریل دی پدې کې چې څه استعماليږي کم انګریډینټ دی اخو ځان له یو خولې دی لکه دا فیس واش چې کم کریم دی خدا فیس واش دا ټوب داسې جوړ دی چې دی ټوب غورځې دوه تمام تاسو زړه نه کیږي دوه خولې ټوب می جوړ کړي دی ماشاء اللہ. نو بس گورا رو رو منگم دا سے خواری کو او وایو چی تاسو تا خکول پروڈکٹ ملاو شی او الحمدللہ اس پوری ملاو شوی دی بیابا ملاوی گی. ابراہیم کنڈی دیر منن اخپل دکان ایڈرس مو خایو او ریدون کو تا پیغام مو ورکا
5: بلکل بس اجیس ما دکان کن رو کورش دی ما سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملاو گی جیسی دا وقت شکیولا خان دیل سوس پروگرام آر گی جیسی ما تا بار بار نسکال را کئی چاہ جیسی سرزمات دی کرو کدا وقت
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا بم ڈرال راولی چی وی گورو چی دا پس دل سوز دے دا دے دل تا دا نقصان چاور رسا ولے دے انشاءاللہ زبا گورم زبا دا زڑا را سپڑا ما چی دا دل سوز ولی دا تا ولے کی گی دا دا دل چا سوز ولے دے
5: بس اجی سی بھال وار چیز مجھ رفتا کہو کہ سارو دا تازی کر کر آدے پروگرام شی منی
0: بالکل بالکل سفر خبر ہمیں چکم دے شا تکڑے کنا حالات گڑ وڑ دی دا سنگ حالات چتیر شول زمون دی خیبر پختونخوا اسلام آباد پاکستان کی نو داغی دا وجہ ہر سر ڈیلے شول ہر سر شاتا لاڑل انشاءاللہ انشاءاللہ ویلکم ویلکم رو رب بالکل رات لے شئی زما ملمانی او علام ہر کل راولا دیر منن اللہ دی خوشحال کا یہ وخیرے کالر بزان سر خلم دینا بعد بستاسو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑ کم. اسلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. کرم بھائی
0: سوک خبری کبھی دا کم زینہ
6: زوکار خبری کم لٹانکنا
0: وکار سنگ ای طبیعت دی خد برابری پہلا زل دیرا تکالو گڑو گنا وکار ادارا تو آیا چھ پٹان کے سکوے سبق وائے کا روزگار کوے چشائے کوے پٹان کے آواز دکٹ کی گی یار داولی صحیح ناراضی زیلک بدل کا کنا گرزی دیشی اچھا سگنل و مسئلہ بھائی کی دیشی بہرحال دا یو اخیرے کالر بزان سروالو وکار سر خو خبریں ہونش والے دے کالر سر بخبریو کو اللہ دی کی چوشی. اسلام علیکم. آواز میں درزی خاصا شکر دے ستا آواز ہم راضی بالکل سو خبر کبھی دا کم زینا
7: مروا خان خبر کم دے دو
0: مروا خان ڈیر مدبا جو اندئیے
3: او کنه جون دیم بس ستا پروگرامونه نوی او یا زه غیر حاضر
0: آ دا خبر دیم سیدا نو زما پروگرامونه نوی نو تو ولی غیر حاضر ستا څه کار دی تا غوم کور کې دننه چار دیوالې کې جون دی آواز دکٹکی مروا لگ زی بدل کدا ولی ستاسو طرف تا سگنل و مسئلہ دا که آو صحیح شولو ملمان رازی او خلق رازی نو زبس اللہ دی هر کل ملمان را ولی اللہ دی سم دیر ملمان را ولی چه تام زان سر بوزی
3: آمین
0: وی آمین نہ نہ گپ نہ لگاوی دا زڑا خبر دی اوکڑلا ہاں او تا سرا بٹول و امین ہوئے چ ٹول ڈیر خلق پے دعا امین ہوئے خو بیا خام خا قبلی گی
3: او نہ ما کو ول کر انا یا دی ما کو
0: تو موسم سنگ رے مروا استاد او بڑو میل کی
3: موسم ماشاءاللہ ڈیر زیات کیسا شوی دی برانو نہ شوی دی او ڈیر ماشاءاللہ ڈیر یخ شوی دی موسم
0: کم یو پروڈکٹ دے سحر سبئی نہ اوس پورے دا اشما استعمال کو اچھا ماشاء اللہ مبارک شا مبارک شرشا ہوا ہے پیمانی ہوا ہے سنگ دے زما دا پارا ما آیا بلکہ جی سنگ دا دے نورو ریزلٹ بیان ہوئی داسی ہوا ہے
3: بالکل
0: موبائل پہ کیمرے کے نظام تو بولے شیشے نیچتا کا نا آئینہ ہمیشہ دروغ ہوئی
3: آواز
0: وے ماں وے بولے پکور کے مو شیشہ نشتا آئینہ نشتا قیمت مناسب دے 350 دے ٹیوب وغیرہ سم رکھ کو ٹیوب میں جوڑ کر دے ماشاء اللہ
3: مزیدار
0: ناستاسو علاقہ کے خودمرا تکڑا دکاندار دے صدف چائلڈ گفٹ سینٹر پنیم بانی دکان دے ماشاء اللہ کو لڑے خیستہ ویڈیو گانے میں جوڑے کڑی دی اور ڈیرا مہمان نوازی کر دا بازی دکانداران دمرا زڑا پوری دکانداران وی کنا لکا کاری نور خطاب سیب شو اروسا شاپنگ سینٹر چ آغا ماشاء اللہ کلا اشما وٹامن سی فیس واش دکان تا ورلو کے کٹ کو نو زمونگا خو قدر عزت کئی خو چه نوے پروڈکٹ دا اشما راشی دا غم دومرا قدر عزت کئی چه دومرا ویلکم ورتاو کی چه ماشاءاللہ زمونگا زڑا خوشحالے شی کنا نو مونگ خو ہر دکان تا ورتلے نشو نو زمونگ نمائندگان ورتلے شی دیر زر زر خو پروڈکٹ خو ماشاءاللہ ہر دکان تا ورزی نو صدف خو ورتا ویلکم کڑے ہو دا سی خستا ویڈیو ای جوڑا کڑے ہو نو استاسو علاقہ کی تکڑا دکاندار دے غصر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے مروا خوشحال ہو سے ہاں اوکے جلا فیض وعلیکم السلام اور دا کالر میں خریدے دا کالر میں خریدے خدا اوس دا سے کالر را لوگا نا چھ بس مجبوراً بدا سارا خبر ہی کہ السلام علیکم
7: وعلیکم السلام کرم بھائی سرنگ چل رہا ہوں

0: اخلاص تا بس دی الله پاک داسې حالات سره جوړ کړ چې ماشاءالله طارق صاحب روغال دوی دواړه روغال مت موږ پروګرام نور رکشل شم.
1: بالکل بالکل عمدہ سے دا. اور مولانا صاحب یقیناً چستا به هم اشما ویټامین سی فیس واش ډیر خوښ شوی وی او چې کم کسٹمر دی چادر نه غستی وی ان شاء الله هغه هم خوشاله وی.
0: بالکل اکرام بھائی مجھے خود اگر ہفتے رہے میں نے چونکہ تمہیں مرکیٹ وزٹ ہوئی دگا اس میں جکیم سیل میں نون دیدہ ہفتے پورے درتی ہے موتا اس میں ویٹامن سی فیس واش دو روز مخ کے رگلا ہوں وہ مجھے ڈسپلے کے نہ لگا ہوا موتا پتا ہوا جو دو روز کے منہ نیم کا تھم درومی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: بس مجھ ویڈیو دے پورا مسرا چکیم پراڈک دی چاہا مسرا پورا بھی کہنا
1: صحیح
0: ماشاء اللہ جی ہفتے رہے تھے سرنگی ویڈیو وش ہوا ریڈیو کے مکال ہوا کو مکسان حفیظ سے پروگرام ہو خبر نو پروڈکٹ
1: بالکل
0: نو کپڑے والے چیتا نو پروڈکٹ لانچ کی پنجا سپیک دا سپک دا نیکو مون تو وجیرا دا مون نو پروڈکٹ لانچ ہوتے سر کیک دا مون دی بوج وی زکہ جی دی ریزلٹ تو وجنا دا بل دی یو کپڑے والے رغل مون تو جیرا تو سی مون گی لے کے وے مون پروڈکٹ یا نہ خرچ ہو یا گا تے تو جو نہ ور کے وے مون تے گھر داسی دو کہ دیم کیمی کپنے سر کے مو تعلق تا اگی مونگا 1% خوری نا دو وقتے کسٹمر مونگ تا خپل رضی اکرام سای پروگرامو نا کئی سمر کیمی دا اگا خپل پروگرامو نا کی مونگ کسٹمر تا وزا بردانی دیوری چا مونگا دا شای واقلا
1: صحیح خبر
0: پورا کوای نو شو او تا سو چا مونگ تا راشی مونگ تا صرف شوکیس من دے پاس والا گوی ویڈیو جوڑا کئی پی بخپل سٹیٹس والا گای ورور دی وکسی ترز وای دی
1: صحیح خبر ہے بالکل بلا خبر ہے مولانا صاحب چھ الحمدللہ الحمدللہ دے ہر سرا سرا اشما کی دمر ریزلٹ دے چھ پدی دکان کے بتا سرا دا باہر ملک دا کراچی دا سندھ بلوچستان دا پنجاب دا ہر علاقے پروڈکٹ پراتی دی خوکت کور تا مڑی نو تب دا اشما انتخاب کبھی ولی چھتا اشما نا مطمئن ہے پا اشما کے فائدہ دا ریزلٹ دے
0: ما خو جی کم چې جی خپل کله دا 14-15 کورونه می دی جی ماشاء الله لکه بیا خو مو چې کیم کور کې سټ اپ دا کنه جی هغه دی وجنه بس مو دا خو کور ولا می آرډر رو کی چې بس دا در شاید سره را نو دا سو جی جی الحمدلله 95% دمو لکه چې مو چې کیم کو وندیان دا ټول جی اس ما استعمال وی نو مو ته لکه جی ماشاء الله دې کور دی کنه دی وجنه ها چې کیم لکه مو سپورټ از خبره هزه جی مخصوص
1: بالکل
0: دکاندار
1: کمزور ہے خبر داد مولانا صاحب چگور داد اللہ ور کڑا دا کنا اللہ رب العزت پہ عشما کے فائدہ گدلی دا ستاسو دعا گانی دی زمون دا والدین دعا گانی دی گینی خواری نور خلق زمون نا ڈیر کئی مارکیٹ کے سنگتا ہوئی چھ پروڈکٹ روڑی پہ شو کیس کی دی ویڈیو جوڑ کی من خوال رازی گلے کئی الحمدللہ مون کلم داسی نہیں ادھر غلی تاسو پخپلا پروڈکٹ دی پخپلا ویڈیو کوي دا دی خپل دی کیکم جوړ کړو په دی پروڈکٹ پکچر مو اچولو نو دا اوس ما خبره ده کنه چې یو کس هر نماز خوتنه پوری مزدوری کوي سخت مزدوری کوي داغه په نصیب کې لګي پی سی دی یو کس لګ کاروبار کوي لګ روزگار کوي په کمپیوټر کې به کوي په موبایل کې به کوي په دفتر کې به کوي په بینک کې به کوي اسکول کالج کے بے کئی داغ بڑے تنخواہی نو دادا چ بس دا فائدہ پکے اللہ چولے دا اور اللہ تا انسان لم متوجہ کے دل پکار دی او چ سم دینو پدی حالت دا اللہ شکر وستل پکار دی
0: او بس اکرم بھائی زخ بدا خبر او کو چ جی لکہ دی 2021 نہ جی تو سر تے چھو یا کنا کرو بار ہم جی دس وچ تقریبا 12 13 سال کی گی
1: بالکل
0: خپل جی خپل دکان خپل مزید تک ہو وقت او دا 5-6 سال تک ہو وقت نو الحمد للہ چې د کومې کپنې دراوی ما دکان نمائندگی وی پکې او خلکو لکه اسما قسمت کې مونږ ته پہچان راکو دکانداران وس مونږ پیژني مونږ ته عزت راکې چې مونږ چیرته هم کم بازار ته لاړ شو مونږ ته لکه جیدره نه سره ګوري چې دا
1: مونږ ته
0: انسان تر ولدا
1: ماشاءالله
0: خدای جی دې کې مین کردار دا چې مونږ خچه خو جی یو ټیم دا ته خو چې مونږ بو 3-4 کو پنو نه زیات چې کیم دا لکه دراکه مونږ شرکت نه شګوا او الحمدلله الله پاک دې ډیر خو اخر وخت دا الحمدللہ مونږ مسلسل چې کیندا دے کرک پر سیمه مندې چې ډېر غاډ غاډ پر سره روان دي 30-35 سال نه دکان نه دي الحمدللہ دې رډیو دی وجنا دې پرسه دی وجنا دې خپل لکې چې کیم کسٹمر مې دي سپیشل دغه دی وجنا چې دې پیسې ما کسمیتکس

0: اعتماد دا او د ریزلت څنګه اعتماد دا هغه د وجه نجیب مسلسل چې کوم الحمدلله کرک کی الله پاک مشته دغه څه دا اول پوزیشن راکړي.
1: ډیره مننه ډیره مننه مولانا صاحب الله دې خوشاله سات خپل دکان اډرس وخایا ډیره مننه.
0: دکان می جی مین چوک د امبیری کلی کې اوروس شاپینګ سنټر په نوم باندې دا کرک سیټی د چکیم ګاډي درومي هغه بالکل دا څه چې مو د کوم باندې ته ویلو دي بینک له حدې ته مخ مر دي کوم دا چا ته چې اسما قسمه دي کین پروډکټ په چاري کې په هول سیل ته په چار وی دکان دې پره ته په چار وی یا کور کې اسما پروډکټ خرڅول غوړي نو ان شاء الله ټول ته به اسما قسمه چې پروډکټ لري
1: تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب ماں سر مل گرے وہ دا امبیری کے لیے اچھا رضی لگ میسج زر زر شامل کو وہی حجی تھا ٹول اور ردن کو توستا ٹول ٹیم تا سلام ابراہیم کنڈی در پیزون ڈیرا مننا السلام علیکم اکرام بھائی کے سر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ ماں سر دکان کی اور پکور کے ساتھ عشما تمام پروڈکٹ میں لاوی کی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی اکرام بھائی
2: چل کے تو بھی دھول میں دھول میں کمز
1: تنہا افریدی س اگد شاعری مرا لے گلے دا دین علاوہ چکم دینو ہے نا د تلاش نہ دعا سلام رے کو ڈیر زیاد خستہ وے در دے اور ماشاءاللہ ڈیر زیاد خول محسن دے اور ڈیر زیاد تمنا نہ دین علاوہ چکم دینو. السلام علیکم اکرام بھائی کال میں کولو کال میں لاو نشو
2: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چل
1: او دین علاوہ چکم دے وے جس استا سو ملکی شیمپو استعمالو ما خو نیم دینے دیگلے بار حال تسو کہ نیم خام خالی کئی مہ گل دا ٹانک نا ڈیرہ مننا دعا سلام علیکم سلام دینے علاوہ چکن دے دا گدون نا میمونہ دعا سلام علیکم سلام

0: خجی دین علاوہ چکم دے وی سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا اور اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک کے برابر سومیا دلون خوڑنا ڈیرا مننا سومیا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام اور ہما اور دا 0335 نمبر والے کولاوے نا مروا نور دا بٹا گرام نا سگنل نہیں یا زوگ نمبر دے داغے دل تا سگنل نہیں بھائی جان ٹول خبر دی لکھ لو خبر دی اور
1: بلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکل
0: خدا یو خبر ہے چکم دنو داری زمان خوخنہ دا چھتا دا گرمی خلاب خبری کبھی اور زمان چکم دنو جمع بالکل بدی شی اور زمان گرمی خوخوی کنا نو بس ماشاءاللہ تو سربیلن چاچا ہے اور گلفام دا دیر نا دا میسیج را لگلے دے زمان سربیلن چاچا ہوئی جسا گرمی کے خوشحال ہیں جمعی کے زدر زیاد پازابی ما کنا نو بس دا خوخ خبر ہے دا جمعی موسم چکم دنو آگا دا مارکیٹنگ خلکو دا پارم لگ مشکل وی چکم خلک پا موٹر سیکلو بانی گرزی پا سیکل لو بانی گرزی خواری مزدوری کبھی کنا نو آگوی بیا جمی کی چکم دے ڈیر پازا بھی کنا خو اسی اوورال چی مونگا اگورو نو جمع چکم دے غڑیر دا حیا موسم دے نمرا اور صدرا دے بنیر نیادی وی چکرام بی دے موسم بچانے پروگرام دے خیستہ دے زما کزن ازنا ہم تاسو تا سلام کبھی والیکم سلام مدیحا دے جانگیری نا دعا سلام رلی گیری را مننا مدیحا خوشا لو سی دا قبل خبر چی دکا مکڑی پا دیم دیر مننا اللہ دے خوشا لگا مروا دعا سلام رلی گیری علیکم سلام مروا دیر زیادہ مننا اور ویلکم اکرام بی تمام شما پروڈک استعمالو ما ٹول اور دنگو تا دن سرم سلام دے امیزنگ پروڈک دی ساسو دا اشما ٹول اٹس می مینل اور ڈیر زیادہ مننا مینل سلام علیکم اکرام بھائی ہارون خان مدن اندر کونا ٹول پروڈکٹ دی مونگ سارا ملاوی گی پکور کے ہوم اپ دکان کے مندر کے غلام ساک سارا دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی ابراہیم رخ زائمہ دعا سلام قبول کی ڈبر کے شیخ اتار روڈ میں سر دیشما ٹول پروڈکٹ دستیاب دی چا بانی گورا دانی دی گئے نا اور تپ تلے کی جسما دما غوڑ دے او دا دانی ددی غوڑوالی دا وجدی نو تاسو اشما اکنی ڈراپ استعمال کی یقینو کئی جڑی خکلے ریزلٹ دے زما اشما اکنی ڈراپ انشاءاللہ تاسو ہر قسم دانی ٹھیک کئی خان 250 روپے کی ملاوی کی او کا دانی دداسی دا وجدی چ انسان تپ تلے کی چار دا دس دا وجدی بیا اشما اینٹی اکنی ٹیوب استعمال وئی وا د خادی خوشالی لکم خوین دی زما زی اشما بلیچ استعمال وئی سیرم اور کی بالکل فری دے اشما ارجن فیشل استعمال وئی سیرم اور کی فری دے اشما سکن پالش استعمال وئی سیرم اور کی فری دے او کا سوگ د می دی دلاسا پریشان دی اشما ایکو سیٹ د می دی استعمال ہوئی 300 روپے کے 200 ایم ایل دوائی دا او لوی خلق دور زی دریٹ ما دو چمچ ما شومان دور زی دریٹ ما یو چمچ استعمال لوشی ٹائم را سر ختم چون چلا ما زیگر ما ملاوی کو دریو نوال سلور پوری تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Assalamu alaikum. Dani Ikni. زوانے کی ننکئی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے اوکا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں نوزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان لے مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی مزید و معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یادو ساتے
2: You are listening Radio Aman Network We got more hits for you so stay tuned 88.4 FM
3: مسکراہٹوں کے لیے خوشیوں کی آواز آپ کا اپنا ریڈیو ہر پل آپ کے پاس تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کرک جوان رنگ امن
4: تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکمی خبر دے امن راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کئی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑوں دردنا دملا درد ارکن نسا د گردے کانے د ترخی کانے ارسولے بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شی اولاد دچا نشتا اولاد ہم دا اللہ تعالی لوی نعمت تے نو بالکل رات لے شی علاج کولے شی ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-2045-545 کال اوکے

0: اچھا جی دا خبره چې موسم چې کوم دی کنه هغه مطلب چنشوي دی مطلب موسم چنشوي نه دی کنه او یا هم مزید مطلب چنج کیږي کنه مطلب سړی طرف ته روان دی موسم په دا خبره چې ډېر داسې کسان چې هغه اوس خو مطلب سړی اوبه چې کوم دی کنه څي یا دلته کولډ ڈرنکس چې کوم دی هغه استعمال کوي مطلب یخ چې کوم دی ناگے نا زون ضرور بچ کے بچے دادو چھپتے ٹائم کے اکثر اچھا تو زکام وہ لگی جی چاہ مرے خروب بھی چاہ تو سو تکلیف وہ لگی جی نو دے دو جنا اخبل زان پخبل بانے خیال ضرور کوائے بیا بنشلا چھ گورا کم انسان ہاں دا زان خیال ستی بیا بدارنگی مسئلے چکم دے مخیطہ نرسی آو کسی کال بانے چھ بل سوکو دے کیم زنا دے السلام علیکم سوک خبری کیوئی کیم زنا سیدر خبره کې ورځ بکنا پروگرام کې درته هر کلی وی سرنګ شای اے
1: بچن تخفل صحیح
0: او الحمدلله ټیک ټاک تاسو شي اے
1: ویسا
0: خدي دار ته وای چې رزمک کې خو چې کله مطلب بدل کی کرک بنو کی سوډه شي او رزمک کې خو بیا مطلب واور وریږي برف وریږي کنه نو اول خو ته چې کله کال کوي داسې نه کال کوي چلته کې شور مور نه وي در سره کنه صحیح ده
1: اے صحیح ده
0: ڈیرا من کال چکل ہاں شور چینی در سہی دا اوکے ڈیرا من کال کو بولے یو جہان من بھرو دے ہاں کال کرے وہ نو شور ودر سے راز کے میں کال ڈراپ کو نن میں دے ہاں کال ڈراپ کو وجہ دادو چھ کل ہاں کال کبھی بیا سیڈ تک جا مطلب چھ دا سا وزنا مطلب دا سے شور مور نہ در سر دے میں سہی دا کسی کال بانے سے بل سو کے نظر آتے السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہے ڈاکٹر ریحام خبر ہے سرنگ شاہی صحیح ادارہ تو کم ہسپتال کے ڈاکٹر آئے دروغ والا ڈاکٹر ہے اچھا مطلب ارادہ دے شیوی دو چیز مطلب مطلب ڈاکٹر ہے جوڑا چھو ارادہ دے کڑی دو بس گورا چاہا سا مطلب سبر تبی کنا چھی خواہش بھی اللہ تعالیٰ دے ہر سڑی خواہش کو پورا کی اور جی چاہاں سے مقصد بھی بس اللہ تعالیٰ دے ہر سڑی خپل مقصد کی کامیاب کی نو بس دعا گانے دی چھے تو سے ہوں جی ازو ڈاکٹر جوڑے شم بس اللہ دے ہوگی ڈاکٹر جوڑے شم آمین دبس دعو کا
1: تو
0: سے دعو لگی شاہ شاہ شاہ شاہ ماشاء اللہ بھی جی تو سے دعو لگی جی صحیح دو در تو جی پرگرام کی بس سوال گوڑے
1: پرگرام کو میں نگالا ہوں دیر خوش دا مشلا بلکن دوڑتا خان آپ کہا لگی ہو کنی اپل نمہ ناویش مادو حجم کار کا
0: کال دلنگ دلام خپل نوم دنا بیر شو بیت کال ڈرام کو دا خپل نوم سرنگ دنا بیر شو نا نا اخبار سعیدو خو مطلب کال دو کو بیا نوم سرنگ مطلب کال چا ٹین شو نوم دنا بیر شو دا سرنگ او
1: گل ما راي شو اي دو تو مشلا ډېر غل دی
0: سرنگي اچھا صحیح ہے ٹھیک شاندار تو سب بیل گوڑے پروگرام کے بالکل میسج ہے میرا صحیح نا ہاں ڈیرا بولا نا چاہتا سلام دعا آواز اکٹ کیجیے اوکے اللہ فی رضیا تھا مرانا کال کو بولے یو جہان بننا کسی کال بنے سے بلسو کو دکھنے دینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خرید بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کیوں دینا رب یہ خبر کہ تخت نصر تینا پروگرام کے درتا ہر کل لے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو سے
1: الحمد للہ
0: جی جی الحمد للہ خدی پروگرام هور وی
1: پروگرام نه هور
0: شا صحیح نو نه نو مطلب ټول اور رادیو لګولې کدا ویلې
1: څنګه
0: وین چې ټول اور زما رادیو لګولې کدا ویلې نه
1: ویلې ته مو ته چیرې دی هغه پاتې دی چې مو وین چې چې څنګه راځي چې مو ته چې هر هر دې پروگرام کار کنه نو دې راځي چې
0: ریڈیو لگے بولی

0: ¿Qué pasa?
1: Sí, voy a ser una persona.
0: ¿Vuela ya?
1: Ay, mano, es un mes de espera.
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا من لویا خزشی وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے لفظ کال کے بولے جہان مننا اچھا جی دا خبر چې پروگرام شیډول مارننګ ول کوم دلش کی چن شو وای دیګه نا سهار ټیم ته پروگرام کې دو چې کوم احمدزار بدر تک و اخباری سره ټکی چې هغه د پیر نه ترجمه پرې بوم ټیک شو هغه بو سو مخې بعد تقریبا د 8 نه 9 بجو پرې بوم خو اس ا پروگرام 7:30 نه 8 بجے تر ولے مطلب سہار ٹائم وقتی بوی دومره وقتی خنه خو بیا ہا مطلب کنا نو ا پروگرام مستو سرودایشی 7:30 نا 8 بجے پرے بلکہ پرون چھ گن متچا افیشل نمبر منے کالو کو ویلی چھ تاریخ وے پروگرام مست نکی جی نو تچا اس تو 7:30 نا 8 بجے پر رودایشی کم کرنٹ افیئر پروگرام دے کنا معلوماتی پروگرام دے او تو سو دو 7:30 نا 8 بجے پر رودایشی پیر نتر جمعے ورزے پرے یعنی تقریبا ہفتے سے 15 ورزے وی نو پیر نتر جمعے پرے آغا 15 ورزے پروگرام دوستو 7:30 نا 8 بجے پرے ارودایشی کسی کال منے بل سو گد کے اندر دے السلام علیکم خج بل گتو سے گنٹی چکم دا پر شولا نیکسٹ کال پروگرام کی شمل وی کسی جسو گدو کم دے دے السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دے نا وای وای وای دوم را شور دای در سره ها
2: دا هوټل دغه
0: اچھا هوټل دای
2: او جی
0: ا سو خبر کی شر نماز
2: ها جی
0: اچھا شر نماز سره څنګه شي
2: ها جی صحیح
0: دا هوټل چرته کې کم هوټل کې
2: ا فاروق هوټل کې
0: اچھا اچھا شاشا صحیح دار ته وې اچھا ا سمر ٹائم ہوتا ہے ہوٹل کے
2: 35
0: سال دے ہوٹل سے وشول اچھا ماشاء اللہ صحیح نو دارا تو وہ چھ مطلب ہوٹل کے تو سے چار کے روٹائی پکاوے سالن پکاوے سے چار کے اچھا ماشاء اللہ ڈیر زبردست آسے کچر تک مطلب داسے سوگ در بند روغ لال چر تک مطلب دچا ودو او آخی لکا اکثر چکل داسے ودوی گنا مطلب یاغا لوٹ سی کاس وقت سی چرا تب ور سے سالان بور تا تیور وی یعنی مطلب چکم سی حال الکڑی بی گنا آبر تا پخوی او دین لوا چاوالی با پخوی او دونو کی اکثر داسے کی جی داسے چر تک چا غشتا ہی کنا اگا تو یورول شي اچھا اگا تو یورول شي نہ ہوں مطلب چرتا کی چا سر تلا ہے کنا اچھا سعید ٹھیک شو ڈیرو من ٹائم رس رکھا دے پاخیر کی مطلب تقریباً 12 بجے کی جی شکال دے وکو یو جہان مننا اس ٹائم بالکل شو دے نیوز ہیڈ لائن خبرین اور وا ٹھیک شو احمد یار تو کنا پروگرام کی چاہو سہار 7:30 نہ 8 بجے پوری ٹھیک سو سر وقتی بھی ٹھیک شو بارڈر مننا بدر تو یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ کال کے والے ڈیرا مننا بابا کال کرے ون یو جہان مننا کی ویچ کال دیو کو خجی داس کی ویچ ٹائم شو دی نیوز ہیڈ لائنز نیوز ہیڈ لائن بعد وی شارٹ کمرشل بریک او شارٹ کمرشل بریک نہ بعد وی از پروگرام کی دوبارہ حاضر ہے پروگرام بھائی 1 بجے پر روان وی او دین لمچ کو میسج جی اوی سے 12 بجے نہ بعد سے ملاوی نہیں دے کم ہیڈ لائنز او شارٹ کمرشل بریک تھے دین بعد بالکل سے ملاو نو بالکل ورسی دی ٹائم شو دی نیوز ہیڈ لائنز او دین لو نیوز ہیڈ لائن بعد بھی اثر سو بالکل چرتا کے بندے ریڈیو امن کرکسر اسے
3: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

0: You are listening Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تلاش کې دی یو د خېستا او د خې دوی نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزان دوی خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیکيږي نو اشما 61 یادو ساتي اشما 61 انټرسټ سسپنشن داسې فاست اکشن والا دوی دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري نو چې په سبا را پاسي میده به ټیکوي نه به میده خوږیږي نبی خلیل ترخی تر بی وبرازی نبا د میدی د لاسپی درد رازی کده سد وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا س ګولای میډیسن علاجونم کړی دی ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما 61 منټ فلیور کې یو هربل دوی دا او سمر خویندرونم زما आवाज اوري د میدی د پاره اشما 61 یادو ساتي مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمون کپنی هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطہ کولای شي
3: سڈیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
4: ریڈیو امن ایک اشاریہ چار
5: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبره ده اومنم راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپل بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د میدی هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه د ملا درد الکنسا د ګردې کاڼي د ترخی کاڼي ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
6: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن
7: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں
6: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن

خجول کے نیوز ہیڈ لائن مور ودل او دین لوا حالات نہ بہ جان ضرور خبر وے چرا ملک سر وندی او دین لوا ملک نہ باہر سر وندی گنا نو جان خبر اول پچار دیں چھڑائے زون خبر وی خجی کال تر تسی پروگرام سے کال سے ملوی او وی وی گنا بات چھ میسج زی دے تے ٹائم بالکل ورکو او بغیر کی بار ٹول میسج گم دی دا بس ضرور شو ملو ٹھیک چھ او یو وہن چھ لپوتی کی جنا سو بالکل کسی کال منی چھ سو گو دکھم زنا دے السلام علیکم سو خبر کی کیم زنا انا اچھا سنا خٹک خبر کوي خورزه خبر کوي کرکنا خجی اپ خیر اوغلی خورزه سرنګ شای بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پروگرام اور خجی دارا تو ہوا اچھے اسٹار نہ الگ الگ دے اچھا اچھا صحیح نا نو مطلب اسکول تو نا صحیح روخ سے ہاتھ دیر کی اللہ تعالیٰ دے دوسرے پشاہ چکم دے ٹھیک کی بس گورا انسان تو بچار دو چکورا دا خپل زان خیال چکم دے ساتھی گے نا نو خیر ہندا سے کلا کلا پکرسی ڈیرا من نا خرزی چکال دے وک او دین لوا دار تو ہوئی ہے نا چھ سب ویل گوڑے پروگرام کے سرنگی سرنگی

0: आवाज कड़की जी स्लो दाएं گوڈ بالکل زبردست بہترین ڈیرا مننا خرزی یو جہان مننا کار گولی اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا کال گولی خرزی یو جہان مننا کہ بالکل زبردست خبر دے اوکڑا او بالکل داسی دی چھ نن سبا کا خبر زو کو نن سبا دو نکل چکم مو پخیل داسی مو تل شی شان دے زور بنے پوچھول کنا چھ دے خبر چیٹنگ بارے کے اوکلا کا مطلب صحیح نو بالکل زدا خبر کو چھ نن سبا چیٹنگ چکم دے ڈر انتہائی یوت شو دے او دین لو ڈیر داسی سٹوڈنٹ چھ کنا چکم دی کنا بالکل محنت پریش دے واقعی پر ذہن کے دا یو خبر دو کنا چھ اسے بہ مطلب ایگزام کی با چیٹنگ چکم دی وی بس اگے نہ مطلب پیپر اٹیمپٹ کبھی ہو زدا خبر کو چیٹنگ چکم دی کنا تو فی الحال فائدہ در کبھی مارچ بده ہر شروع شی اکثر متو سے قتل وی کنا چگورا چا مطلب پی ایچ ڈی کڑی وی چا ایم فیل کڑی وی ماسٹر دی کڑی وی خو مطلب دغه سے گرزی او دین لو وجہ اگے وجہ سوی وجہ دادا چھ چیٹنگ ٹھیک شو وجہ چیٹنگ نو په هوا کې ډیگری کړی وینو چې په هوا کې ډیگری وکي ڈگری ہو بالکل دسرا موجود ہے ہلکا تو پتہ ہوئی جرما ہو ماسٹر کڑی دو فیل میں کڑی دے پی ایچ ڈی میں کڑی ہو بہوا کی چکم بھی کنا اگے اس فائدہ نہ بھی نو کم سڑائے کم انسان ہاں چھ محنت کبھی آغا بتو قتل بھی کنا چاہا ڈر مخے مخے لوٹ شی مودی دو جنا محنت بالکل ہاں سڑی تا بچار دو جنا پریز دوی او دین علما دی پر مو تدای خبر اوریدا شولا کورون چکم دے یو کسر مو خبر کولا بیا جی دا خبر تے کولا چے لکما شل اوس غڈیر لکا فائنانشلی ماشل ڈے سٹرونگ دے کنا نو گپ شمل گولا بیا جی دا خبر کولا چے تاریخ میں وچ زو مو سٹارٹ گورا دا مزدوری نو خاص دے ٹھیک شو وچ مول مزدوری کولا مزدوری با میں کولا عمل مطلب دغه سے مطلب عام پیسے مو تو ملے ودلے نو ورو ورو چکو نو محنت میں کوان کوان کو چ ماشاءاللہ نن سبا فائنانشلی ز سم سٹرونگ وی چتا کسے کنا نو دیت وجنا کلا ہا مطلب سڑائی محنت کوی کوشش کوی نو لتلا محنت سلا ضرور چکم دیوانا ای ور ور ور کوی کی کسا نو دیت وجنا محنت کلا ہا ندی پرز دول بچار یو زل نا کام شلی بیا کوشش کوا بل زل نا کام شلی بیا کوشش کوا نا خیر تا بینسا تا ضرور کمیابی شی کم تو سا مقصد بھی اور اس سا مقصد حاصل اول ہوڑے آگے کی بات ضرور ضرور یو عرض کمیابی شی نو بالکل کسی کالوانی شی بل سو کو دکم زینر سی اسلام علیکم
1: سلام
0: سو خبری کی بھی کم زینر
1: فاطمہ کرکنا
0: فاطمہ خبری کی بھی کرکنا پخیر فاطمہ سرنگی شائی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تو صحیح او بالکل اوس په ویګن ټي وي هو هغه پروګرام اول خو به ان شاء الله زه کوشش کوم چې مو پروګرام د 11:00 بجې پورې د اتوار په ورځ وي 11:00 بجې پورې او که د اتوار په ورځ بیا نو بیا به د پیر په ورځ کې هم دی پیر په ورځ به بالکل وي د 11:00 بجې پورې ویلی اتوار پر تو څه کوي بیا کپڑے کپڑے اتوار پر کپڑے مطلب صفا کہوں یا گنڈ بھائی مطلب تو کپڑے میشی ویچارا اتوار کپڑے کپڑے بٹولی بینزی دا خبر صحیح نه هو خیر ګور ریډیو باندې ور پروګرام کې موبایل باندې ور وای
1: نه موبایل باندې ور
0: اچھا موبایل باندې ور نه نو خیر د موبایل ګور چک درته ولګا وا کپڑے ورته وینځا او استری کوای هم موبایل د ریډیو دلګې ولی پروګرام دلګې ولی وی
1: نه ما خو سوچ نه وی ته ویته فری وی پروګرام صحیح ور اوس نه
0: بالکل صحیح کلا مطلب سڑائی و چار کبھی کنا بیا توجود ہے چار بنے چی صحیح وعلیکم السلام ڈیرا مننا سعید اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا مننا کال کو بولے اور اسی کا بلکہ البتر بنے کسی سو کو دکھے دے السلام علیکم خجی ڈیرا مننا سو خبر ہے کہ کم دینا اچھا ماما زویا رسوا بمے کے ہاں
1: جی بھائی
0: اچھا شا بس ٹھیک تھا آدھے گولا تو وہ بدا پٹا بالکل ویرتا ویر چاہ شاہ
1: جی بھائی مو میں آدھے گولا تو
0: صحیح ٹھیک بس بالکل ادھے گولا تو انتظار تو کبھی دس اندر ویرتا ویر چاہوں اچھا مطلب بس اندر آئی دیتا ویرو چی پٹا دیتا ویرو چولا شا ٹیپری کاٹتا سرنگی نہ روٹے ہو من تو روٹے ہو با تقریباً 2 بجے ہو رہی ٹھیک سو دیر منانا اوکے اللہ حافظ کال کو لیو جہان بننا

0: خدي ده سندره بالغرور وغينا ما كده يو كول شملهم بيغينا بعد توسكم سوري ده سندره جي مدو كنا ده بالكل بيوري ادي غلي تيورو شو بالغ سندره ودايه شي خسر ده يو كول شكم شملهم السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جي ده خد استاد امين زور دي دا خدا ستاد امین زور دے چسرا غرما در تپویشا تیرا وما
0: وا وا وا وا دیر زبردست عثمان خچک بخیر اوغلے دیر روز بعد مڑا دا چرت کی بے
1: مڑا ہو کار و غدیر سی کار تا خبر سے پروگرام خود اور ہو زن جی روزانہ روزانہ دا سے فن نکی
0: خبر ہے بالکل صحیح دو دا خبر بالکل ٹھیک ہے نا خیر ماشاء اللہ صبح ہم والدی کا عثمان خٹک تو سے شو لے ان شاء اللہ تو سے قادر و ہمیشہ ہمیشہ روی صحیح نا دا سے بالکل سے خبر ہے نشتا بالکل بالکل داسے عثمان خٹک سرنگ شی
1: الحمدللہ
0: صحت تو سرنگ دے صحت تو بہت بنے مو پہ خیال یوز گال دے کڑو شر ٹھیک نہیں دس خبر دے مو پہ خیال کڑیو
1: اخو مختی او اس رو ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک سما ہے بالکل ٹھیک
0: ٹھاک ہے شاشا ماشاءاللہ بیا ہڈے رشا خبر دو نو بس گورا سورت وی گنا چھی واورز ہاں شاتے رشو دل نو صحت بنے سڑائی ٹھیک وی سم مسئلہ نہیں گنا نو دا دی من گورا اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکریہ ادا گل پچھار دے
1: بالکل بالکل ہر حال بندے دے شکر ادا کرے زکا چھے اللہ پاک ذات سے طاقتور ذات تا چاہی سے رتم مقابلہ ہونا سے کوا
0: بالکل ایسے
1: تا حالات در بندرو چی شکر پادا کوا صبر پا کوا دعا دے اللہ نہ ہوڑا چی بس اللہ پاک حالات سے کا تکلیفی بدالی کی
0: جی
1: خوشی ان اللہ دے نور از یوز کی
0: صحیح بالکل لا سے دے عثمان خٹک نن بدا سے سوٹا پی خام خا راٹا پکے گی وہ مطلب سوٹا پی بخام خا کبھی بس ترانم کیا ہوگا شاخیر دغا سے ہوگا
1: کٹیوار دے مہامختہ کٹیوار دے مہامختہ مرد رنز کے پخوی پوئی رزینا
0: واہ
1: دغرا پسر لنٹین بلی جی
0: خبر ہوگی ٹپی دی خڈیری ٹپا گول کبلا جی ٹپی خڈیری ٹپی دی ٹھولی مناخیر مدر درسانگ سروزے پہ والی دینا بالکل بس آغاز کی بیزی دائی لکھا خدا سوی کرنا چاہیے اسکول تو مطلب ٹیچر سے گم دے ہو رہی کہنا بالکل صحیح بات صحیح دن کشپے پروگرام تھے ضرور اڑی دارا تو وہ عثمان خٹک چی دارنز کے ذکر دے کو بدے ٹپے جی کہنا آگے سلن دے چرت کے کھوڑ لگ دائی
1: دیر زیوتا که دلی اوکو موش پالا پرسون ازو کرین هم لکه سرشان نشوله
0: آو
1: نو دیوری کیزی اوز گنده دا غر استواله دا افتاب بایی دا آخوی کری اگیر استواله دا
0: اچھا
1: رنده که خو دیر بهترین نصفا دا غیر زفردست لگیو چه با طریقه جوڑه که آره یو سبزی ترک بایی دا یو خبرو که دا زن خلقی چه پشاو چه شخوره
0: صحیح
1: زن چه هر یو شای مجا پشاو خورو که چه جوڑ صحیح
0: بلکو دا خبر خاصی جو مطلب جوڑ نوی کنا
1: جوڑا صحیح نہیں کنا ایسا خوان دے نہیں
0: بلکل بلکل دا سے دو
1: چال تے کدو پخا کا بہترین جوڑ دی دم رضیوت خوان کئی دم رضیوت ہوں
0: صحیح
1: اور چتے شایی کو جوڑا ہو لو کہ ایسا خبر پو جوڑا ہو لو کہ بیچے صحیح کے بندے پخشی
0: بالکل بالکل نو اکثر دا عثمان خٹک ڈیر بدے گتل چھ سبزی لگا نہ خوری کہنا اگر وجہ دا دا وجہ ہدو بکے تو خبر پورے چاگا صحیح طریقے سے مطلب پوکشوی نہیں ہوا جی کلا سو کی خوری بے خوان نہ ورکی بیا اید وجہ گا دا ہا دے سبزی نہ مطلب تھوڑا تور یار دا خوان نہ کوی
1: کریلا کریلا
0: بالکل بالکل
1: خبر پکاول پورے دار مداری لشکی بزڑا خورے لشکی بزون سڑک
0: بالکل داسې دی حالانکہ خبرو کی د سبزی نو سبزی کی ګوره داسې طاقت ته چاغه په بل سکے نشته ده خو بس نن سبا ګوره چیکن دی او دا مطلب ګډ وډ خوراک کوي او مطلب سبزی چکم نه خوري نو ځکه سیاتی نن سبا ٹھیک نه دی
1: طارق بھائی چې ګوره کیما بیماری ده چې تا ډاکټر ته لوړ شي ته چې پرهیز تر کوي واشه نه بدر کوي ورینو نه بدر کوي نور دان نه بدر کوي اور سبزی نہ مجھے پورے پارے سے اتنا دا ملا
0: صحیح بالکل دسے
1: سبزی دا بہترین شاہ دا سبزی نہ مجھے تا پارے سے دا ملا اور سبزی تا خورا سے ہر بیمارے کے
0: جی
1: نو دے مالا پکنے متو نہ دی کنا دا پکنے متو نہ دی کو پاس سے طریقہ سے بلاوے
0: بالکل دسے دے عثمان خٹک ڈیرہ مننا او بس یو پٹھا چکم دا میں ورچا ولی دکنا بس بے دا پٹار سر اور وا ضرور او ڈیرا مننا چھا تو سلام دو والا زل گھوڑے جی بالکل بس آسے دا کم لکمی شو خیر دوم رو مرنا دے گرا آسے دا مکینی شکم سور تبی کنا واخت غیب منی چکنا خبری کبی نو ڈیر زیوت خوان ہا کبی چا مکینی واخر یو دوی کنا ڈیر خوان کبی
1: ریک بھائی آگا ٹیپری کٹونا بھو مجا آسے سا غوان نو پاٹا ہم بچیری چولے کلا کلا بھو پاٹا ونی والا ریل بے ونی والا جا بھو انا ریورس کا جی ریورس میں بکرا گا بے کلا دیرا ننی والے آگا پاٹا رو پوسا کرا بھو وش لے دلا
0: مطلب ڈیر خوان کے سب گورا سہولتوں ڈیر شول ہو سہولتوں ڈیر شول ہو گورا سہولتوں سرا سرا ٹینشن ہو سرا ڈیر یوت شو
1: طارق بھائی نن سر وہ مخ کی مینا محبت کو گمر جو لو کے رشتہ داروں کے دیر جو تو اس لڑے خالت کی ابو سر تو مجھے سر کی ابو سر تو مینا محبت کی خوش نزدیک ان کے سر اسی بھی ابو نے بس نفرت خلق کی
0: جی
1: لڑی بھی کہ سر ابھی نہیں کسی اور موبائل مجھے ڈٹے دنیا لس نرو سر گپ شپ تھی کہنا دنیا دے کور میں دے پشین رسے دا ابھی تیر رسے دا دے واری ڈومل گریب ہوتا ہے دے لکی ورا کرا کولا نو دنیا سره مدد تاسو کولا او شو زړه مل ته سره وکړو خو چې را کین دا تک نه دی سره نو سره یې مخه نه وینه کنا
0: صحیح
1: او تاسو یو پس وخت حالات روغل چې څنګه شروع کوی ته جوړ شو
0: بالکل لاسه دی عثمان خټک ډیر مننه بس دا پټار سره وروا
1: بس ای شو ډیر مننه ټول او دغه ته پټ
0: راکوټ وعلیکم السلام یو جهان بننا کول کولی عثمان ہٹ کال کڑے ونو بالکل دا پٹھا ہور وی کنا ادے گلی دا سمرا ہا دے گلی دی کنا چے مطلب دے سے منے پروگرام ہور وی ادے گلی دا پٹھا سرا ہور وی کنا نو دا میں تو سے سپیشل تو سے پر ویرو چھ ولا ٹیپ ریکارڈ تے کنا نو دا ہور وی دینا باز وی

सॉरी डेरा मैंने ना किस्मत ली मैसेज को ले कल बट नहीं मैसेज कराई और दिन लो बल जा मैसेज कराई है سلام میسدرا فرام رزمک ماشاءاللہ دکما مخبر اوکړه کنه چې کوم دا مطلب انا جوګټی نه انسپر ان پڑھ چکو می کنه دا چې کله دا میسج ولې کی کنه ډیر خوشاله میسج ولې کی ډیر مننه سدرا وزیر میسج کولې اور نیکسٹ جناب طارق عزیز صاحب سلام زفران جانی جانی ہلنا میسج جانی ہلنا زفران جانی ہے سید ڈیرہ مننا زفران میسج کو ولی لوئی سڑے سے ڈیرہ مننا اوچی سلام سر جی بیجیم تا سلام سر جی

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
0: تاسو اورئ ریڈیو

0: عمر رضی اللہ عنہ تو ایتا سوکی او تا جواب کیو ایزا صحابہ ایم وی آغا صحابہ چکم زکاة دا پیامبر پا زمانہ کی دراؤڑے پیامبر علیہ السلام نو قبول کرے نو اصول کرے بید ابو بکر تراؤڑا ابو بکر قبول نکو وستی تا آغا صحابہ ایم وی آغا صحابہ ایم وی ایزا واپس اڑا چی ابو بکر ستا مال ندے قبول کرے پیامبر علیہ السلام ندے قبول کرے زی نقبلوم تا چی ویزا اس مخلص شوی ما زلکی می ایمان راسخ دے و مضبوط دے منافقت می پریخی دے دا تا دروغ وی دروغ اللہ چسوی فآقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یومی القونه دا دا نفاقا اغا ورازی پوری دے چی ترسو چی اللہ سر ملاقات نی کرے اللہ رشتے وی کتر رشتے اللہ رشتے وی لی دی تا دروغ وی تا اغا منافقت بانی واپس دی مال اوڑا واپس پی کو دا عثمان رضی اللہ دور را لی اغم واپس کو را دیکھو بے دا عثمان رضی زمانہ کی دا صالبہ ابن حاطب چی دے منافق دنیا نا لارو دا خاتمہ و تا چا خراب اکلا دنیا مال و دنیا دا اللہ حق نا دا کو زکات تے پو حقیر نظر اکتل سپک نظر اکتل نگواری زمائی زت مندو چوک چے صاحب نساب دی گواری زکات سی ورکوئی زکات کی دا اللہ حق دے دا کو دے زلخی او کو بدی پا خزل ورکا خزل باندے پا اخلاص سر ورکا تو گور دا چی نن دی یو کال دی کم زکات پرے کلے بل کال بدے آگی پا ڈبل پرے کے دم را بدے مال کے اللہ ترقی او کامے بیرا ولی او کو چرتا دا دے مخالفت دے کو پرے دینا کو نور بم پکے کم والے رازی دا گور دل تا دا نبی علیہ السلام دی تا دے منافقت دا وجنا زکات نا انکار دا وجنا سزا ورکلا او آیاتنا اللہ پاک دے دا متعلق ناظر کلل ومنهم من عاهد اللہ او زین دے دینا اغا کسان دے دی منافقانونا چی وعدہ کئی دا اللہ سرا لئن آتانا من فضلہ کلا کرا دے کمونگا تمال لنا صدقنا خامخا صدق کو خیرات کو بے ولنکونن من الصالحین او منگ بشو خامخا دا نیکانونا پنیکو کارونو کی بے منگا دا مال لگو خو اللہ وی ہر کلم چور کو مالو فلما آتاهم من فضله ہر کلم چور کو دی لرا خپل فضل نا مال می ور کو بخلو به نو بخل او کو دی وتولوا وهم معرضون او وگر زیدل چکم دے انکار کو ان کی داس حالت کی چ اعراض کاو فآقبهم نفاقا بس پیدا کو دی بخیلی پیدا کو دی بخیلی پودی کی منافقت فی قلوبهم پزلون دی کی الى يوم يلقونه تر اغا ورز پوری چکلا اللہ سر ملاوشی اد مرکا پوری بما اخلف اللہ دا وجد سبب دا اغا مخالفت نچ دا کم اکو دا اللہ دا دین ما وعدوه کم مخالفت چکم اللہ سر وعد کڑی وا اغی مخالفت اکو کو اللہ زکا مال دیرا کو نصدقا و خیرات بپکی کوم اللہ چی ورکون مخالفت اکو اغی پا سبب باندے اللہ پاک دو دی پدې زونو کې منافقت دا سه برقرار او ساتو تر قیامت پورې او د مرګ پورې دا په منافقت باندې او وبما كانوا يكسبون او په سبب د هغه باندې چې کم دروغ دی ویللې هغه د وجنا د چې دی دروغ ویللې صحابي نماینده ته یی دا ویل چې زه دراولم بیرانوړو او یی دغه خبره وکړه چې دا ټیکس دی زکات ته ټیکس ویللې نو الله پاک چې دی دا منافقت د سره لازم ونیولو الم یعلموا ان الله ایدیت الم نشتدی کدی دا پټی خبری کین یعلم سرهم دغه الله پویږي پپټو باندې و نجواهم او پپټو مجلسونو د دی پویا دی او پپټو کارونو د دی پویا دی و ان الله علام الغیوب او بشک الله خب چکم دی پویا دی پپټو باندې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
1: جگران میں اللہ تعالیٰ مفتی محمد ارشاد صاحب زرد قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک اور اللہ تعالیٰ دے مدد میں عمل کا توفیق نصیب کی کال طرف ترسو تو بالکل کال کھولے شی پذیر 927-291-202 بانے مفتی صاحب نسو پرستان کھول واڑے نو دی نمبر بانے کال کھولے شی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ مفتی صاحب نسو پرستان کھوے جی
2: بلال خبر
1: ہے کہاں جی جی
2: جی دا پرشتنا مکولا چی مفتی زی محترم دی منفقین و راگا نکشتنی موکی آوازی دیخنی دا ہمو شغور شغور اللہ الحمدللہ

0: ना जी 0318-93-62-60 0318-93-62-60 ग्रानो कदर मंदो रुदन को द करक होगो द्रनो इज्जतदारा पुख्तनो खुयांदो म्यांदो सासु पकूर की पचम गावन के परिषदारों की या पखपुल पलवानों के सुखदास कसान सुखदास अलकान जिनकई या मशरान कशरान चाह बीमारान भी द रोग सेहत द पारा बिल्कुल तड़पावीगी चे सब बीमार मोदी बीमारी द पारा इलाज कवल हुआ द खपुल बीमारी द पारा अगर यूजे प्रेन खुदो मुख्तलिफ किस्म जिनो ततले रागले दे स किस्म हेगड़ इन द शुवे से पाका और नहीं मिलो शुवे तो उससे जो एल गुआमा कदगा دغه ستاسو د کور بندیګان دي او د هغوی دپاره تاسو علاج کول غواړئ نو بیا د مجیدان هومیوپاتیک کلینک سهار والی کال ګورو په لاین څوک تر سره السلام علیکم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي کوم زینم ارور جان هرکلی په هیرالی ستړی مشي څنګه ورور ټیک ټاک هي طبیعت ته خیر هیرونه دي ډېر مننه روژ نه کرک نه خبرې کوي تاسو نامه دې سره معلومات څه کول غواړئ عبدالله ماشاءالله ښایسته نامه دی وروره جار د شمه دا راته وایي څه معلومات وي تپوس پوښتنه وي د مجید خان هومیوپاتیک کلینک حوالې سره یا د خپلې بیمارۍ حوالې سره بالکل تپوس پوښتنه کولی شي ډاکټر صاحب راتل وایي په کال باندې زخل ما ستا تپوس پوښتنه بیا زه هغوی نه وکړم گردے دکھوگی گٹنے دکھوگی عمر دے سمرا دے رو رہا
1: چالیس
0: سال عمر دے دے مڑا چالیس سال عمر کے نک بتا میں درد نہ مردوں نہ درد نہ ہو پورا گا میں تو خوا لے کے خدا دے رکھنے کا او کنا الله کې غره دردونه باندې راغلی خنه ایغ نه غرد سړیا ایغ نه غرد عبد الله ریډیو دی او را ډاکټر صاحب راتلو وای دی موسکو مون بیا په کال باندې زرا له کلینیک کې دی کنا نو ساته پوس پوښتنه ته کومه خان جواب تاسو له درکې ډاکټر صاحب
1: واجا ګورا کنا
0: جی جی شانتی نوی بازی کلینک محدود بالکل ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک کرک کے جیل چوک چکم نے پجیل چوک ارسلان مارکیٹ تے ارسلان مارکیٹ بالکل دا ملک امین سنگھ جی سرا بالکل خوا ترے تاسو چی کلم دا کرک چوک ترا ورسے گئی دا ملک امین سنگھ جی تپوسو کے ملک امین سنگھ جی سرا خوا تا ارسلان مارکیٹ تے او ارسلان مارکیٹ کی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تے شرط چ بزما دا غریبانو خویندو زما دا ورونو زما دا مشرانو زما دا کشرانو دا مشرانو کشرانو علاج وبکیږي تاسو خپل خپل بیماران راوصل شي سهار دا تو بجو نه سوري سهار دا نه بجو نه والا تر دما سوتن اتو بجو پوری زمنګا ډاکټر محمد رفیق سعید سے په مجیدان هومیوپاتیک کلینیکی موجود وي ګران اردن کو لایو کال کولو دا پارا کسو کال کول غواړي پروگرام تراتل غواړي ویلکم هر کله په هراله ورته ویل غواړم په 0318-93-62-60 نمبر بتایا دو کنن نبور دیا عبد اللہ یاد کلو تاسو یاد اولے شیکا 0318-93-62-60 ہیلپ لائن نمبر دے دکال نمبر دے پدی نمبر ما تا کالو کئی کسوک بیا زما کلینک تا کال کلو والی دے ڈاکٹر سے سر ڈائریک خبری کول والی نو بیا دا کلینک نمبر ہم زان سر یاد ساتے 0344-20-45-545 0344-20-45-545 او ورسر دا ہیلپ لائن نمبر سوری دا پروگرام نمبر 0318 93-62-60 هیلپ لائن نمبر د کلینک نمبر زمونږ د ډاکټر صاحب نمبر زمونږ د مجدان هوپاتی کلینک نمبر 03-44-20-45-545 د کره خلک ډیر مینه ناک خلک دی ډیر عزت دار خلک دی ان شاء الله تعالی کی امید ساتم چې د کره خلک موږ ډیر تمینه محبت براله راکې زمونږ आवाज باوري نو که څوک څه قسمت پوس پوښتنه هم زمونږ د ډاکټر صاحب تر لاسه کول غواړي مهرباني او بل دو کوي تاسو په کار دی چې ډایرک په کال باندې راشي زر ته زره کالو کوي سمرم چې یو سو کال زه د ډاکټر صاحب دراتو نه مخکې مخکې والم ستاسو دغه سوالونه به ځان سره دلته زه ولیکم چې بیا څنګه ډاکټر صاحب راشي نو د هغوی نه به زه ډایرک ستاسو تپوس پوښتنې وکړم ښه په 03-18-93-62-60 باندې کال وکړي نور مزید معلومات زموږ د پروګرام حوالی سره یا د کلینک حوالی سره ترلاسه کولی شي مجیدان هومیوپیتی کلینک مجیدان هومیوپیتی کلینک ارسلان مارکیٹ مجیدان ہوپیتھی کلینک نیز ملک امین سی جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک گران اردن کو 03-18-93-62-60 السلام علیکم شکر دیکھا چلے رو سو خبر کی رسر دکم زنا ارپان ارپان سنگ یار ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت را دیکھا رہی ہیرو نہ دی
2: اللہ در عزیز جی خبر ہے
0: ارپان هر برته سوال غواړي پروګرام اوري
2: پروګرام اوري او دا معلومات می کول چې تاسو هم یو کړي اپیلپسي علاج څه کوي
0: اپیلپسي د مرګو د مرګ درته وي مرګي د سمره وخت نه دي د چا مرګي دي ستادي کور کې بل چا دي څوک بیمار دي مرګو
2: زه خپل بیمار
0: یم ها سمره وخت شروع را
2: تقریبا 10-12 سال
0: دس بار سال شو هغه دغه خوري هغه پیوال او ټیګرال واه قسمه میډیسن خوري علاج دے کنا نو تب پرمننٹ علاج کول غواڑی چی بیخی پا مکمل تو گبین دی بیماریں تخلاص شی بس رور جانا ریڈیو دی آن ساتا زمنگا ڈاکٹر سے موسکی چی موزو کی ڈارے کی زپکال اخلما طالب جواب در کئی ارپان سانا ماما زان سرولی کلا طالب خوصی جواب در کئی ریڈیو دی آن ساتا خواہ ډیر مننه قدر من راته اوسېږي یار زه ډیر زیات په دې خبره باندې خوشاله شوم چې زما ضرور په خپل باندې بیمار دی او د خپل بیماری وسره دومره غم دی کنه چې زه دې بیماری مو دی لپاره هڅه کوم نو علاج اوس کول ضروری اوردون کو یو خبر په ذهن کې یاد وساتئ د مرګي چې کوم دی کنه یدیم ډیر زیات خلک چې کوم دی خراب کړی پړي او خلکو باندې دغه مرګو دور راځي خو یو خبره یاد ساتئ چې د مرګو علاج ماشاءالله په هم پته کې ډیر بهترین علاج ګوره موجود دی ښه ځکه ګوره کلم چی په یو انسان باندې د مرګو د جټک راشي دغه دوره په دمنې راشي نو دا بعضی نیم خلک دسی کنه چې پاګه مونږ ډیر وخت پوری لکه مطلب لس منټه پوری پینځه منټه لپاره هیڅ چا څوک دسی سلور منټه لپاره څوک دسی چې هغه باندې دوه منټه درې منټه لکه مطلب پچا باندې لږ وخت پوری پچا باندې ډیر وخت پوری دغه دوره دغه اٹیک په دمنې وی لکه دا بس هغه دغه کار پری دی ټول اعصاب مساب کار پری ورا پری وځي غړل شو نیسي او اکثر د دې غریب د دې عجز اکثر د جوم دغه خونو په مس کې را شو غیله زور ور کې د خلیل ان رواني یو لکه مطلب بیخي سم هنګ شي حالانکه ګور اردو کو دی پر دای پی والو ټیګرال میګرای دا د شیزونه د دې علاج دین سره یو شیز یو بیماری علاج دین نو من خلک بیا اگر چا خبره سی پپړی پسین خدیو من بیا مغه پسین خدیو من علاج کو خلک میر خلک سی زی ور تخکاری نه چیر زره کم زنه زی علاج کوم خا اوس لازم ما مهم خبر لازم ارپان ضرور لازم خبر په کولو غوګل مانی وره داسې دا چې کتا منی کلم دغه مرګی باندې راځي او د دې د دوره زیاته ده یا کم ده او تا زما میډیسن شروع کړل تا زما علاج شروع کو د مجیدان هومیوپاتی کلینک د هومیوپاتیک علاج تر لاسه غو خپل دواین غوړی هم سره خوره خو سره وسره زما میډیسن هم ته استعمال و یو خبر یاد وسات ان شاء الله تعالی که خیری کنه چې زدا نه ما چې څنګه زما میډیسن اوخري زما دوای ته اوخري ته بالکل ټیک ټاک به شروع رمړ بشي نه پمزه مزه باندې بت بالکل پمزه مزه بت بالکل د بیماری نه بتخلاصي مطلب اسی مثال خبر کوم چې پتا منی کا دغه جټکا دغه غوټه دغه دوره د مرګو دغه دوره پتا منی لکه مثال کې تور پر 15 منټو را پاره دا کړه او تا زمو میډیسن استعمال کړ نو پمزه مزه بد سلور منټ را شیوه سلور منټ یا بس 3 منټ یا بس 2 منټ کرور بدار کمیږي واخیر دا چې دا به سره باندې بیا راځي ان شاء الله تعالی کهيري ته بالکل دایر کې شرک زم له مرګو بیمار مته بالکل ټیک ټاک بشي پټ پټ شروع او رمټ بشي دواګانه برات بیا کې نو بالکل په دواګانه کې میات ساتي او ډیر اربان خوشاله شوم چې تاسو د خپل بیماری دومره غم د خپل بیماری د پاره ته دومره هلي کې هلي سلي کې چې زه ټیک شم زرو او رمټ شم زړه بالکل دعا کوم بلکې لسر ته هم دا خبره کول وړم چې زمنګ ضرور د پر دیر پاند پر هوسی دعاګان تاسو کوي چې الله پاک دې میرګونه بالکل په مکمل توګه باندې خلاص کی بارل ارپانا زمنګ ډاکټر صاحب هم ته جواب درکې ریډیو دیا ساته ډاکټر صاحب راتلو والا دي کال ګور سوګه موجود در سلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اور جان می سو خبر کې کم زینا
3: ہلال خان خبر
0: ہلال خان سنگ یار ٹھیک ٹھاک ہیرون دی
3: الحمد للہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک متا سخی کا نام
3: مونگا خی الحمد
0: ہلال خان سب معلومات راوڑے پروگرام تھا
3: سر جی ما اغشتو میں دملا درد کئی ہو دا پخیما درد کئی عمر ما کم داو دیر بلاد درد کئی مطلعی نا شخصی
0: نا دارا تو املا اخپی درد کی چلے ڈاکٹر دا ایزان خود رہے چی پس وجہ دا املا اخپی درد کئی امارائی وغیرہ دیکھ لیا دملا دا محروم مسئلہ دا کسم مسئلہ دی دا
3: یار ڈاکٹر نہیں پلا ہو داغا سے میں یہ ٹیبلٹ سے سم رکھی نہیں کہنا ڈول داغا سے میں نہ میں سمجھ کے ڈاکٹر تھا نہیں پلا
0: ہاں عمر دے سمرا دے تقریباً
3: مہربانی
0: تھینک یو سو مچ خوشحال رہا تو اسے گران اردن کو پروگرام بالکل لائیو روان دے دا مجیدان ہومیوپیتھک کلینک پرون دا لائیو پروگرام لائیو کال کول دا پارا 0318-93-62-060 منی کالو کئی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک سرا رابطہ ہو ساتے جی السلام علیکم ارور میں پخیر ہر کلے سو گو رکم
3: ویزا کرکٹ خبر کو دا معلومات کو چی وا مسما دا 18 مہینے دا
0: نام دے سر نام ہلو میں تے نام والا
3: نام میں دا دا حریم
0: حریم کریم
3: جی
0: کریم معصوم دا 18 سال سے مسئلہ سوایا
3: وا مسما دا 18 مہینے دا گاں دے جھٹکے رازی
0: جھٹکا پی راضی پر یہ جھٹکا کیوں مرگو کی ہوم گڑی عزت پر رکھتے ہاں دادی میں جھٹکا وی
3: پہلے وانا غار تا وے دے دماغ کمزوری دی
0: دارا تو وجے دی پر اور کوٹی والے من تبا دا ٹیمپریچر تبا زیادہ شی و کنوا
3: جی
0: دا اکثر دی ماشومان من تبا را شی ډیر زیادہ تبا پی راشی کنا اگر تبا پ وجے من دی دماغ کمزور شو بیا پ دک شان دا جھٹکا پی بیا راضی نو تے کور کی تپوسو کچ دی تبا زیادہ شی و پر کوٹی والے کنا زیادہ شی وی اللہ بخیر کی رور جان اللہ بخیر کی دا وڑا ماشمرہ کاکی تقریباً کال یونیم کال ہوا چھ دا کنا نو اللہ پاک بھی بالکل خبر کی اللہ بھی روغ رمٹا کی کریم ارور تری ریڈیو آن ساتا سر ڈاکٹر سے معلومات کو مغوی تاصلہ جواب در کئی خواہ ڈیر من روزانہ خوشحال اسی کی ریڈیو ترخیر پوری اور ڈاکٹر سے موس کئی ٹائم ایم ڈیرو شوز کی دیشی سے پکال بانی ہوئی واقعا منتاثر بیا خبر کئی اوکے را ڈیر من قدر من شی ہوشیال کری مروا صبر ہاں دا سوال ہم سرولی کم دائیں مولی کلو اردن کو زمنگا دا ہیلپ لائن نمبر 0318-93-62-060 ہاں جی السلام علیکم ارو اسو کو رقم جناب

0: کې ګران اردوونکو ډاکټر سره مې خبرو کې تاسو په الله باندې باور وکړئ چې زمونږ ډاکټر سره ماته ویل کوي نیم اوزګار ماپ نه کوي نیم اوزګار نیم اوزګار مړه ډاکټر سره ګورو ستانه بغیر مونږ چیرته سيو چې ته مونږ لا ټیم نه راکړې په ځان چیرته پروګرام کولای شو ستانه بغیر مونږ هیڅ هم نه یو ډاکټر محمد رفیق سعید اور پہ ډاکټر صاحب ګل سیتا هر کله په هراله السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: ڈاکٹر
0: صاحب مصروفی ڈاکٹر صاحب تپوس پختنی عبداللہ رور کال کړو دا چې د ګټنو مسله مې دا ډاکټر صاحب ته چې په هم پته کې دی علاج تا کنه شته مال دی خو نه مشوره کې عبداللہ رور ته د ګټنو مسله سو ورته ویل غواړي
1: عبداللہ رور ته خدا مې غواړي ما کو دا بعضی مریضانو ته د ګټنو مسله خو ډیره آسان دي کدا پټیلا مون وته وي دا کونډه غسترګه بغیر دا آپریشن نہ علاج تھا مصنوعی استر کے بنے لگئی سدی نہ علاوہ سے کم دے نہ گردو کے گٹنوں کے کارٹیلیج ختم شوی ہوئی داغیخ کل علاج دے کلے کے مرض ختم شوی ہوئی داغیخ کل علاج دے کر ہر قسم بون نکروس شوی اڈو کی کمزور چار اگلی بھی جالے شوی ہوئی نداغیم کل علاج دے ہر قسم دا گٹنو علاج چکن دے الحمد للہ دل کے با زمین پر ہسپتال کے بکی گی کے خیر
0: ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ارپان ہوئی چھ ماتا دا مرگو مسئلہ دو لسکالا میں ہوشو دا ای پی وال خورم ہوئی اس قسم سے پاکا میں اسر نکی گی پا ہم پیتے کہ بزر مرگو نخلاف شما کنے ارپان رو دیر پا جزانات طریقی سر کال کلو خیستا گونے جواب اللہ ورکی
1: نو مرګو مریضان چې دنه تاریخ به دال شان دې ټایم باندې د انګریزي عمر ټایم نه خري چې دې د سمره مدونه د علاج کړي وي کم اس کم په 2-3 میاشتې کې مستقل به ان شاء الله د مرګي ختميږي خو مرګي په څو قسمونه دی هغه اول هغه قسم به مونږ معلومو
0: ها بیا به علاج وشي ان شاء الله
1: مستقل به الله پاک دې کوي که خیر
0: ان شاء الله خلال وش ملا او خپل مودې د دردونه کوي عمر مې تقریبا 40 سال عمر آی تھنک خو دې مې نه غلطي و چې ملا او خپل مې دردونه ډیر زیات کوي
1: میگنیشیم ڈیفیشنسی دا غزارے خوڑلے دے کارٹیلیج ختم دی بون میرو کمزور شوی دا ډیر زیات مسئلے دی کنا نو ڈاکٹر
0: کریم رو دا یو معشوم دا اتلسو مہینو دا مطلب دا اتلسو میاشتو یو معشوم دا پاگے مانے جٹکا ڈیر زیادہ راضی نو دے جٹکی علاج با پہن پیتے کیوں شی کبو نشی
1: مستقل جھٹکے علاج کی خود جھٹکے ڈیر زیاد نویتو ندی کنا بعض وقت معشومانان موٹی کئی بعض وقت زک کئی بعض وقت سرگی توری گی نو چھ دقا قصے منگتلے جو مخی دلاشی یا اکثر لجھٹکے دا سی چھ مور دا معشوم چھ کلا پا حمل کی بھی کنا پا خیٹا کی بھی نو مور انگریزی دوان استعمال کلی بھی نو دا آغی اثر ہم پا بڑے بندے پا معشوم بندے پروتوی لڑی نے پا وجہ بندے نو دقا قسم آہر سب مخی تراؤڑے نو چھ اصل مسئلہ مالی مشنو بیا با علاج کی گی دا جھٹکے
0: جان بچا جوڑوں مسالہ تھا تقریباً عمر 50 سال نہ بر دے ہو کی علاجوں نے ڈیر زیاد کری دی مخی میں ڈاکٹر میں علاج سره داغی جوڑوں مسالے دردوں نور زیاد شروع دا علاج سره نو سر پرمننٹ علاج دا دیوشی
1: بالکل معلوم کی ربا آگے دفعہ قتل پکار دی چاہے دل دام

0: دین حوالی سره یاد کوم چې د هومپاتیک علاج د ای حوالی سره دوی له تاسو پیغام ورکول غواړي لګنه پس خیر تاسو به اجازه ولې تاسو نوزګار یې
1: خجی خانو خبر داسې ده چې هغه وي خدا کې عاشق تو ہے ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں ماری ماری کیا بندہ بنوں گا جن کو جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو اللہ تعالیٰ دی بندگان سر مینا دانا زکم پشاور پریخ دے او دل ترا کرک دے علاقی ترا غلیو چھے دی تبا مچے بس فیدہ واخلے فیدہ واخلے چھے سمرا نا علاج مرزون دی سمرا دغنو انشاءاللہ ستاسو کرکتم ستاسو خارتم لپشاور نا داغا خدمتون رولی دی چھے سو کم دا بے فیدے پاتے نشتے
0: زبردست دیر میرا بانی ڈاکٹر سب ٹائمرا کولم یو جہان مننا
1: میرا مننا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گرانو قدر مند دور دور کو دا منگ سرا ڈاکٹر محمد رفیق سعید سے کم چی پ مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کی خپل خدمات سر انجام کوي مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تزمنگ بلا رونا خوین مرادی کم رونا خوین لا اوس پورے علاج نہ پات شوی دی راتل وڑی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تا مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کم سے کدی حل تبا ڈاکٹر زمونگا ڈاکٹر محمد رفیق سعید سے اور پی ڈاکٹر صاحب گل سے موجود بوی نو دوی کلینک چی دی بالکل کرک جیل چوک کی دوی دوی کلینک تے مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نز ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک اور دل کو بیام درتا ویل غلا بالکل دا ارسلان مارکیٹ تے پجیل چوک کرک کی اگے سرا بالکل خوا پخوا ملک امین سنگھ جی دا کنا ملک امین سنگھ جی سرا خوا پخوا زمونگا دا ارسلان مارکیٹ تے ارسلان مارکیٹ کی د مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تے دا سرنا یا دا سی خوین دی چ دا وے پکور کے ہر قسم بیمار دے دا بیماری دا پر علاج قبول غواڑی گاڑی ڈاکٹرانی کتلی پ مختلف قسم ڈاکٹران دوی گرزی دلی سے پاک نہ ملو شوی تاکہ پر دوی غواڑی دا چې زی علاج کم یو پرمننٹ علاج کما تاسو بالکل زمنګ کلینک ته بیا راتلی شي د مجیدان ہومیوپیتھک کلینک ته راتلی شي او دغه زن خپل علاج تر لاسه کول شي مزید معلومات تر لاسه کول لپاره 0318 93 62 060 یا 0344 20 45 545 زمنګ د هیلپ لائن نمبر چې کم دی د کلینک نمبر چې دی هغه دی 0344 20 45 545. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر حالی بالکل ٹھیک ٹھاک ما ثوابی والے پکرک کے سکے تو
2: ڈاکٹر
0: نہیں ڈاکٹر
2: بالکل
0: کائنات خو ریډی رضا ته مننه قدر من را توسي کې پروگرام جو تا نه ودل سره کال کو اتا کنه اوس به اوري په ویب سټ باندې نه مونږه
2: پروگرام اوري دې کنه زکه مو کال کو
0: ها پروگرام اوري
2: به وهي کې بلا
0: ماشاء اللہ دومره مینه بد خو غندورون تر ما زم دغه شانتی مینه محبت پکا دا شر قائم او دائم مینه محبت غواړم چې زمنګ درونو د خو تر ما زم دغه شانتی مینه محبت وی او تل تر تل دی وی.
2: ہاں جی بالکل بس دو خبر دی دکڑی خبر ہوا نہ خبر ہے
0: کائنات ډیره

السلام علیکم دانی اکنی زوانه کی ننکی د بازی خلکو باندې د 14-15 سال نه سٹارټ شي کناری نوی ک زنانه وی یعنی الگ دی او ک جنی دا بیا ټول عمر چلیږي ډېره خله ډېره خبره سوک بدر ته سوای سوک بدر ته سوای نو بس 250 روپے خرچاو کا زن لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل د دانو د پارا جوڑ دے ک وچ دانی او ک گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا ک غوک کے دے دانہ دا ک پوزا کے دے دانہ دا ک خلہ کے دے دانہ دا یا دے دسترگو پخوا کے دانہ دا او ک یا د سر پ وختو کے دننہ دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بئی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما اکنی ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغې باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یاد وساتئ السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغلې دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې په ریشز راغلې دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یاد وساتئ اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

0: حاجی بل مداوی چھے دا اشما ویٹامین سی فیس واشنا پیلا یعنی دا دینا مخ کی چکم دے زمونگا مارکٹ کے اشما ویٹامین سی سیرم ملاوی کی سیدا اشما ویٹامین سی سیرم پا 500 روپے کے دے خواغا 30 ml دے 30 gram دے لکتا سو دا یو نیم سل 200 روپے کی کمی سیرم ہے خلی گنا نو دا 3 ml وی زیاد نہ زیاد یا 5 ml زما اشما ویٹامین سی چکم سیرم دے اگر 30 ml دے اور اشما ویٹامین سی سیرم تاسو پا لاس باندے پا مخ باندے پا مرائی باندے پا خپو باندے پا سٹ باندے یعنی چھے کم زے باندے لگاول غواڑی لگاولے شئی بلا اشما ویٹامین سی سیرم کی ہوم ویٹامین سی دی اور دا سی انگریڈینٹ دی ورکے چھے تیر سری سترگولان دے ہلکے دمخ نہ زیات عمر اثرات او مخ خیستا کئی تک سپین کی در لدا فیس اور بلا خکولی خبر دادا چې هغه خلک چې څوک ویره زما سکن سینسیټیو ده یعنی نازک ده زما مخ نو هغه می استعمالولی شي کدا سي څوک زما आवाज اوري چې هغه وی چې یاره اکرام بای زه خو ډیر زیات پروډکټ استعمالو ما خو دا هغه باوجود هم چې کم ده نو زما مخ زما د خوخ مطابق نه ده یعنی یا سرکیږي یا ماته ریزلټ او فائدنه ملاويږي نو اشما ویټامین سی سیرم استعمالوي دا نن سبا موسم بدليږي بیا اشما غوړ کریم بتاسو استعمالوي د خشکی ختمې دوه پرین اشما کولډ کریم نو پدغه کولڈ کریمو کې مکس کولای شي نور داسې کور کې تاسو سلوشن هانی لوشن یا ویزرین گلیسرین وغیرہ استعمالوي سیدا غوړ اکثر کریمونه استعمالوي پاره کې اشما ویټامین سی سیرم استعمالول شي دا غو بدرتا یو ساده غوړ کریمونه درته هم یو فریکل وایټنینګ فارموله جوړ کی نو سو کوم زما आवाज اوري کنه ضرور اشما ویټامین سی سیرم استعمالوي دا اکثر د چا عمرونه کمی سوک اتم اوم شپغم کې سبق وای او خواهش لري چې رمونګه س استعمال کو چې زمونګه مخ هسته شي نو اشما ویټامین سی سیرم د داسې کشرانو خویندورونو د پاره خورزو او د خورینو د پاره د وریرو او د وریرونو د پاره او داسې بچنګو د پاره هم فائدہ مند دی هیڅ سایډ افیکټ نشته خجی نمبر میں کلاو کڑو چکم زما دا سٹوڈیو نمبر دے چھ پکم نمبر بانے بتاسو ماتا کال کوئی پکم نمبر بانے بتاسو ماتا میسج کوئی آگا نمبر دے 0315-94-72-302 زما دا فون لکھ دا 0315-94-92-302 بانے تاسو کال کولے چھ باقی قربان پروگرام زما چکم دے نو آگا تاسو دا مردان ریڈیو بانے اور ماشاءاللہ مردان واحد دا سی زلدہ دا چھے پا مردان کی زمونگا پا دواؤ چینلو باندے با یک وقت الحمدللہ پروگرام کی گئی یعنی تغبی ریڈیو ہم دے او دا مردان ریڈیو ہم دے سیدہ نو چرتم تاسو زمان آواز ہو رہی پا مردان کی کا کاٹلنگ دے رستم دے لنخوڑ علاقہ دا ہتیانو علاقہ دا نو گور زمان دا اشما پروڈکٹ چکم دے اغب پا دا غنڈ علاقہ کی تاسو تا ملاوی گی خواہ سیدہ اڈیر علاقے دا سیدھی چکی دے شی اغا زمان دا ایڈرس شامل اولو دوران کی چکم دے اغا خطا شی خو پروڈکٹ چکم دے نو اغب انشاءاللہ تاسو تا پا غن مردان کی ملاوی گی خب آسانا با ملاوی گی رشکی کی سوک زمان پروڈکٹ اغستل غواڑی نو پا رشکی کی چکم دے زمان پروڈکٹ بتاسو تا ملاوی گی اکبر خان جماعت سر پا خواہ کے اکبر حسین مارکیٹ دے اکبر حسین مارکیٹ کے جواد زما ډیر زیات خو غرور دے اور جواد زما خو غرور سره چکم دے نو زمونږ د اشما تمام پروډکټ تاسو ته ملاوي کی صحیح ده دین علاوه کاټلنګ کې چکم خواجه گنج بازار دے حسین ٹریڈر ډیر تکړه انسان دے په درګي کې څوک زما आवाज اوري الجزیره مارکیټ کې شاه حسین ٹریڈر دے اور دغه شان دي ډیر زیات تکړه دکانداران دي تخبی دي پټ بازار کې دننه دي اور ډیر زیات دکانداران دي جلالا کې دي لونخوړ کې دي هاتیانو کې دي اور رستم کی دی خو بہرحال اشما پروڈکٹ چکم دے اغتا سو تہر زے ملاوی گی بیا دا مردان ریڈیو زما آواز چکم دے ثوابی تر رسئی 107 ریڈیو ثوابی تے آواز را رسئی نو شہرہ تور رسئی الحمدللہ ثوابی کم زمون پروڈکٹ ملاوی گی کشوی اڈا دا یار حسین دے مرغز دے زیدہ دا اور گواٹی دا یا چھوٹا لاہور دے یا چکم دے نو برکی کیمپ دے او یا ٹوپئی دا او زمون گا مین ڈیلر چکم دے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جان سٹور دے صحیح دا اور دغه شانتی چکم دے نو کپنو شہرہ کی سوک زما آواز اوری جنگری کی پروڈکٹ غسل غواڑی اکوڑی کے اغستل غواڑی ماجر بازار خوڑ بازار یا نوشہرہ کینٹ ترازی جنجال بورا خوشحال بورا نوشہرہ کینٹ جنجال بوری تا چھ دنانا ورشی اتب خان پلازا دا پا دی کہ ہرمین ٹریڈر دے آصف امیر سیب دے ڈیرخ دکاندار دے اور خوشحال پورا کی چکم دے نو عمر جان سٹور دے اور دغه شانتی پب بھی زیارت لار کی دنانا بنگش کاسمیٹک سٹور دے سجاد کاسمیٹک سٹور دے زمونگا مین ڈیلر دے اور دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی آؤ کسوک زمونگا آواز اوری اٹک کی اور اٹک کے جو سننے والے ہیں تو اٹک میں نیو مینا بازار کے اندر آپ جائیے وہاں پہ علی مسجد ہے علی مسجد کے بالکل قریب خان ٹریڈر نعمت میرا پیارا بھائی اور نعمت بھائی کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں راځي ګورو د فون بلی کې را سره څوک دې کم ځای نه دي تاسو هم کولی شئ کال کولی شئ میسج کولی شئ 0315-94-72 زما د فون لیکه ده ښه 0315-94-72 باندې کال کولی شئ زما داسې خویندې رونه چې چا ویښتو کې ګوتې اچولي وي ویښته خارښتۍ د خوشکۍ د وجې خارښتېږي یا ورکې چېرته سپږې شوي دي مونږ چېرته پښتو کې سپږې وایو که نه نو اشما هربلایل سره خپل ویښته د ماسخوتنې مالش کوي زمونږ صرف یو قسم تیل دي چې خوله کې که چېرته ستاسو خوله پخه ده اورې مره پړسېدلي دي په هغې لګولی شئ غوږ کې سا انفیکشن دی غوږ کې اچولی شئ سترګو کې اچولی شئ دې نه علاوه د معدې بواسیر بد هضمۍ قبض دپاره سهار ماسخوتن څکلی شئ په نهر باندې درنه هیر شي مړه باندې او د کشمه هر بلایل دی لاس په ملامو درد کوي ور سره مالش کولی شي زخم سپونی خارق باندې لګولی شي ویخته مالش کوي اشمه هر بلایل سره او سحر اشمه انټي ډینډرف شیمپو استعمالوي مکمل خشکی به ختميږي ستاسو د ویختو خارش به ختميږي او ویخته به مو خيستکیږي غرزيږي بنا اشمه انټي ډینډرف شیمپو په 300 روپۍ کې ده او اشمه هربل آئل 120 ml 500 غټ 200 ml بوتل 600 روپۍ کې ده او بیا هم دغه اشمه هربل آئل کاغذي ډبه چې کم ده ماشاءالله د عمرې قراندازي په شورو ده نو خپل نامه پیولي کوي موبایل نمبر پیولي کوي او خپل کلی علاقې وطن اډرس پیولي کوي خاص صحیح او دکاندار سره جمع کوي نو د مردان او د نوشهره قراندازي خوش ولا خو نور د چار صدې د ثوابۍ د باجوړ دیر د سوات او دغه شان دي چې کم دی نو د پېښور او د کوهاټ او داسې لکی بنو کرک ډی ای خان دا ټولو علاقو ټانک پورې د قراندازي پاتې ده راځي دا کلر بواله مس نه چړل کې وای چې لکه بس ته کنه خیره ونه کی چې आवाज کټ شي چرته کې کنه انسان دی بجلی خوا دی خوانی شي نه ټخ خوانی خوانی شي سلام علیکم سو خبرې کوي زما خورکې د کم زینا زما خور خبرې کوي ماشاءالله زما دومره ډېرې خويندې دي کنه که جارو مې راوام غستا او راټولولې شروع کما نو انشاءالله چې راټولې بنی شي مونږه خو جارو ته جارو وایو تاسو ته څه وایي ریبز اچھا ماشاء اللہ خا خورے آواز کرک ریڈیو بانی اور صفا درزی اچھا ماشاء اللہ ڈیر تکڑ ٹیم دے زما ماشاء اللہ دا کرک ریڈیو کے چکم زما رو نے دی اللہ دے رہا جوندی لری تو سو آئے دے بار کے خدارا تو آیا دارا تو آئے گا نا چھ کم یو پروڈکٹ دا اشما دا سی دے چھ آغتا نن سبائی سہر نوالا وہ سپور استعمال کڑے وی اشما فارمولا فیس واش اور اشما ہربل یار اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ما اس میں استعمال کرو وقتی میں مونس تا چار اندام کول مونگا ورتا چار اندام وایو کنا تازو تا چار اندام نو وای ما تا پتہ دا نو چار اندام پہلا بچے کلے جانگیر بھائی رات لو کنا زما خوالا یا ستاسو علاقے نہ بس او کرات لما ورتے لکہ تکے نہ چار اندام کوم اغه بوی چ داس کئی کنا چ چار اندام ستا وای اور بیا گوی تا پتہ ولگی چ دا وضو یاد ای تازو ٹول ورتا وضو وای نو ما اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دی اغه استعمال کړه او اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر غاخونه سپینوی د خولې بدبو ختمی د اورونه بم وینه ناراضی په 200 روپۍ کې ملاویږي او ماشاءالله داسې برکتی دی چې تبې ختمی خو نه ختمیږي ما نم هیر دی چې کله مې اغستی دی ها اغه سټیکر مې چې په کم لګولې وغه وران شو خو اشما هربلایل چکم دی سوري اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دی ختم نشول بس خوین دی خو خوی کنا او بعض انسان وی داسې چې دا غسم نه خرابيږي مونږ سره شاپېسل داسې دی ک موټر سایکل والی ک سایکل والی ک ماشینونو سه استعمال سه والی ک کپڑی دی ک شوز دی ک غړې دی دا بالکل نه خرابيږي او زما هیڅ سم محفوظ نه دی جی صحیح ده ډیره مننه الله دې خوشاله کړي خور مې سووي ډیرې خووي زه په پوه شوم دا درته وایم چې دې سووي شکیل زما خو غرور میسج را لګلې ده برکم برخیلو نه وای چې جسه ما هم اشما ویټامین سی سیرم استعمال کوي ډېر خوله سیرم دی یار غله ډېر زیات دي زیر عالم ځان لای پدې دراز کې کوم زما چې کم ټیبل دی پدې کې اشما هربل سپریم پرتا ده اور اشما اکنی ڈراپ ہم پروت دے زما اشما اکنی ڈراپ استعمال ڈیر زیاد دے زما بانے دانے ڈیر زیاد تیرا اوزی نو خو بس پتہ ہی نہیں لگی یار سوکران اشما ویٹامین سی سیرم یو سی لیکن ماشاءاللہ اورنج ایکسٹریکس دی خکولی خوشبو دا اور دغه شانتی چکم فریگرنس دینو هغه مونږه د اشما ویتامین سی فیس واش هم ډیر خکولی ساتلی دی او اشما ویتامین سی بلیچ هم ملاویږي ها کوم خويندې زما आवाज اوري 50 روپۍ کې اشما ویتامین سی بلیچ دی سیرم اور کې بالکل فری دی رازی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي خو کا سوق متنو ته راځي کنه متنو کې دوبۍ پلازې ته ورشي او عبدالقیوم زما د خو ګرور نه اشما پروډکټ واخلي عبدالقیوم هم زما پروګرام اوري عبدالقیوم څنګه طبیعت دي خره برابر پېښور ډرا کې ان شاء الله ملاقات کیږي ها رازی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام خورټا په خیر څنګه خی ټیک ټاک برابرې زکریا یار کس دے یادی گی او کدی نہ یادی گی خود زمونگ در ڈراغ خوراک خوب دے یادی گی خان یادی گی دی کنا ریڈیو تا خوک مکی دا کنا ریڈو نا لگ لر الہر شا دے خلکو نم لگ لر الہر شا چے دوانا خبری ہو کو آو اس میں آواز درزی مبارک شاہ ماشاء اللہ اللہ کا ڈیر ورکوٹے ورکوٹے خورے میں ڈیر کشرے ماشاء اللہ او خبر دے دا سی دی تب ایک زمانہ مشرے وہی ہاں نماز تو ہوئی یا خدا یا پاک ریڈیو تا خود مگتا کال بکٹ کم خان زا سید اللہ دی خوشاله کبه ما خودر ته درې سلور پیروي چې ریډیو ته غوګ مګدا تا شاته ختیز ریډیو لګولې دي او ریډیو ته دی غوګ دلې خو زه ایڈرس به شامل کم سو کوم زما आवाज اوري مسلم آباد چې کوم دا علاقہ دا انو پدی کې د زکریا دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها منظرې بابا منظری بابا کے کوٹ منظری بابا کے سوکم زما آواز ہو رہی کہنا مزبا کاسمیٹک سٹور زما ڈیر زیاد خوک روڑ دے اور اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملا بھی کلم سو کال کبھی کہنا ریڈیو تو غگمگ دے اگے کی آواز لگ لیٹ درزی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کاشف خان دے کاشف خان سنگھ اے طبیعت دے خدے برابری شکر دے ٹول گرمی کی چکم دے نو تاسو لاڑی کالام تھا
1: جی
0: وزب پٹول جمی کی دا کالام خلق راضی فقیر کلی تھا
1: راضی بالکل ولی سر جی
0: تو آیا ولی
1: ولی
0: نو جمے شو کنا تب دا گرمئی نہ التا تختی دی التا موسم خیستا ولتا خو بل شان جمے مونگا چکم دے کلم لاڑ شو پا گرمئی کی کنا نو التا خلق واسکٹ یا چولی یا سادر یا چولی شا پیسل را تویل کلان دے اس دی چاہتا ہوئی دا جون جولائی پا دا غمیاش کی چې یاره اوس وګوره پېښور کې خلک د ګرمۍ نه مړه شودل ته خلکو چې کم نه نو وروره دا واسکټ یې چولی دی اورې آواز مې درځي آواز مې درځي آواز مې درځي آواز مې نه درځي اوس آواز درځي خاصه شکر دی دا څه دی کول ماشومان دی کله راول که اوکے بہرحال بس آواز میں درزی سو کم زما آواز اوری پا فقیر کلی بازار کے اشما پروڈکٹ اغسل غواڑی پیراڈائز مارکیٹ دے دکان 12 کاشف خوگ روڈ سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دا کاشف ما سر مل گرے اولاندی گڑنگی کے شہاب سر ملاوی گی اور شاگئی کے ندیم سر ملاوی گی دے ورسک کروڑ بانے پنام ڈیرے سٹاپ دے سعادت ماوانا سالن مو خوری چھ پتے ہو لگی خکولے اوٹل خکولے سالنے دے اور ماشاءاللہ زما دا اشما پروڈکٹ ہم خرسی کمال خبر دکھا چھ شہابی دا چولو پہ دکان کے خرسی او سعادت مامائی پہ اوٹل کے خرسی رضی گرو بلا سر دا فون بلی کا سوک دی اور کم زینا مل گری دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: کلا بھائی ستڑی مشی پخیر رالی سنگھ زما خوری طبیعت دکھا دے برابری
2: الحمدللہ اکرام
0: بھائی تاسو څنګه یې ریشیا ریشیا برا تا وای چې اوخه می درډرانه درغلې او نو اوخه می سویل زمون بارکه سوی د خپلې بارکه سوی د ډرا بارکه سوی
2: تاسو بارکه خو دې چې پاتو دا کول کوه وا خبر دې تک وای چې اکرام بھائی بس شیطانې ته خو ما خاورې نو
0: صحیح نو دادا کنه ګور هغه خبره خو بس ماغه ته غوږ کې پټه کړې ده نو اوس ته انی را خبره کوي نو غو ماغه ته غوږ کې پټه خبره کړې وا صحیح ده اوس پوی شو ما خدا را ته وای چې اوخه مې خوشاله و کنه ولې نه دومره ډیر خوشاله
2: و نه باندې ډیر خوشاله او تاسو نام هغه ترې میلا او شما چې جاز وایي چې ریبو میلا شي
0: صحیح دا او ټول واخو بس اجازه خدا او چې مطلب اجازه هم خلکو یادولو زیم یادولو مه نامه یادولو مونږ په ډرا کې بیا پټی ګونه کنه ټول سجادم پکې یا چولک ټول پکې یادې دل خدا دا چې دا دسی ریګولر زمون پروگرام نه وري نو ډیر خیال نه غنې زبیر بای غلام اسحاق نندرکو والا سمیر بای او نوروز خان او داسې ډیر مشهور مشهور خلک دي چې پروگرام کې کالونه کوي زمونږ اوریدونکو دي منتظر شاه ماما جعفر شاه ماما چې دا ټول مونږه یادول او خوشاله درغلی او خوراک ټیک کړی و کنه زبردست دا اوس ګوره الله گواه دی ماته پته نه وه چې انجینیر صاحب دا کار هم کوي د خیراتونو نه وریجې موړي ماشاءالله ماشاءالله بدا خو داغه خپل پروگرام او داغه ته زمونږ خورې او داغه د اوخو کمپنی دا او یقینا چې دا پروگرام به خوښ شوی وي او بیا به هر پروگرام له پمنډه او بغیر د وینا راځي انشاءالله ضرورت نہ ہوا اوس خو کته ما ته ویم چې ورته ماما ما وایه ان شاء الله زب ورته خامہ خامہ ما وایم ما خو سولی دو ماشاء الله خوک سړی ډیر مرنه خلا بجی الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه اوریدونکو ته ماشاء الله پوره کې پی کې کې دی आवाज اوریدل کیږي
2: ټول صدا پیغام ورکوم چې څنګه کې استعمال لوي او فارمول ترین استعمال لوي خو څه په دې ښه څه مو څنګه فارمول مو څنګه لته لګي
0: صحیح
2: نو موږ خپل فارمول مومره وړي
0: ماشاء الله
2: فارمول
0: صحیح
2: او استعمال لوي ټول
0: صحیح
2: څه مربل آی نو استعمال لوي ټول څه د کیسه ټول مینوالو ته سلام
0: الله حافظ وعلیکم السلام خو لا بجی ما سره ملګری ونه شیرانا اور سبا دعا سلام رلی گی دبنو نا وای جسم پروگرام اورم خامہ شلو مبارک شاہ رازی گورو یو کالر بزان سر بل والو او بیا بل اکستاسو میسیج اس طرف تراشو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم خجی بار حال آواز خو میں ندرزی خو کبیر دعا سلام رلی گی والیکم سلام دیر زیادت مننا وای چھ کبیر ام دا کم بر خیلو نا اور اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی اور ډیر زیات وخت پس درته ایس ایم ایس کوما او زه ستاسو ډیر اولډ لیسنر یم اولډ از ګولډ ها بس هر کله کالو کې هر کله میسجو کې هر کله راشي رضی ګورو دغه څوک دی را سره فون پلی کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
3: نازمین خبرې کوم د شهر نمبر
0: 3 نازمین څنګه طبیعت دی خدای برابرۍ شکر دے ڈیر مدباد دے راتا کا لوکڑو خان لکا چھے مصروف اوے ملمانو ڈیرو لکا چھے
3: دیر سخت تے رہ جو کنے جیسے وہ
0: اللہ دی خیرو کی اللہ دی خیرو کی ہاں
3: یو چھے ماں قبل جمعرات پورت پروگرام ہو رہی دن یو ماں کار کرے ہو کنے
0: خان
3: داغی نباد بے دمانگل پوری دی بیزی ہو
0: ماں اچھا
3: داغی نباد
0: مطمئن خانے خپلو خبرو تب خوشحالی دے ہاں صحیح دشا پیسل یا اتر دے کنا دشا پیسل یا اتر دے او سمشتا دا عبید والد سیب دے عبید و سعودی کی دے پہلا شا پیسل سر سلمینی کا والا کنا او دشا پیسل خو یا اتر وفادم شو اللہ دیو بخید نبیل پلار خو کسو کوئی چی کم تری یادے نو دا عبید پلار خان محمد ماما یادو ما کنا وای د چې په خبرت پوی شوی او نو د ځان له یو ډایری اغستې وا او هغې کې به لیکل کول چې خانه زنن اسکول ته لاړم او زنن کالج ته لاړم او زنن کور ته رالم او نن مې دال ساګ او باتینګړو خوړه پوه شوې سعودی ته لاړم او عربي مې اوړلو په سطح کې او پوه شوې او نو هغه هغه ډایري چې کله ډکه شوه نو بیا ورته چا نصیحت وکړو چې زما خوږ وروره دا خو زندگی ده او چې ته داسې هره ورځ د ماسخوتنې کینې یا هر وخت دا لیکل کوې نو دا به ته څومره کاپۍ او څومره ډایریانې ډکوې که نه نو تام جوړ ځان سره لیکل کړي وو چې د منګل د ورځې دا چلو د بوت د ورځې دا یرا بس داسې ده کنه چې ګوره کم ښه وخت تیر شي په هغې باندې د الله رب العزت شکر ویستل پکار دی او ښه وخت چې کم دی هغه د انسان هیڅ کلم نه هیریږي او بد وخت هم نه هیریږي خو په بد وخت کې انسان صبر کوي او د هغې نه انسان زده کړه کوي او ښه وخت کې انسان د الله رب العزت شکر وباسي او د الله نه نور ښه وختونه غواړي نو الحمدلله لکه زمونږ د مردان ډراو شوه ډېر ښکلې ډراو شوه د هغې نه بعد د نوشیرا ډراو شوه ډېره ښایسته ډراو شوه مونږ اوس د مردان ډرا ته نه کینو چې د مردان ډراګانې به را یادوو یا به د نوخار ډرا یادوو اوس به مونږ پلینینګ کوو تیارې به کوو د بنو ډرا دپاره بیا به تیارې کوو د چارسدې ډرا دپاره بیا به تیارې کوو د ډی ای خان ډرا دپاره بیا به تیارې کوو د پېښور ډرا دپاره نو انسان چې ژوندی دی او ژوند تېری که نه نو راتلونکی چې کوم کارونه دي د هغې باره کې سوچ پکاري پلین پکاري نو بیا تیر وختونه رو رو رو رو خپله یو مازی جوړ شي.

0: او نو ته ساده ای کنه میراج استاد هم ډیر ساده دی فضل آباد کی اوسیږي فضل آباد کی دکان دی څوک زما आवाज اوري فضل آباد کی میراج استاد سره دیش ما تمام پروډکټ ملاوي کی د نازمین تر دی پیر صدو کې څوک زما आवाज اوري محله ملاګور کی خانزرین شوز شاپنگ سینٹر دے اویس سر زمونگ دا اشما ماشاءاللہ تمام پروڈکٹ ملاوی گی سرکمر حریچن کے ابراہیم سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آخا نازمینی سب پیغام ورکے اوری دن کو تصد پزر دین ہوا ہے نو دا دومرا ورزی چی دا سگنلی نوی او دا نیٹ نو دا پروگرامون لائپ نکی دل نو دا خبری رو رو رو رو ما کی جمع کی دے گنا صبح خبری کھو ما د دې خبرو زور خو به اوس وباسم خزا شکر دے مل کوي چې سحر دې خسته خبرې کړې دي اوس خبرې بدرنګ وي زه شکر دے چې اوس هم خسته دي ګوره دا چې کله زنه یم کنه نو بیا پته لګي وای او بکړی ارمان خو زه بنه یم او بکړی خفګان خو زه بنه یم او کله چې بے قدر شه دریاد بشم ګوره به جهان خو زه بنه یم دا چې کله زمونږ لایو پروگرام نه یا بل څوک زمونږ په ځای پروگرام کوي نو بیا به تاسو ته دا چینل داسې یتیم یتیم ښکاری چې اکرام پکې نشته آمین الله دې ستا په ژوند کې د ښکلا باجی په شانتي انجینیر ماما راولي چې زمونږ ډراګانو لراځي او بیا تاته د ډراګانو خبرې کوي خیال لري دا سه به تکړه شي دا سه به تکړه شي خو چې کله وخ راشي وخ نه دی راغلی ان شاء الله تکړه به شي زمونږ اوخه به ډیر تکړه شي ډیر مننه نازمین خوري الله دې خوشاله کړي ډیر مننه خدا وایا وایا وایا بس وایا سي مخيري کال راي بس څه وي پروډکټ بار کي وسه وي وایا ها دا خبره کوله چې نکزمو یو پروډکټ څه استعمال کي جی جی مونږ ته دا نه وي چې تاسو دا کته بار دا نه واخلي کنه
1: جی
0: څه بل خبره وکم چې دا وینا ته خو کې ته حاجت نه راځي
1: اهه
0: صحیح
1: او دا اللہ دا نامی دے ثواب کار دے خیال لی رے فری دے خبیا جی ہاں نو ثواب نظر تعذاب جوڑ شو
0: ماشاء
1: اللہ تکڑا خاندان هم دی خواه چه گوره بودایگان هم دی خواه ماشاء الله دا ویختو خیال ساتی ها؟
0: نه تکڑا خو دیر نده
1: صحیح دیر منه نه دیر منه نه نازمینی دا شاخ نمبر چه نه دیر منه نه خوشحال هستی زمان دا پروگرام خیری کاله رو بگیم
2: سلام نیپ سرزاد سرقلینو سهار ما کم درود برنا زولی دا کونینو
0: خجیوی چی السلام علیکم اکرام بھائی وای چی دا ٹانک ریڈیو بلی کے دی آواز سفار ازی نازشی ما دا ٹانک نا وای بھائی تو مال خپل نمبر کلا راکے ولی دازی چی کم نمبر با سٹوڈیو کے وی ما دا سو پردے نمبر خونے دی نمبر بانی تاسو کال کولی شی گنا پا کم نمبر میسیج کوای اچھا دین علاوہ چی کم دے وای چیز خوشی ما دعا سلام میں قبول کے بھائی ستا پروگرام زما دیر زیاد خوخ دے خواہ ماشاءاللہ مبارک شاہ اہنسا زوہا این سوہا دا فضل بات ناوی چی انکل وائز دے بالکل کلیر دے پروگرام دے نائز دے اور ٹول سٹر زما تر پر سپیشل سلام دے زبیدہ نور آپی تے سلام دے کول نور آپی تے سلام دے عائشہ آپی تے سلام دے فاطمہ آپی تے سلام دے دا سکھوے دا وٹولستان وڑی وی منا وے ویلکم در تہ پروگرام کے کو ماستا مورا کئی تے سلام دے ڈیرہ مننا خوشحال ہو سلام علیکم اکرام بھائی دا اشما پاکستان ٹول پروڈکٹ ماسر دستیاب دی زما دکان دے سویٹ مین بیکری پنے باندھی او سرکاری حیوانات اسپتال تا بالکل مخامخ دا درگئی والا او دخل کو خبر منامخ او ملکن روڈ تغبئی کے نزار علی خوگ روڈ سارا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خان ادین علاوہ چکم دے فضل حادی دا سوابئی نہ دعا سلام علی گورکم سلام فضل حادی خوشحال ہو سے اچھا دین علاوہ چکم دے وہی سلام بھائی سنگ دا ٹول او آئی ماں تو جنت کا پول ہے اور پیار کرنا اس کا اصول ہے دنیا کی محبت فضول ہے ماں کی ہر دعا قبول ہے ماں کو ناراض کرنا انسان تیری بھول ہے ماں کے قدموں کے مٹی جنت کی دھول ہے زتنہا افریدی ما اکرام بھائی اللہ دے ٹول مین دے جوندے ساتھی برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور سارے شما پروڈکٹ ملاوی کی کبیر دے برکم برخیل ہونا ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے سلام علیکم بھائی پخیر رالے آواز دے ماشاءاللہ بالکل سفارا زی خان بھائی پروگرام دے اورما ٹول اور دن کو تسمالا طرف نہ سلام دے وعلیکم سلام تغبی ریڈیو بلی گوانی پروگرام اور خوچے سوک یہ دا اخرہ کی چکم دے نو 193 میرا زی سمرم خوین دیرون زما آواز اوری زما پروگرام کے میسج کئی ہر کلا میسج کئی تاسو زما پروگرام زارو قربان شاہ نامہ مبارک چکم دے اغت اسو لازمن لکھی سیدا خجی دین علاوہ چکم دے نوئی چی ہیلو اینڈ ویلکم ہاو ار یو بردر اٹس بین ا لانگ ٹائم سنس آئی واچ یور شو از ا ویری بیوٹیفل جسٹ لائک یو بردر اف آئی ڈونٹ watch the show I regularly use ishma product especially ishma vitamin c serum aur mana zubeda noor zama khoge khore kha khabardar je bas sada urdu ke message ra lega ha khabar hal de mana ma sha Allah khwari dikade kha ishma vitamin c serum aur ishma cold cream aur ishma rice face wash istemal abhi ishma herbal oil istemal abhi ma sha Allah no bas khushal shadi raziyat mana na khushal ho se فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ڈیرہ زیادہ منانا خوشحال ہو سیدین علاوہ السلام علیکم اکرام بھی جان ویلکم پخیر علیہ سٹوڈیو میشی در تویما لائبا خانی ام دکرکنا آوی جی پروگرام دیر زبردست دیر مزارہ کی کائنات تمہیں سلام اور کمانا اشمانور ونس اگین تینک یو دینا پہلا تامی سچ کڑے ہو ماں شامل کڑے ہو بھائی میمونہ ام دگدن سوابینا او بھائی دا پیخور ریڈیو اور دا اٹک ریڈیو آواز ماشاءاللہ زمونگا گدون سوابائی تا بالکل سفارہ جی سوابائی کی لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندے عمر جنا سٹور زمونگا مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ اور سرہ ملاوی گی اکرام بھائی دارا تو آیا چستا سو ہینڈ اینڈ فوڈ کریم 100 روپے کی مد ہے زمونگا ہینڈ اینڈ فوڈ چکم کریم دی گنا 300 روپے قیمت دے زمونگا اشما فارمولا کریم دمخ کولا دا پار استعمالی کی دم 300 روپے قیمت دے زمونگا اشما بیوٹی کریم دی دام اس اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم کے فرق سے دو کے سمجھ زمونگا کریم دی اشما فارمولا کریم دا اویل بیس دی دا چا سکن سپور دے ڈرائی دے خشک دے اگے تا ڈیر فائدہ مند دے اشما فارمولا کریم چا ما غڑوالے کئی اگوی تا چکم دے نو اشما بیوٹی کریم اشما ایکسلن بیوٹی کریم چکم دی دا ڈیر فائدہ مند دی اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم دا لاسونو خپو دا پار دی دا خپو کم دا گٹئی دی دا لاسونو کم دا ایلبو دی کونیا دے باندے لگولے شی ٹخنو باندے دا خپو لگولے شی گردن مرائی باندے سڑ باندے لگولے شی سیدا اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم لیپ کول غواڑی او بیا لاس خپے چکم دینو اگست پینے وی 300 روپے قیمت دے دین علاوہ زبونگا اشما سکن پالش ملاوی کے بعد خادی خوشالی دا پارے تاسو استعمال والے شی کم خلق چ پکور کے دا پالر پر شانتی زان تیاری کنا نو اشما سکن پالش والے اشما سکن پالش با استعمال کئی داغین بعد با اشما ارجن فیشل استعمال کئی او سکن پالش یا بلیچ دے دو کہ یو استعمال والے شی پہلا اور بیا چکم دینو تاسو با اشما رائس ملتانی مٹی ماسک کو لگاوی اشما بلیک ماسک بہو لگاوی ٹھیک نا اور اشما سکن پالش کم ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پالش ملاوی کی سیرم اور کی بالکل فری دے زمگا اشما بلیچ کم 50 روپے قیمت دے بلیچ مانے آگے کم ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ تا دے ہاں سلام علیکم اکرام بھائی اشما فارمولا کریم استعمال ہو ماں اور اشما فارمولا کریمی فیس واش استعمال ہو ماں اشما ایکنی ڈراپ استعمال ہو ماں پنزو رزے وش والے الحمد للہ ڈیر کلے ریزلٹ تیرا کڑے دے ز حسنا خاکساریم دا بجگینا ایکنی ڈراپ خود دانو دا پارا دے دا زخپل ہم استعمال ہو ماں سوکم زمان آواز اوری لاسونو باندے خپو باندے مخ باندے غوک کے پوزہ کے دننا خلے کے دننا سترگی خوا کې وختو کې دانی دی اکنی دی اشما اکنی ڈراپ استعمال سرگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے او تاسو بیا وګورئ جادو او کمالات چې څنګه دانی غیبی باقی که څوک فارمولا کریم بیوٹی کریم استعمال پاگے کم دا اکنی ڈراپ

السلام علیکم اکرام بھائی، دعا سلام میں قبول کئی ز اعزاز یم د ثوابینا، ویلکم اعزاز کرن د ثوابینا، دعا سلام علی گی، وعلیکم السلام کرن، ادین علاوہ چکم دی، السلام علیکم اکرام بھائی، بھائی ز د خیرابات نا کافیا یم تاسو زما اشما تاسو یم تاسو تاسو کت اشما سیرم کت تاسو اشما سیرم لگ ارزان کئی نو ما پا مخ تیر سری دی خو زه دا مجبورۍ نه اغستی نشم نو فری به در لدرکو تا د پاره ولی ارزانه وو چې ټول سیستم خوځه وغوښتی ده. نو خیرآباد کې چې کوم دکاندار دی انشاءالله ته مونږ ته دکاندار معلوم کا، زمونږ نعمت ټریډر خان ټریډر ډسټریبیوټر دی خیرآباد ته پورې راځي، هغه به درته انشاءالله پرووایډ کی بالکل فری به درله اشما وټامین سی سیرم درکې. صحیح ده بچوړیا. السلام علیکم اکرام بھائی، زه حافظ یما، دعا سلام قبول کړئ. وعلیکم السلام حافظ محمد حلیم، آوائی چی دا بنو نا خبری کوما تا تو ٹول او ریدون کو تا زمالا طرف نا سلام دے، والیکم سلام دے رزیاتا مننا. اچھا جی پروگرام خو یو گھنٹے بھی تیر شی دا چا میسیجز پاتی شی دا چا پزڑ خبری پاتی شی کنا سابرا دیرا مننا تام، دعا سلام را لگلے دے، والیکم سلام. اور ادن وائی چھ ایسا نہ کہو کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے اور فریکوینسی یتیم ہو جائے گی، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور ٹانک اور کرک اور لکی اور بنو اور کوہاٹ ان علاقوں میں تو بالکل نہیں ہوگا، صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ڈھیر سارے ایسے چینلز ہیں الحمدللہ کہ جن کا بالکل براہ راست اللہ کے بعد میں ہی اونر ہوں، تو وہاں سے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے ویسے ہی بات کی ہے، اللہ دی دانور خلقم خوشحال ساتھی حق در کئی زماں او امددی پہ ذریعہ باندھے ز او ددی ریڈیو پہ ذریعہ باندھے ز خلق او پے جندما. نو انشاءاللہ اول امددغ ریڈیو ددی ریڈیو کے ناس پاس خلق کم کشران مشران دی دا غوی ز ډیر ریسپیکٹ کوما، او دا غین بعد بیا الحمدللہ د خپل اوریدون کو. نو دا اسی ما یو خبر وکړه خاص صباحت او راجو د تاج زینا ډیر مننه خوشاله اوسې اریشا ونس اگین ډیر مننه وی چکرام بھائی زما میسج شامل کا، ما خو خپل میسج نه دے اوریدل اریشا شروع زما خوري سبت لگی اللہ دین کی اللہ دین کی ډیر یخنی د وجه چکم دے وګونو د کار پر خېوی بنیر کی جوڑ بنیر کے چکم دے نو سید رحیم پلازا دا اور سلطان پلازا دا اور سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے، سوری سلطان پلازا اور سید رحیم کاسمیٹک سٹور سرزما دے شما پروڈکٹ ملاوی دین، علاوہ چکم سواڑی بنیر دے پتی کم ٹول کاسمیٹک سٹور نو سرزما دے شما پروڈکٹ ملاوی کی. ہاں جی مریم فرسٹ ٹائم میسج کا پروڈکٹ درتا نہ در کوما، ہاں پروڈکٹ درتا زکا نہ در کوما چتا پکی ڈیمانڈ کڑے دے دا گفٹ او ڈیمانڈ دکھڑے دے چھ بھائی تم مونگ تخپل طرف نہیں ہو توفہ رکھا یعنی گفٹ رکھا پروڈکٹ نو سیدہ گفٹ کی بیا خلق چکم دے اگا لیمٹ نگ دی سیدہ اگا بیا چکم دے نو دا سی ڈیمانڈ نگ دی چھ لس پروڈکٹ رکھا پینزا پروڈکٹ رکھا سیدہ اللہ کا اس زمونگا کور کے بدنی چھ چلو چھ چلو نو زمائی اترور لور دا نو اگی با پروگرام با موری مطلب پروگرام با موری کنا نو اغوی مونږ کرا چکم دے نو راغلیو نو چرتا اغی خاون بده فروټو کار کوي نو اغی بچرتا کې فروټ راوړي مونږ کرا خډیر کنا نو بیا په جواب کې زمونږ زنانو بور لسه کپڑے ور کړی وینو اغي بل چردا کپڑے خورزانی دي دا خو زمونږ خوخې نشوي او مونږ خو دی ډیر زیات فروټ وړي دي نو مار تا کور کې چړو کپڑے ور لا خلې مګینا پروگرام موري کنا مې ولې دا مړې ژوندې تل راغلې پدی باندې دي چې بای ما تعالی فروټ درول نو ته مال بدل کې سره کې بدا خو ست خپل خو خوا ست دغه وس کې دو زمونږ خپل خو خدا زمونږ خپل وس کېږي کنا نو اوس تاسو کر خادیر الا اوس خادی لچ سو کرازی ته خو چا دانی شي ویلې چې لکه ترالی تب چې کم دینو مال قیمتي شي زراوړي تب مال پلانکې شي زراوړي صحیح ده اوس خادیر الا ته وای چې بای خادیر الا خوشالی را لا حقیقت ده او مده خیرات دے صدقہ دا بھائی تم تم تسر اولے گا نو زبتا اشما سکن پالش درو لے گا اشما بلیچ بدرو لے گا چ انشاءاللہ تے وہ لگاوے نو دا ماشوم با کخیری راغٹ شی خوستا دا مخ کولا وخت منی شی دومر خولے ریزلٹ دے احمد یم دا باجوڑ سال ارزونا سر ډیر زیات یخنی دا باجوڑ کی مونگا غر سرا غر درا ختری په چکر باندې او کوکینګ هم کو ماشاءالله دا ډیره زیاته مزه کوي لوکمان ملګری دی را سره شاهد ملګری دی را سره او تاسو ته سلام کوي وعلیکم السلام الله تاسو حفاظت وکي او ځان خیال ساتي صحیح دا کوکینګ کو کنه سړی موږ نه پويګو نو الله دې نه کوي کمزې دې او نسوزي او کسوک زما आवाज اوري دا سي کمزې اوس وزي لاس خپا کم یو زم اشما هربل سپری استعمالوي اشما هربل سپری زبردست ریزلټ دی اور خارخ ټیک کوي زخم ټیک کوي سپونه ټیک کوي خوله دې په خي خوله کې دننه لګولې شي او مطلب دا رہے چھ اکثر خلق ادا سے بار بار دا چل گئی حل کے دنا نہ لگاولے شی زمگ دا اشما ہربل سپرے ہس نقصان نشتا 250 روپے کی کچن کے دے ادا سے پدی جمی کی بیا خلق گرم چھ گرمی او با اور ڈیر استعمال نو کمزے اس وزی دے سرا نو اشما ہربل سپرے پہ کاولے شی. ہاں سلام علیکم سویٹ کنگ بھائی، دعا سلام قبول کئی اکرام خو گرورا پی خبر ریڈیو اور مردان ریڈیو تخبیر ریڈیو بانی دی آواز سفارہ جی سائما احساس اینڈ آسما اخلاص چراٹ روڈ ماجر بازار ماجر بازار کے سکم زبوں گا آواز ہو رہی کہنا زبیر کاسمیٹک سٹور سارے شما پروڈکٹ ملاوی کی

0: سما په خیال زما په دې خبرو باندې ولېش کې لېش کې مروتیانو وزیرانو ورزرا کرکوالو وختکیان ټول په شی وي خا څوک نه پوي کنه بالکل ټلیفون کال کول شي په 0370 3352547 باندې نیکسٹ ځان سره خا ټلیفون کال شي کوم سره فرست ټلیفون کال څوک دیجی السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکم زیا
1: یو قدم مخ کے ادوا شاتا لاڑی
0: ہاں یو قدم مخ کے ادوا شاتا لاڑی
1: در بند مرس کو چاتا لاڑی
0: ہاں
1: ہاں جانان نوی لما سروی جنی جانان کلی ہوا تلا
0: آئے ہائے کمی جانان نوی زما سروی چمی جانان کلی ہوا تلاڑی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دلربا کی ٹھیک ہے سرنگ ایشی جوڑے برابر ہے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک
0: اس میں رو رو پہ چند لکھا سنگ دلربا خیسیت خری کنا دار تو ویا چن نے روز دی سنگ تیر شولا چرت تلی بھی چرت نہ واپس را لی اس دی کول سے دن کول
1: بالکل بھائی بس فکر تیر شولا
0: نا خپل خپلوانو کر چرتا زی راضی ک نزی مطلب د کور نه بهارو زی کنا چرتا د چکر ته زړکی کی کنه کیږي بایگان دی امی دی پریک دی کنه پری دی چرتا خیراتونو بس کړځ کنه کړځ
1: نا نا بای زه ابو دین چا ابو میچ لاسو دې ته کور واچ تای مورا یو ابا یو اولاد یو ابا لوګ زی تین جا کور واچ مخ خپلوان نه
0: اول د خپلوان نه ډیر زیاده ستړي ک صحیح صاحب دی
1: جی دی آ یو غنی کنه د غرا لمن کې خلک چې د هټو نه کور گئے وا
0: داسې دا یو خبره کوم کله کله د انسان د خپلوان هم په کار راځي خو بغیر د خپلوانو جون هم نه کیږي نه دا اوس چې کوم خپلوان دي ولې دا مصنوعي خپلوان دي اې آی جوړ کړ دي کنه صحیح صاحب دی نه کنه داسې د قربان کله کله چې ته خپل مطلب ساتې نو ته به ټوله دنیا خپل مطلب ښکاري کله ته اخلاص ساتې ټوله دنیا به اخلاص مند ښکاري کې خاطر دې خبر نه براتیر شو دل دروا دا راته وایا چې څنګه اوس خود نه بیا خود نه دوباره چا د بنظیر سم پټ کړی نه دی
1: نه
0: ولی اوس مطلب سنبھالې خو دې کې صحیح صاحب دی ہلو ہاں دگا ٹیلیفون کال زمگ سے ڈراپ شو ڈیر زیادہ بندہ شکریہ دگا ٹیلیفون کال زمگ سے ڈراپ شو او کلا کلا دا سکی قربان رشتو دا پر اہمیت کلا کلا بکار وی خا مڑا کلا کلا دا انسان رشتہ ہم ڈیر زیادہ پکار رجو کلا کلا انسان دا رشتو نا ہم سنگ وی گنا دگا رشتہ دار دگا خپل پلوان یاران دوستان دا کلا کلا لش کلش کی پکار رجو کلا کلا دس شکر نا چی انسان وای چی مڑا بسے لکا دا دیر خلق وای چی مڑا بس زمان یو رشتہ دار ہم نوی زمان سر سوک ہم نوی کسوک راست روی نو بس زوی یو یو تبی یو جہال وی یو مینوی یو وقو یو حالات وی سوک بھی ہم نوی کنا خو مڑا کلا کلا دا سنگی گی خان دکا دا ٹول دنیا فانی دا ارمانونا حسرتونا دل تا دیر جات کم پورا کی گی

زلو سره انتظار سره سره انتظار استا بس خوان وی قلار شا زلو سره انتظار مختصر انتظار استا بس خوان وی قرار شا زلو سره انتظار قربان ما خبر کول چې زمونږ دین علاوه یو بل پروډکټس ډیر زیات مفید فیدناک پروډکټس دي کوم چې تاسو غواړئ زما ډیر زیات نازوري نازنین ګلالي ګډیانې مشران کې چرات زما ډیر زیات پیغلی زلمی زما نورنګیان زما مروتیان زما وزیریان زما بنګل والا او پتیر تیر زما ډیر زیات کرکیان چې کوم دی هغه آواز اوري وای بچی احمد زار درته هم وایا چې وشتانو کې مې خارخ دي وشتانو کې مې خشکی ده وشتانو کې مې ډیر زیات سپونی یعنی سورای سي راغلی دي کنه دې د بارسو کما چرته لاړ چې ما چا سره کی نه چا سره سلام شروع کما سم ډیر زیات ورنا تنگ راغلی یم لشکي لشکي راته لارو خایا ست طریقې راته خایا بالکل قربان سره راغلی یم ټینشن با ناخ لیکه مختصرا دس ادا زمنگا یو پروڈکٹ ڈیر زیاد مفید پروڈکٹ کم تجو لکھی کی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو انڈیانا کی ریٹائن شیمپو زان سر نواخلی دیر پارا چکم دا سولا بکار سدی کنا بور دا ہفتہ خوڑی رزیاد لوی دا ہفتی دل خو نوائی مکنا خود چار دن دل زوائی ما کہ چار دن کی دا سولا کارنو کو مکمل ٹیلیفون کالو کی پا لائیو پروگرام کی پا 0370 3256127 باندی طریقے استعمال جان سر نوٹ کے مکمل برزل در کے بھی خو دروغ براتنا وائی قربان خا ذکر جی صفا سفار اختیار خبر بھی خواہی گی خا زما پر زد زما خلاف تو ولی نوی خور اختیار دوی زما پر سنگ زما پر خوش محمیر پار دوی نوی خو دروغ دوی نوی بلکل بھی بیان خواہی گی خا پسادا سادر اختیار خبرو پسادا سادر اختیار خبرو دو سابر سر لڑی دشمنی دا وچ دمدونا د سندن خوا کی اوسو دمدونا د سندن خوا کی اوسو خو زمنگ فستون اوس هم باران دی دمدونا د سندن خوا کی اوسو خو زمنگ فستون اوس هم باران دی او زو رختون چ سوای مر اختیاشی خلق وای چی بدی سړی بریان دی بیا جکل د اختیار وای کنستا ټو د خبر بر اختیار کی بیا خلق وای چی مړه بدی خو بریان دی پا ڈاکٹر فریان دی پا عائشی فریان دی پا دلروا فریان دی پا مہنور فریان دی پا سمانور فریان دی او مڑا ای بٹو خلق فریان دی خان آج ہم فریان تا سو دڑیو جا تا خب نظر راجی کا نا دیر منزونا میں قضا شو یکا فرا انتظار اخپل قربان دا سی بنے کہ ادھر چیز بار اخپل پل ٹیم دیو دیر منزونا میں قضا شو یکا فرا انتظار انتظار بخبل جی باندھی خو نوری کسی نوری چاری بخبل جی قربان دسی مانے کبھی خان طریقے استعمال انڈیانا کی ریٹائن شیمپو دا سے دیکھنا چکم خلق وائی جمونگ بے سنگی استعمال اور زان سے رلش کے لش کے زمونگا طریقے استعمال نوٹ کے دیر زیاد مفید دیر زیاد ریزلٹیبل مکمل منی بیک گرنٹی والا پرادکس دی دا چې د قربان کنا تا صبح یو خبر ځان سره نوٹ کړئ د کوم خلکو په ویشتانو کې خارغ ډیر زیات وي یا په ویشتانو کې خوشګری زیات وي خوشکی مکمل د ختمېدو نوم ناخلي سم ډیر زیات چې کمی د فوټبال پرنګ ډور شو وي کنا یا د سوي چې تاسو وایئ چې په ویشتانو کې مې دوسری راغلي دي مطلب دو سرونه دي یا غرزي کی ماتي کی لوی کی یا چرته سورای سي چمبل سپونی په راغلي دي تا صبح هر ورځ چې کم دي نه بلکې مطلب د دې سره نو تیل نبل دشتا دا صرف واحد شیمپو دی ډیر بهترین شیمپو دی تاسو به روزانه سحر سبا چې کم دی پاسه نو خپل وشتان چې کم دی سحر سبا کې د دې سره وینځي د دې سره وشتان چې کم دی هغه وینځي مکمل هغه زک پکې کم اس کم دا جاګ چې کم دی دا زک پکې کم اس کم یو دو منټ انتظار کوي د دې چې کم دا زک دی کم جاګ دا چې کله جوړ شي کنه دا کم اس کم یو دوا درې منټ انتظار کوي چې دا تاسو په وشتانو کې هغه جذب شي خان تاسو د وشتانو روټ چې کم دی تاسو د وشتانو چې کم هغه ساسو د وشتانو چې کم مکمل کما

0: جبت مکمل بڑی سن مانے پوی گوستا جون بڑی ڈیر سن چ کمے مکمل مالا مال وز کی وای چھ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یارو ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یارو منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا
1: میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں
0: ویلکم بیک پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مننے شکریہ قربان پروگرام دلکی کے انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان تاوس دلکی کے سوک سوک دا چرتا چرتا نا اوزان سے جڑ کے جی بالکل پڑھی رو خبروں بانے مکمل باوری نڈیرو خبروں پرواز ہے نڈیرو خبروں تو جی کم دی فکر کبھی جی السلام علیکم بخیر ستڑی مش عائشہ گڈ سنگ عائشہ برابر ہے ہلو جی بالکل ٹھیک ٹھاک کی عائشہ گڈ است آواز دیر زیاد کٹکی کس رنگ عائشہ برابر ہے جوڑے آواز میں مکمل صفا درجی کا ندر جی بالکل ٹھیک ٹھاک مودا کا سلش کلش کی بدرنگ مندی منور خیم برابر یہ مخا ہلو بالکل خیم عائشہ چرتا آواز جمع پورا تارا درجی کا ندر جی ہا ہا ہوائے رہا تھا عائشہ پروگرام کی شروعات نہ ہو رہا تھا کوئی سے ہو رہے تھے والے چڑھتا تھا لے ویسے دیکھا والے سدی کول ماته وای کنه مطلب چرته خپلوارو کرتلی وی چاچو کرتلی وی چا کرتلی وی سدی کول چرته چا چا کرتلی وی د چا چا کوټ درته نږدې دی ها ها او مونږ کله واړو کنه مونږ چې کله واړو نو مونږ اوسم واړو خو بیا چې کله ډیر واړو کنه مونږ به ډیر زیات وختونو مونږ ډیر زیات وختونو کې چاچا کرا پاتې کیدو او لیک کور کې به کم دی لیک وخت پر به کور کې پاتې کیدو سم ډیر زیات مزه کوي د چاچا زامنو سره یاره چاچا گاونډیانو چې سمردي سره لوبي کول ډیر زیات مزه کوي کنه او ته هم دا څنګه نه هم هغه وړای کنه ماشومه اوسم کنه صحیح دا او وای کنه قربان بس بزر باندې سره ما نه څه خبره به کوي څه پیغام بچار ور کوي څه خبره درا وړي دا هلو
2: आवाज درځي
0: आवाज می درځي خامہ خا درځي دا ته وای ګډې چې بزر باندې سره مان دی سره مان دی
2: نه
0: نه نشتا بخیر مان دی نشتا یو ورمان دی هم نشتا مکمل بیرمان گرزی مطلب تو وای چی برکی گی هم نا نسی کو مجھے خلقو دی وای مہا سیدا بس دن ارمانونو چی کم دی گوڑی پزر کے ساتل داڑی رغٹ خبر وی خواہ جزرن کی ارمانونو پا دی چکا نا دی دی رغٹ مزو وی خواہ بالکل ٹھیک دا خگوڑے انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے طرف سے پیغام ورکوی وی ہم دا پروڈکٹس حوالے طرف سے پیغام ورکوی ہاں جمع بخلی دی باور دیتا وہ سوائی جزان دا پر بے روڑا ما ہاں سعید سعید ان شاء اللہ بس دا باور ممدغ سے اللہ پاک ساتھ ان شاء اللہ یو درداس استعمال کی بتا سو بار بار روڑے خپل خپلوانو تا گاونڈیانو

مننه والله دا که ژوند دې ساده چې کله کله د आवाज راځي ما خو یې بيخي بس جون نری لاس غست دي خان ان شاء الله ان شاء الله بس کوشش کوو چې پروگرام را سره اول ډیر زیات مننه کوو بیا د ټلیفون کال کولو شکریا خان اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا شکریہ تھا چکور دا پروگرام کے دا میسج ٹیلی فون کال کا بولو

भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम मैसेज है, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे है, मैं सुन रही हूँ। जो मरने वालों को पैगाम देता है ए जिंदा दिल वालों, क्या लिखा है आपने, दोबारा सही तरीके से लिखो। जो मरने वालों को पैगाम देता है ए जिंदा वालों, जो जिंदा वालों को पैगाम देते है ए हाथ क्या लिखा है भाई होता। خریر جت مننه او د میسج سره خپل نوم نه لیکلی چې تاسو کې د چرته نه وای چې پروگرام اور ما خو زمونږ خور د پروگرام اوري کنه بیا دې هم ډیر زیات مننه شکریا د شکر پروگرام کې د میسج را لګلو سلام سبحان یماد خرک صابر آباد نا پروگرام اور مسم لري زیات نایستي او زب ازان د پروډکټس روډ ما زما فرست سیکنډ ایئر کلیر شوی دی او پروگرام دی اور مسم نایستي خریر جت مننه شکریا دلته صابر آباد کې چکم دینو هغه جواد عمران کاسمیٹکس سره ملاویږي میټ اخیلو کې ملاویږي دوبئی کاسمیٹکس سره ځان سره یو بار بیا ایڈریس نوٹ کړئ ځکه بیا د نغواړې اجازت نو داغه نړوان وتاو ځان سره ایڈریس هم نوٹ کړئ چیرته ملاویږي چیرته نه ملاویږي ان شاء الله لګ روزي بعد وتا تاسو بیا چې کوم دی په کرک په بنو کې او په وزیرستان کې او په نور جن کې هم ملاویږي خو پہلا ځان سره ایڈریس نوٹ کړئ په کرک سیټي کې دوبئی پلازا کې بیسمنٹ کې حاجی فاروق خان سره ملاویږي محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ سره ملاویږي طیب گارمنٹس کی چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی کاش جنید شاپنگ سینٹر کی الیاس مارکیٹ سے ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کی کرک سے ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی میٹ اخیلو کی ملاوے گی دوبئی کاسمیٹکس میٹ اخیلو کی جیل چوک کی ملاوے گی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سرا ہم ملاوے گی ڈومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس سرا ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری سرا عروسا شاپنگ سینٹر سرا ہم ملاوے گی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا ورسرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس سرا بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا میٹاخیلو کی ناصر جمال مارکیٹ کی فینسی کاسمیٹکس سے میٹاخیلو کی ناصر جمال مارکیٹ کی فینسی کاسمیٹکس سے ملاوے گی میٹاخیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر دے غلط ہم ملاوے گی احمد سرا میٹاخیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سرا احمد سرا ہم ملاوے گی لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس سے ملاوے گی کرک کندوخیلو کی ملاوے گی عدنان جنرل اسٹور ہائر سیکنڈری اسکول سے ملاوے گی ملاوے گی مبشر حسین سر سعودی شاپنگ سینٹر سرا مبشر حسین کے سعودی شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی اور پناصر جمال مارکیٹ کے میٹاخیلو کی فینسی کاسمیٹک سے ہم ملاوے گی مزید معلومات برزان سردا کا نمبر نوٹ کے مزید معلومات اگستی شی پا 0370 3256127 باندھے ان شاء اللہ سبانے عروج پر پروگرام کے سوالات نمبر بھی سوالات دکم چاچی مال ہم جواب ٹھیک رکھو زمنگ

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او په تلاش کې دے یو د خېستا او د خې دوی نو بس 300 روپے کې درته یو ارزانه دوی خېما چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ټکیږي نو اشما 61 یادو ساتي اشما 61 انټرسټ سسپنشن د سی فاست اکشن والا دوی دا چې لوی خلق د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري نو چې پسابارا پاسی میده به ټکوي نه به میده خوګیږي نبه خلیل ترخی تربی وبرازی نبه د میدی د لاسپی درد رازی کدا صد د وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا س ګولای میډیسن علاجونم کړی دی ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما 61 منټ فلیور کې یو هربل دوی دا او سمر خویندرونم زما आवाज اوري د میدی د پاره اشما 61 یادو ساتي مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطه کولای شي
3: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو میں 88.4 نیٹورک
4: یور اسٹیشن
5: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-2045-545 کال اوکے

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔ اللہ

0: او جی ویلکم بیک مینوالو یو زل بیا پروگرام کې تاسو ته ارکلی وی ستړي مشه په خیر روغلی او دی امید سره چې صبح مینوال دی او روغ وی جوړ وی خوشاله وي او د خپل جون نه د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي او بالکل مینوالو سرنګ می ته ویلو چې او بریک نه پاس پو یو زل بیا ای تاسو په خدمت کې حاضر یم او بالکل زه چې کوم دا حاضر شم امید دا چې سمره مینوال دی نو اب هم مسره پروگرام کې حاضر وی پروگرام به ور وی خپل کان چې کوم دا اب ته ری او ډیر دا چې مینوال چې هغه به مسافر وی د ټیم روان وی او نو کورته وی یار نږدې وی یا ور رسیدلې وی سمره مشمون وی نو ته په انتظار وی کنه او نو هغه ته سپیشل مړی هم تیار وی سپیشل کان هم تیار وی او نو هغه ته هم یی چې ستړي ماشه په خیر روغله ای مستری ماشی بو اتو هو کای کنه ها چ سوک مسافر رغلی چ للا هم ستری ماشی ویل دیتا او بالکل کانه مو تیوری او ډیر بدا سی چ موسم چ کلا داسه او بروبار شی ٹھنڈ شی او په اگی ٹائم کې خلق کوشش کای او چ مش پو کور کې او داسی یو مورغن غذای چ کومی دی اغا تیوری کو او اکثر او پو کورونو کې داسه موسم کې او نو بیپ چ کوم دا یا چکن نو اگے انتظام کی جی کنا نو اگے تا اسپیشل ڈش ہی ہے گلا او نو زکا چے دی مشتو سے غریبو نو اسپیشل ڈش ہو او یا چکن یا بیپ بھی کنا او نو بالکل امید دا چتو سے چکن بیپ چی کم دا تے اور کڑوی او نو خپل خپل کچن کی بو تیار وی یا بو تیاری جی او نو خلق بے انتظار کئی مشمون بے انتظار کئی او نو اکثر دا سے مشمون او چا کلا چکن یا بیپ تیاری جی او نو هغه انتظار کوي چې زبې کله خورم کنه نو اسې مشومون نو انتظار باندې ویلوړ وی تا نو انتظار به کوي چې کله به پخیږي مشته به کله رو کوي کنه کله به خورو او دا سی وی او ځن اکثر مشومون په کورونه کې چې کله به پخیږي نو د ستر به مجه لږ باندې احتیاط چې کوم دا هغه هم کوو کنه او اکثر مشومون او داسې چټپټی وی کنه او چې هغه د غوښې ډیر شوقین وی نو با هغه اکثر لوس چې کوم دا هم غړې وته ریډیا غې نه هم ګریز نه کوي کنه نو هغه مشومون به مجه اکثر خیال ستو کنه نو داسې نه چې د خوشی په ټیم کې او چې مشومون انتظار کوي او چې شاټی کاله بخرو هغه نه سغام جوړ شي کنه اکثر څومره امیان دی او نو هغه ته د احتیاط کول پچار دي چې کله د پکور کې سلن جوړی نو هغه ټایم کې مشومون چې کوم دین نږدې پرشل او ځکه چې چولې وی دی ګیس نو هغه مند دی ویښه او الته کې هغه هموار نه وی یا خبره روشي پو او نو یا انسان دا ګرځي یا سړی بدن او لوس چې کوم دا سره ولګیږي او نو بیا هغه د اوشتلو خطر وی کنه په داسې ټیم کې به احتیاط چې کوم دا اهم ضروری وي مشکل هم شه ډیش ته ورو او نو هغه ټیم کې دا په چار وی په کورونو کې او مجدا یا یوي تا او چې په دا ټیم کې ته احتیاط چې کوم دا هغه لازمی کوي او ځکه چې هر انسان او کوشش دا وی چې زه داسې اتساتو نه بچ شم نو اتساتو نه بچ کېدل دوباره مشته په چار دی او چې موږ داسې کلا په کچن کې سلن جوړو یا روټۍ پخو او اکثر داسې خیان دی وی او چې هغه د ګاند استعمال کوي د ګیس استعمال نه وی او نو هغه ټیم کې نو چې کلا اخلی وی یا مشکڼه وی او نو هغه اور هغه سره روټۍ پخی نو هغه ټیم کې دی اور لګیدلو چې کوم دا ډیر زیات چانسز وی نو په چار دی چې هغه ټیم کې هم موږ زیات احتیاط کوو او بالکل مینوالو او پروګرام کې به تاسو کال چې کوم دی اهم شریک کوو او تاسو میسجز چې کوم دی اب هم شریک کوو او بالکل تاسو کال هم کول شي تاسو میسج هم کول شي پروگرام ته او د میسج طریقې کار او تاسو خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته چي حالت به کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي یا به سپیس ویر کې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او مشتبه روسینډ کې خپل پیغام 8583 باندې یعنی 8583 باندې به مشتار روسینډ کوي بالکل روبر اسی پروگرام کې به شریک کړو پروگرام برخه به جوړو او د دې علاوه تاسو پروگرام کې د سټوډیو نمبر 09272912992 09272912992 او دې باندې هم تاسو پروگرام کې رتل شي او موږ سره شریک کول شي چې چا سپخلی دي ستیا روی س پروگرام دی کنا بالکل مجھ بے نخر کنا بالکل مجھ تے بالکل بھروڑے او تو سے پلا ہو رہے کنا راجی بالکل مینوالو ورسو د پروگرام فاست کلر سوی تکسو چې سوکتا او د کوم زوینا. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره د کوم زوینا حمید اگر ستړه ماشه پروگرام کې هر کله ته سرنګ شی برابر یې. خیر خیریت ته حمید اگر تو سپل خلو یا برشنو وجه برون خو نشتا
1: یار سورج پاجوره دو یا برون نشتا خو ستار
0: تک تر شمو چې بس حمید اگر تر په برشنو ډیر زیوت وا
1: انا برشنو وا کای سره ډیر زیوت دو کو برون یا موږ نظر لګی
0: اچ برون یا نظر غلا ها
1: پورې ډیر
0: سرنگ امید اگر نور سیات میں زد شدہ
1: الحمدللہ الحمدللہ خلاح خیر
0: شکر واقع سات ستی ری جی
1: پوش ننا والی تکین و سلا سلگام یا دیان کرو اگر اچھا جی دن زدی اس وقت سلگام کرو اگر لگا موری جی کران
0: اچھا بس دا سی چی منچ لرش بریکو کو منظور ٹیم بھی کنا
1: بس دا بریک ختم کو کرا موری جی
0: صحیح نور سیات میں زد کلی وطن پل خیر دا
1: دیر الحمدللہ دیر الحمدللہ
0: او بس خیر خریت یہ اونن حمیدہ کا موسم خو سره بربار د صدې تیار کړی ته سلن ملن چیکن میکن دی تیار کړه کنه
1: یار وو دا دا کې چې کی ولا غره په پخاله دا نه
0: ش یې چې انن می جرنیل پخاله دا
1: ای یار مو پخاله یې جرنیل مو پخاله کې چې کی ولا
0: ش ش او بس خو دا سی وی چې چا څه پسند وی کنه
1: او دا غا ډاکټر ولا پروګرام چې دا غا ډاکټر ولا افتتاح کنه دو
0: او بس افتتاح به سوری زکی او کوي ان شاء الله
1: هغه کو دې ابي دغه وینر روغلا
0: کنه او
1: او
0: اچھا وینر روغلا اي
1: هغه کې غترنو ما جوړه وا په ابي دغه را کنه
0: اچھا شا شا شا شا مو چې دا تر بل د پوي شوې او
1: دا تر دغه مونو ابي دغه نو ما انټر دو کنه او تل را راز
0: شا شا بس یہ گٹل ہی دیدی بیا او بس ان شاء اللہ افتتاح بھی کل افتتاحی تقریب بھی اگی سطح پہ مجھے اناؤنسمنٹ کہو اور تو سے ان شاء اللہ چ امید بھی جمدن بھی سیاحت بھی وہ برودرم ہے چلو بس ملاقات پوشی گاؤں نے ٹکرائے بخیو سے بس ملاقات تے پر یو طریقہ جوڑ شی کنا ڈیر مننا حمیدہ کا پروگرام کے شرکت کولو یو جہان مننا دے کوچا تب دعا سلام کائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر مننا دے کار کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینے والا دا مسرا حمیدہ گا جی چ وینر یا کنا بالکل یقینی سر چ وینر خدا تھرا نو بس ویچے ٹکرے بہ ہم رہنا یوسی یہ ملاقات بہ ہم بکو. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تر سر دکم زینا
2: سارا کے چال رہا سارے برابر یو
0: بالکل سب برابر یو او خوش نو می صدا
2: زجی کرملا خبر کون نہ جاڑے نا
0: اکرملا دی نہ وڑی نہ ستڑ مش سرنگ شے اکرملا
2: خیر دی سر یہ صحیح برابر یہ
0: بالکل برابر ہی ہو تو فرسٹ ٹائم کال کڑا
2: بیگا میں کال کولو تے سے کال نہ چاک بیزی کال مو
0: او بیزی کال مو کتو تے نمبر نہ ملے ودال
2: بیزی کال
0: دے او بیگا بیگا کوئی مو پروگرام نو
2: بلو
0: ہو کو نمبر دغاو ائی چن نمبر دغاو بیزی کال نہ ان نمبر ډیر بیزی وی نمبر ڈیر بیزی وی کلو نا ڈیر زیوت پوروسی کے نا آو دو نو دی وجہ نے متو تا بیزی درت لال سرنگی کم گانا دے گوشتلا اچھا مان جنن گوختی مان جنن گوختی تو رسڑوں تا گلونا پسر لیا چلو ٹھیک شو ازا کوشش کوم چی تپلی کوم نور چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دعا سلام دے ٹولو تا ورسیدل مننا یو جہان مننا اکرم اللہ دے نوے اڈے نئے تو سلمونا ٹولو مینے والو تا ورسیدل جی بالکل مینے والو اکرام یہی چے للا ای گلزر علم پا واس کی مان جنن غختی تو رسرنا تا گلنا چرتا خو یو زل زمون کلی تا پیخا وکڑا کس چی تا پیخا وکڑا یہ بس بات کرے گا نا چی پیخا وشی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زوینا شبر وبار یو خیر خریت تا سریخون رایت اللہ تا پروگرام کی ہر کلے ہوئی ہیں شکر دی خیر خریت تا خپلا بھی آئے بس خدا دا سی وی کے نا چھا مخا سو چھ موسم دا سی وی کے آؤ زمیندوری کے خدا کسی خا مخا کا ہے کہ نا بس دگا سی وی کے نا مجھے خان دگا مزدور سبھی کڑے دو بس نصیب خبر ہے اچھا بس خدا یہ چکن کلا کلا خوب مجھے بیٹے میں بیٹے مرو شکنا سب شریک ہے بس موسم میں ٹاپک دار وڑا مجھے سشم پخلا تھا صحیح دیر مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسرا رائے تو چ پروگرام کی بسرا شرکت اکڑا ورسو بل کلر سائٹ تا کسو چسوکتا ہو دی کم زینا جی السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: للا سرنگ چال دا
0: بالکل للا خوشدا سوک تیر سرا دی کم زینا سمیولا جیل چوک نستڑا ماشی شے برابر یے زخو شبر بار یا انشاءاللہ چی تو سیرو تا برابر وی با زبر و بار وی بس کمبالی تا ننوزا چی سوڑا دی ونوی بس گلائی ملائی تا اوچوا اے چی دری رزی پرشدان بیا بو گلے استعمال ہوں
3: بیا گلے تو پہلا میرا زدا تھی کہو کنا دا پتنو ولا ٹوٹکی دی جناب استعمال ہوں
0: صحیح بس اے چے او انڈا اوخرا گھر می گھر می انڈے او ہے پوی شیخ پلا بٹیک شی
3: ا دا خبر ای ایران نی اخنی ور چا گرا انڈے اوخرا کی تو دین دون تا وکا
0: صحیح
3: ا تا بو کی تو دین سی جے دل سالا
0: صحیح اور ڈیرا مننا سمی والا پروگرام کی شرکت کا ولو یو جہان مننا دیکھو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨਵਾਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੇਕ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਰ ਲੰਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਦਾ ਸੰਦਰਾ ਤੋ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਨ ਜਨਮ ਗੁਖਤੀ ਸਪੋਰ ਸੁਣੋ ਤਾ ਗੁਲੁਨਾ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਦੇ ਇਕਰਮ ਲਾਫ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੰਦੇਵਾ ਦੇ ਕਰਕ ਨਵੇਂ ਅੜੇ ਨਾ ਚ ਮੁਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਲਬੀਆ ਤੋ ਸਬਕ ਮਤ ਕੇ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ੋਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਾ ਚ ਸੁਮਰ ਮਿਨਵਾਲ ਦੀ ਆਬ ਮੁਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਚ ਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸੰਗ ਪੋ ਟਾਈਮ ਕੇ ਹਮਰ ਰਹੁਨੀ ਯਾਨੀ ਗਾਣੇ ਪੋ ਟਾਈਮ ਕੇ ਹਮਰ ਰਹੁਨੂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਢਲਕੋਲ ਅਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ 09272921292 ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡੇਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਤਾ خراب تھا سوکھ تارو سارا خوش نو میں سدا رحمان اللہ استڑا ماشے استڑا ماشے مجھے آواز دے دا پر سیتا کمرے کے نا زکا رحمان اللہ برون شتا کنا تو سے پلا شاؤس کو برشنو نشتا اچھا اچھے اور برشنو شتا دو شاہ شاہ ببو سے لگا والا تھا سرنگی نورا صحت مزاج خوش ادا کنا بس چه گزارا کئے گزارا پچار دو سب سدے خوڑلی سدے پخلیو صبح ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ہو دے دیسی ڈیش خوڑلا دا صحیح صحیح دی صبح والے سر میں یو چتا غپڑو وال کنا ہاں ہاں ہاں ہاں ٹپیک ہے ہائے مڑ ماشے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا اور ٹول مینے والوں تے سلمونا دے ہوا پو چپو ورا سے دل ہاں جی بالکل ورسوبل کلر سائٹ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زوینا وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خریات تا سوک تیر سرا تبیو کندے نا خلے دو ستڑا ماش سرنگے شے بروبار یہ بالکل خیر خریات تا فرسٹ ٹائم دے کلکڑا خلے دو فرسٹ ٹائم دے کلکڑا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں اور ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تو ہیں آمین آمین سرنگے سدے پخلی سدے او خڑل گو پدے او خڑل پیش لاغو بیچے پسندیدہ ڈیش تھا دنے موخ چیتا پا نظیر تیر شو دا انجے موخ چیتا گو پا نظیر تیر شو دا چیتا بوی رو والا دا پوشی پاتا پی لگی چی سبو کوئی سرا آمین آمین آمین نور سر انگی سیات میں زد شدہ
1: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
0: او رسول بادشاہ غزال او کوم یو غزال ہوں
1: تا ما هم سره روبر شو ازان دا ولر رتا جنان دا کیم طرف تلار
0: سم او یو بینټو
1: دا به مرول
0: اچھا خدایا ما هم شو
1: اخ تا ما هم شو لروبر شو ازان دا
0: اچھا
1: ولر رتا جنان دا کیم طرف تلار
0: سم هم هم اچھا خدایا خدایا مقام شو اولاد رتا جنان دا
1: مقام شو لروبر شو روزان دا
0: اچھا چلو ٹھیک شو زو کوشش کوم چې پروگرام کې او ته تپلی کوم ته چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه چاته ډیر مننه او جی بالکل دا مو سره خلیت کنه چې خدای ما خام شو لر او بر شروع اذان دی او بالکل کوشش کو کنه او چې پروگرام کې توسه ته لیکو جی السلام علیکم د ناست زای در معلوم کا چې درته کېک دم درمبیل چبیل ګډونا بالکل ناست زای می در معلوم دی ریډیو امن کې زناست یم بالکل شپر بار ورور می سوک تر سره فالکن بختنور د نات وزیرستان پروگرام کې هر کله ته ویو شکر دی الحمدللہ او نور صحت میں زد شدا او برون مرون خو نشتا اچھا دویر شو ہوں اچھا موسم یہ چې ډیر او یخ تا اوسو
1: بالکل
0: او چلو ٹھیک شو چې موسم برابر یو دی کې به احتیاط هم کوی
1: بالکل
0: فالکن بختنور پروگرام کے مصر شرکت کا ولو او یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام کا ایسا پیغام شریک کا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ روڑا بیتا
1: سلام چې تاسو دا وخت کوم رمناوال مې اوس وردی صدر وزیر شو هارکه وزیر شو
0: جی
1: طارق عزیز شو ایمیزګر شو تر مې مناوال مې دا اوس وردی سلامونه به هوا دلره ته حواله
0: کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه او جی بالکل دا مو سره فالکن بختنور فرام نات وزیرستان نیم توری په اواز کې کنه او کوشش وکاو او چې نیم توری اواز نیکسٹ پروگرام لگا سرنګ مې ته اتګ نو کنه اری ته شریک کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خیریت تا سوق تیر سره د کوم زینا
2: ارشد خبرې گئی او
0: گندنه ارشد ته پیو کندنه ستلا ماشه بالکل تبیو کا نینا بدواشی کے
2: نام
0: صحیح صحیح اور سر خیر خریت ہم نام پل بھیا صحت میں زد شدہ
2: الحمد
0: للہ بالکل رغیجی نہ
2: معلوم
0: سی کنا صحیح ډیر مننه ارشد بھائی پروگرام کې راتللو سه پیغام مو شریک ہے
2: یار پیغام می څه شریک تا اکرام دې داوې چې نو ما اکرام لا څه دا پیلا غوښته داو
0: یار او
2: یو دې نمبر بيزتي
0: او بالکل دا تو میں دا ویل چې دو وی چې نه بیزی کوي مو چې بیزی کوي نه بیزی وی بالکل روغلال کال سلسلہ شروع نہ بالکل شناختی کارڈ بھائی کسی جی ری پولنگ چلو کوشش آخو داسی یہ کیا نام چتو سے الیکشن کمیشن کے درخواست جامع کہہ کر جی ری پولنگ دوشی
2: سشم پخلی
0: بالکل انشاءاللہ جمدن دی زندگی دوی اللہ خوش ہے ڈیرا مننا ارشد بھائی پروگرام کے شرکت کولو بس آگاہ دے وقت کا در کہی گا
2: حیدر
0: اپریدی بالکل بلر جی پروگرام تروغن سہر زیر پروگرام کی پارٹی

0: چې پیشن کړم او نو سم صرف او سم مصرفیاتو دی هغه دی واجنه پروګرامونو نه لږ او لری شو انا بالکل روغلم صحیح بالکل صحیح صحیح خبره ده بالکل صحیح او د موږ خو د اواز دلی کې ملګرتیا یو غپ شپ وی او نو یقیني سره چې موږ ته احساس وی چې ډېر ټیم نه پاس تر شي څوک او نه وی چې موږ ته یو تخو کنه
1: او
0: بالکل بالکل دا خو موږ ټولو مینه والو ته یو چې بخشش چې کوم د اسه هم کوي چې مقصدان سملای کنه سو وخت ته نو بخش په چار وی بیا کنه صحیح ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ها بالکل دا موږ سره ارشد بای چې ډیر گپ شپ لګی دا کنه او بخش کوم د یو چې په چار وی کنه یقیني سره چې دا په چار وی کنه یا السلام علیکم وعلیکم السلام رور می سوک تر سره د کوم زوینا
2: نور صاحب جان خبرې کوم تیرون کی منځوي
0: او نور صاحب جان تیرون کی منځوي نستل ماشه په خیر رغله لکه موسم په تومن یې اثر کړی غوړه د خرو په دو
2: یاره شته مې او پړلې
0: بس کنه بس کنه چې کو اور دې چولې به خو بیا ته تام شه
2: هغه وړه نه مې جوړ کړې تر مشنی دی
0: هکې شا شا شبر باری خیر خریات تا امن آمان دا خپلا و یاسیات مزاد شده هم
2: یار از این که تلخال خوشی و باز نیو دیر سکر الحمدلله
0: او بس چه شوی فیلحال کنم مجبو دو گانی تکو انشالله انشالله بس مجبو دا سمر مینوال وی غوط دایی چه دو گانی کوای ارشد بایو چه بخشش هم کوای
2: نا ایبل مسلمون دی پرا دی بل سلی خلق پو کهی
0: صحیح صحیح بالکل نو پچار دو چې موږ به یو بل ته دواګانې چې کوم دی هغه وکړو کنجوسی به نه کوي کنه پوښي دواګانو کې کنجوسی کوي په پیسو کې کنجوسی کوي به خو پوښ ژوندون ګرون شي شکر دی بالکل خیر خیریت تام نو امان دا او چاته دعا سلام پروگرام کے شریک ہوئے تو سلمون دے ہوا پچپو ورسیدل جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور می سوکتا و دیکم زینہ حقداد دومیل پیندخیل نستر ماشی حقداد پروگرام کی ہر کلے تے ہیں تو فرس ٹائم کال کڑا
2: نا
0: دوادریز آر دمخ کی کڑا چلو پو دی پروگرام کی ہر کلے تے ہیں آمین آمین سرنگ سیات میں زد چدا برون مرون خونشتا
2: نا زائر
0: شاہ سمو پخلی ہو کریلے میں پخلے ہوئے کریلے چکن کے پخلے ہوئے کا دغا سے سدا میں پخلے ہوئے چلو بس داخو تو پسندیدہ ڈیش تھا کریلے اچ اگی پسندیدہ تھا صحیح بس خو دادا سی کنه چې نورو پسند خیال به هم سوتې کنه اوبه داسې مزوره بچی وی په کور کې هغه سپیشل خیال سوتې صحیح ډیر مننه او چاته به دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو شیار پائے بد کے کلا ماتا کلا تا تا گوری چلو ٹھیک شو دا بس کوشش کروں کنی او دا بو سید حسن سبو تا زڑے دونوں پروگرام کے تشریح کروں صحیح شو ڈیرا مننا دیکھ کال کولو جی بالکل دا مسرا حق داد دی ڈومیل پیندہ کھیلنا چی پروگرام کے مسرا شرکت کرو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. هو جی آواز دے او کھٹکی جی سو کے او دے گھوم زوینا ل سگنل ہوتا شا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
2: سر جی. زان نور علی خبر کوم گنڈری خٹکنا.
0: او نور علی دی گنڈری خٹکنا استرا ما شی پروگرام کی ہر کلے تو ہیں
2: میرا واری سر تو دی سن صحیح دا انشاءاللہ حالات تو خبر لوگور و دا اسس میں چورا وکڑ ڈیر
0: صحیح
2: جمو جی اللہ اللہ نو سلام مکرے سر.
0: وعلیکم السلام. فرسٹ ٹائم دی کال ملاو شوال
2: یارا دے تو سر ہم میں لو سو پہلا زال دا او بالا نور کلا یونین سر کلا کلا یوارز میں دی تا سر خبر سوی دی
0: شا
2: ایک طرف سر میں سوی دی
0: او چ مو سر دے فرسٹ ٹائم خبر دی ز پروگرام کے ہم ہر ک لیتے ہیں ریڈیو امن فیملی کے ہم ہر ک لیتے ہیں.
2: تھینک یو ڈیرا میرا بھائی سر. او بل دے پروگرام میں سر ور و جیسے غلی رنگ کے در تو میرا خپل ایف ایم جی تمہارا پروگرام میں دی کنا
0: جی جی او بس دے آواز مینا دے آواز مل کر کیا چکو مدو کنا دا ڈیرا خوشا دو
2: او بل جی ڈیرا دلی میں غو کو کوشش وکے جو جی کی مدو دا کتا کم اس کم ایو دلی دا خپل ایف ایم غو کتا کنا
0: صحیح صحیح
2: او بل زگی او وا مینا مندا خیا او بل غینا نوا دے نغمین مے کڑی وی اچھا وہ دینا مکی دا تو ایف ایم او موترا بازا طریق سر دے
0: صحیح بالکل پروگرام چکم دا اور ریڈیو مندی بھی لکنن وشوال دی بوت پر ازمندی نوی سوچ نوی فکر کنا نو میڈم سره مو هم رابطہ کړی و پوښی چې مو پروگرام تر وشته او چې کله زکرک تروشم او به مو پروگرام ته زدر سم خو چون کې هغه د توسه پروگرام دی واجنه مو ته هم پروگرام ته نور غلی بیا
2: باجی دا څه پروگرام د دې واجنه بدل کی هغه کوم کې مو کال کړم خو بهر کې ازما مې ځګ کړم دا څه کو سبینې سم کې مې کړم کنه
0: صحیح صحیح بالکل او بالکل هغه مو ته ویل یو خو چون کې هغه ټیم په هغه ریزه باندې د مو پروگرام او پروگرام د بوت پر ریزه باندې و صحیح بالکل بالکل مت معلومات پورا ادھر منی اور چلو ٹھیک شدہ بدر منی اور محبت ای والا لمبا دو باہر چاہ رہا جی چلو ٹھیک ہے چا پا آواز دو صحیح دو ڈیرا مننا یو جہان مننا کو انشاء اللہ کرم دونوں تو بس پروگرام تو ہم رگوڑ بیا نوے سوچ نوے فکر تھا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا. جی بالکل دا مسرا غمین مائندہ کنا نوروالی دی گنڈری خٹکنا ای چې لالا خپا هم کنه بالکل ما خپا کېږي کنه کله کله موږ هم مصرفیات وی او داسې ونه رسیږو کنه او بالکل د اواز په لیکه د هوا په چپو باندې او بالکل موږ توسې سره او موږ به د توسې غږ رسو دي توسې اواز به رسو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جی. سوک تیر سره د کوم زوینه
1: حافظ زکریا د بنو ناسی اخر نواز بھائی
0: شب بروبار حافظ زکریا د بن نستړ ماشي پروگرام کې هر کله ته وایي
1: ډیر مننه ډیر ماشاله پروگرام نه وښکړه تا نن بو کال مال نه پته شو او
0: ښا اے چې پته شو هو بس پروگرام چې وښ سوال بیا می او شکریا او استلا اے
1: کنه ماشاله مو چې کال ته وګا د پروگرام کې وښکړه دل
0: صحیح ډیر مننه پروگرام کې مسر شرکت جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شوگل چکم دا شوگل خوب چار دا چی سپورٹس وی سپورٹس سیاحت پر ہم صحیح دا او بس دی ذہنی ریفریشمنٹ چکم دا اگیتا ہم صحیح دا او دی چکم کھیل کئی میدان کے دی اگونا تمشگیر نہ دی نو اگا ڈیرا مزہ اوکھلی
1: صحیح
0: ڈیر مننا.

0: شکر دی خیر خریات ته مینه خیل سرنګی دی شدی
1: ابو جی می دې پښتنا کوي
0: او ابو جی ته می دو سلام کوا
1: وعلیکم السلام پروگرام دې مثلا ډیر خوان کوي
0: شا مزا کوي
1: ډیر خوان کوي دې ته می ولا جو کنه پر نه هو بل بل جانو کنه
0: صحیح چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا اور نور دے پخلی سے اننو این چ نن دے پخلی سے اس دے او کھڑل
1: نن ہا وے کیا منے وشا وا پکشی
0: اے ہیں
1: او موٹا گھر وال پلیو
0: ہاں ہاں
1: ہاں
0: بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھ دس نیچے ساگ دے کھڑلی کی نا
1: ساگ
0: مصروفیات صحیح مننا پروگرام کی شرکت کا بولو اور یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا

او جی بالکل مینا لو پروگرام اوس چکم د اهم سر تر رسیدل دا پروگرام سره چا شرکت وکړه دا وو هم مننه کوچا پروگرام خمشې سر ویدل او هم ډیره مننه کو او بالکل مینا لو پروگرام دوران کې کسا د الفاظ وتلی چا خطر دن شوی مجبو بخنه کوډو معذرت پکوډو او تر نیکسټ پروگرام پرې مو تر کوي اجازه او ک ژوندون وی سبوتا شپې او لاس بجو نه تر دوله سو بجو پرې زړای دنه پروگرام کې یو زل بیا تاسو سره ملګرتیا وی تر اغه دمه پرې مو تر کوي اجازه دعاګانې کوم یوسته چرتا وے خادو سے آبادو سے دلوئی اللہ پا امان.

دا اللہ تعالیٰ لوی نعمت تے نو بالکل رات لے شی علاج کملے شی ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدے ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 03-44-20-45-545 کال اوکے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. تاڑی ماشی پخیر رالاز پخیر رالے در تبی آیا امید لران چھے اور دن کیوں بلکل ٹھیک ٹھاک رخ جوڑ پر شور برباد اور دال دا وقت اور بھی جناب جفا کاسمیٹکس پاکستان.

مطیر دی خوزیفا تیل استعمال کا اکار میں دیو خیزی خوزیفا تیل استعمال کا اکار وشتون وش دول لو یول گنول گوڑا خوزیفا تیل استعمال کا دی شفا تیل بدن دردی ندی دردی نا تنگ شوائی پریشان شوائی خوزیفا کمپنی شفا تیل بندی زون والا شوائی بدن دے خورش لگی خورش دیکھا بالکل ختم نو جناب چپ گم سی دے خورش لگی شفا کمپنی شفا تیل بندے کو ڈالا خورش ہو دے ختم تالی دسی ہاں پہ گڑا ہوا بالکل اسکن پالش استعمال کی تو خوزیفا کمپنی بہترین بہترین بہترین پنجا منٹ لاسٹ منٹ پنجا لاسٹ منٹ بعد تھی اسے تک اسپن آؤ تھی دسی نہ دے تھی پچھے دے تھی مکا خوزیفا کمپنی شفا اسکن پالش سنا بڑا خبر ادا

جناب جبتو سي لايو كالو وفستلش جناب بالکل وي اوپر او شل منٹا دے پوسا او بجے وے تسی لائیو کال سلسلہ شروع کی نمبر ادھر تو شایا او لش کی اور بعد ادھر تو شایا کنا جی ویلے جو تسی ہم تا ٹول یو دے جے چا ورتا وی چ خدر تا یاد اے گم درو ما ویا

شاہ جناب نے بالکل تسے اسرو تا لائیو کال کا والا شاہ دلائیو کال شمیران دلائیو کال نمبر ہم زون سرا والی کا ہے 0334-747-17 یعنی جناب 0334-347-17 0334-347-17 انہوں کوشش وکی چھے نوی اور دین کی روشی پروگرام تھا زوڑا اور دین کی دا لش دا سے وکی کا نام چھے نن دا لش کی دا زوڑا اور دین کی پا آرام چھے اور دا نوی اور دین کی تا دا گیٹی نا خلوص کی در زیدے ورطا خلوصی کی چھے پا آغا پا آرام سارا روشی و پروگرام کی دے مسرائی انٹری وشی خا جناب کالر کسی دا وقت مش سرا سکتے کم جنہ کال کڑائی سویلو ہوڑی اسلام علیکم السلام علیکم جی بالکل سکھ خبر ہے کہ کیوں جناب آواز دے ڈیر خراب تھا سگنل دے مو پہ خیال لگا چھ نشتا لش ورتا وہ خیز جام ٹھیک ٹھاک سکھ خبر ہے شول دے خوڑا دوبارہ رو تکال کا والے شی جی آوز دے جمو سرا بلکل گاڑ والے خا جی بلکل اللہ لکہ سرنگے چھو مدر توی چھنوی عبر دین کی تو مقابر کوئی کا نام اور ویلی چاہا ہر زنا دے مو دے پروگرام تا ٹرائی کے وی پروگرام تا رسی ہو اور دے مو سرا بیا پا پروگرام شی خبر اتر نو شی کلر کسی دا وقت میں سرا بل سوک تا کیم جنا اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سوک خبر ہے کیم جنا شیراز پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید پہلا اور دے کال کڑائے ہاں جی روزانہ اور وی کال دے بیانو کڑائے کا کڑائے دے دے دے چا بچائے حمیدہ کا بچائے ہاں ہاں ہاں ہاں خزان کو تہ نر پہ جانے گانا کلا کلا دا سے زون نر پہ جانا جب لو نا آئے گانا سرنگ پروگرام اور وے کنا خدا کو دے اب غلطی تو کنا چھ کال نہ دیتا ملا وے خدا کو دے دا غلطی تو کنا نازو خے چا گاو زو خمر ہر وقت پ گوش برنی ولائی وی ہیلو ہیلو کا ہر چاہتا ہے کہ پتہ نہ چھتا تو اوز ویلے نارلا بس روتا پاتا والا کے دا پاتا روتا والا کے دا تکڑا سڑا یہ شام کریں گے پیلو اے بالکل پیلو میں پکڑے پہ ریڈیو کے میں حریات کڑائی دے زونر رسوا اے او سو سر درے ماجے دس نوی چے نواخ کے کنا زونر رسوا پیلو تا یور دے ریڈیو کے دا امرا دے پلیٹی نا ایسی دی خوچے پوتے نشے زر زر رسا او سو سر راونے جا پا مخا نویلے نردرے میں خدا مرا خوش پیلو مو پا کڑای غوش دی پشے زرداد و قشلائی زیر و خوش تریخ ار نمونا پیلوی نا دی جنن پوتے شب یا خوب یا مارسا چلو جی اللہ دے دوئی کا والا دے ہمیش خدوری کی ڈیرہ ڈیرہ مانا نا جی دکال کا والے جی حمیدہ کا چیرے پا کورش روخ پیلو ویر تا پوخ کا چی سڑائی ڈاک شی وٹائی کڑائی دے دائی کا نا جی اے کنا دا سے ما کا ودا خدا سے دی کنا جی نن سب خو نن سب زونون خدا سے جی مڑائی پوتے دی کنا جی مڑائی وی شا مڑائی وی یا دا سے اوریجی وی چاولی نن سب خو او کی جی بل کالر خلی دی مشترا با پروگرام کے سوک دے کیم جنے کال کرنے سویل گوڑی السلام علیکم السلام علیکم جی آوز یہ نرسی دا کالو زکٹ کا وہاں کامو آوز در سی ہلو نبیر سی جی کال میں کٹ کرائی دے دیرہ دیرہ مانے نا جی سی یو بل کالر کسی چی دا وقت ہے دے سر دمیش آوز سامشی دمیش خبر ویر سر آوشی خود زنہ اور دین کے سیگنل ایڈیر زیوت خارو پیوی دمیش آوز آگے تا نویر سی اور زنہ اور دین کی دا سوی چی پلو سیگنل کالو کی بھی آگے تا میش آوز نویر سی ریڈیو بان کا جی
دا ریډیو باندې کې

0: ارسن خبري غم درو
1: ها پر ریڈیو میں اور وے کا پ موبائل میں اور وے خدا خو دس کا چکلا ریڈیو تو بیا کال کی بیا ریڈیو تو بند ہوا بیا کال کا بھی وہ خبر ہے سر کی جی کا نا تنگے سا لاتی شدیم خدا خو بیداس کی چے چیرے سپینا تانگے خو یہ بخو ندر بندر سی نو بیا خو دا دا واجہ دوی چے سڑائی پا سوچ شوی چے داس نیو چے یوں منا سی ہاں خیر ہو کی او پروگرام تا دے پاوال اور کال کڑائی دا ماشاء اللہ شام بس خدا کا سے استعمال ہوا ہے ان شاء اللہ جن اور پیدے پوچھ یا خدا سے پیدے دی چاہیے وہ پیدا دے بنا خوشی جن اور استعمال کے دا سے پیدے وہ مکھتا دیتا روشی یہ تو پسو چپے کر سے نہیں چاہیے وہ داخو پدا سے چار کو زبردست زبردست پلا کچے واڑی کی مشمون خدر بندر بدل دیدا وقت بس نمینا خی وش آیا چا سے کلا کلا پش یو داوی
2: محمد
1: ماشاء اللہ محمد صادق نور محیب شاباش بس داخو ماشاء اللہ بس پروگرام درو سر اور بھی دیتا ہوں تو شاید دمرا ڈالے کی لشکی ہوئے دمرا پہ وہ خاندہ بھی شادو چلو جی خوش ہو لابود دے گوڑا دس پین تنگینا دے مشترا پتایو کال موجود وہ جی خوری ریئے اوال شے دیر از جوٹا چکا خلوصا کڑی ہے وام مو ویلا چھنا دل سو رکھے سو اور سو رکھے سو ہاں وہ پماش سے سوک نوی ہاں بیاورت سے کچھ آوے ہاں مو چھاں دلتا پٹی ہے چھے دلتا او جناب دا وقت یوبل کا لرحم او فلی پر پروگرام کی چسوکتے کی مجھنے کون کر اسلام علیکم بالکل جی اوز پہلا نا سکرچ شوائے دائی سو خبر کی کم جنا نا جی اوز دے بالکل خروب تائی کام اوز در سی نو دوبارہ رو تکال وکا چی دی تو اوز رو سران سام شی جیرا مانا نا شفا کاسمیٹکس پاکستان لائیو کال نمبر 0330-344-717 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم جناب جنوبی وزیرستان سنو مات دو اودا خان اودا خان اودا خان اودا خان اودا خان اڈر شور در سر لگے آئے چار بندے کسم ہیلو یہ تو یہ ڈیر سور در سر سے ہاں خبر اور ہوا دائن خدا موبائل نہ شنم سب دا مسئلے رو غلی شان اور صحیح جوڑی ہے اے دا گونی دی دی جنوبی وزیرستان دے کنا ماشاء اللہ دا کو پیرا دے لرے نہ رورا سے دے او سڑائی ہوئے ہاں خدا دے ماں کا خارو پی سچا لے سوائی دائے خدا تیل استعمال کا کنا خود زفا کمپنی شفا تیل تا رخ لکنا بس مکین بزور سے ہوئی بالکل تو سے تا مکین بزور نش دے دیں او کم بزور تو سے تا نش دے دیں چی داس لشکی نش دے وی در تا ماکین اچھا اچھا اچھا میرا لیو دینا لری وی میران شاہ و لری وی دوسا لیو لری وی رازما کو لری وی کنا شاہ بس ہو کر عظمت تر اغلے لے بیا آمیر شاہ زیب دی دی شاہ زک دی ارنشور دی دی ابراہیم دی دی دوسری شے مجیب دائے احمد ناز دائے دیر دی کنی ندی خبہار کے پا تیمو سرا ریڈیو اور وزید دیتا ہو شاہیں بیا ضروری استعمال کا چیدہ دردی ندے ورک شیخ پل فوٹبالی نتا سیخ سے شاہ دوں چلو جی زیادہ تو یہاں چھے تے استعمال کا شکاول پا علا بندی دی اور ڈیر خال کے استعمال کری ڈیر خال کے دردین اب سے ادا وکار ور سرا شے شوی دی امید میں داد ہے کہ دے توپ سے ور سرا ٹھیک شی شام اے امین امین امین اللہ دے پشے جو کہ جوڑے کا امیر دا گنے دے سرا دی پروگرام رو سرا ور وا ٹھیک تم
2: خبر اور والا دے سے وری دے ملے دے کے سارے پاس کری دے کا در ویکھ دا وکڑو
1: ویلے تے تو تا در ولا جا ڈیری

نه ته اوس یو اخر تا وخه کمر دای نه مو دام را تیار غل نه ز په داو در تل کې او دای نه ور رسید دي خیره امین ته په خو په خاطر مې نه ویا امین امین دا غرانګې دا ورته کې ته څه خلکو ته ته په خلکو ډېر پاکیر خلک سخته دا وګونه لاګي شام بالکل حاجی مرز علی خان پہ تر شوائے دے کنا نو خام خا داست خالق کو ڈیر وی پشے جمانے ڈیر پاکیر خالق وی داو وی ڈیر شے لگی جی شام داو یہ لگی داو یہ لگی شرے لگی بداو یہ لگی شا شا پروگرام نور ورز ور وی کنا خبر ہے نہ سوچ سرنگی چلو جی ڈیرا ڈیرا من دے کہ ادا کریں گے کلا کلا کال رو تک جی جی نہ ان شاء اللہ اور ابھی تک سارا کبھی خبر ہے اوکے جی بالکل جی بالکل ڈیرا من خوش ہوتا بہت بڑھیا بھائی دیکھو

0: یو بل کلر هم اخلی چې دا وخت یې مشته رسوکته به نور کلین نه اخله به نور دې مو خبره هم پوتی دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبره کی جی؟
1: سلطان
0: جان تو کوم سره خبره شوی وې کنه؟ مقصد سره کړیو کا پہلا ور دې کال کړه؟ ڈگر نری خیر خیر آتا ہے پروگرام رو سر آور گئے پروگرام مزدور آئے بس یہ تو خان میں نے بیا پروگرام رنگین بھی چلو جی ٹھیک شو پروگرام رو سر اور با ٹیم رو سر کام دا ان شاء اللہ بیا ڈیرے خبر ہے سر کہ صحیح دو چلو جی ڈیرا ڈیرا ونا دے کال کال نو کال نو کال جی کا سو کال رو دا کبھی نہ دے رو دا کبھی ہوں ویلی جی بیا واسے زونی نہ ہستڑی کا بھی او بیا وی خبر ہن سر کی جی بیا دے خفا وی اور زفران جانی خیل سے دا وقت مش پروگرام اور بھی زفران وی کنا چ زو پ مفتا کے پروگرام در سر اور خیر دے جی زفران پ مو بندے اس کے سمجھ کی ما تو بوج نہ جڑا وی بس تے خالی اور وی ہن دا دے مر دے پورا کافی تو کافی اسام یو جہان من کو وڑی کے عرفان گل ہاں پ مفتا شلا گیا دے پروگرام اور بھی دبی ہاں ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ چوٹی میں اٹھے کہ زئی اپ مفتا سے اور ڈیرا جوتا مننا او اج گل خود لش کی خرچہ وکڑ لا خیر دے زونی ورا سو اخو بیا ہا دا سے پجڑ کے جڑ کے روغا سرا دے ٹنڈے روغا خو مجھے خدا دا ٹنڈے ورنا ور کا ما کے مجھے کا دا ٹنڈے ورنا ور کا سدا سڑا بلو سب پھر جو یا نہ شری دا اسی نگر دے وچ کیم جو شی جے کی مدد کے سابو شاہ خو بہار کے پا دے اج گل ہاں ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ او دے کے ٹولا اور دین کے ڈیرا مننا چھ مشتا چا کال و کو مشترا پروگرام سے شامل چھلا او ملو صاحب او یی چنن کو محب مفتا کے پکے یودا کا زکا چھ کال نہ صدر تکڑا نہ یو جہان مننا جی او دین علاوہ بلہا اور دین کی دان سے دی چا جن نومی نرسی جن بیا نرسی او دین علاوہ شیر دراز دیش والا اور بل چا کال رو تکڑا و ودرا ودرا ودرا ہاں ہاں ہاں مر وات سدا پیشن استے وی گنا ہاں مر وات اوٹ سار والا ہاں وڑی کے نا اوٹ ہی اوٹ کا پرایا جی رایا بہادر خان اگے ہاں کال کڑا و اور مروات کا سار وٹ بھی ہاں کنا ایسو بھی آگا یو دائی کنا او کبھی دیمی جو دیو تر اپ کال کے کساری نا وڑی کی وٹ شکنا بیا سر آدھا سے شکنا چھے دے بیبی

شنیده آشایت خانه نمو کال خودتان آردند خواهی کم دستا گلد تر سیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کرد انہیں دوگینا ڈبینا ترسری دے پورا دا دے استعمال ہو کی بہترین خلا بہترین خواہش اچھیرے دے تسی دماغ نا دنے دوگینا ڈبینا ترسری نو رکھی دے دے تسی مخ صفا کی جنا دے تسی مخ پینی جنا نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کی جی دے تسی دماغ ہر سو صفا سترا کی مخ موبیل کوال تک پینشے ورسرا ورسرا یو عدد کو زفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا رائس فیس واش ہم ضرور ورسرا استعمال کریں دیتو سے دی مخو مسالے چکی میں دی آغا حل شیو دیتو سے مخینہ بالکل ٹھیک ٹھاک شیو زفا کمپنی شفا تیلا دا ہاں تسے استعمال ہونے چیے دی سار دی وشتونی دی پران دی سار دی وشتونی وشتا والے لویا والے گانا والے مضبوطا والے دی پران دی توسی دی سار نا وشتونی نا خورش پاہا ہم حاتم چی دی توسی سار وشتون وشتا لوی گان حاشی او بلدان کا بدن دی دردی نا کبھی بدن دردی دی پرا بہترین علاج گان تو زفا کمپنی شفا تیلو

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شی اولاد د چانشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ته نو بالکل راتلی شی علاج کولی شی ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نزدې ارسلان مارکیټ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے اوہو تاسی ہوں

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی یو زلبیا ہر کلے ستڑی مشی پہ خیر راغلی در دوایو. بالکل گران منوالو تاستا لائیو پروگرام بالکل در پیل شو. پروگرام صحت پاملرنو صحت پاملرنہ کی ستاس خپل رور ستاس خپل میزبان یعنی کہ ماتویلی شی مجید خان صابر. نننے پروگرام بالکل ریالٹی حقیقت وایو چس یعنی لگا پروگرام رختنی خبر را سر بالکل صحت پاملرن اور ادل شی بالکل گرانو میں نوالو. سمرا بیماران دی اسپتالونو کی دی کورونو کی دی چرت ہم دی رب ذوالجلال دیوتا شفا ور کی اللہ تعالیٰ دی دخپل خلے لاڑے دارو کی سمر ضرورت مند خلق تھی اللہ تعالیٰ دی خپل ضرورتوں پورا کی. زمنگ استاد سمل کرتے آوا چکم دے اگر روان وی جاری و ساری بوی تر نہ ہو بجو پورے بالکل پروگرام کے مکسر گڈون ہم کولے شے پروگرام کے بالکل مکسر برخا گستلے شے سمرا لسنر دی زمنگ شک زمنگ آواز اوری اوی تا ہر کلے وایو استڑی مشی وایو. او یقیناً خاص کر زما سمر مشران دی اللہ تعالیٰ دی عمرون اور کے اللہ تعالیٰ دی روح صحتون اور کی او یقیناً داغوی غمینا او داغوی حق جذبہ او داغوی اگا پستر گو کی اگوی اگا یو یو یو یو خبرہ چی داغوی دا گرمان دے چی مونگ اللہ تعالیٰ خکی مونگ تا اللہ تعالیٰ شفارا کی یو صحت من جن چکم دے تر لاسکو آگا مین دی چی آگا ناغیم پستر گو کی داغ خبر غڑی گی چی وی چی مات اللہ پاک صحت را کی و زخشم اگنا. نو درے مورز دا زمونگ سٹارٹ اگست تلے شوی دے زمونگ شروعات شوی دی او داغ مشرانو جذبہ چیز سمر گورما داغ مین دو جذبہ سمر گورما. نو یقیناً دا زمونگ دفارا یو غٹ فخر دے دا زمونگ دفارا یو غٹ خوشحالی دا او دا زمونگ دفارا یو ڈیر غٹ عزت دے چی پا مونگ اعتماد کو پا مونگ ٹرسٹ کو پا مونگ بروسہ اکڑلا زمونگ کلینک تر آگلی زمونگ کلینک انتخاب اکڑے دے خپل امیدون مونگ دفارا روڑی دی چی مونگ تا اللہ تعالیٰ سے حد مند زندگی را کی. نو انشاءاللہ زمونگ دا کلینک نسوک ہم نا امید نا دی دلی ولی چی نن زمونگ سمر مریضانو نو آغا دا پرون نا اولی ورز کم مریضانو بیا پا دویم ورز دا غی نڈیرو او نن چکم دے سا بلا شے ٹائم پور یعنی ما خام مزان پور چکم دے مونگ مریضان کتلی دی دا زمونگ دا پارے اوغٹ کامیابی دا زمونگ دا پارا پدے مونگ بالکل پخر کو پدے مونگ بالکل اگا د خدمت چکم جذبہ دا مونگ یعنی مونگ لا نور ہم انرجی چکم دے را کبھی ولی چی مونگ دا گا ولس دا پارا دا یو خ خدمت آغاز کرے دے دا یو خ خدمت شروعات مو کری دی او دا گا مریضان دا گا بیماران چرال المجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی خپل درملن او گڑلا خپل علاج ہو کم یعنی بہر حال مونگ سرا ڈیر داس دگو چی کار ہم سنا سا کارو نز مونگ پاتی ہو اگا ہم شروع خودی سر سر چکم دے دا مریضانو اگا دا گا ہم چکم دے اگا کنٹینیو اگا روانو. نو ڈیر جات منن کوما شکریہ اللہ تعالیٰ دی تاسی خک کی اللہ تعالیٰ دی ٹول بیمارانو تا شفا ور کی انشاءاللہ مونگ ہر مریض تولی دی چی دعا دری ورز پس مونگ سرا خام خا رابطہ کوئی مونگ سرا کانٹیک کوئی چی تاسی تا اللہ پاک سے حد در کی تاسی تا اللہ پاک شفا در کی آگا مریضانو تا ہم وائیو چی آگوی ہم پتاگا امید بانی گر جی پتاگا ارمان بانی گر جی چی مونگ تا اللہ تعالیٰ شفا را کی مونگ تا اللہ تعالیٰ سے حد را کی نو آگوی تا ہم وائیو چی نا امیدہ کی گئی ماں نا امیدی چی کم دے بالکل گناہ دا راشی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تا راشی خپل علاج کی خپل درملن او کی خپل یو خا ٹریٹمنٹ چی کم دے او کی پا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی کوم چې په جیل چوک ملکمین سنجای سره نږدې یعنی ګو پم چې ګم دی او عدالت سره د دې تر منځ دی ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتي کلینک کرک کې. د نورو معلوماتو لپاره بالکل تاسو کال کولی شئ په 0344 20 45 545. یو ځل بیا دغه نمبر وایم 0344 20 45 545 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ. علامه کا تاسو له کومو بیماریانو سره مخې ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې ځورولې ډیر زیات علاجونه مو کړي دي او ستاسو دغه یو خواهش دی دغه یو ارمان مو دی دغه یو تکل مو دی. تاسو وایئ مونږ به پېښور ته ځو مونږ به اسلام آباد ته ځو مونږ به پلانکی ځي ته ځو مونږ به ډنګری ځي ته ځو نو تاسو ته وایو چې نه نه نه نه نه نه نه چرته مزه مجید خان هومیوپیتک ته راشئ خپل علاج وکړئ. دغه ارمان لری چې دغه ارمان مو دی چې سحر پاسو مونږ بالکل ټیک یو کنه نو دغه ارمانونه مو بیا رښتینی کې په مجید خان هومیوپاتي کلینک کې. تاسو بالکل مونږ ته کالو کې 0344 20 45 545 مجید خان هومیوپاتي کا بالکل دغه لایو پروگرام تاسو ته وړاندې کوي. نمبر یو سل بیا وایم چې پروگرام کې بالکل گوشی نیم پروگرام کې ما سره زما خوږ زما درون زما مشر یعنی ڈاکٹر صاحب را سره په دغه پروگرام کې بالکل ناستې دي ملګرتیا را سره کوي بالکل ګرانو مینوالو 0344 20 45 545 ڈاکٹر صاحب پروگرام کے تا ہر کلے وایو ستڑی مشی در تا وایو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجید خان استاسو ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا بلکې را تمام ملګرو زموږ سره چې په دې خبرونه کې کوشش کوي سای کوي هغه تمام ملګرو زموږ هغه اوریدونکو زموږ هغه رونه خويندې زموږ مېندې زموږ خويندې زموږ مشران کشران او دې سره سره زموږ ورکوټي ورکوټي ګلونو ماشومان چې دغه ټول تازه د پروګرام خو صحت راس کې هر کلی وایم چې موږ شو په خره لې ورته او ټول ته چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه ډاکټر صاحب څنګه شون چاره دي څنګه روان دي؟
1: الحمدلله ډیر خلک روان دي او دا ډاکټر د ټولو نه غټه باز مریضان راشد دي ځکه خلک ډیر زړه درانه مینوال خلک دي ډیر قدردان خلک دي ځکه چې انسان ته خو هله پته لګي چې دی علاقې ته لاړ شي او الته کې څو ورځې تیرې کی نو ماته په دې درې ورځو کې الحمدلله دا پته ولګي چې دی علاقې خلک چې کوم ډیر خواږه او درانه مینانه امن پسند خلق تھی ما دا نوٹ کرا ذکا چھے زما استاد محترم ہوئی چھے اور ڈاکٹر صاحب زما شاگرد ہو دے کم علاقی تلار شی نو دا دن نبس با پا علاقہ باندی نو دا علاقی نبس سدے دا علاقی نبس دار چھے دے با دا غی علاقہ کی اگر چھے دل دا کی بیمارے کمی دی نو دے با آغا نبس دا دا پلاس کشو اس لکا یو انسان دے نن سبا د مېدی بیماری ډېرې زیاتې دي نو دا ولې زیاتې دي نن سبا خلک ساده خوراکونه نه کوي ټول دغه مرچ مسالې او تلې دي
0: او پاسپورټونه چې کوم دی روان دي
1: نو دا هغه د وجه نه دي. بیا زه کله کله تاسو دا خبرې کولې او زما یو سوچ راغی چې مونږ خدا داوی کوو خدا داوی نه دا حقیقت دی
0: دا حقیقت
1: دا حقیقت
0: دی کې هیڅ شک نشته
1: او مجید خان حقیقت زکه دی کنه چې مال پېښور ته د ملتان د مریضان راځي ملتان څومره لري دی مال پېښور ته د کراچۍ د مریضان راځي مال پېښور ته د اسلام آباد د مریضان راځي مال پېښور ته د دوبۍ نه مریضان ٹریٹمنٹ کوي که اغي ٹریٹمنٹ داسې کوي چې لکه دل دمو تخفل حال وي
0: یعنی ویل د دوبۍ کې وی خو حال په موبایل وي دوا نه چې کوم دغه ورسې کې دوبۍ ته
1: داسې د سعودي
0: مننه ډاکټر صاحب دار ته وي چې نه نه ورس خو ډیر زیات ستړي ورس وزکه چې ډیر زیات مریضان دي او مشران چې کوم راځي نو داوی هغه جذبه داوی هغه جذبه چې زه ګورم هغه مونږ له ډیر انرژي راکوي تراشه کنه مجید خان لکه زمون خواله چې ته وایم چې مجید خان مونږ بیا بیا ستړی مشه کنه. نو دا غوی د منی مننه کوم، شکریا کوم چې مونږه ټرسټ کړی دی، مونږه اعتماد کړی، خو ان شاء الله مونږ به یو ښه علاج یو ښه ټریټمنټ دغلته کوو مجید خان کلینک کې.
1: جی بالکل. دې کې ماته خبر را یاد شوله دا ملتان نه چې مال مریضان دلته راځي نو هغوی ورته یله که تاسو دومره خارونه پرېږدی او تاسو ډاکټر محمد رفیق سعید پسې تاسو هلته کې ځای، هغه ورته یار مونږ چې هلته لاړ شو یو ځل دوی روړو دوه ځل یو ځل راله رولېږي، اکثر له خو یوې سره ټیک شو، که یوې سره نه گزاره وشو دوی سره مکمل ټیک کېږو. نو هلته یو ماشوم و د هغه بالکل ریټینشن آف یورین راغی، متیازې بالکل بندې شوې. چې متیازې بندې شوې نو دلته چې څومره فیملی مونږ سره په پېښور کې ټچ دي، نو هغه ماته وي چې یاره ڈاکٹر صاحب زما خورائی دے ہلتے پندرہ دن پہ اسپتالوں کے پا ملتان کے علاجوں نے اکڑ خواہ ٹھیک کی گینا نما ورتے جیرا قائد از خدا زان نس بزرگ خونیم چ سستا خورائی التا خود دل تیرا والا نو هغه وی زو بس نن زما وزی را ولا چې لا له شپه کو سابغه ما شوم چې را خستړو نو مور دی چې امي ته دې ډاکټر صاحب له بوز از ستړي مزه بلګ آرام وکم. ما شوم چې مجید خان را وستلو هغه تقریبا په 10 منټ کې هغه تقریبا شپږ ځل متیاز لاړو. نو ما ورته چې بچا ستا ډکی متیاز نه کیږي او کنه ستا وړی متیاز نه کیږي، ما ته چې ډاکټر صاحب وړی مې نه کیږي. نو په هغې کې دې څه چل کوو، هلته کې ریټینشن آف یورین راغلی دی، ګردې بالکل اوچې کړسې دي او دې نیکبختین کو ته انټي بایوټیک شروع کړی دی. نو هغه انټي بایوټیک سره هغه نور مچې ده. ما چې وکتل چېرته دا خوست کیس دغه دی، نو هغه له ما اول نه یو خوراک ورکړ چې د هغې انټي بایوټیک اثر ختم کړم.
0: میډیسن نوم سو
1: دا میډیسن نوم چې نو هغه دغه او دا نکسفامی کوم دیم نمبر مې ولا اکونایټ میډیسن ورکړ او چې ور مې کو نو په 10 منټ کې دن نه دن ماشوم نیاته وي امی مال خو متیازې راغلی دي. هغه لاړه و چې امی متیازې مې وشوي، واړه بولې وشو چې متیازې وشو. نو بیا هغه چې کور ته لاړه نو مور ته ولا ټلیفون کړی چې نیک بختې تا خو چې زما زوی نه جوړه دی، اخو دغه دې ګرځي او نیکانو سره ماشومانو سره ټوپونه وهي. نو دا چې دا الحمدلله
0: پیتی ځان له ویلم دې ځان له دریاب دې مې پیتی وای اکثر له مریضان ډاکټر صاحب دا یو خبره کوي وای دې ډاکټر په ما جادو کو کسې را باندې
1: وکړ. دغه سدم چې کله ډاکټر مخلص وي د مریضانو سره او د دغه اخلاص سره سره دې مریض له ټایم ور کوي. نن سبا ډاکټران صاحبان خپکی ګرځي، زه خپل ډاکټر مزه اول خپل ځان ته وایم چې نه مریض در لراغ نو دا خلک ولې نه ټیک کیږي. ما
0: شکریہ. صفر 344-20-45-545 بانے یو زلبیانا کا نمبر وائم 0344-20-45-545 بانے وا بالکل تا سے کال لوں می سرا بالکل تا سے پروگرام کے برخا گستلے شے لائیو کال کولے شے سمر لسنر دی زمونگ جگ زمونگ آواز رسی گی آوی تا ہر کلے وائیو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام.
0: سنگھ لہرو رکھے طبیعت شرے شکر رے سو خبر راستر کوئی کم سے نا زڑا بانے دی سے چل گی یری گی
2: استڑے
0: کی گی دا سے ہوئے استڑے کی گی کہ یری گی ستڑے کی جی. اوکے اوکے ڈیرا مننا 0344-20-45-545 مانے میشتا کال کولے شے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکر دے اللہ کرم دے ڈیرا مننا سو خبر را سر کوئی کم جنا دار ته وای چې مشکل سه بیماری لري ڈاکٹر صاحب جواب مونږ نه پرون پاتې شو. صحیح ده ریډیو را سره بالکل واورم معلومات چې کم دې درکو مخه مننه شکریہ. 0344 20 45 545 د چا کال پروگرام کې ملاو نو شنو غوي ته وایو چې تاسو کلینیک ته عمر اتلی شي د پروگرام نو رسو هم کال کولای شي د راتګ څخه راتګ نه مخکې خامخا کالو کې ځانته نمبر والے یا ایڈریس کې څه مشکل وي نو خامخا چې کوم دی ایڈریس په هم درته آسان وي چې نمبر در سره وي. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ڈیرا مننہ شکریہ. سو خبر را سر کوئی کم سنا حفیظ اللہ دبنو نا ڈیر ہر کلے در توا یستڑے مشے حفیظ اللہ ڈاکٹر صاحب را سر دے سے پوچھتا نہ وکوے
4: ڈاکٹر صاحب دمو یو بیمور دا دا کون خلق نہ لون دے دکشا دم رخوری سے او کا پکشلستائی نشی
0: د زنګونن زنګون نلاندې
4: دا کوم مخ دا ملې سره کنه ملې نه دا ملې دې تیر نه
0: د ملې دې تیر نه
4: کی دا څه دا طاله را څه دا یو څه نه او کاک څه نستای نه شي دومره دا ښه خروف نه شي ولا کوي پارام.
0: اوکې دا اوکې دا ریډیو را سره اور بالکل معلومات درکو دلخه. اوکې شکریہ تھینک یو سو مچ ډیر ازاتا مننه. 0344 20 45 545 ڈاکٹر سے جواب برا کوی خو مختصر افواز کے برا کوی زر زر برا کوی چوری دن کو سرا خبر نور خدا سے اور دن کو سب خبر ہم کو جواب نہ ہو پل ور کو گنا نو ڈمبی رور سے کم پختن اوکڑو زما زڑ ڈیر جات یری گی کس تڑے گی گی
1: او نو دا دی چھ کم خبر کئی نو دزر دا یر چھ دا دا اینی میا دا وجہ ناراضی دا
0: اینی میا
1: او وین کمی پکې راغلی
0: وین کمی وی
1: او یا د وین کمی وی یا د دماغی سه بیماری وی یا دی ټایفاید تیر کړی وی دا ټایفاید د وجن د کلمې چې کم دنو دا خوراک جوزو بدن کینا یا 6 جی پی ټی یو بیماری دا د کلمو بیماری د پدې کې ګلوکوز او الکلین فاسفټیز دغه چې کم دنو دا یو د کلمو بل بیماری د کم مومنت شي وی هغه خپل چې کم دنو صحیح طریقے سے رہنے کی گی یو ابڈامن اونرزم ہوتا ہوئی دیکھیں اب نارملٹی راگ لی بھی نو دا سو وجہ دا سیدھی دا دماغی چوٹ دا وجہ نم کی گی او مخ کے چپ معشوم تو بانے کا مجھاٹ کا تیرہ شوی بھی پھر سی ہوتا منگا ہوئی دا آگے دا وجہ نم ہم دا اثر باتی
0: دی علاج ترے
1: دی علاج چی ہر قسم نراغ لی انہا علاج الحمدللہ مکمل علاج تا دی
0: دیر امانا نا دوی دی مجید خان کلینک تراشی
1: بھی راشی نو مستقل خواری بہت سرو کو دی تو لاراغ لی نہیں دی مریض لمنگ ٹائم
0: وجہ میں معلوم ہو شبہ
1: علاج آسان
0: مننا یا دگر اور پختہ نہ بیگا ہم کڑے ہوا وہی چیز لاسون میں ڈیر زیاد خلشی نکلتے نشم کولے یعنی اسکول کے سبق ہوئے ہیں
1: نو سٹوڈنٹ دے قتل غول چھ دل اسن اول خول کی گی او وجہ صدا منرل ڈیفیشنسی دا وٹامن ڈیفیشنسی دا یا چھ کم دنو اسد د وجود کی گرمائش راغلی دا یو خاص رکن دے کنا یو خاص اہر گندے لک ٹول وجود خون دے داس په ہم پے دی کی سر خول کی گی نو وجود نہ خول کی گنو بیل دا ویدا چھ وجود خول کی گی سر نہ خول کی گنو بیل دا ویدا خود صرف لاسن یاد نو ائی دا قتل واڑی چھ دا وجہ صدا و اصل کی ڈاکٹر صاحب ہا وچ دے د مری وجہ معلومه کی چدا د کم وجہ نه کی غنو بیا علاج آسان دی او لیکل چنه شي کول نو دا د دې نه دا باز ټایپ ران چی وی کوم دا ټایپینګ کی دغه کسر تم دا چیز راځي نو دا یوازې ماشوم دغه ماشوم ته خوب د خپلې او د کمزورتیا د خود دې چې کوم خبر کی دال ما ته منرل ډیفیشنسی ښکاري
0: ډیر مننه دې ته هدایت سری هم په دې کې علاج کا
1: او هدایت مې سم خود مرګ علاج نشته نور چې کوم دی په هر یو مرز علاج په هم په دې کې شته اصل مرز
0: ڈاکٹر سے درد وی
1: نو دای کی اکثر
0: لچ دا پختنه مونګړه چې خي سایډ دې کې ګس سایډ
1: اره یو چی وی خو پدې کې L4 L5 S1 S2 او S3 دا پدې کې انوال دي نو بعد ډاکټران صاحبان خو چې کم دي نو اغي دي کې MRI کوي خو مونږ بغیر د MRI نه که MRI اوم کې دا مریض دا مرګري دا رور د غخور نو د 7000 روپیه خو به لاړ شي خو چې دا زه وته په ریډیو باندې کوم خبره کوم نو خبره به اوم دقه ان شاء الله L4 L5, S1, S2 او S3 د پدق ارګن کې فرق دی ځکه زه مینوال زم چې اول نه د مریض مرض معلوم کا په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج وکا ازما استاد محترم چې ته په مرض باندې پوي او ته د اغه سید وی ورکلا نو که دا مریض جوړم نشو نو ته د الله مجرم نه د مریض مجرم نه او کنه ته په هیګ نو اسې د خلک ځان ته ټول کړی نو دواړه مجرم دواړه به ماره تل
0: اساس نو دې ضرورت
1: استاد دې راشه دې کې بیا شیاټیکو سپشپګو قسمونو دا هغه شپږ قسمونه زه د تاسو په ریډیو باندې نه هم دا چې دې کله راشه شپږ قسمونه بوته لکه نن هم سو مریضان راغلو ما اغي اول لغي قسم معلوم کو بیا مو درس سلیکشن وکړو چې دې راشه ان شاء الله ټیکيږي به خیر الله
0: به بغیر اپریشن و ټیکيږي
1: بغیر د اپریشن نو په شیاټیکا کې زه خپل منوال ته یو بل خبره دا کوم چې بعضی وخت په دې L4 او L4 ترمنځ د دارک راشه دا ګور په انګریزي کې بغیر د اپریشن نه کیږي او هغه په دې کې به عمده
0: مزیدار پروگرام مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تاسو ته وړاندې کوي کچری تاسو هم له بیلا بیلو بیماریانو سره لاس او گریوانې ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې زورولې ډیر زیاتې علاجونه مو کړې دي شفا نه ده ملو شوې پدغه امید ګرځي پدغه ارمان ګرځي چې مونږ ته رب عزوجلال روغ صحت راکړي نو بیا انتخاب وکړي د مجید خان هومیوپیتھک کلینک انتخاب وکړي سلیکشن وکړي الله تعالی وا شفا درکړي مونږ به مو یو ښه تشخیص کوو ښه میډیسن به درکړو ضرور به الله تعالی چې کوم نه تاسو ته شفا کامله در نصیب کړي هغه خلک چې هغوی نا امید شوي دي او وی چې مونږ سبلا شي ډیرو ډاکټرانو نه علاجونه وکړل سبلا شي ډاکټرانو مو قتل څه حکیمان او هومیوپیتھی کو بلا بیل علاجونه خو نه ټکی ګو یاره دا بس کیږي نو وی دا وایم چې لګ انتظار وکې مجید خان هومیوپیتھک تراشه علاج وکې او الله تعالی با یو نوې جون یو صحت مند زندگی درکې درا امید لره ارمان لره نو بیا دغه ارمانونه مو رښتینی کې مجید خان کلینک ته راشئ په 0344-2045-545 یو ځل بیا لګ نمبر وایم 0344-2045-545 باندې کال کولای شئ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم دے ڈیرا مننا شکریہ سو خبر کوئی کم جنا سو خبر گئے ڈیرا منا نہ دار تو ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے دے ڈاکٹر صاحب نو سو پختہ نہ لڑے سوائے جی شوگر انسولین ہے نا بیگم شی مریض صحیح ہے ریڈیو را سر اور مکمل معلومات چکم دے در جی جی جی صحیح ہمزم دا خبر حکوم چھ ریڈیو را سر اور معلومات پہ اڑا درکو دلا مننا شکریہ کور ودان خوشحال آباد چھ تاسو چکلو مو تکالو کہ استا سے خبر منگ اور استا سے جواب چکم دے جواب انتظار ہو کہ منگ بہ مکمل معلومات در کوزان مننا نہ بیگما کو چھ دا 0344-2045-545 بانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈیر امن شکریہ سو خبر ہے سر کوئی کم جنا
5: جی ماں پرون سے پختہ نے کڑی ہے ماما شیل اس و دلی میران سا روڈ باندھو
0: اے وے کنا بل پختہ نے کیسا
5: بلا جی میں دا پختہ نے گولا چے دے امنی درے سالر پین دا ماریو ہم جما کے کی کنا با واپس گور دے بانو نا کرکتا درزی کنا اس نے بلا دا پختہ نے گولا چے یو 50 سال بیمار دا دا سرگے خی سرگے کے نظر نہ لگی کرے پر دا دا باندے دے دخی علاج با
0: معلومات در کو دلکھا
5: مردی
0: اوکے دا اوکے دا مننه تشکر اوکے صفر 344 20 45 545 تاسو کال په خپل باندې کټ کوئ کنه نو دا غو جدا وی چې دلته بیا نور کال روان وي نو موږ نه سکرین مکمل ورکو یو سپیکر موږ چې ګم نه هغه بالکل نشو باندې 344 20 45 545 باندې مجید خان هومیوپیتھی کلینک دغه پروگرام تاسو ته بالکل سپانسر کوي. ډاکټر صاحب دغه رور چې کومه پوښتنه وکړه هغه وی چې هومیوپیتھی کې داسې علاج شته چې مریض د انسولین نه وړي سمر ټایم پورې د دې پاسبل علاج دی.
1: اول خو مجید خان وای زه خو به اول دا خبره کوم کنه چې دا دې کم د شوګر کم کاین بیان
0: دی.
1: زمونږ د ډاکټر په زبان کې آی ڈی ڈی ایم او ان آی ڈی ڈی ایم ویلی شي انسولین ډیپینډنګ ډایبټک مولین او نان انسولین ڈیپینڈنگ ڈائبیٹک مولی دا اول خوزه دے روڈ سدا وے مچ تا سونا دا کم پیشنٹ چے دا مریض چے دے دا دمر تا سو ٹائم موڑے دا چے دے تا سونا ڈیپینڈنگ انسولین شو
0: انسولین تلا
1: انسولین شو نو ال دا خدا تا پوس نہ کی چے دا ول دے تا موڑے دا اگے ڈاکٹر نو سو دا تا پوس نہ کی مال لا را غلی نو دے ودی بس مر ٹائم کی ٹک کی گی روز وتا دا ٹک کی دو طریقہ خیم زما ما ماو اب پشاور کی نم نالم دا ڈاکٹر صاحب زکہ دا ضرور بدنامی نشم کول زان تا پشاور کی دا شوگر سیز وای نو دا اغي په نظاما ماما انډر ټریټمنټ او د یوه میاشتې ته 45000 روپیا غستې درې کله علاج ته وکړو د درې کله علاج سره سره زما ماما بیډ ریسټ بس پکټ باندې پرې درې کسان وبیا چې ته و پاسو واشروم ته یو شوی بل شتا خو د ماما پر خوري باندې چرته یقین برابر وي خو لکه نو هغه د هغې په خاندان کې د ماما تقریبا په یو میاشت کې درې زنانه چې کوم دي نو هغه الله تعالی ډېرې زیاتې ټیک کړلې د 457 نه 119 ته په یو هفته کې شوګر راغی نو چې ماما مې کله دا وکتل نو بیا ماته چې خوریا مال خو علاج شروع کړ نو ماته چې نه ماما ته خو ډېر غټ ډاکټر نه علاج کړ زه خو ستا خورایم زه خو څوک نه یم بیا راته چې ګوره خوریا مور ته ډېر زیات ګران مو د خدای خاطر وکړه غر کېږم نه چې علاج راته شروع نه کړي ما ورته چې ماما د خپل ولاد خوري ولاد ماما ولاد رشته برابر دا به اول تخ کې دو ما ته به ډاکټر به زه به ته مریضم الله به ټیک کې وي خوري منظور دراته مجید خان چې علاج مو ته شروع کنه ما وته 10 دن یاد کړو په الله یقینو کا په 15 مرز باندې ال تاغي کړته نو په 15 مرز باندې را پاسې دل او هغه ګرځېدو ما شومان نو اجي سپ پاپلو پل شو نو زه دې رور ته دا ویل غواړم چې شړشم په پلاس کې نظر غولې مریض د انسولین تر رسیدل دلې دغه که انسولین او تم یو مریض رسیدلی یوازې ضرر نه یادوما په دې علاقه کې زمونږ غک چې ترکم زه پوریزي نو زه اده خلکو ته دا خواس کوم چې الحمدلله د شوګر داسې لکه ما پرون یو کلیپ اوریدو دا یو ډاکټر صاحب هغه چې ما به مخکې د شوګر کیسونه نه غستل بیا زما استاد سره یادې چې زما کوم په ډاکټر کې ما چې سره حوز جاب کړو چې اغي لاړم اغي راته درې سلور میډیسن او خو دل وی اوس په زرګونو په لکونو په سونو مریضان د شوګر نه خلاص شو
0: ډیر مننه شکر یا ډاکټر صاحب دا قبل روز چې پښتنه وګړه وې سترګو باندې پرده راغله
1: جی بالکل که پرده
0: بنو والا کس
1: کوم که پسترګه کې تورې اوبه شي وی کړه که سترګ پرده ختم شي وی که هغه هر څنګه کې سوی ځکه ان شاء الله العزیز اب مونږه مرز معلومو او د مرز د معلومولو نه پسته مونږه به د مرز چې کوم میډیسن جوړیږي کوم دوی جوړیږي اب وسره ورکو او مستقل به ان شاء الله ادبار خان کاکا د اتیو کلو په عمر کې بغیر د نه کړو به قران وینو
0: ماشاءالله ماشاءالله 0344 2045 545 مجید خان هومیوپیتھی کلینک دغه پروگرام بالکل تاسو ته سپانسر کوي چې تاسو هم د میدی هر قسم بیماریانو سره لاس وګریوانی ډیر ځانته کړولی د سټومک بیماریان دي تاسو وایي چې مونږ بلا شي میډیسن وخړل خو ټیکیږي نه دغه مسله یا اعصابی ټینشن ډیپریشن مسلې دي اعصابی بیماریان دي یا د دې نه علاوه ټایفایډ دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده نارینه کمزوری ده ٹی بی ده د دې نه علاوه هډوکو ناروغۍ دي جوړونو دردونه دي د ملا درد دی ارکو نسا ده د ګردی کانه دے مسانی تکلیف تے د ترخی کانه دے رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن اتا سی خو علاج خ ٹریٹمنٹ بالکل پ مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی کولے شی اولاد د چانیشت اولاد ہم د اللہ تعالی یو لوی نعمت تے یا د نارینو د خزینو چ سمر پٹی بیماریاں دی نو بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک ترا شی علاج ہو گئی درملن او کی خ ٹریٹمنٹ ہو گئی چ اللہ تعالی تا سی تا شفا در نصیب کی مونگ بمو خ تشخیص کو خ میڈیسن مدر کو شفا با رب ذل جلال در کئی نومید خلق و دوائی چی نومید شوی دی بلکل مایوس شوی دی نومید دوائی چی من امید کی گئی نومیدی گناہ دا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک مانے ٹرسٹ ہو گئی اعتماد ہو گئی راشی دخپلو بیماریانو علاج ہو گئی اللہ تعالی با شفا در کئی ایڈریس

0: اتر سره واخلي جیل چوک ملک امین سنجي چې کوم ګو پم ته او عدالت سره د دې تر منځ ارسلان مارکیټ ته د دې تر مابین یعنی د دې په منځ کې ارسلان مارکیټ ته همدغه ارسلان مارکیټ کې مجید خان هومیوپیتھک کلینک د روډ د پاسه ده یعنی های وے کرک کې جیل چوک ملک امین سنجي سره نږدې ارسلان مارکیټ کرک کې مجید خان هومیوپیتھک کلینک دی سهار 9 بجو نه تر ماښام پورې ډاکټر صاحب ستاسو خدمت لپاره موجود دی دغلته خپل خدمات چې کوم دی د کرک کې ورکړي دي پیر نواله تر جمعې پورې کله هم راځي نمبر ځان ته واخلئ نمبر سره سره چې کوم نه نور معلومات کول غواړي نو بالکل ترلاسه کولای شي ڈاکٹر صاحب ناست دے ڈاکٹر صاحب ستاسو خدمت کے بھی اوریجنل جرمنی میڈیسن ہوم پا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کے ملاوے گی د نور معلومات لپاره که تاسو ځان ته نمبر اخیستل غواړی یا ایڈریس پاړه پوښتنه کول غواړی یا نور څه معلومات کول غواړی نو د هغې دپاره به موبایل راواخلئ او دغه نمبر به ځان سره ولیکئ 0344-2045-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایې ودا ماشاءالله زمونږ باباګانو هم یاد کړی دغه نمبر او وی چې 2045-545 نجار او قربان 0344-2045-545 0-3-4-4-2-0-4-5-5-4-5 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مننا شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا منن سو خبر سر کوئی کم جنا جی جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا لمینی مو یو نڑائی مننا یو جہان مننا تھینک یو سو مچ خوشحال آباد سے اوکے اوکے اوکے شکریہ شکریہ تھینک یو اور صرف زمینی دا پارا میں کال کرے دے اللہ دی ٹول سے حتما لری اللہ دی چاہوں مونگ دا ضرورت نہ راولی اللہ تعالیٰ دی ٹول دا خپل خلی لانے دارو کی پروگرام اویرنس پروگرام دے معلومات پا مونگ در کو تاسی دی اللہ نبی مارے چی زمون کلینکو تراشے یا نور کلینکو نو تلاشے اللہ تعالیٰ دی ٹول سے حتما لری کاغاز ہما خوین دی کاغاز ہما مین دی کاغاز ہما دا مشران دی او کاغاز مونگ رو ندی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر اللہ کرم نے سو خبر سر کے کم جنا
1: خبر
0: ہاں یار گانا سو تکلیف سو تکلیف دیتا خبر اور کنا زما زما خبر اور کنا سو ہاں داس وائ چلک پہ مزہ مزہ رہتا ہوئے جس سے آپ خبر پیش ہم
1: بچی
0: اللہ تو
2: کوشچن یاد تیری سی میا والا
0: اوکے اوکے معلومات پور کو معلومات پور کو خدا سے خبر ادا کرنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہیلو تو اس منگ نہ خپے کہ خوشحال ادارہ تو ہے آج منگ تو جگ نہ رہا کبھی خو بہر حال دس بوجھ خپے رہنا گانا ذکر سے خبر نہ کبھی خبل کالر بوال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے شکر ڈیرا مننا سو خبر کہ وہ کم سے نا
1: کاراک میں نشرت علی خبر
0: کرک نتا دیر هر کلی و آیو منن داکتر سیب نمو پخته نسوی سنگا استان جاک سی نرسی خوره دیده نخا کالو بدن وچ خارخ کوي دا چې وای کنه سمونه ټیک ته ټیک ته جی ریډیو را سره اوره بالکل معلومات درکو دلخه اوکے مننه ثانک یو سو مچ مجید خان هومیوپاتیک کلینیک دغه خستا مزیدار او معلوماتي پروگرام بالکل تاسو ته وړاندې کوي تاسو هم وایئ چې موږ ډېر زیات کړېدلی یو ډېر زیات ځورېدلی یو ډېر علاجونه مو کړي دي څه ګټه نه ده میلاو شوې نا امید شوي نو مجید خان کلینک ته راشئ السلام علیکم السلام علیکم ستړی مشې ډېره مننه څوک خبرې کې کوم ځینا نصیر پښتون کور کې خپه خپه دا ولې نہ والے خپے سے وجہ رہا خبر مکل ہے کہ خبر رہا سر زرو کا 0344-2045-545 مننا شکریہ بل کالر میں عمرہ واخلو السلام علیکم میں رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہیلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شو خبر کی ہوئی کم جنا
3: ڈاکٹر صاحب
0: شو خبر کی ہوئی اور
3: ہلو
0: ہاں ہم شو خبر کی ہوئی کم جنا
3: خبر
0: خا جی خا ویس ڈاکٹر صاحب نو سے پختہ نسل رہے
3: ڈاکٹر صاحب نو دا تپوس کوم چې زما سروایکل میلوپیتی دا دغه دې پرا ما ته اپریشن ایڈوایس کړم خو ما اپریشن ونه کو نو دې بارے کې ما تپوس ونه کو علاج بارے کې
0: دا سمره وخت نه دغه تکلیف جوړ شوی
3: یرا دې تقریبا 2 کال اوسول ما ته اپریشن ایڈوایس کړم خو ما اپریشن ونه کو بس اوس ګولې دوی استعمالوم بس هغه سره لږ اندر نه کیو خو لگا بالکل فټ نه
0: یم یعنی مکمل صحت یاب نه
3: جی جی
0: اوکے ډیر مننه شکریہ ریڈیو تک وقش او ریڈیو ته معلومات درکو د ریڈیو دلاره
3: جی جی ٹھیک
0: سلام اوکے ډیر مننه شکریہ تھینک یو سو مچ مجید خان ہومیوپیتھک دغه خستا او مزیدار غونډه پروگرام تاسو د سپانسر کوي ډاکټر صاحب دغه رو روی اپریشن یې مراته ډوې اسکړې کوم
2: اپریشن سروایکل سپینډ ریلیسز چې سمر دینو پدې کې موږ سره وو ورته برل چې کم دینو دا انوال دي او منه چې کوم مہرادانو هغه ته 8 ورته برا ویلی شي نو دې ته په میډیکل زبان کې دغه ویل شو دې ته چې کم دینو سروایکل ریجن کې زمونږ کمی وو مہری دي کمې کاله میرې نو هغه ته C1 وي اغیت سی ٹو وی اغیت سی تھری وی اغیت سی فور فائیو سکس سیون پدی کی چکل سی ون او سی ٹو انوال شی نو پدی کی با زمونگا پین زمونگا در چرے دا بسر پسٹ کے محسوس ہی گی او دا غسٹ کم زی کرے دا غبا اکسی پیٹل بون ورطا مونگا وایو دا ڈاکٹر پا زبان کی کم چی مونگا ادکی گو پا بالخ چی مونگا مقام اک دو نو دیتا اکسی پیٹل ریجن ویلی شی نو دا پا دا غزی درد کئی کو پدی کی سی 3 او سی 4 انوال شی نو بیا با دا پین چی کم دی نو دا بیا تر دا شولڈر یا تر دا نیم پور رازی پا دی که چی بیا کلا دا غش شروع شی دا سی 5 او سی 6 شروع شی نو دا بیا دا دا چی دا پین با بیا تا لاس دی دی زی پور دی نیم پور برازی او چی کلا پا دی که چی کم دی نو سی 6 او سی 7 کلا انوال شی نو دا بیا دا رگونه چی دا در چی دی نو دا بیا دی فنگر دو فنگر تا با دا ڈاکٹر پته ولګی چې بعض اوقات شولډر ته هم راځي نو که رائټ شولډر دی نو دی کې بل د وی استعمالي ګل کنه موږ لکه کوم صاحب راغله سپینګر بابا نو هغه رائټ سایډونه هغه کې موږ بل د وی ورکو کدا ګس سټ وینو دی کې بیا موږ بل

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خوائن درونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا پ لہرونو پچپو باندی پدخکلی خیستہ مزیدار پروگرام کی ویلکم بخیرالے اور سڑی مشی وائما آو آو نادرا گل جی ورز د بوت آو شپد د زیارت آو تاریخ وندر دے یاد کم سورلسم اکتوبر دے پروگرام در سره بالکل لائیو دے بالکل براہ راست دے اور دشپے نہ ہو بجو نہ والا لسو بجو پورے زستا سو خدمت کے حاضر یما اور تاسو زما آواز لکی 88 باندے اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندے اور گلوبل ایف ایم 91 باندے اور سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو باندے اور زلمی ریڈیو نوشہرہ اور دن کی رونا خوائندے ہم ماں سر دی اور کمی او زما دخو گرور عدالت خان چو مرر خطل وانو عدالت خان زما خو گرور تا شاہ فیصل تا کال کرو اور تا تا انامم کال کرو رورا مطمئنو سا مکمل مطمئنو سا انشاءاللہ تا تا بستا حق ملاوی گی بالکل استاد نمبر نا کال راغ لے دے او دک موبائل باندھے بمنگ تا سر رابطہ کو زبیر مامالا بدرزو او ان شاء اللہ تاسو بلګ غونتی زما د لکان چې کم دینو د پیار مینې محبت ویډیو م جوړی او مکمل مطمئن او قربان مطمئن او خام تا ته بستا حق ملاوی گم ته بزی بته ځان له پاسپورت جوړوا او ان شاء الله او الله بخیر کی سیدا پاسپورت جوړې دو که هم لشل رزی لګي او که تیار دی وینو بس دا خورا شما ما حاجی نور سمید جی لیوانې دې د کوارت نه دوا سلام علی کی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه حاجی صاحب ډیر خوله موسم دې په هاور کې ډیر زیات خوله موسم دې حاجی دین علاوه چکم دے نو لګون تے لیٹ ہوم شما خو چلو زر زر پروگرام لګمنډ ورکو او اغه زیت به راور سو چی کم زینا مال سٹارٹ پکارو صحیح دا خجی الیش با ډیر مننه نو شهر نه خوشاله اوسه الیش با اشمانور د بابو زین از ما ډیر زیات خوګه خوردا جبار گل چاہت شاپنگ سینټر لړو مارکیټ کې کیواله زما ډیر زیات خوګ روړ دے اور مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زاہد نادان زما ډیر زیات خوګ روړ دے زاہد نادان سنگھ نهار علی فرینڈز کاسمیٹک سٹور اکوڑا خټک نهار علی لیکن نهار علی تو ما پډرا کې ډو نه لیدی یار نه خوال را لیدی وی چې لګه زنه نهار علی نازمینا د شاخ نمبر چینا نازمینی سنگھ اللہ دے مڑا مکا او ایدا سے اللہ دے دا سے ٹائم زما پا جون کرا ولی چے ہر یو شپا او دک کشانتے تا ہر پروگرام لرازی او زستا آواز ہون انشاءاللہ زمان پروگرامون مڈیری گی اما سورسی پہلا تاسو تا یو خبر اکڑے وا چے انشاءاللہ مونگا دا پروگرامون پیٹرن میتھڈ لگون تے جدا کڑو سیدہ زکا چے الحمدللہ زمان پروگرامون چے کم دینو اغا اسیم زمانا مطلب دا اشما کاسمیٹکس یادون دا اشما کاسمیٹکس ٹیم پروگرامون ڈیر دی نو ماوی چے انشاءاللہ دا سی پروگرامون بکو چے تاو زمان بور نشئی سیدہ نو لگ طریقہ کار بجودا کی گی گنا ما تاسو تویلیو دغ طریقہ کار کے ہوتے ہوئے تاسو زما آواز نندارے درے ما گھنٹا دے چھے آوری سہرم تاسو ہوری دو مازی گرم تاسو ہوری دو او دماز خوتنم تاسو ہوری دو سیدہ دین علاوہ چکم دے اکسوک زمانم بور کی گی نو سیدی زان لیلا جو کی سیدہ گنا زکا چھے بس آخر سر بیا بل الار نشتا ٹھیک شو اسلام علیکم اکرام بھائی ارمان خبری کو ما اور زما چکم دے نو ستا سر خبری کول ارمانو ارمان ارمان دی بورا شو ماشاء اللہ ارمان زما خورے دے دیر زیاد نیازبین دے مور ډیر بدماش ده او ارمان چې کوم دی نو هغه ډیر زیات شریف دی حامد دوا سلام علیکم د کرک نډیر زیات مننه حامد خوشاله اوسې السلام علیکم اجی سیب سنگھ طبیعت خدای برابر جنید خان خوشحال بابا مزار محمد دین زما ډیر زیات خوګ روړ دی غزنی خیل کریم خان مارکیټ نه اور ایشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي په غزنی خیل په کریم خان مارکیټ کې زګور سم صفا صفا خبرې کوم خپ خپل پسیم کوم ما پوښ وزګه بیا زچ کم نه ډیر کم تر خپل خپلوانو کرزم داسې کلی ته یو خپل خو کنه زګه جب بیا راته د ریډیو خبره یادې تا دا خبره کړې و ریډیو کې دا دی ویلې وې او زچ نه سم زما د مخ کې څوک خبرې نه کوي بیا و یاره ته په ریډیو کې وې کنه نو زم یار سبا کوي چې دومره ډیر پروګرامونه کوي نو سخه باور کوي کنه کنه او زه دای چې الله غوا دې خبرو بس خبر راشي نو بیا خبر را ترایې چې کله کله دونو زړه خبر را یاد شي 15-20 سال زړه خبر را یاد شي او بیا هغه خبرم چې کم نه نو زه او کما هم ما د 400 نه دوا سلام لري هم ډیر زیاته ګیلمند ده هم دا ته ولې دومره ګیلمند ده ته ګیلمند کې سنه ګیلمند ده زلمی ریډیو باندې زما आवाज اوري زلمی ریډیو مې جس کی بھی ڈیوٹی ہے سیب بھائی ہے یا نعیم ہے تو اس کو میں ذرا یہ گزارش کروں گا کہ میرے پیارے بھائی ذرا پاور کو فل کیجئے تاکہ میری آواز 400 دا اور مردان اور ثوابی کے آس پاس تو چلا جائے نا نوشہرہ میں تو ویسے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ذرا آس پاس بھی میرا آواز چلا جائے صابرہ دبنو نڈیر زیادہ مننا صابرہ خوشحال ہو سی زاہد نادان انشاءاللہ کہ جون دو زندگی با نو ڈرا کے با ملاقات کو خواہ زاہد نادان تا دزما اوس نشکم دے نو آغا انویٹیشن دے سیدہ انشاءاللہ راتلون کے ڈرا چکم دا آغا زمونگا دبنو نا اور انعام اور شیراز درغلی دی ماشاءاللہ بنو کی چکم شادی حال دے بنو پورا بنو کی یو شادی حال دے اللہ دے وسرا کی کنا ان شاء الله بنو کې به یو شادي حالم کولاو کو ریډیو سټیشن سره سره به یو شادي حالم کولاو کو ان شاء الله نو ادا ده کنه چې څوک زمونږ आवाज اوري نو سپیشلی زما د دکاندارانو رونه او زما داسې لیسنر اوریدونکو کې لکه زاید شو او محمد دین خوش ماشاءالله دکاندارانو کې شمیر کیږي او دا دغه شو دا لنډی جلندر نه روپ ماما شو او داسې نور ډیر بلا زما تکړه تکړه کالران دی ماشاءالله د بنو د لکی د کرک نو انشاءالله انشاءالله ډرا به کو خان بنو کې او د لخیر تاریخ فکس شوی دی او بس تاسو ورته تیاری راونی صحیح صحیح او خوشاله بدیم چې موسم خسته شو خولې شو مزیدار شو خولې بم را باندې ناراضي او خیر یو اسکړ بم ورتا چو جوخو اسکړ به ورتا چو جوخو اسکړ خجی قربان استاسو کالونه به شاملو ما 03159402302 زما د فون لیکه داسې د باز خلک زمونږه باد کې گیله کوي نو بس هغه باد کې زکه زمونږه گیله کوي چې کې دی شي اغه وی چې کم دی کنه نو چرته کې یا و پروگرام نه وری چې کم ټایم کې د ډرا خبره ویل کزو سوې ما چې بنو کې به ډرا وی کنه او شکر الحمدلله زما د پاره کور کوټه دکاندار دی او کغړ دکاندار دی زما د پاره یو برابر دی زه همیشه خبره کوم چې وفادار ملګری مخلص ملګری اب ګورستا غریب ملګری بیا بس هغه ملګری وی چې تاسو سره د پیله ورځ نه را روان وي او زه د داسې خلکو انتهایی قدر کوم چې کم ما سره د سٹارټ نه روان دي صحیح ده که زه ډېر غلطیانې وګورم ډېر منافقت هم وګورم ډېر ډرامه بازی هم وګورم ډېر خیارتوب هم وګورم خو زه بیا هم چې کم دی نو ځان خاموشه کم صحیح ده بس دومره کوم چې بیا هغه امید تینا نه ساتم چې کم امید زه د انعام نه ساتم یا زه د اجاز نه ساتم یا کم امید چې کم دی نو هغه انسان لکه بیخي د خپل د وینې د رشتو نه ساتي نو بیا داسې امید تینا ساتم بس ځان بیا خاموشه کم کنه صحیح ده او هغه تم وایم چې بیا تم زمانه داسې امید م ساته تم بیا ما ته هم داسې ګوره چې څنګه دا نورو کپنو والا په کم نظر باندې تا ته ګوري کنه نو دا ده چې الحمدلله څومره تاسو زما لسنر یې څومره دکانداران دي کورکوټي دکانداران دي غړ دکانداران دي تاسو یقینو کې تاسو ټول ماته ډېر زیات ګران یې زما د زړه سرونه یې او ان شاء الله زه به تاسو باندې بالکل نه تنګېږم دکاندارانو ته وایم چې په دې باندې تنګېږئ ما که تاسو ته کم یو داسې دکاندار راځي تاسو نه پروډکټ خلی لکه کاری نور خطاب سره بلا دکانداران به کار کوي مولانا عبدالخالق صاحب سره به کوي او داسې مطلب دکانداران به چې به دي دکانداران یو ډیسټریبیوټر وي کنه لکه جانگیر به سره پورا لکه مروت کار کوي حافظ زهیر به سره پورا بنو کرک کار کوي ماشاءالله زمونږ میرلی میرانشاه رزمک مکین دی علاقې پورې حافظ زهیر به ډیسټریبیوټر دی ټانک سره به ډیر دکانداران کار کوي زمونږ یعنی رمضان او صدام پلازه کې ضربت خانه جی دی نو دا د ټانک ډیسټریبیوټر دی نو ضربت خانه جی سره به د ټانک ډیر دکانداران کار کوي صحیح شو دغه شانتی په ڈی آئی خان کې او ٹریڈر دے پا کوہاٹ کی نور سمی دے جی دے دا کوہاٹ نوالا پڑا چینار پوری گرزی ماشاءاللہ آو زنگ پروگرام ہم نیٹ بلی کا باندے آوری نو دادا یو بیا چکم دے نو آغا سجاد بھائی دے دا نو شہرہ آغا سرم ڈیر دکان خو بیا دی دکاندارانو سر دکانداران کار کئی دی دکاندارانو نم خلق پروڈکٹ خلی صدف نم ڈیر دکانداران پروڈکٹ خلی پا ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر پانے مانی دکان دے نو زه دغه رونو ته وایم کنه چې تاسو نه که څوک پروډکټ خلی کم دکانداران دی روړه زړه متنګوي دا کمپنی د اشما کمپنی دا او اشما کمپنی د یو پختون کمپنی دا لوی د غرو مر زړم دی الحمدلله که سره سره جب کې شاو غره سره نشته غو زړه مو لوی د غرو مر دی صحیح ده نو دا هغه کمپنی نه دا چې تاسو ته وای دا یو کاټ والا او روړه بسوم ته بر عزیز استاد دکاندارانو نه يم زموار زه د لسنر هم زموار يم چې کم زمونږ هغه لسنر دی چې کم زړه لسنر دی او مونږ سره مینه محبت دی او مونږ باندې کلک ولاړ دي کلک ولاړ دي صحیح ده نو مونږ اغوی سره مینه کوو بای اغوی تم تاسو انویټیشن کارډ ورکول شي او رازق رزق ورکونکي ذات الله رب العزت دی او ایس خبره نه ده چې کله انسان خوراکو کی کنه او خوراک چې کلو کی نګور انسان خوشاله شي کنه صحیح ده نو رزق ورکول ولا ذات چې کوم دی اغل الله رب العزت دی شیخ سادی صاحب دا یو خبره کوم بیا پروگرام مخ وړاندې بزم تاسو کالونه شاملو شیخ سادی صاحب وای چې ست تقسیموي هغه به واپس تاله راځي محبت تقسیموي خلک بتا سه مینا کوي او کدا غ شانته تخلق باندې رزق تقسیموي د الله مخلوق له رزق ورکه تا رزق بډیریږي کته دولت تقسیموي دولت بتا سره ډیریږي واپس برازي صحیح ده او د قشاند ک نفرتونه تقسیموي نو بای نفرت به واپس د ستا خواله راځي نو ان شاء الله خول ډرا وکاو اور کم خلک چې زما आवाज اوري جانگیر بھائی سره کم دکانداران کار کوي بھائی تاسو جانگیر بھائی سره رابطه کې اوسئ د کرک او د بنو د میرلی میرانشاه رزمک مکینه پورې تاسو خلک چې کم دی نو حافظ زهیر بھائی سره رابطه کې اوسئ ځکه چې دا د دې علاقې ډرا ده چې کله د ټانګ ډراوی بشک د وانی خلک ورته راتلی شي بیا به وانی والا ته وایم چې تاسو ضربت خانه جی سره رابطه وکي او ضربت خانه جی ته به وایم چې د ټانګ خلک دې تاسو سره رابطه وکي چې کله د ڈی آئی خان ډراوی نو بیا به ڈی آئی خان دکانداران چې کم دی اب خیر محمد او حسن سره انشاء الله کنټیکټ کوي او زه به در سره نور سمی د جیم درو ما پلار بیرو چتو ما او امرود براخلی او خو امرود ته مونږ ګورو چې چرته کې د نور سمی زمید جی پشانتے پکی دن نسوک ناس نوی خجی رازی گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زمین دی تان زمان پروگرام کی کال کولی شئی 0315-94-72-302 زمان دو فون لکھ دا 0315-94-72-302 بانے کال کولی شئی خروٹی زفر آباد کے سننے والے آپ لوگ زفر آباد میں جو خروٹی پلازا ہے وہاں پہ جائیے اور کاری کاسمیٹک سٹور سے عشما کے تمام پروڈکٹ پرچیز کیجیے آؤ کاری کاسمیٹک سٹور زمان آواز موری خروٹی پلازا ظفر آباد دا ایڈریس ما پیاد یاد کرے دیکھا یو چکلا سوک زئی گنا دے جنجال پورے تھا جنجال پورے کے آتف خان پلازا دا ہرمین ٹریڈر آصف امیر سے بور کے ناس ہوئی زما دا عشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی آو بل چکم دینو پا خوشحال پورے کے چکم دینو عمر سر زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاگی دینے لاؤ پا اکوڑی کے واحد زما دیر تکڑا روڑ دے نوید دے جابر دے نیو زیا دے آو دیر زیاد دکانداران زما رونے دے رازی گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی پہلے نے کالر زما دا پروگرام تاسم کال کولے شئی 0315-94-72-302 اے دا کا نمبر میں درتا آن کرو سیدا اسلام علیکم وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما دے جعفر شاہ ماما ستڑے مشی پخیر رالی جعفر شاہ ماما بس گور منگ کو چرتا قدم کی دو نو التا الحمد للہ یو رونق پیداشی او بیا چی دا غزے نہ لاڑ شو پا آغزے کی زمونگا کمے میں سوسی گی او دستاس او دا ٹول آغ خلق چکم زمونگا نوشیرا ڈرالا راغلیو دا غوی بس زڑ خوگی گی زڑ چی دا کسان خورانا لاڑا خون مزا ختم شوا خو انشاءاللہ بیا برازو دا دینا با خکول انداز سر رازو دا دینا با غٹ ڈرا سر رازو جعفر شاہ ماما ز چکل شادی حال ترانا نا وتم گنا شادی حال وہ چڑا کو وہ چو نما سجات ہوئی دے خورا شا مائے کاغذ دیکھ مارا خوراک نہیں روڑے وتے چلک ڈیر خوراک پوخ کی ماتی شکرام بھائی تب غم اوسا ان شاء اللہ ہز بم نہ کمی گی اوخ ڈیر خوراک ہم ورتا وہ لے دے مل ٹک دا بیا تر اخیر پوری ما الکانو نہ رابطہ او تپوس میں اوکڑو ما الکس خو کم شوی نو وای چنه جی اسم نو کم شوی بلکہ الٹا بازی بازی الکانو لک زمون د خپل الکان یادوم چکم دغه پروگرام ل درغلیو چ اغوی کورونو تم خوراک چاول وغیرہ یوڑل مایل بزه شکر دے چ کم نشول نو زو ما چ د دکانداران ب گواوی تاسو خو زک نه ای چ زک تاسو خو هر ډرال نه زی تاسو خو صرف اشما سره مینا دا او د اشما ل برکت د ډراگانو ل رازی او په دغه شادی حالو کې ګرځي ا دکانداران خو هر ډرال زی کنه هر ډرال زی کزا ورته ډیر مو وای ما چې الکا مزي او کما ته ډیر مو وای چې کرام به نزو بیا هم زی کنه د بازي خلکو چې کم دی نو زړه خارختيږي او د بازي خلکو چې کم دی مې د خارختيږي وي خوراک به وکو کنه
1: بالکل بالکل جی سب تاسو درانه مخ کې ما ته یو کس اومې چې الکا بل درا دا وږي تمې نه بغیر د شمال درا نه بل درا ته یو تم نه زما
0: نو بس ګوره جعفر شاه ماما بیا د خپل عزت ولیدو
1: بالکل بالکل صحیح خبر
0: آجی جب نو اوس تو گورا چستا کم ملگری دی زبای نامی نا خلم گیری اللہ گوا دے ما تا پتم نشتا خو اسی لگ لگ پوہی گا ما چی کم کم ملگری دی کنا اس آغا ملگری چی کم نورو نورو ڈراغانو لم لالل اور یا دا عشما پزے نور نور چا تا کالو نا اکل نا آغا سوک پی جنی نای پا نوخار ریڈو کی سوک پی جنی نای پا آغا شادی حال کے ما ناما واغستا ند چا دا خلی نای ناما رو تلا دا ہوئی چی پلانکے ماما سشو ڈنگرے ماما سشو
1: صحیح خبر ہے بدن خودن میں مکان سمرہ مینہ چی تا سو مگل راکا و کال رانا تا و ٹولو تا نو دا سی مینہ بسو کم مرنے کیا جی شیبا
0: او ماشاءاللہ ډیر خپل ډراو شو ډیر خسته ایونټ هر سلی حاصل پرفیکټ وا زما خويندې دي یقینو کا چې اغوی لکه دا سټیټس ګوري او پخپل هم سټیټس باندې زمون ویډیو غانې ورکي دا ویډیو غانې ګوري نو اغوی ماته ویل چې اکراما استا دا نوخار ډرا خو ماشاءالله د مردان د ډرا نم ډیر خسته وا
1: بالکل جی جی بو ار یو ټیبل باندې جی سی عمر برکت جو ار یو ټیبل باندې فرا خلکو نه پاتې شوی دی پدای باندې عمر ډیر خوراکو
0: نو بس دا ګور کنه زړه غټ وی او چکل انسان نیتو کی ګور دا لکه داسې پروګرامونه چې کم دي کنه داسې ټولو کپنو والا مشوره ورکوم منی خوسم زمانه منی زکه چې بعضی خلک کنجوس دي او بعضی خلک چې کم دي مجبور دي کنه لکه دا غوی په اختیار

0: کې سشتانه کلم چې سړی ډرا کوي واده کوي حقیقت کوي او دا وړه کې ووایي چې مړه بس زه یو خیرات کوم چې د الله مخلوق یې وخوري خو ډېر خلک راشي او خو ډېر دي وخوري کنجوسي نه کوم نو کله به هم دا بې پردي کېږي نه کله به څه کمیږي نه بلکې خلک به تعریف کوي او خوشحاله بي او الحمدلله نن تاریخه پورې که مونږ ودونه کړي دي که مونږ حقیقي کړي دي که مونږ ډراګانې کړي دي که څه فنکشن پروګرام مونږ کړی دی د خوراک حوالې سره الحمدلله کم شوی نه دی خلک خوشحاله تللي دي جعفر شاہ ماما ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا اور انشاءاللہ انشاءاللہ استاسو دعا گانی وی نو سفر بجاری وی
1: انشاءاللہ کاؤ بدر پیجی سے بہت ترکو میں پور جوندیو دعا گانے برتا کاؤ جنرد کاسمیر سرا طول دا مونگ دا خوشحال با مزار سرا دا غاپا اور کی دائش مات تمام پروڈکٹ ملاوی گی تو سو کماؤ زمان اور آواز آو طول تو سلام
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جنے دیر زیاد خکول زوان دے دیر خیستا زوان دے اور جنید چکم دے نو آغا نظر کم دے خو اب پرین شو پا جنید باندے شا چی دا نظر دا کمی دو دا وجه چکم دے نو آغا سر رکاوٹ پری خینا دے ماشاءاللہ بیام لگیا دے خواری کئی او خپل زان لکار کئی نو خوشحال بابا مزار سر پا خواہ کئی دے جنید دی کور دے جنید دی پا کور کی زمین دے شما تمام پروڈکٹ ملاوگی رازی گرو بلہ سر سوک دی کم زنا دا گا جعفر شاہ ماما و ما سر دا نو شیرانا جعفر شاہ ماما گورے سم زوان دے خو چی دا گیر لگا تو رکی سلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الگ بابا برکی خو نہیں
2: بابا برکی
0: یار بابا برکی تا تا پتشتا کالران خو ډیر راضی زما کنا او مختلف نامو سره راضی زکه چې الله رب العزت څنګه شکلونا مختلف پیدا کړی دي نو داسې نامیم د یو بل نه مختلف دي کنا
2: جی
0: خو ستا دا نامه مال ډیر مزارا کوي چې تکل کالو کې بابا برکی
2: بابا برکی
0: او دا راته وایي چې ستا خپل نیم بابا برکی دی او کنا داسې کیسه ده
2: نہ
0: نہ بابا برکی نیم تا باندې چاک دلے او سنگ مشهور شوی
2: دا خو بس پکور شه دا یار دوسر ته وای چای بابا اے بابا سیما بابا
0: برکی دی بل ډیر خوله نیم دی دی او ماشاءالله دا سه نیم دی دی چې زمونږ د اشما په پروګرام کې پوره خیبر پختونخوا کې مشهور دی بابا برکی سحر نواله وسه پوره دی د اشما کم کم پروډکټ استعمال کړل
2: یار ما خپل د غوړ استعمال او د اشما غاندی انټر ډنډر شامپو
0: او اشما انټي ډنډر شامپو ها
2: دا دا غوړ استعمال یو می صابون راخسته و دا می راخسته و یو د شامپو راخسته و
0: اچھا ماشاءالله زبردست نو شامپو نه خوشاله زمونږه
2: نا ماشاءالله ماشاءالله خرشت وکا ورکی
0: سید بابا برکی موسم سنگ د پټان کې ڈیرا مننا بابا برکی خوشحال اسی زمان کے پشاور کے ماشاء اللہ چکم دینو دا ماخام مونس ٹائم کے ڈیر زیاد بارانو شو او الکان ویرا باران دے بار مائی پریدا چی روری کی کور دا چی لالا مور میں وی بچے دے باران سکی مائی مور پریدا چی دا گرمی ورک کی چی پتے ہو لگی پوشوی نو ماشاء اللہ دیر زیاد خکولے باران زمونگا پشاور کے موشو موسم چکم دے اگر دیر زیاد خکولے دے او اللہ دینی کی چی دا چا نقصان وشی ہر لحاظ سرا اکا نقصان وی نو بس بیا مو باران ندے پکار گو رے خا السلام علیکم قادر ماما دے قادر ماما سنگ طبیعت دکھ دے برابری قادر ماما گورے ماشاء اللہ لارا خو ادھر تھا پخکڑی دا روڈ خو ادھر تھا پوخ شوے دے ماشاء اللہ زبردست زبردست دا خو تاسو ډیره زیاته ترقی وکړه خو هغه ورځ سورځ مخ کې ز د مولانا بلال صاحب د رور دواله درغلې و مانو بیا داسې نورنګ ریډیو ته چکر شوما لکی ریډیو ته نو ماشاءالله ما ولیدل روډ ډیر خسته جوړ شوی او ما یې ماشاءالله زبردست وا وا لکه شپه کې بمرا تخکار رانه خلاصې دې نشي بتا خویلی دی چیزا دا ریڈیو دا ستنی لان دی اما کل کل کرانا ورکش ستنی تا با ورخی جا موبرن با آواز کو ما چی قادر ماما راغل ای مرازا
2: با مینا با مینا
0: صحیح دا اللہ دی ستاسو دا مینا امداسی لری او یقینا چی دا ستاسو مینا دا چی مونگا دو دو دری دری گھنٹی پروگرام کو او یو منٹ او یو سکن مونگ تا دانے میں سوسی کی چی دا زما دویما یا دریما گھنٹا پروگرام دے بتا ورته ویلو چې کال میں خیر دے خل خبرې بدر سره کوما او باقی خو بس وی تا پتہ دا او زدر ته یو خبر وکم محمد دین ما تا غورز یو خبره کوله بلکې انی اری دا خبره کوله کنا وای چې اکرام بیت په الله باور وکا چې دا سی ډیر زرونه پی جنم چې مختلف کپنول پروګرامونه کوي یا خپل پروډکټ شته خو کور ته د اشما پروډکټ وړي نو ګوره دا خو د نصیب خبرې دي کنا لکه ز دانه ما چې ز ډیر غټ سړی يم زما کپنی ډیر غټ ده بای دا الله ورکړه دا د الله تقسیم ده چې پچا کې زی وی نو الله اغونه اغله عزتم ورکي اغونه اغله اختیارم ورکي او اغونه اغله هر څه ورکي نو بدا الله په اشما کې ریزلټ چولې ده او دنیا یې منی الحمدلله
3: بلاده کلی دکاندار دی ډاکټر دی
0: اها
3: یا پرمو دا پسواش سره یې شو پیغو له شامپو به تر مو دا دا پسواش پاتو دا وی کې دا په دوا سوا دا
0: ها بس قادر ماما زوان زوان خا او زان با بوڑا توپ تا نور که امدا سے بدا زان خیال ساتی چه اشما فیس واش با استعمال ہے اشما شیمپو با استعمال ہے اشما صابون با استعمال ہے او دا ہضمے دا پارا بھائی شما ہر بلائل استعمال ہے بس دا سے بگر سے دا سے چہ دا جہانگیر گنتے بابا گان بدے نشی رالان دے رالان دے کھولے ماشاء اللہ عشما ہر بل اسپرے وہی قادر ماما سارا پرتا تھا زبردست قادر ماما ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا خوشحال اسی ڈیرا زیادہ مننا خاں یار استا کیسا خو ما انشاءاللہ نہ دا پری خو دی خو دا انعام درغلے دے ز تا تا دا انعام نمبر میسج کے در لے گا ما غسر لگ ملاو شا اغه د خپل ټیم د پارم د غشیزونه راغوختی دي سچ استا ډیماند دے نو انشاءاللہ تا دا پارم امرو غوړی زکه چې دا دا انعام کار دے غرا بیت کی وی دی خلکو سره په الله باور وک قادر ماما چې سحر دے دفتر تر اغلی ما اوس او اونی می بجے کور ته لاړم او مور راته وی چې بچ ته خو زمنګ نه ورک شوی ما مور سحر تلې ما او چا روټی تم نه ما پرخه انشاءاللہ انشاءاللہ چھ تور تا دوئے چھ اکرام دے نمبر را کڑے اکرام را تا دا خبر کڑے نوان زما رور دے زما خبر دا غد پارا دا کانی کرخوی بیغم شا انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ اللہ دے تارا ولی اور دیر قدر بدے کو دیر خیال بدے ساتو او زما خو گرورا ضرور راشا انشاءاللہ زبد انتظار کو ما استا پشانتی درونو ضرور انشاءاللہ صحیح تھا ان شاء اللہ یار بڑا قادر ماما کو ڈیر من اللہ دے خوشحال ساتا جون دے اسے خو قادر ماما سر بل گرے ہو سمر جزمنگا دا خواگ خواگا اری دن کی دی گئے نا نو ان شاء اللہ تا سو غم مکا بھائی او کم چې زما دا کالران دی اسپیشلی چې کم کالران دی کنه دا قادر ماما شو دا سی نور ډیر بلا دی ان شاء الله تاسو د پاره بکله کله دا سی پروگرام امرا جوړو کنه ان شاء الله غټ زی بیا مونږ سره لکی ریډیو دی نو ان شاء الله لکی ریډیو کې وستا سو د پاره دا سی یو پروگرام را جوړو یو ایونت بکو او ان شاء الله کانا پینا بکو تاسو بال تما سره ملاقات کیږي راز سره هم ملاقات کیږي او دغه شاکر سره هم کیږي اور زاہد سر بم کی گی دا چکم پدغ ریڈیو کے دننا کم زما دا رونو ڈیوٹیا نے کہی نو انشاءاللہ دی ٹولو سر بستا سو ملاقات کی تاسو زما ملمانی کل کل بدا سی انشاءاللہ لکا ڈرا خو کال کی یو واری وی کنا نو بیا خو منس کے ٹائم ڈیر وی نو انشاءاللہ دا سی یو دو میاشتے بعد درے میاشتے بعد با انشاءاللہ تاسو ما ترا یاد ہوئی او زب بیا انشاءاللہ درزما او دا سی بتا سو را غوالم انشاءاللہ التبا ملاقات کو گپ شپے بلگو کانا پینا بکو یو بل بوینو یو بل بگورو زکا چی زما د پارا زما کالر یا زما لسنر زما اوریدون کے زما د خپل د خاندان د فیملی ممبرز یا زما چ کم ٹیم دے دا کم انعام دے شیراز دے ڈاکٹر سلمان دے اور دا سمرا لکان دی ردی کی دا یونم ما د پارا کم نہ دے انشاءاللہ صحیح دا گور دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زیمہ دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اکرام بھائی چنگ رہے سے
0: شکر دے خیر دے قربان سوک خبری کبھی دا کم زینہ فیضان پہلا دل دے کالو کڑو کمخ کے دے کلا کال کڑے دے بچوڑیا مطلب میں خبر ادا دے چلا پہلا دل دے را سر خبری کی کمخ کے دے کلا خبر را سر شوی دی پاول زل خبری کی گئی. او فیضان سے کبھی پٹان کے سکار روزگار کی کہ سبق وائی خوب دروغ نو منگ تالا کم نوکری درکو مطلب دار یاد رسمن سب درکو گنا خوب اخبل جون دے اخبل زندگی دے دکری شیا وایو کا دروغ وائی خیال لے رہے خدارا تو سونا غواگانی دی دی او سمرا جانور دے ساتھ لی دی خماشا اللہ تا تا پتشتا اللہ دینے کی کدا جانور بیمار شو خوراک نہ کئی وزن کمی گی تا تا پتہ لگی چی کمزور کی گی اشما ہر بلائل بخوراک کی ورکوی بالکل بٹیک ٹاک ہوئی آو انسان ہر جاندار چ سوک ساخلی غی دا پارا فائدہ مند دے کنا تا دا پارا خو فائدہ مند فائدہ مند دے خدا زناور چ کم ستا کاروبار دے ستا تینا اللہ خوشحالی لکلے دا ستا تینا اللہ رزق لکلے دے نو دا پارے میں استعمال اولے شی عائشہ بس خدارا تو آیا چ دا اشما ہربل آئل نہ علاوہ نور تسے استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او تو پلو اختر کی چرتے چی مونگ دنا زناور والو او چکل لو اختر بھی کنا خلق قربانی دا پارا جانور اخلی ساروے اخلی کنا نو تو لو اختر کی چرتے تو زمونگ نور کی لو اختر کی نو آو کنا کنا لرے رانا کنا خزازہ دا سی چل باو کی کنا چی بس انشاءاللہ چی کلا پٹان کی زمونگا ڈرائی کنا بیا ودن یو ورکوٹے زناور والو چلتے حلال کو و ورجی ورکی واچو چی پٹول ٹانگ دکاندارانو و پا لسنر باندی او خورو سیدہ انشاءاللہ بس ٹول بدرزو انشاءاللہ خا بتانا بیا ورکوٹے شانتے جانور خلو یو جانور بمونگ لاؤ ساتے خڑیرے پیسے بدر کو اسے بیدر نا خلو چی بل سڑے لزر در کئی غم مکو زبا انشاءاللہ 12,000 در کو ما ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ڈیرا زیادہ مننا راضی گرو بلا سر سوکھ دی کم سے نہ دی. السلام علیکم. ہاشم ماما دے ہاشم ماما زر زر کال کا وچ سے خوشحال ہم چ ہاشم ماما جوان دے دے ڈیر مغے بے گز بیا زو مک خودے مک کرانا لاڑی ہاشم ماما دے وارے بس ادب خان تو ڈرالا بخا مخا رازی خان زکا چی دا سو کال اوشو شپک کال اوشو چی زما کال رے گنا نو شپک کالو کی ما تا سر ملاقات ہو نو کو آو بس صدف تا ہوا یا ورتے اکرام بھائی راتانی ارویلی دی چھ مالا با کارڈ را کوے اگا بوئی چارا چا چالا با ورکم وے گورا زخو سپیشل اگا پروگرام کی یاد کرے ما خیر دے نور چالا ما ورکوا خب مالا با دعوت نامرا کے جزا در سر لال شم او کا بالکل نہ من لا ورتے وے یار زبا دا کور نہ سالن یو سم وے پتا بے مخرم حال کی تغم مکا و غزا غصا ملاوے گم ہاشم ماما سنگ موسم سنگا دے ستا سو پہلا ککی
5: موسم دیر سم موسم دے بالکل سے برمیا سے برم کام کی ہو سردی دے دیرا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس تو خواسم بابا دا بابا گانو خیر دے سردی کی گی نا صحیح دا. بس دا سے موسم کھولا پیخور کی نشتا وزب ہوئے مجھے ہاشم ماما بختور سڑے دے ہاشم ماما سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا
5: بس وڑا پیغام رائس
0: پیشواس ایشما ہر بلا ڈبی دی جمع کری دی صدف خان سر کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. ہاشم بھائی ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا جوندے اسے ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیر خوگ مشر دے ہاشم ماما جی بابا جی لالا بھائی بھائی جان پتا نہیں گا تھے اور کون کون رازی گور بلا سر فون بری گوانی سوکھ دی کم سے نہ دی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جنید میرا پیارا بھائی جنید خان سنگھ طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک ہی شکر الحمدللہ. جنید خو اسی زمونگا دیرو ڈراغانو کی مونگ سر مل گرے دے. جنید تو سمرا وقت نا مونگ سر مل گرے؟ 2019 نا 2018 نا سمرا ٹائم نا مل گرے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کنا چھ پتہ نشتا چھ تب مونگ سر چھا مل گرے کڑے؟ حافظ ظہیر مل گرے کڑے بھی کنا؟ حافظ ظہیر بھائی ماشاء اللہ. سنگا حافظ ظہیر نہ تو مطمئن خوشحال ہے کہ نا وایا گورے تپ گنا نویش تم شرے خاں تپوزر نہ سوگن شی کولے اس در تا گیر دی زمونگا کلی کی او سڑے دے او شا پیسل تا دا غڑی را خپتا دا غنا دا دی کسی تا پوسو که وستازو کلی کی چی سڑے واغ چا تا ویل چی بس گیر دے گیر دے آوری
6: ایسی گیر دے نو گیر دے
0: نو گورا ماشاءاللہ تا تا دا ٹول ڈسٹریبیوٹران اس گیر دی خان زکا چی یو ٹائم دا سی ہو چی جنید بغدادی وال چاکنگو اس ماشاءاللہ جنید بغدادی ایریا سیل افیسر دے او ماشاءاللہ دا بنو دا کرک دا میرلی میرانشاہ دا رزمک دا مکینہ دا وانے دا ٹانگ دا ڈی ای خان دا لکی مروت دا دے ٹول علاقو ایریا سیل افیسر دے.
6: بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ
0: دارا تو آیا چھے دیر خوشحال شما ویٹامین سی فیس واش دے ماشاءاللہ ٹول کرک کے اویلیبل کڑو دستیاب دے کڑو سوی دکاندارانو یار زخوے ما دم رخ کلے پیکنگ دے آغا دننا مٹیریل خو پریگی دا چھے دا پاس ٹیوب ہم سوکو گوری وائی چھے دا دے شیلف دا پاس ہم اگدلے وے مانا دا یو فیس واش دے کمو دا مازان سے
6: حسن راوان کڑو کنا آو
0: مردان کی مونگا کم فیس واش گدلے لانچنگ دا پارا ٹوپ سے دے
6: جی
0: دفتر کی دفتر کی ڈکڑے ادھر پو گکڑے میں او یو خبر درته بلم کوما یو خبر درته بلم کوم ته چې کله روانه په دې خی ته رب باندې لګلان دی دا رائټ شولډر دی لګ کته دی کنه چې لګر زی لکه سټایل دی داسې دی ډیزاین دی داسې دی چې دا رائټ اوګه لګ کته وړي چې روانه کنه واورا کنه واورا واورا په دې لیفټ سایټ په دې کیڼ سایټ تاسو ورته کیڼ سایټ وایې کنه پدی کیڑ سائٹ اگ باندھے بدرتا تھا درون فیس واش کے دم تولا بدم برابر شی جنید ڈرارا روانہ دا ماشاء اللہ استاپ نگرانی کے استاپ سرفرستی کے استاپ علاقہ کے بپیلا ڈراوی قربان نو اگے سرا سرا نور کم دکانداران دی سدی پزڑ دی سب پیغام اور کے اریدن کو تو آیا
6: جی تاسو دیتا ترتیب برابر کئی چی ہر یو سڑائی کوشش ہو گئی چی اس محرم الاہل کی غذا واخلی مرد دا عمر برکت پی کس دے چی زما کو سر چاہتا ہوا تو نو بیام زما کی سواب کی برخوا ہوش ہوا ہوگا زما تا مطلب لسنر رہا دا ہوا
0: انشاءاللہ
6: اگر تا ہوا تو نو آخر ہو گیا خپلا فائدہ دا
0: آنو خود بل لسنر رہا دا وینو تو خو بس ماشاءاللہ اس کپنی مشری تا تا خو با انشاءاللہ اس دا سکمے نہیں ولی سکا ویزا اللہ عمر راخی جاوی سا جنید واحد دا بنو ڈرا بھائی ماشاء اللہ واحد دا بنو ڈرا بھائی چپ دے کے بعد کرک دا لکی او دا بنو دا دریو علاقو دا اشما ہربلائل عمرے ٹکٹ راخی جی او دا عمرے قراندازی بکی گی دا پہلا ڈرا بھائی دا سی زکا چھ مردان کے صرف دا مردانو شوا نوخار کے صرف دا نوخارو شوا پشاور کے بصرف دا پیخور کی گی ٹانگ کے بصرف دا ٹانگ کی گی او ڈی آئی خان کے صرف بد ڈی آئی خان کی گی او بنو واحد دا سی علاقہ دا چھ پدی کے کل ڈراوی نو پدی کے بدل لیکن انشاءاللہ کوپن راخی جی او دا کرک بم راخی جی او انشاءاللہ دا بنو بم راخی جی
6: بالکل
0: خوشحال پروگرام کے رات کال اکڑو
6: نو ورځی کمی پاتے دی او کوشش وکئی چې دا عمرې په دې پیکج کې شامل شي
0: ماشاءالله. او شیرو نه سشول
6: شیرو نه وایم
0: کا خا خوز بدین آباد وای خوایا ها ماشاءالله لاڑی گلوکار شوی اور لاڑی گلوکار شوی واہ زبردست ددی مطلب دار چھ بیا یو سٹوڈیو چھ کم دین اگا من جنید بغدادی دا پارا کھلاو ہا بس نور خدر تا دخل کو پتہ دانو بیا خلق سوئی ماتا بس بالکل سوک نہ منی بغیر دا اکراما وایا وایا غوگی ادھر تا وایا ہاں
6: مون باندی چراغل الله وختونا نن سبا
0: وا
6: د حل کو شو خراب رته نتون نن سبا
0: وا زبردست
6: تخپل مقصد پورې دل ته هر سړی دی یار دی
0: تخپل مطلب پورې دل ته هر سړی دی یار دی وا
6: سوک بے مطلب نه اهلی ګمون نن سبا
0: وا وا سوک نه اخلی بے مطلب ګمون نن سبا وا وا بغدادی وا زبردست خان اور سکا ختم شو
6: نہ یو یو فکر پتی دار دنیا گئی کہ
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال ڈیرا زیادہ مننا بس بہرحال خواری دی گڑے دا اور خوشحال ہو سی اخیرے کالر بزان سر والا او دین آباد ان شاء اللہ ساسو میسیجز دا پروگرام سے جوڑ کم السلام علیکم آواز میں درزی عدنان جن سٹور توڑے رہے ہو کس زما بخیل توڑے رہے
7: بالکل عدنان شاپنگ سینٹر توڑے رہے اکرام بھائی
0: شکر الحمدللہ عدنان سنگھ ای طبیعت دکھا دے برابر ہی
7: خیر دے ماشاءاللہ شکر دے او ماشاءاللہ مبارکی دے در قوم چ مربان کی دور خپل دراو شو اور بسی نو خال دراو دا غین مخکل شو
0: بس دا زما خو گرور استا سو دعاگانی دی او د نوخار پڑ را کی چ کم دے کنا نو استا کمے او خان
7: بالکل اکرام بھائی خوب اصائی تھیم کہ جدنوں بس صدا سے اگر آگری میں موروز بھائی رانو ماشاءاللہ مالا پورا تک لے کہ مطلب سوشل میڈیا بھی ہم کا لدے کہ زیادہ تر ویڈیو گانے ورکڑی دی دیر ہائی کراوڈو دیر کھولے قرآن دازی سا کہ داس قرآن دازی جدنوں مطلب حل کو بھی نا ملٹی نیشنل ٹائپ قرآن دازی آنے بالکل ماشاءاللہ مو سے بعد مطلب اشما پروڈکٹ چھ کم ادرام بھی کنا نا بالکل اگر ملٹی نیشنل ٹائپ بھی ہو دخل کو یو مینے دخل کو یو دخل کو دیر بھی اندازی خلق را گلے ہو
0: صحیح ماشاءاللہ بس ما خو وختی دی ملگری ته وی جعفر شاه ماما ته چې ما تا ته د دې پته بزکه دومره نه لګي چې ته صرف اشما ډراګانو لزی ما د دې دکاندارانو ته خپته لګي زګه چې دوی هرې ډرا لزی نو بیا دوی ته جج کول فیصله کول اسانی دوی و چې نه یار واکی دا ډیره خسته ډراوا
7: یار اکرام بھائی ماں کچھ سو رہوں کتنے کھانا تو وقت سر پاس پتہ تو مارکیٹنگ فیلڈ سرم تچو اور سارا دکان سرم نو خیخ ڈرا گانے بغیر دیو کھولا کہ اشما کاسمیٹک جو بہترین ڈرا گانے روانی دی اور اشما کاسمیٹک ماشاء اللہ بدیوان والا مطلب خوشحال ہے بدیوان لگن کم دور کنا تو ہمیشہ تھی پڈرا گانوں کی عمری ہلکو بچے اجنا پیشوی لگا مطلب سجاد بھائی لگا کہ مطلب حج اور حج لا لئی کور والا بچے اناؤنسمنٹ شو
0: شکر دے
7: انشاءاللہ جدن نعمت دے لو سو دو وقت سر استا سو کوشش تے چ مطلب من دی خلق نے جدن مطلب دا سو سلو دور کو جدا نا چ صرف ای زمون پروڈکٹ خرتا ہی
0: بالکل
7: میں چیز چ دے اکرام بھائی دے گورم دا وقت سر چ دے اجما کم تین دے ام اگ تین دے دیر بہترین یو سروس ور کئی ہر یو چیز چ دے مطلب دیر کو لسی والا ور کئی نو دے اجما تین دیر یو بہترین تین دے بالکل خبر چار لے حاصل اتفاق کے دا چ مل دیو کپ نہیں زبان اگاری
0: اللہ دے خوشالہ کا عدنان ڈیرا مننا خدا را تو چې دا تر ډرا لولې نه وی راغلې وکاس یې راولې وکړو
7: نه نه وکاس خپل نشته هغه خپل بیمار سره دی په شوکت خانم کې
0: خا
7: زما خپل په صدا سي مصروفيات و نه اکرام بھائی اصل مې وختل صدا بھائی سره مې خبرې شوې تا زم را لویلو که خیر ان شاء الله نس چې کله د ثوابي قران دازي نو خیر ان شاء الله هغه کې و
0: بس الله دې مونږ له ژوند راکې کنه نو تا خو مروالې دې بس الله دې ژوند درکې الله دې ستا ژوند کې برکت واچي چې هغه پوره ژوند دی تک سپین عدنان را سره ملګری دی ډیره مننه دکان ایڈرس دی وخایا عدنان اوریدونکو ته رانه لګوره خوده کو سټیج ته میرا خېجولي مې داده غ تک سپین عدنان
7: تک جی جی

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دبازی خلق کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نے بھی کا زنانہ بھی یعنی الگ دے او کہ جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاؤ کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے اسپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کوچ دانی او گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نوزکا کا وک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رخلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی مزید و معلومات و دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتے
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Da awaaz de da Aman. Da awaaz de da Pakistan. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
5: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے ام نم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کے

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ حاضر چھو تس پہ خدمت سے امید لرم اچھے صبح رحمی نوال دی دے ٹائم بانے ریڈیو ٹیون کڑے دا اینی ریڈیو من 88.4 کرکی ٹیون کڑے دو نو چلو تا ڈیر ڈیر ہر کلے بھی بالکل تو سپاتا تو چھ ہر بہت برس ہو دشپے لسونا دورس بجو پرے تو سا پروگرام پیش کی جی چٹ چاٹ پتے پروگرام کے تو سے میزبان زو اینی سپر برتاریک

جی پروگرام کی دسی کی وی چی وی سندرے طرف دسی کال وی بالکل شامل ہوئی پروگرام سے اول سے ورت وی کنا جی وی پٹے طرف دسی یعنی کہ وا پٹا ور جی وی خجی نو بالکل سندرے طرف دسی پروگرام سے وی سندرا ور وی او د دې سندرې نه بعد بیا زر سی د جانسار وزیر په اوسه دغه ټپې دي کنه نو دا ټپې ور وی

0: अच्छा जी, हमारे इलाके में बहुत तेज बारिश शुरू है और आवाज बिल्कुल साफ है। सुपर भाई, मैं आपकी छोटी सी रामना हटक दे रहा मना लोहिया खजर से बिल्कुल दादे बच्चे आवाज बिल्कुल ओके दे और शफीला कल कड़ो बच्चे ना आवाज के मसला ना नोके दे मोबाइल की देसी इशू हुई खजी कसी कल बने चिबल सो को देखे हम देना दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो खबर क्यों क्यों जरा खजी गोर अच्छी मतलब खबर है तो से नशे के वाले नो खैर रे डेरा मना ना कॉल के वाले यो जहान मना ना आवाज बलग उचत हो मतलब सुताई के ना आवाज बिल्कुल उचत सुताई और देने लवा से आवाज मुसफा और क्लियर भी दा पटे पटे खबर नहीं दा बिल्कुल मत खान रह गई सही ना डेरा मना ना किसी के अलबाने बोल सुख दिखे अंदर ना दे। अस्सलाम वालेकुम। डेरा मना दा हो लवंगीन मारो भाई लगी मरवाद ना
1: ए नवरांग ना तक पता सही लागे भाई
0: आओ के ना दा से उचत उचत खबर है के भाई खजी खजी सही जी जी लवंगीन मस्त रंग से बिल्कुल ठीक ठाक अवल खुदा रहता हुई है ना चे द लवंगीन वाले दर्द हुई है खजी माशाल्लाह सही सही खजी सही बिल्कुल बिल्कुल दासे दो खजी दारा तो हुई है यार चे लवंगीन मामा पत्र देने लगी जी
1: वाला के पारो ग्रामीण मोर वकला बारह रसा कला ग्यारह रसा कला देख रहा था उसमें ना रहो दवा को पचाई जोड़ा करा यो कुप में जोईता वेर को गेस में जोड़ा करा जे तो मैं मिसकाल देर के भी अब अगर अपा चाय जोड़ा करा उतारी वो सब भाई से यो कोड़ा मैं नौके नरा पते बोला भाई जो कोलर बुझाई मरता लगा वो लाई
0: ओई जोड़ा ना था
1: ना हो मां ना केजी सोड़ो खुदा खाओ की केजी हो मां को ना केजी
0: अच्छा अच्छा दार तो है जी थोड़ा चाय दो मतलब लका खड़ा चाय जी की मावी का ना
1: ना ना पई चाय दा पई
0: अच्छा मतलब खड़ा चाय दो बिल्कुल सही दो शाह से सो पी ले चाय वसला बेदा गोरे तो दिले नहीं चिड़े रहे चाय हाँ तू रवन कवि गोरा खबर चिडेरे चाय से क्यों दुके ना दा तू रवन कवि डेरा हमान से के ना बिल्कुल ऑफिशियल नंबर से गेम देखे ना प्रोग्राम की वीरी दे बने बिल्कुल व्हाट्सएप सही ना
1: 340
0: 340 जीरो 331 बिल्कुल दे बने व्हाट्सएप सॉरी खजी खजी ना डबल नंबर से कम देगा ना जी जी डेरा मने ना लवंगीन मामा दार तो एक है ना छबरा से सरंग तेरा कड़ला
1: यार डेरा पकवान से मैं तेरा कड़ा अल्हम्दुलिल्लाह
0: माशाल्लाह सही वेले
1: ओ जो खुदा से ये क्या जात मर गई हो क्या वो नहीं बोल दिया था ये गयो
0: अच्छा
1: घर में हो ना घर में नहीं हो क्या हो
0: सही सही सही सही शाह लवंगीन मोहम्मद दारा तो सब वेल गोड़े प्रोग्राम के
1: यार आखो टोले और जोन के ता होता है कारक टोले मशहूर ने ता सालों मो वो तो से स्टाफ ता सालों मो
0: जी
1: वो आप तो से आलवे बोलते ना मेरी मिस्टर बोर अजीज हूँ
0: सो कौन
1: अदालत भाई क्या गाविया के मीर अलवा पा खरी
0: सो किया दवे
1: अमुना नो मियर सागा पर जैसा सांदरा पे आये खुदा ये तैयारी ना
0: अच्छा अच्छा शकील खान ये दवे
1: शकील खान ता में चढ़े पापोरे सालोमीना थी
0: सही सही तो बस सलोम बदे के बिल्कुल ही सही तो
1: ए वो तो ले अवरिजन के ता सलोम दाई वो प्रोग्राम दे डेर ए वंदाई
0: डेर मनना लवंगीन मवायो जहान मनना
1: ओके टाटा भाई
0: ओके लाफे देर अजियो तो मनना लवंगीन मामा दो लकी मरवत नाई कॉल करे वनो डेरा डेरा मने ना اچھا جی سلام، کیسے ہوں سپر بھائی؟ ویلکم ٹو دا شو، میں آپ کی چھوٹی سی رامنا ہٹک ڈیرا مننا. آئی ایم حیات آف مکڑوال، گڈ پروگرام، آواز اوکے. تارے گل سعید ڈیرا مننا، تھینک یو. رومان میسج کر رہی تھی سلام، یہ وعلیکم السلام ڈیرا مننا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا مطلب ہے کہ سب لسنرز، میں عائشہ خٹک فرام پشاور. ڈیرا مننا بس ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. یو جہان مننا کبھی کسی چکل بنے بلسوں کو دیکھے ہم دینا دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کبھی کیوں سے نام پنسارا سے بیر وزیر ہوں خجی سبیر وزیر سر شی بالکل ٹھیک ٹھاک کاٹ دیا وہی نہ دی ڈی خان تھا اچھا شاشا موچ اس کو بتا گور کاٹ وڑی رزمک نہ ڈی خان تھا بس گورا میشے ردا کڑی وا ہو سپور یا تلی نہیں مطلب درچ کر سی نہیں
1: دادا چل وکی
0: مطلب خبر ٹھیک تو مطلب لوٹ سی کیا نا ہو تو مطلب سکھ بو نا نو بیا ادھر اٹھائی سالن دے والا بس طریقہ کبھی اچھا شام
1: بول چمل ماشی مل ماتا اندر وشی
0: نہ نو مطلب تو خیال تھا کہ مطلب خلا بن اسے جی کہ نا نو تب سرنگی بول چا من مل ما کے جی
1: او زو کم کارا خو نہ یہ کر خو میں باندھ خو بل کر تو لوش مل ماش یا بازو شو مل ماش
0: اچھا
1: بول تا مو بلاتی تے کری دو پاسو مل ما نہ سے خلا غارو اخلی تے یہ مجنار سے پخش
0: صحیح صحیح صحیح صابر وزیر جی جی سندر پٹا دو بار بار بھی آئے چاہ مطلب ہو بھی رش والا بنا اچھا اچھا بولا بولا داسے اچھا صحیح
1: بلا
0: جی آؤ بالکل بلا
1: تارے کا گول دے گلاب گل
0: ماشاء اللہ
1: مخو پاسا مالا چاول تا دیکھ رہے وہ خواجہ سا تیرا گل دے بج رہے مپا کا رقص لا چاول تا دڑ ملے وہ خواجہ تارے کا گل دے
0: ماشاء اللہ دا ہو گورا سر در علی ٹکر یہ
1: خواہد میں دیر کیا
0: ماشاء اللہ گورا دا سی سندر ہے کنا مطلب پروگرام کی کال وہ کہنا بیا سندر دیتا ہوں بیا نہ وہ شرمی ابھی چیز شرمے جاؤں بیگم سوکھتے نہ اور بھی تو سندر ویا ویلی چی نہ گور ڈیر خالق میں اور بھی
1: سادو
0: اچھا صحیح جی جی نہ نہ بالکل سندر خامہ خا پہ بھی شکیل خان سندر بھی آئی
1: ایم ایس ڈی چیرے
0: ایم ایس ڈی ہو کے لیتا تھا
1: ایم ایس ڈی تو ہم اگر بازی تو تپاس آئیے
0: شامو ته پتا نشتا صحیح ده صبر وزیر ډیر مننه کال کولای
1: ډیر مننه سلام جی نو ولای بالکل می ډیر واخ جن دی
0: والا جا والا جا
1: تاسو وزیرستان څخه بعد وای تپ بوره بوره نکی ملا بای تپ بوره بوره بختانور وزیر تپ بوره بوره بختانور لالا تپ بوره بوره شکیل خان تپ بوره بوره راکی بای تپ بوره بوره امن الله تپ بوره بوره زوره دلی لالا تپ بوره بوره
0: شہید وعلیکم السلام ڈیرا مرانا کال کبل یو جہان مرانا صبر وزیر دا رزمک نہیں کال کڑے انہوں ڈیرا ڈیرا مننا او تھارک بھائی سڑے ماشی سرنگی آئے مسکان خٹک ڈیرا مرانا یو جہان مرانا سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھینک یو میسج کے بولے وہی کہنا چاہیے اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ موسٹ ویلکم ٹو دا نائٹ شو بائی آئی ہوپ یو ول بی فائن شی از ویری فینٹیسٹک وائس از اے کلیئر اٹس می ڈاکٹر منوہر ڈاکٹر منوہر ڈے رضی تو من نا یو جہان بنانا کبھی ڈیرا ڈیرا منانا کسی کال والے سے بل سو کو دیکھے ہم دے السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ و جنت المقام دوزخ الارام
0: زردلی ماما پخیر پروگرام کی در تہر کلی وی اول دار تو چھ مارے جس رنگ دی
2: مارے ملانا دا برابر اللہ دے خوشحال لرا ڈیرا منن اللہ دے قدر او کا
0: یو جہان مننا
2: مارے ملانا دا برابر
0: اچھا صحیح نو گلے دی چھولی دی کنا
2: میں گولائی بھی نہیں دے چاہے ڈاکٹر تھا میں ٹیلی فون کرائے وہ میرا چھتری روزے ٹائم استعمال ہوا ہوں کا
0: اچھا
2: میرا درے روز نہ بعد مثال مدد کا گولائی مولے اخ کا بولے کا نہ لا دے خوڑ لے
0: صحیح
2: ویلا ویلا دورا مان دا درے روز چوے دا ٹائم خورا
0: اچھا اچھا صحیح نو
2: ڈاکٹر کو وساتا ایک اپ اور اپ کے
0: بالکل لاسے دے نو بس احتیاط چکم دے ہگا ضروری دے اور پرہیز چکم دے وجہ پرہیز علاج نہ بہتر دے ٹھیک نو بس پرہیز ہوگا انشاء اللہ وہ ٹھیک سی
2: پرہیز کا ہوگا الحمد للہ پرہیز کن رہے وار مار نہ خرو کا نا انورا مثال دا سے کہو چے ساڑھ سی نا غنا مثال دیر گا کہو پرہیز کہو خدا زکام دا سے یو شائی دکھنا مرائی چے مثال یو ری خراب بستی
0: آو
2: دا قدرت تو گورا چھ دا سور وجہ خام خواب سڑی بیتی رہی چھ بے چٹھی مثال بان کے کانا تا گولے مولے او کورے گھر میں بے نورا سڑائے خراب سی کانا
0: صحیح صحیح بالکل دا سے بس گورا احتیاط سے گنا
2: خراب سی
0: بالکل
2: والحمدللہ انشاءاللہ زم پیر چھ انشاءاللہ خدا بے انشاءاللہ سیت را کئی
0: نا نا بالکل انشاءاللہ ٹھیک بشی او دوگانی دی سپیشل چل تر تو سر روخ صحت در کی دا خبر چھ ابل روز کم گنا ویلی او پار بن خود مری صحیح وی چاگے نہ بعد خرو پیش کس کس وجہ
2: نا پوری گھر وجہ میں دی میں خراب اول نا نن درے مرواز دا کنا کال کو ما نن درے مرواز دا چن تکڑائی وو او پوری گھر وجہ پیلا وا کنا
0: جی
2: او دورا کو مثال میں ہمو خپل زان چھ دورا گنار کو استادار چھ کنا چھ دورا کو بیا چھ مرا مثال گزارا کہو کنا بیا مثال کٹے رگی دورا بیا بریک تب سا مرا او کنا
0: صحیح
2: او دا چھ خود دا چھ مثال مرا بیا او کا بالکل تر بتائی ہا کو دا چھ چھ مثال آغا آغا چھ نس کو ولا چھ آغا کو مرا مثال مخ چھ کہو ہو پروس ساتھ کہو کنا آغا چھ بیا نس کو ترنم باندے سویا لائی کنا
0: صحیح صحیح
2: آو
0: جی صحیح دے بس دعاگان دی چلا تلا روخ سے حاضر کی زبردل میں مڈیرہ مننا او بس دعاگان اسپیشل کی صحیح دا
2: اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے روخ لرا او زبا خام خا دور سفر سر شامل کرتا
0: جی جی ضرور وی لینا
2: اگو دیم کی بھائی انتظار کئی خام خا
0: جی مدہ کنا فاو جی
2: لالا تبیز دخان لالا تبا ڈالی
0: جی جی
2: وہی جا خیال سے ابو تیئی کنا خدا
0: بس بالکل پتا وہ لگے دل سے مارے خروب جی نشے ویلے ڈیرا مارے نا
2: بس تاسے ٹول سٹاپ تا سلام چسور تاسے کوم سٹاپ تا ولتا تا بیا ٹول سٹاپ تا سلام بیا جکو مد آفتاب لالا تا مرزا خان لالا تا جمعہ خان لالا تا شکیل خان دو تا مثال چکو مد کنا رایت اللہ دو تا او ملک عمر نو خان تا او چکو مد کنا پیر جمشید تا او صابر وزیر تا او سبزری خان وزیر تا ټول مینوال چې په دې وخت باندې مو څوک آواز اروي غونډو ته سلامونه دعاګانې الله دې خوشحاله لري او ما د پاره دې دعاګانې وکړي چې الله تعالی ما ته سي
0: ٹھیک شو سید ډېره مننه زه ور دلې ما کول کولې
2: اوکے سر ډېره
0: مننه یو جهان مننه ثانک یو نو ډېره مننه کال کولې او کسی چکال بنے بلسو کو دیکھیں مدنہ دے بے ویوے سندر طرف تہا سی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: وی ہوئی دا ہوں روف ممارو گئے دیر ورز باد ہوں
3: دیر ورز باد ہے بلکل صحیح خبر دو
0: وی ہوئی شور پکر ہوئے موبائل کے دے شور دے موبائل کے دے شور دائیں ویانچے شور دے در سر اردری میں اوکے نا بس موبائل کے سم مسئلہ دو شور و سرفتی خیر وہ صحیح شو صحیح اس طرح گے روح موا ڈیرے اور اسے بات پروگرام کی کال وکو
3: بالکل جی من جی سر لکھی متا سے تکلیف پر جو کہو گے اسلام آباد اسلام آباد تقریبا
0: اچھا
3: جیسے کہ وجہ نہ اگر ہزار و ہار و
0: صحیح شور در سر دی میں ڈیر جیو تا روح موا شور در سر سی صحیح ٹھیک شو صحیح ڈیرا مننا کال کا والے یو جہار مننا روح کال کرے ہو آواز کے مسئلہ وا ڈیرا مننا چھ پروگرام کے کال بکو یو جہار مننا کسی کال بنے چھ بلسو کو دیکھے ہم دے نرسی السلام علیکم
4: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک گورا نن خوزو تو صرف خبر کی نور سو کی نور بھی نہ بیگم سے نور سو کی نور بھی آپ کا نا نانا گینا میں گور آواز میں پٹکڑا دے میرے نہیں اور بھی آؤ کیا نا تو بیگام وہ سب ہی دے سکنا اور بھی شاہ نہ زخوے لگا ہوں گورا نن میں تر تو آئی وہ پٹا بگر چوے نہ گورا داس انت لائی نشے اوکے نا شکیل خان گور انت لائی نشے دا سے
4: سر جی چارا ماتال یہ کرائی دا ہے چھے یو ویتا ساکو بل ویتا بھی شیور ہو ساندر سایی روگ یہ
0: بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ شکیل خان تو شیئی کہنا ورد شتی رکھ دا
4: بارو بارو الحمدللہ
0: صحیح چائی دو ودسے کہنا
4: ایسا جی چائی ہمیں یو کوپو والا
0: شاہ ماشاء اللہ نو کواتے ودسے لکھنا دا خرا چائی شاہ ماشاء اللہ صحیح ایسے شکیل خانہ عمر دے سمرا وش والے وہ مطلب درمیانہ ہے گرا نہ بڑھا ہے نہ زوان ہے ویلے دا ہو گورا یا ہو مطلب چالیس بنے چکل اوڑی نو آگے نا بعد میں ایسے لشکی لشکی ٹھنڈک شروع کی ہوگا سلام اچھا صحیح شکیل خان ادا تو سرنگی
4: نه
0: حاضری خو مې دې بالکل ولاګه ولا خو داسې و بغیر دغه خو نشدلې ګوره سندره به خبره به نه بدلوي ګوره پټ ځون سره خوندي نه ګوره بس نن به خامخا یې ګوره د سوزله مو درته وویل پرون د ګوره په خپله وویل چې سبو ته په ته پروګرام کې ګوشکای وی کنه نو بیا زه سندره درته وایم کنه داسې ویلې دي نه ګوره اوس ګوشکای یم بېغمه شه انشاءالله څوک ته نه ورویشه نه زه بالکل روغ یا سندره اوس چل کیږي هلو چل آواز مطلب نه نو څه خبره دومره دیږي یوه نیمه خو دومره درته یودې وي که نه نه نو خیر دی ګوره زه داسې چل کوم چې ګوره اوز دی مطلب به داسې بندول نه څوک به د اوز نه ورویشه بس مو ته یې داسې پټه ویشه نه نه خیر دی نه دی څوک اوز وروي
4: السلام
0: علیکم السلام جی ڈیرا من ہے نا شکیل خان سو بالکل یہ جہان من ہے نا کیسی کالبانی سے بل سو کو دکھے دے نرسی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سو خبر ہے کہ جی صحیح ڈیرا من نا حضیری تو بالکل بولا گیا دلا سرنگ شوق ہوئی کیا نام صحیح صحیح نو بس دا گورا گورا دے ہر سد اللہ تعالیٰ طرف نہ دی کے نا دیکھ کے گورا انسان مطلب سب کے نشی کے بولائے مطلب سہ تکلیفات اور سیدھا دے پوس طرف نہ سی اللہ تعالیٰ طرف نہ ہر سدا دی ہو بس دا وہ یہ کہ نا چب دعا گانے بس رکھے ہوئی بول مطلب تو سے مجھ دعا گانے کی مجھ تو سے دعا گانے کی جی بس شکیل خان خدا سے کہنا چھے آغا بلر پروگرام کی کال کرنے وہ چیزو شارمیز ہوں
5: شکیل خان پر موٹے اگرون لگا چینا شکیل خان را جو خبر را جو خاندو جسمان دو بہت مطا خاندو سی
0: چھے چھے
5: جسمان دو کا سر گی اجل اخلاق دیر مزدور گی
0: جی
5: اگراد اخلاق

0: ही
1: ارجول
0: دا نه ته وایه چې د بنو مازیګر چې کوم دی کنه یا چې د بنو مازیګر داسې لکه هر ورځ اختر کنه نو دا خبره ټیک ته
1: دغه په غونډه د نیو سره کوم شاعر دا
0: اچھا
1: دا رندل مونی مازیګر سے کسون مسون ولا جاي د هغه نه بد پر تلوټ شي
0: شا
1: موږ څه دا سردا باندې چې دا وزیر به والو مهره باندې پروګرامي نه ایدا یو ورو ولا
0: جی جی بالکل صحیح صحیح صحیح صحیح نو دار تو بن کی داسی مطلب لگا دا چکر زیشتا چل دے سڑا چکر بھر لگے دینا دینے لوا مطلب داسی گرین ری چی پر شینز ہوئی وی
1: او شینز کو دا منڈا نے پارک دا ہوے گا نہ بعد یہ دورانی پارک دا پتہ بانی ہے سٹی سے او دا سے مش پلا جے دا سے کی پلا پر تے سے میسا گئی والے دا دوہ تل کڈے خال کر گرین یال کما کمال گرین ری دا
0: صحیح اے اچھا دار تو یہ کنا چے پروگرام گوشے ور وی کنا نور سوک دس رستا
1: نا گوشے تسی کمانے
0: شاہ شاہ صحیح آسے دا گوشہ چی سڑائیم پروگرام تو نوسوی گنا پروگرام شوری بھی بیا خوان ہے کبھی زکا چی دیر ملگری بیا مطلب کلک کلک دا سوی چی دائی پخولا کی مائلس کئی بیا پروگرام منے سڑائی پوئی نشی
1: ایدہ خبر دا ہورا نو کو گنا ٹیم در بندی چی سیوانو منہ خان بے پروگرام ننو اخلا ہے
0: صحیح صحیح کیم کیم پروگرامی نا ور بے ریڈیو من
1: منہ ہو دا خط تو دا اگبو ریز دا کیم پروگرام چی دا بلا وچی تیر سے منہ ہو ریز یہ را دا ونن دے پر لگا
0: ڈیرا مننا چی پروگرام سے نور بس گوڑے کے نا یا چا تا سلم دعا تو
1: کمانے دا سیو تول ملگری دا میں دا وصل مینہ دی او تو تا پا دوڑے نسے بندے سلو تو تیم دینے نا دیر نوخلو یو جہان مننا
0: صحیح دا دیرہ مننا اوکی اللہ فیس کول کبھلی یو جہان مننا دیرہ جی تو مننا چی پرگام سے دے کول بکو یو جہان مننا کسی کالبہ نہیں بلسو گو دیکھ ہم دینار سی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ڈیر زیاد شور زبردل مما ڈیر زیاد شور در سر سی ڈیر زیاد شور دیا
2: آؤ
0: صحیح شو وہ صحیح شو
2: دے پارا میں کال میں آتا ہوں کہ جتا شکل خان نا دا
0: آو
2: دا دیر پتہ سندری کسی اما نے مچ اڑا زکا چھے میں بلمار باٹی ازنے جوڑ چھے
0: صحیح صحیح صحیح جی جی صحیح دا زور دلے میں مڈی رہا مانا نا
2: دیر مہربانی
0: اوکے اللہ
2: کتے امور کا وہ دغا سے
0: ٹھیک شو صحیح دا دیر مانا نا
2: اوکے
0: اللہ حافظ یو جہان مانا نا کسی کال بنے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ جناب
3: حاجی
0: شمس اللہ تو پروگرام کی ہر کلے ڈیر برز باد بیگا نمبر بی سی او بیگا ہوں مدا سے بالکل بس بگا ہو لسکی سر تو پروگرام فارمیٹ ہو مو چینج کرنا ہے اوور تھا
3: بالکل
0: صحیح نو
3: ہاں
0: بالکل خیر خیریت
3: جی جی خیر پلا
0: بالکل مو کور خبر وکړه چې بنو خیر پکې اتکړه خو مطلب بیا

0: لکه دلته کې
1: د برداشت اوریاده او د برداشت افغان پرا کو پریکه لګه ولاده
0: انشاء بالکل بالکل داسې دار ته وای چې بنو کې مطلب څه کیږي تاسو طرف ته
1: امیر ول باندې سورانی او ته وی دا سورانی پارک ته وځي کنه اخره مان لړکی
0: او
1: اځم یې په خاصه میر کلی نه دا ته وشه ما چې دوام کړه دا کاچو دا یو ته نظم بابر نه پرسه په کاچا روډ باندې
0: او
1: چکار
0: بھی لگے ضرور جی بالکل بالکل داسې دي دا راته وای چې مطلب د شپې خو ګوره اوس خو یخنی شروع کیږي کنه لکه یخنی شروع دا ویان چې یخنی شروع دو کنه نو په دې یخنی شي لکه د شپې ټایم اکثر ډیر داسې چې کوم مشروم دي کنه بس چای ورته تیار کړی وو چای سره حلوا هوي نو تاسو سره
1: کار نه ډیر زبردست مې خپل چې کوم دو کنه مې خپل هو
0: جی بالکل بالکل
1: او میز دا سر دا غنم دی دی دی غنم نه دی او په سی بیگ نه مایدا او په سی صفای کو
0: او
1: بیا غا حساب او بیا غا چې ما ته پاسې د غړي څخه په یو باندې را درنه یو ډېر خوان کوي
0: بالکل
1: ته یو خره نه شکایې ته جواب خېب دروالي
0: صحیح بالکل داسې دی ډېر مننه حاجی شمس الله دې کال کولې بنونا
1: شکریا بس سپیشل طارق بھائی پوتا تا و سلام راز بھائی تا خرنواز بھائی تا
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کبھی حاجی شمس اللہ بنگول نے کال کرے ڈیرا ڈیرا مننا اچھا جی مادہ خبر کے بولا چی پروگرام بعد تقریباً 11:20 پوری بھی 9:11:20 بنے بس اجازت دینا خلا اچھا جی طارق بھائی اسپیشل سلام چھو حفظ اٹک گرڈ ملکہ اینہ اٹک خانی وفا باقی ٹور خویند تسلام ڈیرہ مننا مسکان اٹک مبا خیال میسج کرے ڈیرہ ڈیرہ مننا چھو پرگام شدی میسج بکو بھائی سلام چھو آمنہ اٹک اینڈ عائشہ اٹک بھائی ما فرسٹ اچھا جی سانگ فرمائش دے کرے دے صحیح ہے ڈیرا مننا ہو بس نائٹ شی سم رہا ہوں شوز دی گنا نو پے کہ ہو مطلب اور دو سانگ نہ شپ لے کے ولے نہ پلے گی ہو دبرز جی کمل کلا پروگرام ہی نو پو ورز پروگرام کی بازور در تپلے کے ٹھیک شو ڈیرا مننا عرفت خطے کرک شگی لواغ وردن کے طریق للا مزدور باران شروع دے ماشاءاللہ دا بکیم زکی دا ہو ضرور تو یا ڈیرا زیتا مننا ڈول پیر پریش دو خجی صحیح مننا اور احمد علی میسج کر دے نصر زئی نہ نصر زئی دا پکم زئی دے دا ہوں تو پتہ نہیں داخا ضرور کلیئر کا احمد علی میسج کر لے ڈیرا مننا

ہاں جی دینا لبا میسج کرے دے سنم افغانی میسج کرے دے افغانستان نے میسج کرے دے ادائے سٹریمنگ بنے دو پروگرام اور بھی نو ڈیرا ڈیرا مننا میسج کے والے یو مننا سنم افغانی نو ډیر زیات مرن کوي چې پروگرام کې د میسج وکړه د افغانستان نه افغانستان کې خو به اوس موسم ډیر یخ وي ځکه چې داسې موردلې دي چې مطلب دلته کې چې کله یخنی شروع شي نو افغانستان کې به ډیر زیات یخ وي هلته کې برف وریږي اچھا جی وی کہنا چاہیے نصر زئی پو شب قدر کے دے احمد علی میسج کرے اچھا جی خجی ڈیرا مننا احمد علی میسج کو لے مطلب داشو جی تو سٹریمنگ بنے پروگرام اور ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مرن کے بھی اور ہیلو سبر بھائی کیسے ہوں ارے سبر مین 11:20 تک شو کیوں ہوگی میں شو کے انتظار میں سو گئی تھی ابھی جا گئی ہوں 11 بجے تھوڑا شو اور کرو بہت نائس ہے میں ڈاکٹر ایجاد ڈیرا مننا تھینک یو بس شو 11:20 بھی 11:20 بنے بس اجازت دینا ہو خلا